0: قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
1: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
0: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number 278061.
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
3: سلام، وقتتون بخیر، احوال شما؟
2: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
3: ببخشید آقای دکتر، من یه مشکلی داره برادر از خدمتتون که یعنی ما حدوداً میشه گفت 3-4 سال درگیرشیم و واقعاً هر راهی پیش رو رفتیم. حدوداً هم 1-2 ماه قبل مادرم تماس گرفت خدمتتون، برای خب چیزایی چون جزئیات زیادی نمیدونست از برادرم، برای همین به مادرم گفتین که به پسرتون، به پسر بزرگترتون بگین که تماس بگیرین، چون از برادرم بنده بیشتر اطلاعات دارم.
2: البته من هم توصیه نمیکنم که برادر بیا درباره برادر. شما من بفرمایید مادر و پدر چند سالشونه؟
3: من متولد 77ام، اولین فرزندم، یه برادر کوچیک‌تر دارم متولد 85 و الان یه 3-4 سالیه.
2: نه صبر کنید، صبر کنید. اول بگید من پدر و مادر چند سالشونه؟ چند سالشونه؟ ساعت تاریخ تولد نمی.
3: پدرم متولد 50.
2: میشه لطفا این تاریخ شما بنذارید من دیگه بخوام ضرب و جمع کنم، یعنی چون چند سالشونه پدر جون؟
3: پدرم حدودا 50 خوردی سال سنشه، بعد مادرم نزدیک به 50.
2: خب ما بچه ها چند تا هستن و چه سنی؟
3: ما 2 فرزندیم، من حدودا 28 سالمه، برادرم هم 23 سالشه، 21 سالشه.
2: اوکی. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
3: ایران.
2: از اجا. چی خوندید هر دوی شما و چه میکنید؟
3: بنده ساختمون خوندم، برادر من حالا اینطوری که خودش الان میگه به اجبار خانواده هوافضا خونده.
2: چی خونده ببخشید؟
3: داره میخونه
2: هوافضا.
3: هوافضا.
2: بگیم در چه سال چندم دانشگاه هسته؟
3: الان فکر کنم ترم سوم اگه اشتباه نکنم هستم.
2: خب الان موضوع
3: مسئله شهر دیگه بودن 2 سال.
2: اوکی. حالا موضوع و مسئله که با برادر دارید چی عزیز؟
3: نگاه کنم الان کل خانواده رو درگیر کرده. قبلا حدودا یه 3-4 سال پیش سابقه خوردن یه قرصی رو داشته، حالا من نمیدونم یه قرصی رو خورد که میخواست خودکشی کنه، ولی خدا رو شکر اون قرص خط به خودکشی، یعنی ما خیلی زود اقدام کردم فامیل که اینو بردیم بیمارستان و شستشوی معده دادیم که خیلی زود تونست ریکاوری بشه و خدا رو شکر اتفاق بدی نیفتاد، ولی این سابقه رو داشت. بعد اون مدت اصلا کلن دگرگونه، یه روز دنبال کار میره، یه روز اصلا از کار بیزاره، یه روز حال داره، یه روز بیحاله، همش میگه حوصله زندگی کردن ندارم، انگیزه ندارم. بعد فرداش دفعه اصلا میبینی انگار با یک فرد دیگه داشت دیروزش صحبت میکردی، همون روزش حال نداره، فرداش میبینی خیلی شور و ذوق عالی داره، مثلا خیلی خوبه، خیلی سرحال عالی، انگار همه چیز، انگار دیروز داشتی با یک فرد دیگه صحبت میکردی. قبلا هم اشاره کرد مثلا من برم خدمت خودم میکشم، الان هم دوست داره از دانشگاه انصراف بده بیاد بیرون که بره خدمت. و قبلا هم چون ما رو تهدید کرده که من میخوام برم خدمت، این چه زندگی، من هدف ندارم، حوصله ندارم، اصلا کی میخواد بره سر کار، بعد فردا میخواد بره سر کار و واقعا میره داخل کار، بعد پس فرداش میاد بیرون از اون کار. یعنی ما یه 3-4 سالی هست، یعنی نمیدونیم کجا بریم، اصلا چی کار باید بکنیم.
2: نه آخه تکلیف که روشن عزیز، ببینید به احتمال زیاد، به احتمال زیاد برادر شما 2 قطبیست، منیک دیپریشن داره. ببینید داستان منیک دیپریشن چیه؟
3: خودش هم قبول داره، دقیقا هم میگه من همینم.
2: خب داستان منیک دیپریشن اینه که من برخی از اوقات خوشبینم، مثبتم، امیدوارم، پشت کار دارم، دنیا رو خوب میبینم، خودم رو از عهده همه کارها که میتونم انجام بدم فکر کنم میتونم انجام بدم، و بنابراین یه روحیه‌ای داره، ای بسا درگیر کار میشه، درگیر درس میشه. ولی این هواپیمایی که در هواست و در قله‌ها هست و در آسمان ابرها هست بدن سقوط میکنه و وقتی سقوط میگره حالا منفیه، انرژی نداره، حوصله نداره، امیدی نداره، همه چیز رو بد و نامناسب میبینه و در نتیجه همه اون احساسهای خوب از بین میره. نتیجتا این توضیحی که شما میدید به احتمال زیاد منیک دیپریشن. منیک دیپریشن شاید بعد از بیشتر بیماری ها بدترینه، ولی بدون دارو درمانی اصلا درست نمیشه. یعنی این بیوشیمی مغز، مثل آدم گرسنه ایست که باید غذا بخوره یا تشنه ایست باید آب بخوره، اگه غذا نخوره آب نخوره میمیره. وقتی که میخوره حالا دیگه مسئله و مشکل نداره، درست مثل من و شما که 3 ساعت 4 ساعت گرسنه ایم بس دنبال غذا میگردیم، ولی بعد از اینکه خوردیم دیگه دنبال غذا نمیریم. یعنی این حالی است که با توجه به توضیحاتی که شما میدید برادر داره. بنابراین راه حلش روان پزشکه، یعنی سایکیاتریست روان پزشکه که اگر ایشون این تشخیص رو دادن دارو رو بدن. این قدم اول و اصلی و اساسی معالجه ایشونه که از این پایین و بالا رفتن ها، از این به قله ها و نمیدونم ابرها رفتن بیاد پایین و از افتادن تو دره ها و توی این سقوط افسردگی بشه جداشون کرد. بنابراین تکلیف کار روشنه. حالا مشکل کار اینه که اگر فقط همینم باشه، غالب اوقات این افراد یه مقاومتی در جهت استفاده از دارو دارن، برای که برخی از اوقات اون حالت شیدایی سرخوشی، چون این منیک دیپرشن یعنی افسردگیست با شیدایی سرخوشی، اون حالت شیدایی سرخوشی چیزیست نیست که بخوان از دستش بدن. بنابراین اگر یک کسی کمکشون نکنه یا خودشون قبول نکنن که داروشونو شاید به موقع هم باید مصرف کنن مصرف نکنن، به اون حال برمیگرد. حالا آیا هیچ سابقه رفتن دکتر و تشخیص و دارو و اینها داشته یا نداشته؟ و
3: چه میدونی در این باره؟ حدودا 3 ماه پیش تا 4 ماه پیش رفتم پیش روان پزشک، قرصشونو گرفتن، دوباره همونطوری مثلا به جای اینکه یک روز خوب بودن یک روز بعد شد 3 روز خوب 2 روز بعد 5 روز خوب 1 روز بعد. بعد دوره دومشون که رفتن بعد به روانپزشکشون گفتن که من هنوز یکم احساس کنم هنوز کامل خوب نشدم، روانپزشکشون قرصشون و دوزشون رو بیشتر کرد و از موقعی که دوزشون رو بیشتر کرد اون دوره دوم دیگه نخوردن. بعد دوباره روانپزشکشون واسه دوره سوم خودش یه دفعه بنده خود پیام داد که آقا شما برید یه آزمایش بدین، حالا نمیدونم آزمایش کلی بود یا چیز دیگه، آزمایش کلی بدین این جواب آزمایشو برای منده بیارید. برادر منم که کامل داره مقاومت میکنه که یه دونه آزمایش بیاد بده یا اصلا پیش روانپزشک مجدد مراجعه کنه، قرصاشو ول کرد، از قصد حس میکنم قرص نمیخوره، هیچ روانشناسی رو قبول نداره، بالای 10 تا روانشناس بردیم پیشش، تنها کلمه ای که میگه همه روانشناسا آماتور هستن و همش حرفای تکراری بهم میزنن و اصلا حرفاشون به کار من نمیاد.
2: حالا ببینید عزیز، حالا اون صحبت های برادرتون مهم نیست، اولا منیک دیپرشنشون به نظر میسازد، ولی چیزهای دیگه هم هست. یعنی غالب اوقات میتونه استراب و وسواسی هم باشه، خشمی هم میتونه باشه، اختلال شخصیتی هم میتونه باشه. یعنی موضوع برادر جدیه. حالا شما به من این سوال رو جواب بدید، در خانواده پدری و مادریتون بیماری روانی شناخته شده یا کسی که حالات خیلی خاصی داشته، متفاوتی داشته، عمو دایی، پسر خاله، دختر عمه، پسر دایی، پدر بزرگ، چی داشتید؟ هم خانواده مادری هم خانواده پدری، چی میدونه شما در این باره؟
3: از چه نظر؟ یعنی منظورتون اینه که مشکلات اعصاب روان داشته باشن یا
2: بدن من ممکن من عمو ممکنه افسردگی داشته باشه، فرض کنید عمه من ممکنه وسواس تمیزی داشته باشه. من سوالم این است که تو خانواده پدری و مادریتون و این بسا 100 نفر میشن فامیل درجه 1 و 2، حتی 1 و 2، حالا 3 نه، درجه 1 و 2 شما هیچ کدام بیماری مشخصی داشتن، هیچ کدام معتاد بودن، هیچ کس دست به خودکشی زده، هیچ کسی، چون مخصوصا منیک دیپرشن یه زمینه سنگین ارثی داره حدود 40%. کی تو خانواده مادری شما یا پدری شما مشکل و مسئله داشته؟ پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، عمه، دایی، خاله، بچه های اونها، چی هم میدونید؟ هر چی میدونید
3: قرار نیست رو هم میدونید. همچی شخصی رو حداقل من نمیدونم تو مثلا امکان داره مثلا مشکل داشته باشن یا نه، چیزی که حالا من تو این 30 سال سنم میدونم نه عمو خالای من، ولی خب عموهای من یه مقدار حالت این که مثلا بیشتر از یک روب نمیشه باهاشون صحبت کرد، زود عصبانی میشن، زود میخوان این رفتار خشمگین یه مقدار دارن. آره، یا پدر خودم زیاد نمیشه باهاش با لطافت صحبت کرد، خیلی زود عصبانی میشه، خیلی زود از کوره در میره. آره، چون توی یک شرایط کاری مشغول بودی که زیاد انگار حوصله نداره، انگار زیاد وقت صحبت کردن نداره، اصلا زیاد دوست نداره صحبت کردن. ولی خب اشخاص دیگه نه، خیر مثلا پدر بزرگ مادر بزرگم نه، مثلا بگم مشکل خاصی داشته باشن که ما همه آگاه باشیم که بگیم فلان شخص عمه من مثلا رفته باشه تیمارستان یا به فرض مثلا بیمارستان یا هر جای دیگه برای دوا درمون هر چیز دیگه، نه خیر اینقدر حقیقتا نمیدونم. و اینکه سابقه خودزنی خودم داشتم توی سن 18-19 سالگی، خودزنی یعنی روی تن و بدنم سابقه خودزنی هست. برادرم هم
2: آیا خودزنی با دستتون بوده یا با چیز تیزی، مثلا تیری چاقوی چیزی میزدی؟
3: بله روی دستم، بله با یک چیز تیزی روی دستم. بله
2: ببینید عزیز، کاملا سابقه خانوادگی پیداست، یعنی ماجرای منیک دیپرشن هست. حالا معمولا با خودش استراب و استرس رو داره، زمینه های وسواس رو داره، خشم و عصبانیت اصولا پشتش استراب و افسردگی و استرس و وسواس و اینا نشسته، یعنی اونا به هم کاملا مرتبطه، یعنی نشون میده خانواده از این بابت مسئله هست. برادر هم همینطور. این که قبول کنن که برن دکتر و دوا بخورن این مهمه. حالا اگر بهشون بگید که چرا دواهاتو اصلا حرف زدن اینا رو ولش کنید، اون الان موضوع من نیست، چرا دارواتو مصرف نمی کنی، پاسخش چیه؟
3: تأثیری نداره رو، میخوام همین حالت بمونم، این حالتمو دوست دارم.
2: همین اشکال. ببینید من بارها
3: امروز آخرین صحبتی که باشون کردم میگه من میدونم که بیمارم ولی دوست ندارم درمان بشم.
2: من این حرف رو متاسفانه از خیلی ها شنیدم عزیز، ده که خیلی آگاه تر بودن و باشون من کار میکنم.
3: دکتر من شاید باورتون نشه، اصلا خواب و خوراک ندارم، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم.
2: خواهی چی؟
3: یعنی واقعا اصلا خانواده خودم اصلا نمیدونم، اصلا همون من گیجیم گومیم، اصلا
2: خب قرار
3: نیست شب و روز نداریم اصلا.
2: ببینید عزیز، من بیمار فراوون داشتم که حرفش این بوده که من درست حالت منیک و شیدایی دارم یا حالت سرخوشی دارم، خوب و خوش و حلکی خوشم، ولی نمیخوام اینو از دست بدم با خوردن دارو، چون دارو همه اینا رو از من میگیره. یعنی فرض کنید یه آدمی در ذهنش برای خودش دنیای میسازه و باش خوب و خوش، خب یکی بیاد ازش بگیره. به همین جهت است که متاسفانه این بیمار اسکیزوفرنی که حالا مشخصی هستش اینه که نه قبول داره مریضه، یا اگر قبول بکنه حاضر نیست دارو بخوره، برادر شما هم حداقل منیک دیپرشن رو داره، چیزای دیگه هم حتما هست، ولی منیک دیپرشن دو قطبی هست و بدون دارو مشکل حل نمیشه. به من میفرمایید نمیخوره، قبول نداره و میگه نمیخوام اون حال از دست بدم، همینه. و متاسفانه وقتی شدید بشه حالتهای روان پریشی پیدا میکنه. حالتهای روان پریشی یعنی یه حرفایی میزنه که با واقعیت نمیخونه، عاقلانه نیست، واقع بینانه نیست، و یا یه توهماتی و یا افکار باطلی داره، یا ممکنه اگر شدید بشه اون چیزی است ما بشیم هزیان، هالوسینیشن، که چیزایی میبینه، چیزایی میشنوه، دنیا رو یه جوری میبینه، فکر میکنه یه دهی به دنبالشن، یه دهی قصد آسیب بهش دارن، یه ده حواسشون به اونه، دارن کنترلش میکنن. آیا از این حرفا هم هیچی به شما زده؟
3: هم همینطوری هست دقیقاً، بعضی وقتا اینطور هم هست دقیقاً.
2: یعنی چی؟ یعنی چی اینطور هست؟ مقصودتون چی عزیز؟
3: به همسایه ها شک داره، به همسایه به فرض مثال حس میکنه همسایه ها بعد مثلا خانواده ما رو میخوان، همسایه ها بعد اینو میخوان yeah. یا به همه چیز دوست و رفقا شک داره، و اینکه الان هم فقط راهش شده که ما رو تهدید میکنه که من باید برم خدمت یا
2: چرا میخواد بره خدمت؟
3: برم خدمت.
2: آها، خب برم خدمت که چی؟
3: چون قبلا به ما گفته من برم خدمت که خودم بزنم بکشم.
2: اوکی.
3: با اسلحه.
2: یعنی آخه اونجا که تفنگ دست کسی نمیدونی که بره خود جواب باشه. حالا اونا که
3: ببینید خدمت که
2: نه، صبر کنید من شما، چون ایشون متاسفانه حداقل منیک دیپرشن رو داره. ولی این منیک دیپرشن وقتی شدید میشه حالتهای روان پریشی و بیماری روانی رو پیدا میکنه. متاسفانه راه حلش در مرحله عادی و کمش دارو درمانیه، ولی ایشون باید بستری بشه. و وقتی که میدونید یه فردی پیشنهاداتی حرفایی بزنه، مثل همین که مثلا میخوام برم خدمت نظام وظیفه و اونجا خودم رو بکشم، تو امریکا اگرم که حرفی میزد بلافاصله ما بستریش میکرد 72 ساعت، یعنی 3 روز. بعدم با توجه به نظر روانپزشکی که در بیمارستان هست میتونستن نگرش دارن تا 14 روز، بعد حکم دادگار میگرفتن، چون برادر شما بیماره و میتونه کار دست خودش بده. علایم هم که میگید نوع پارانویدش هم داره، یعنی شک و سوء ظنی که نسبت به دیگران داره که کسان دیگه میخوان به او یا به خانوادش آسیبی بزنن، یا به هر حال یه دهی دارن به نوعی او رو تعقیب میکنن به گونه‌های مختلف و متفاوت. بنابراین اینکه شما من میفرمایید ماها به هم ریختیم، کاملا حق دارید عزیز، ولی اگر ایشون نشه کمکش کرد که دارو بخوره و اگر نشه بستریش کرد، چون علائم روان پریشی سایکاتیک هم داره نشون میده، باش مشکل رو پیدا میکنید و میتونه خطرناک بشه.
3: آقا دکتر، الان به نظرتون من خودم الان واقعا نمیدونم
2: باید چیکار
3: کنم.
2: آخه کاری نمیتونید بکنید. ببینید آخه شما 3 دفعه این صحبت کردید، بذارید بگم. اگر پسر منم بود هیچ کاری نمیستم بکنم. پسر من همین حالاتی که شما میفرمایدش، من هیچ کاری نمیستم بکنم. یعنی آخه کار
3: من همش حس میکنم یک کاری باید بکنم، ولی اینطور
2: خب
3: یه حسی دارم که انگار هیچ کار از دستم بر نمیاد.
2: خب
3: نمیدونم باید چیکار کنم.
2: خب بر نمیاد.
3: نمیدونم واقعا.
2: منم خدمتتون هستم.
3: همش هم اسم کنم کمکاری از منه، ولی خب راهش بلد نیست، اصلا نمیدونم بعد از کجا شروع کنم.
2: عزیز من ببینید، ما در یه فرهنگی هستیم که متاسفانه مردم عزیز و شریف ایران اولا فکر کنم باید همیشه یه حرفی بزنن. نه، اگه نمیدونیم چی باید بگیم نباید. دوم باید یه کاری کرد. وقتی نمیدونم، من دارم به خدمتتون میگم اگه پسر من بود کاری براش نمیتونم بکنم. شما میگید من نمیتونم کاری بکنم. خب معلومه نمیتونید بکنید. برای این تنها چیزی که شما باید تو ذهنتون باشه، اگر بتونید یا با روان پزشکش صحبت کنید که ایشون رو در بیمارستان بستری کنن، احتمالاً اینکه ایشون راضی باشن، به زور در بیمارستان نگهشون دارند، شاید هم بشه تشخیص دقیق‌تری داد، هم شاید به جایی برسن که مثلا ماهی یک دفعه یک تزریقی داشته باشن، یه سوزنی به ایشون بزنن ماهی یه دفعه و بنابراین مشکلی نداشته باشه، بتونه زندگی عادی بکنه.
3: میتازم باید موضوع بدتر بشن آقای دکتر، یا میتازم به حالا همونجا خدای نکرده کاری دست خودش بده.
2: آخه شما یه حرفایی، آخه شما
3: یا لج یا بدتر بکنه.
2: عزیز من، شما آخه عزیز من، برادر شما بیماره و این راه گرفتارش بدتر میکنه، یعنی چی؟ شما واسه کنین آدم عادیست از عصبانی میشه، خب بشه وقتی داروش خورد متوجه میشه کمک کنه. شما اگر تونست که کار غلط بدی خواستید بکنید و جلوتون گرفتن، همون موقع ممکنه ناراحت بشه، ولی بعدن تشکرم میکنید که مانع شدن که شما بزنید یه نفر بکشید. نه ببینید، این چیزی که شما میگید میترسم رو من متوجه هستم، شما میفهمم، ولی اشتباه میکنید. ما راهی دیگه نداریم عزیز. برادر شما جز اینکه داروشو مرتب و منظم بخوره راهی نداره. تنها وقتی هم که غالب اوقات وقتی اگر بستری بشه به اون دارو کمکش میکنن که مرتب بخوره، یا چون من فکر میکنم علائم روان پریشی رو نشون میده، شاید هم حتی علامت اسکیزوفرنی رو یا خفیفش یا علائم اولیش هست، ای بسا بعدن از طریق تزریق، ای بسا دو هفته یکی یا ماه یه دفعه داروهایی هست که بهشون میزنن دیگه، بعدن مهم نیست که داروشو بخوره یا نه، خودش رو میتونه تا حدودی اداره کنه و این پایین و بالایی که شما میرید رو نخواهد داشت. ولی اینکه شما فکر کنید یه بیماری عادیه یا مادر یا شما کاری میتونید بکنید، نه، ما هممون هیچ کاری.
3: من فقط یه خواهش میتونم ازتون بکنم، من چون واقعا نمیدونم باید چیکار کنم، هر نقطه از ایران من نمیتونم سر هر روانپزشکی حداقل واقعیتشو به شما بگم ریسک کنم. میشه
2: لاغر
3: شما یک فرق
2: رو بزنید؟ نه فرقی نیست عزیز من، این بیماری ها اینقدر شناخته شده است و داروها مشخص و معینه که پرو 50 تا روان پزشک ایرانی، امریکایی، ژاپنی برید جوابتون یکیه. مثلا این رها کنید عزیز، مثلا اونا هم که میگن علاج شده است که
3: چند وقت طول میکشه که شرایطش عادی بشه به نظر
2: برخی از اوقات، برخی از اوقات هیچ وقت. ببینید مثل اینکه شما من بفرمایید کی میشه که من احتیاج به نفس کشیدن نداشته باشم. برخی از اوقات منیک دیپرشن توریست که معالجه حتی نمیشه، فقط میشه کنترل کرد. من پس کنید با عینک میخونم، کی من میتونم بدون عینک بخونم؟ خب مگر جراحی کنم؟ در غیر این صورت من احتیاج به عینک دارم. شما اگر فکر میکنید از این ماجرا، متاسفانه اینو باید بگم چون اینجا رادیو هست و واقعیت، به این راحتی ها خلاص میشید، نمیشید عزیز. و توش هم خطر و ریسک هست، مثلا سابقش هم که داشته. بنابراین شما با هر روان پزشک مردی، آقایی، چون مهم اینه که به هر حال اون ارتباط بر مردی که حاضر باشه برادر شما رو زیر نظر بگیره، این مطالبی که من خدمتتون گفتم رو به مقدار زیادی به شما خواهد گفت و با توجه به شرایط و موقعیتی که هست در این باره تصمیم میگیرید یا تصمیم خواهد گرفت. ولی برخی از اوقات احتیاجی نیست که او راضی باشه یا نباشه. و اینکه فکر کنید اگر ما ببریمش بیمارستان، وقتی از بیمارستان خلاصش با اینکه خوب شده، برای من که پام شکسته برم بیمارستان بعد ببینم حالا میتونم راه برم، قبلا نمیتونستم، که من نمیام عصبانی و ناراحت بشم. خب معلومه عصبانی و ناراحت در آغازش میشم، ولی اصلا مهم نیست. به همین جاست که بسیار از اوقات آدم ها رو توی بیمارستان ها یه جوری نگه میدارن، ولی که ای بس ها در روزهای اول رفتاری میکنن که میتونه خطرناک باشه. مسئله جدیه. این که میفرمایید مادر جونم و من صحبت کردند و به اینجا رسیدیم، مطمئنم که همین حرفا رو خدمتشون گفتم. موضوع بسیار جدیست. جز از طریق روان پزشک و بیمارستان راه به جایی نمیبرید عزیز. به همین جهت است که ببینید چه میتونید بکنید. امیدوارم هیچ کدوم از این جنبه های بد و منفی که من فکر میکنم نباشه و خیلی زودتر بتونه معالجه بشه. برحال
3: موضوع خود کنم. فقط من خانم هم یک سوال خیلی کوچیک داره اگر امکانش.
2: درباره چی؟ راجبه یه موضوع دیگری است؟
3: اگر امکانش هست.
2: نه درباره موضوع دیگری هست.
3: اگر
2: خب بذارید با پیام ها رو بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
4: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Ang Funding.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می کند. 818-999-99-99.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
12: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
13: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون یا دوست دیگری گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام آقای دکتر هولاکویی، وقت شما بخیر.
2: سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
15: ممنونم آقای دکتر. من مزاحم شما شدم به خاطر مسئله سیگار. واقعیت این که منو دوست پسرم تصمیم گرفتیم که حدوداً یه 3-4 ماه دیگه ازدواج کنیم و چون حالا دیگه چون بعد رابطه‌مون صحبت ازدواج هم اتفاق افتاد و به هر حال بعد از یه سنی تایمی آدم به بچه و آینده فکر میکنه، این سیگار دیگه دارم احساس میکنم خیلی داره موزل زندگی میشه و من هم خودم سیگار میکشم هم دوست پسرم، هر دو تامون به شدت سیگار میکشیم. شاید مثلا روزی 3-4 پاکت هم بشه.
2: 3-4 پاکت؟
15: منو اذیت
2: سب کنید، سب کنید. روزی 3-4 پاکت سیگار میکشه؟
15: تقریبا همه... با هم.
2: نه با هم ما این کاری نرم، هر کدامتون چقدر سیگار میکشید؟ یه پاکت
15: دو پاکت؟ دو پاکت.
2: خب شما خواستم، شما قصد خودکشی دارید؟ شما 20 سال از عمرتون رو کم میکنید. یعنی اگر قرار 90 سالگی بمیرید،
15: خودکشی که نداریم.
2: خب خودکشیه این؟ ندارید؟ 20 سال 25 سال از عمرتون کم میکنید، روزی دو تا بسته سیگار میکشید؟ خب معلومه 20-25 سال هر نخ سیگار حداقل 9 دقیقه از عمر شما کم میکنه. بعدم بوی گندش، بوی گند بدنتون. خب شما مثلا اعتیاد عزیزم، اعتیاد سنگین و شدیده. حالا بیاد اولا راجع به خود شما، شما میدونید چه مدتی مادر به شما شیر دادن تا چه سنی شیر میدادن؟
15: آره همیشه بهم میگه که تو شیر تو کامل خوردی، یعنی از دو سال.
2: خب همون اشتباه بوده دیگه عزیز، بچه قرار نیست بیشتر از 12 یا 14 ماهگی شیر بخوره. یعنی شما تثبیت دهانی هم دارید. دوستتون، دوست پسرتون چی؟ اون برای که نمیدونی دلش کنی. ببینید عزیز،
15: زیاد نمیدونه که
2: اوکی. حالا کاری نداره. اولا شما ببینید ماجرای سیگار کشیدن شما در این حد کاملا یه اعتیاده. چه مدتی؟ شما الان چند سالتونه هر دو؟
15: من الان 23 سال خوردیمه. بعد 13 سالگی مثلا هر از گاهی میکشیدم، ولی از 19 سالگی به پس دیگه همون روز دیگه پاکت دو پاکت شروع شد.
2: دوستتون چند سالشه؟
15: دوست پسرم که همین قبلش با شما صحبت کردم 28 سالشونه، ایشون هم تقریبا از سن 17-18 سالگی.
2: برحال ببینید عزیز، ماجرای سیگار یه سمه، جمعه رو باز تکرار میکنم، دست به این مقدار 20 سال قدن از عمرتون رو کم میکنه و بعدم 10 سال آخر عمرتون تو بیمارستان خواهید بود با بیماری مختلف، از ریه‌تون و قلبتون و دستگاه گوارشی همه تون یک گرفتاری و بیماری ها و انواع مختلف سرطان رو پیدا میکنه. من نمیدونم این متعفن بدبو رو برای چی میخواد. یعنی به همین جهت هست که میتونید از راههایی برید ولی این رو ترکش بکنید، یعنی یه اعتیاد ادیکشنه، نوع بدش هم هست. این یک. دو، کمک پزشکی هم میتونید بگیرید، یه دارویست به اسم چنتکس که باید به گونه خاصی توسط دکتر داده بشه و اون استفاده کنید. استفاده کردید هیچ وقت یا نه؟ دنبالش رفتید یا نه؟
15: بله من استفاده کردم، ولی تحت نظر پزشک نه، خودم از داروخونه گرفته بودم که باعث شد من سیگارم خیلی کمتر شد ولی بعد 20 روز دوباره همون شد.
2: خب برای که درست انجام ندیدش. به همین جهت است که
15: به خاطر این بود که چون
2: خب به خاطر این بود که چی عزیز؟ بگید عزیز.
15: به خاطر این بود که اون تایم من یه عمل جراحی داشتم که دکتر گفت تو نباید بکشی، من این قرص رو خوردم کمک کرد، ولی بعدش که عملو انجام دادم دیگه اصلا انگار خیار اصلا دیگه همجوری انداختمش کنار دیگه، همون اعتیاد به سیگار و اون میل به سیگار برگشت.
2: خب معلوم میل به سیگار
15: بودم اون تایم.
2: خب ببینید از شما موقع به دلیل بیماری مجبور شدید الان باید برید دنبال کار، شما میخواید 20 سال عمرتون رو کم کنید 10 سال عمرتون رو تو بیمارستان بگذرونید، اوکی 30 سال اینجوری میخواید بکنید، خب پس چی نکنید؟ برای یه دارویی مثل چنتکس میتونه کاملا به بسیاری از آدم ها، نمیگم به همه، ولی ای بس 80-90% به صورتی که تحت نظر پزشک باشه، اولا دکتر باید نسخه بنویسه، درسته داروخانه ممکنه به شما بده ولی تحت نظر او باشه، بعدم باید کمک یه روانشناس رو هم بگیرید، یه 5 جلسه هم با او همراه باشید و شر این کار رو یک بار برای همیشه بکنید و حتی دیگه لب بهش نزنید عزیزم. یه چیزی که کثیفه، متعفنه، بدبوه، بدن شما رو، موی شما رو، صورت شما رو، حتی چروک شما رو موجب میشه، خواب شما رو به هم میرزه، بعد از این مدتی براتون بیماری رو درست میکنه. مثلا نمیفهم یعنی چی آدم سمو بریزه تو وجود خودش. یه دونه نیست، حتی به یک اعتبار این سیگارا تا 4000 نوع سمای مختلف رو دارن. اصلا یه چیز سیگار چیز بدبختانه وحشتناکیه. اشکال کار این است که چون عادی بوده و خیلی از اوقات هم علامت نمیدونم استقلال و بزرگی و گردن کلفتیمون بوده و توی برخی از جوامع است. امروز در امریکا، اگر در امریکا در گذشته 100 نفر سیگار میکشن، الان 10 نفره و فقط تو جوان هاست، همه ول کردن برای که اینقدر خطرناکه، اصلا قابل مقایسه با گرفتاری های دیگه نیست. بنابراین دنبالش برید عزیز، اینو از خودتون دور کنید، اولا هزینهش هست، بعد سلامتیتونه، بعد بیماری هایی که پشت سر هم میارید. شما از اون ور 40 سال به بعد برید میفته تو بستر بیماری های مختلف، تازه اگر نوع خطرناک سرطان های مختلف از جمله سرطان سینه، سرطان ریه، نمیدونم اینا رو پیدا نکنید. بنابراین لطفا دنبالش رو بگیرید و چند تکس کمک میکنه جان.
15: مثلا نگرانی میدونی چیه؟ چون یه بار مثلا همینجور خودم سر خود خوردم و ول کردم، یعنی پس من به همشه روان پزشک همینو بنویسه کنارش، من پیش روانشناس میرم، پیش همون روانشناس بگم یه 5-6 جلسه بعد سیگار رو من وقت بذاره، پس تموم میشه دیگه.
2: اگر شما چند تکسر مصرف کنین معلومه، بعدم خیلی از اوقات یه مقداری کار حالا روان درمانی اونقدر نیست که برخی از اوقات از طریق هیپنوتراپی هم میشه کمکشون کرد، ولی هیپنوتراپی بدون چند تکس نه. چند تکست دارویی است که من صدها نفر رو در دوربرم بودن که مصرف کردن و بعد از 20 سال 30 سال که سیگار نگشتن خلاص شدن. نمیگم رو همه اثر میکنه، ولی اگر همه درست رعایت کنن، ضمناً در زمانی که چند تکست رو استفاده میکنید دوربر آدمای سیگاری نمیرید، تو هیچ مهمونی که سیگار هست نمیرید، هرگز تو رستوران حق ندارید بلید. جان برای که متاسفانه بسیاری خب خب بسیاری از دوستان هستن که پس که میخوان ترک سیگار کنن، بعد مثلا در امریکا پامشن میرن لاس وگاس، گرچه اونجا هم الان به مقدار زیادی اصلا قابل مقایسه نیست با گذشته، سیگاری خیلی کمه، ولی خب سیگار رو در هوا رایگان مصرف می‌کنه. نه حق بازی بی حق بازی. سراغ هیچ سیگاری نمیرید، تو هیچ مهمونی سیگاری نمیرید، کنار هیچ سیگاری خودتون رو قرار نمیدید، هرگز یک دونه هم لب نمیزنید، برای که این کار باید به صورت کامل انجام بشه. برای اینکه ترک سیگار مثل بسیاری از چیزها وقتی است که شما تمام و کمال بذاریدش کنار و مثل مشروبی که بهش لب نزنید و سیگاری که نکشید. ولی یادتون باشه، اینو به صورت جدی عرض کنم، 20 سال عمرتون رو حتما من با این وضعیت حتما کم میکنید و 10 سال آخر عمرتون فقط تو بیمارستانه از این بیماری به اون بیماری گرفتاری. بنابراین رای فکر کنید میارزه که یه همچین کثیف لعنتی رو تو دهنتون کنید و بدنتون رو با بو و موی سرتون و لباستون رو همه اینا رو خراب کنید و بعد هم گرفتاری به وجوده. دوتایی میتونید ترک کنید، از چند تکس هم استفاده کنید، ولی به هر حال با روانشناستون اگر صحبت کنید او میتونه کمکتون بکنه و هر نتیجه شر این لعنتی رو یک بار برای همیشه بکنه.
15: مرسی. بعد میشه یه سوال غیر از مسئله سیگارم بپرسم؟
2: من فقط 2-3 دقیقه وقت دارم. چی میخواید بپرسید؟
15: میخوام در مورد مسئله فرزند و اینا سوال کنم. خب همونطور که دوست داشتم قبلش داشت با شما صحبت میکنم، یه جوری در مورد وضعیت و سابقه خانواده ایشون متوجه شدید؟
2: نه یه ذره میگرفتارم. نه الان فعلا تا زمانی که یک سب کنید، تا زمانی که این بهبودیا پیدا نشده برای سیگار شما و اونا و مدتی نگذشته، بعدم با گفتگو، نه الان اگر شما بگید من میخوام تا 2-3 سال دیگه بچه دار بشم، میگم حتما این کارو نکن، اصلا فکرش هم نکن.
15: مرسی.
2: بنابراین فعلا موضوع بچه رو بذارید کنار، فعلا این سیگار لعنتی رو از دهانتون دور کنید تا وقتی. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
15: منم همینطور، خیلی ممنون، خیلی لطف کردین، دوستتون دارم، ممنون.
2: لطف کردین از محبت، خدا نگهدارتون. شنگون اجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر سامان حیدری وکیل برجسته و آگاه ما دارن، نه تنها در ایالت کالیفرنیا، ایالت نوادا و احتمالاً ایالت‌های دیگه که میتونین در مورد همه دعاوی حقوقی ولی مسائل مربوط به تصادفات، صدمات شدید بدنی و گرفتاری هایی که در این زمینه هست به دفترشون که با جمعی از وکلا در این ایالت ها کار میکنن مراجعه کنید. اینی که توجه شما رو به مصاحبه و گفتگوی ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: بدون معطلی بریم در جاده شلوغ تصادفات. بله، متاسفانه با توجه به حجم بالای اتومبیل به ویژه در ایالت کالیفرنیا و تردد بسیار ماشین‌های کوچک و بزرگ و به هر حال مهم اون ذهن‌ها و اون مغزهایی است که پشت اون فرمان نشسته و پر از مشکلات، پر از افکار مختلفه و یک مرتبه به جای گاز دادن ترمز می‌کنن و به جای ترمز کردن گاز می‌دهن. اما با آقای سامان حیدری، یکی از مبتکرترین و کریتیو ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی صحبتی خواهیم داشت تا لحظات دیگه، که خوشبختانه در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و اریزونا فعالیت میکنن و مدافع حقوق شما هستن. آقای سامان حیدری، درود و سلام به شما.
2: درود و سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
1: به لطف شما، مرسی، خیلی ممنون. آقای حیدری، شما از صحبتی که خانم دکتر بنشون با شما دفعه دیگه داشت، دفعه پیش داشتن، ناراحت شدید به استودیو نیومدید امروز؟
2: نه دیگه، میترسم بیامون.
1: وکیل مگه میترسونم وکیلی مثل شما؟ اینم جز به اون ترفندا
2: باشه. همه باید از یکی بترسن، ما هم از خانم دکتر میترسیم.
1: بسیار خوب، ما هم از دکتر میترسیم.
2: همه مثل شما شجاع نیستن آخه.
1: به به، خواهش میکنم. نه، ما هم عادت کردیم به این مسئله. عرضم بزرگتون که آقای سامان حیدری، حالا ما یه مقدار از طرف خود موکلین و افراد عادی بحثی در بین مردم هست که میگن بابا این وکیلا اگه پرونده درست حسابی نباشه اصلا تحویلت هم نمیگیرن، حتما بعد یه پایی، دستی، گردنی، چیزی شکسته باشه تا جواب تلفن تو بدن. آیا واقعا هم چیزی هست یا اینکه نه، واقعا پرونده های ساده احتیاج به وکیل نداره و شما اگر وکیل این کارو میکنه به خاطر بی‌اعتنایی‌ش نیست، اینکه پول توش نیست نمیاد سراغ آدم، این خبرا نیست. قضیه چیه شما؟
2: براشون پول مهم نیست اولا. بزن اینطوری شد. ما به خاطر رفاه مردم کار میکنیم.

0: سری اینا رو نگه میدارن. یعنی تا 35-40 سال گذشته تمام کلیم های انشورنسی که شما باز میکنین با انشورنس، چه از لحاظ پراپرتی دمیج، چه از لحاظ پرسونال اینجری، یعنی صدمات بدنی، اینها هر کلیمی که فایل بکنی اینا توی سیستم ISO هستش و ما خودمون بهش دسترسی داریم از طریق اینوستیگیتر. بعضی وقتا این لیستو میگیریم به خاطر اینکه مطمئن بشیم توی کیسای بزرگتر، به خاطر اینکه همیشه دیفنس یا اینشورنس کمپانی سعی میکنه وقتی که یک کیس خیلی بزرگی پیش میاد شما رو به عنوان یک فردی دیفکت بکنه یا ایمیجتون رو درست بکنه یا نشونتون بده که بابت هر چیزی فایل کردین، یعنی بابت کوچکترین ضربه، بزرگترین ضربه، متوسط، هر موقعیتی گیر اومده نشون بده که این فرد مانی گرابره، یعنی که این میخواد این پولو پول بگیره و یه پولی از این تصادف در بیاره. این چرا بده؟ بعضی وقت ما به خاطر این موضوع که این در آینده برای فرد پیش نیاد میایم بهش میگیم این کلیم ارزش نداره، فایل نکن. من میتونم $20,000 ازش در بیارم یا مثلا $5,000 شما بگیری یا $10,000 شما بگیری، ولی بستگی داره که واقعا این ارزش برای شما داره یا نه. خدای نکرده اگه در آینده مشکل دیسیبلیتی برای شما پیش بیاد یا مشکل تصادف خیلی منجر به صدمات شدید پیش بیاد، همیشه سعی میکنن این موضوع رو بیارم بالا که شما تصادفات دیگه داشتین، پری اگزیستینگ داشتین و شما هر اپورتونیتی، و به صورت غیر مستقیم بگن که شما هر اپورتونیتی رو استفاده کردین و خواستین پول در بیارین. و این بستگی به هیستوری هر فرد داره. من نمیتونم بگم که یه کیس کوچیک مثلا $10,000 یا $20,000 مثلا نباید فایل بکنی یا باید فایل بکنی. ما همیشه این اینفورمیشن رو به کلاینت میدیم، میگیم این مبلغش هستش، این مثلا این والویش اینقدر هستش، یه مزیت داره یه ضرر داره. مزیتش اینه که ممکنه اینجوری باید اینجوریتون پول بگیم و ممکنه ولی توی هیستوریتون هستش و این خود کلاینت تصمیم میگیره. اینی که ما ریجکت بکنیم، ما هیچ وقت ریجکت نمی‌کنیم کیس رو، چه بزرگ باشه چه کوچیک باشه، ما همیشه کیس رو برمی‌داریم اگه لایبلیتی کلیر باشه و کلاینت چی باشه، کلاینت واقعا درد داشته باشه یا اینجر شده باشه. ولی بعض وقتا اینجری ها با یه کاروپراکتر از بین میره و ممکنه ولیوی کیس کوچیک باشه، ولی ما وظیفه رو برای خودمون میبینیم که بهش بگیم که اگه همچین چیزیه پیش بیاد که کلاینت شما اگه کیس های زیادی داشتی توی گذشته این خوب نیستش که انجام بدیم، یا اگرم خوب اگرم میخوایم ما انجام میدیم ولی باید بدونیم که همچین حالتی هستش و ممکنه بعدها برایتون یه مقدار استفاده بشه اگه واقعا کیس بسیار بزرگی داشته باشید. و این نیستش که ما به عنوان وکلا کیس کوچیک برنمی‌داریم. بزرگ من در آنها ندیدم کسی بگه که من فقط کیس بزرگ برمی‌دارم یا فقط کیس کوچیک برمی‌دارم، و بستگی به کلاینت داره. و معمولا ما کمیته ایرانی سعی می‌کنیم کمک بکنیم همه رو، چون بعضی وقتا افرادی هستن که تصادفاتشون کوچیک هستش و پراپرتی دمیجشون هم مشکل داره و براتون مشکل ایجاد میشه تو لایبازی، ما سعی می‌کنیم بهشون کمک بکنیم که با اینشورنس کمپانی در تماس نباشن، اون پراپرتی دمیج هندل بشه و پرسونال اینجری هم هندل میشه ات سیم تایم، هرچند که ما از پراپرتی دمیج هزینه نمیگیریم اصلا، ولی باعث میشه که به کلاینت کمک بشه که اون درگیریه با اینشورنس با بابت اجاستر که بشه لایبلیتی و بندازه گردن کلاینت، اونا رو بهشون کمک میکنیم. بخاطر این تو جامعه ایرانی ما معمولا که نیستیم از لحاظه این که کیس بزرگ باشه یا کوچیک باشه، ولی فول دیسکلوزر رو همیشه به کلاینت میدیم و بهشون میگیم که به چه صورت باید عمل بکنن و چه عواقبی داره، چه مزیتایی داره و همه اونا رو که تصمیم خیلی اینفورم دیسیژن میگن، یعنی با آگاهی کامل این تصمیم رو بگیرن که بعدها مشکلی براشون پیدا نشه، بگن هیدری بهم نگفته، به من نگفته بود همچین چیزی رو هیچ وقت.
1: درسته. با آقای سامان هیدری صحبت میکنیم، دوستان، یکی از وکلای بسیار موفق و کریتیو در زمینه تصادفات و صدمات بدنی در سه ایالت اریزونا، نوادا و کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-818-0707 818-818-0707. خب بریم سراغ یک جمله معروف دیگه که دور همیا، دور هم، دور منقل ما خیلی به هم دیگه میزنیم و میشنویم. وکیلا پرونده های هلو برو تو گلو میخوان، اگه پرونده سخت باشه براشون نصرفه قبول نمی کنن، میخوان مثل هلو برو تو گلو یه پرونده باشه که یه قلمبه پول بیاد. این چقدر میتونه دور باشه از واقعیت و چقدر میتونه واقعیت داشته باشه؟
2: یه

0: اینم دقیقا همون موضوع، این دیگه بیشتر به بیزنس دیسیژن بستگی داره و کیپبیلیتی، یعنی توانایی وکیل و تجربه وکیل. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معمولا وقتی که دیسپیوتد لایبیلیتی هستش، کیس ریرند نیستش، یا ویتنس زیادی وجود داره، یا اکسپرت ویتنس یعنی متخصص زیادی میخواد، خب اینا هزینه داره و هزینه یعنی از دو جهت، یکی از لحاظ اینه که این کیس سریع تموم نمیشه، ممکنه بین یک سال تا چهار سال سه سال طول بکشه، بستگی داره که چقدر کیس سنگین باشه یا جراحات بدنی سنگین باشه یا لایبیلیتی دیسپیوت باشه. همین الان من به خاطر همین نتونستم خدمتتون برسم، چون یه ترایل داریم آغاز شروع میکنیم تو نوروارد کورت هاوس، امروز جوری سلکشنه که دارم شروع میکنم و این کیس کیس متروه و لایبیلیتی دیسپیوتده، کسی این کیس رو بر نمیداشت و مترو باس میت لفت کرده، با اینکه میت لفت کرده ولی مقصر میگه کلاینت ما هستش که راید آوی داره و بابت یه مبلغ خیلی کوچیک 400-500 هزار دلار دارن این کیس رو میبرن ترایل و ما مجبوریم رو ترایل بکنیم و بایفورکیت هستش و این هزینه داره، یعنی اینطوری نیستش که هر کسی بتونه اینو هندل بکنه و اکسپرت باس داریم ما، کسی که در واقع دوزی میده که چجوری این باس درایور یعنی اتوبوس راننده اتوبوس باید عمل میکرده نکرده، اکسیدنت ریکان داریم که سرعت ما چقدر بوده، سرعت باس چقدر بوده، باس باید تعیین میکرده، اتوبوس باید تعیین میکرده که نمیتونه اینترسکشن رو کلیر بکنه 40 فیتشو و همه این ایشوها باید جوری تصمیم بگیره و مترو بدترین حالت بدترین انتیتی هستش که هیچ وقت پول نمیده و سعی میکنه همه چی رو به کجا ببره، به ترایل ببره یا لیتیگیشن سنگین ببره، به خاطر که وکلاش هم ساعتی چارج میکنن، سلف اینشورد هم هست و معمولا سوپرویژن خیلی کمتری داره نسبت به اینشورنس کمپانی ها و این بستگی به اون کیپبیلیتی فرم داره که اون فرم بتونه این کیس رو هندل بکنه. خب خیلی کیس های گاورمنت اصلا بر نمیذارن، چرا؟ به خاطر اینی که طول میکشه، به خاطر اینکه لیتیگیشن داره، به خاطر اینکه هزینه داره، به خاطر اینکه احتمال اینی که بره ترایل خیلی زیاد هستش، به خاطر اینکه مبلغ خوبی نمیدن توی پری سیتلمنت و نگوشیشن و همیشه لیتیگیشن یا ایو اف دی ترایل یا بعض وقتا بیشتر تایما باید بریم به ورتیکس رو بگیریم و این بستگی به بیزنس استراتژی و استراکچر فرم داره. اینطوری نیستش که هر فرمی بگه من فقط ترایل انجام میدم. خیلی از فرما هستن که فرمای خیلی بزرگ هستن که وکیل هستن که فقط کیس های ترایل میگیرن از کیس از کسایی که کارو پری لیتیگیشن میکنن، ولی ما از کیس های کوچیکو میگیریم، کیس ها رو قربال میکنیم و کیس های بزرگ هستش، کیس های سخت هستش و کار لیتیگیشن و ترایل رو این هاوس انجام میدیم و این بستگی به استراکچر خود بیزینس لافرم داره که شما با چه لافرمی کار میکنین و چه لافرمی. یه کیسی که من ممکنه بگیرم ممکنه یه لافرم دیگه نگیره به خاطر این که اون کیپبیلیتی ها رو نداره و اون تجربه رو با اون گاورمنت کلیم نداره. بنابراین اینطوری هستش که باید سوال جواب بکنن و ببینن تجربه اون وکیل چی هستش و چه جوری میتونه کیس رو هندل کنه و چرا کیس رو نمیخواد. بعضی هانسی بهتون میگن که مثلا ما این تواناییش رو نداریم، گورنمنت کلیم هستش یا دیسپیوت لایبیلیتی لفت ترن یا فور وی استاپ ساین، ما این کیس ها رو نمیگیریم. خیلی هستن این کار رو نمیکنن و بعضی هستن میگن ما پری لیتیگیشن هستیم، فقط پری لیت میکنیم و کیس رو میدیم بیرون به کسی دیگه لیتیگیت میکنه. این برای ما صرف نداره، کسی رو نداریم که اینو کیس رو برای ما بعدا از ما قبول بکنه و لیتیگیت بکنه. و بعضی ها میگن نه ما همه این کارا رو توی خونه انجام میدیم، این هاوس انجام میدیم و این کیپبیلیتی داریم و بعضی کیسا هم هستش که ما ریجکت میکنیم. این طوری نیستش که حتما من همه کیسا رو میگیرم، بستگی داره که چقدر چانس بردن داشته باشه، به خاطر اینکه هزینه بالا هستش، کلاینت ممکنه مدیکال بیلاش زیاد بشه، ما از اول فول دیسکلوزر رو به کلاینت میگیم که مثلا این مشکلات وجود داره، ممکنه طول بکشه و انتظار کلاینت رو ست میکنیم، میگیم که این مشکلات وجود داره، اگه میخوای ما این کار میتونیم انجام بدیم. به این صورت هست، اینطوری نیستش که یه دونه کلیشه یا کوکی کالر به همه بخور بگه هیچ کی کیس چیزی نمیگیره، همه کیس بزرگ میاد یا همه کیس کوچیک میگیره. درست. بس یه فرم داره.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. برای تماس با آقای سامان هیدایی و همکارانشون برای کیس های تصادفات و صدمات بدنی در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و اریزونا با تلفن 818-818-0707 تماس بگیرید. 818-818-0707. خب پس خیلی ممنون، مرسی از وقتتون، به امید صحبتی با شما در آینده نزدیک آقای هیدایی.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجدداً به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است.
13: سامان زنگ بزن.
12: اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. هیدری لا گروپ.com.
14: تمام گندم نان
13: فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
14: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
15: باشه.
14: چرا همینجا راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
15: باشه بابا، باشه.
14: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
15: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
14: سامان،
15: باشه بابا، باشه.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 30 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. نخست نگاهی و عناوین چند خبر از مهمترین خبرهای این ساعت. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود درباره تفاهم با جمهوری اسلامی گفت واشنگتن همچنان اهرم‌های فشار زیادی در اختیار دارد و اگر ایران رفتار نامناسبی داشته باشد آمریکا از این اهرم‌ها استفاده خواهد کرد. او همزمان از منتقدانی که فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. واست گفتگو با رسانه دیلی وایر گفت نگرش برخی منتقدان دولت آمریکا از جناح دست راستی فقط این است که بمب بیاندازید و بمب بیاندازید و بمب بیاندازید و واقعا نمیتوانند بیان کنند که به چه هدفی. و آنچه رئیس جمهور میگوید این است که من مایلم بمب بیاندازم و به وضوح نشان داده که مایل به انداختن بمب است، اما فقط در صورتی که در خدمت هدف مشخصی باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه مذاکره برای تفاهم در کار نیست و مذاکره فقط در سطح فن نیست، آن را شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی ها خواند. او گفت این شیوه را درک نمی کند، اما به گفته او این روشی است که ایرانی ها به کار بستند. و از همچنین گفت تفاهم اخیر میتواند یک لحظه بسیار مهم تاریخی باشد، اما مسیر آینده آن تا حد زیادی به نحوه پاسخ ایرانی ها به فشارهای اعمال شده از سوی دونالد ترامپ بستگی دارد. و افزود اگر ایران پاسخ مناسبی بدهد ممکن است بعدها گفته شود که در روابط دو طرف صفحه جدیدی ورق خورده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد واشنگتن به دنبال تعهداتی پایدار، قابل بررسی و راستی‌آزمایی است تا مطمئن شود ایران به طور کامل از توان هسته‌ای نظامی خلع سلاح می‌شود. ونس با اشاره به باز بودن تنگه هرمز برای تجارت نفت گفت صادرات نفت به وضعیت پیش از جنگ بازگشته و دولت آمریکا قصد دارد از این شرایط برای پر کردن ذخایر انرژی جهان و کاهش فشار بر اقتصاد جهانی استفاده کند. او همچنین گفت اگر ایران تعهدات مورد نظر آمریکا را بپذیرد و با گام‌های عملی و قابل سنجش اجرای آن را ثابت کند، آمریکا نیز می‌تواند روابط خود را با ایران تغییر دهد. مرکز رسانه مجلس از توقف پخش گفتگوی تلویزیونی ضبط شده محمد باقر قالیباف درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انتقاد کرد و اعلام کرد این مصاحبه با وجود تحویل به موقع به صدا و سیما از میانه پخش متوقف شده است. این مرکز در اطلاعیه نوشت قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای ارائه گزارش به مردم درباره پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد گفتگوی تبیینی را با هماهنگی صدا و سیما انجام داده بود. به گفته مرکز رسانه مجلس این گفتگو بیش از 2 ساعت پیش از زمان پخش در اختیار صدا و سیما قرار گرفت، اما پخشان بدون هماهنگی قبلی از میانه قطع شد. مرکز رسانه مجلس افزود از آنجا که این گفتگو ضبطی بوده، اگر مسئولان صدا و سیما تصمیم داشتند بخشی از آن را پخش نکنند، کمترین وظیفه آنان هماهنگی با مجلس بود. رسانه رسمی قالیباف نیز در واکنش به پرسش‌ها درباره قطع این مصاحبه اعلام کرد بخش‌های پخش نشده شامل پاسخ به ادعای بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ و تبیین پیام رهبر جمهوری اسلامی در روز 28 خرداد بوده است. همزمان برخی رسانه‌های داخلی نوشتند صدا و سیما مصاحبه ضبط شده قالیباف را هنگام توضیح او درباره نحوه آزادسازی اموال ایران قطع کرده است. بر اساس این گزارش‌ها قالیباف در بخش پخش نشده درباره خریدهای پیشین ایران، گشایش اعتبار اسنادی در لندن و مجوز اوفک برای صادرات نفت سخن گفته و تفاهم اخیر را سند شکست آمریکا خوانده بود. در این گزارش همچنین ادعا شده است که دست کم 20 دقیقه از گفتگوی قالیباف پخش نشده و برخی این اتفاق را به تغییرات مدیریتی در معاونت سیاسی صدا و سیما مرتبط دانستند. پس از انتشار این واکنش ها صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش بخش نخستین گفتگو ارائه نکرده است.
وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه کشورش و حمایت از همه مسیرهای گفتگوهای برخواسته از تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران تاکید کرده است. به نوشته رویترز، این سخنان شیخ محمد در دیدار با استیو ویتکوف فرستاده آمریکا و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیان شد. دیداری که در آن تحولات مربوط به مذاکرات جاری آمریکا و ایران بررسی گردید. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره محتوای گفتگوها ارائه نشده است. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شانگهای سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلا مذاکره با آمریکا نداریم و همچنین از افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز دفاع کرد. او در گفتگوی با تلویزیون ایران محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر کشور را که بعد از آتش بس و از فروردین ماه آغاز شد شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. ولی با فسود که برداشته شدن این محاصره از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا بوده است. او اعلام کرد که مذاکرات فقط تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشته و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجراهای بندهای همین تفاهم‌نامه بوده که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. هیئت‌های مذاکره کننده به ریاست جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و محمد باقر قالیباف از طرف ایران گفتگوهایی را در اقامتگاه یورگنشتوک سوئیس آغاز کردند. در پی این مذاکرات قطر و پاکستان به عنوان میانجی‌ها اعلام کردند که ایران و ایالات متحده توافق کردند که برای نظارت سیاسی و روند مذاکرات طرفین یک کمیته عالی تشکیل دهند. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد در گفتگوها نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. این اظهارات در حالی است که در بند سوم یادداشت تفاهم آمده است ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شوند که ظرف حداکثر 60 روز که با توافق متقابل قابل تمدید است درباره توافق نهایی مذاکره کرده و به آن دست یابند. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است متهم شده که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس برداری و فیلم برداری کرده و در ازای هر ماموریت چند صد دلار دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفرخواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرده که این فرد در 9 جون و با همکاری سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبات و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. با این حال پلیس اسرائیل مشخص نکرده که کدام سازمان‌های اطلاعاتی خارجی در ارائه این اطلاعات نقش داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور در جنوب لبنان خطاب به ایران و حزب الله گفت از اینجا خارج شوید، شما اینجا هیچ جایگاهی ندارید. او روز سه‌شنبه گفت اسرائیل با حمله به ایران و تضعیف آنچه محور ایران خواند مهمترین حلقه این محور یعنی حزب الله را هدف قرار داده است. نتانیاهو افزود لبنان و اسرائیل دو کشور دارای حاکمیت هستند که یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند و باید در امنیت و صلح زندگی کنند و تاکید کرد ایران و حزب الله نباید در این منطقه حضور داشته باشند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت تا زمانی که حزب الله مسلح باشد و امنیت اسرائیل را تهدید کند نیروهای این کشور از جنوب لبنان خارج نخواهند شد. او خطاب به نظامیان اسرائیلی نیز تاکید کرد در صورت مشاهده هر گونه تهدید بدون درنگ اقدام کنند. و وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به رغم لغو تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده هیچ کشوری به جز چین اقدام به خرید نفت ایران نکرده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت به ما دستور داده شد که تحریم‌های نفت ایران را لغو کنیم. نکته بسیار جالب این است که به جز چین که حتی زمانی هم که نفت ایران تحت تحریم بود آن را خریداری می‌کرد، هیچ کس نفت ایران را نخریده است. و افزود بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می‌شود و ایرانی‌ها تاکنون نتوانستند آن را به فروش برسانند، زیرا خریداران تا حدی نگرانند که آیا دوباره تحریم‌ها باز خواهد گشت، آیا ممکن است از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا با مشکل مواجه شوند. بسن تاکید کرد که این روند دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرات توجه فرمایید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گزارش از نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF را که مقامات آمریکایی نیز در آن شرکت کردند منتشر کرد. این نهاد بین‌المللی تعیین کننده استانداردهای مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در گزارش خود گفت جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند. اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که اعضای گروه ویژه اقدام مالی توافق کردند اقدامات بیشتری برای مقابله با کلاهبرداری و تقویت نظارت بر نظام مالی بین‌المللی انجام دهند. گروه ویژه اقدام مالی همچنین توافق کردند برای کمک به بخش خصوصی چندین گزارش درباره خطرات نوظهور از جمله سوء استفاده از بازی‌های آنلاین و آسیب‌پذیری‌های مرتبط با بانکداری غیررسمی منتشر کند. این نهاد در جلسه عمومی خود همچنین ارزیابی‌های مرتبط با کانادا و ترکیه را تصویب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جارد کوشنر به دوحه هیچ نشست سطح بالایی میان مقامات آمریکا و ایران برنامه ریزی نشده است. وزارت خارجه ایران هم ضمن رد هرگونه دیدار با طرفهای آمریکایی در دوحه اعلام کرد آنچه احتمالاً انجام خواهد شد گفتگو با قطری‌ها در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم است. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا به دوحه سفر می‌کنند، اما در این سفر دیدار مستقیمی بین مقامات ارشد ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر کاخ سفید از سفر این دو مقام آمریکایی به قطر برای برگزاری نشست‌های سطح بالا خبر داده بود و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برگزاری ادامه مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن مطرح شده بود. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده با استقبال از حذف تیم فوتبال ایران از مسابقات جام جهانی گفت که برای این اتفاق رقص شادی کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش مجله اسپورتس بیزینس خبر داده است که مارک وین مولین در یک نشست خبری پیرامون شرایط امنیتی مسابقات جام جهانی در واشنگتن با ابراز خرسندی زیاد از حذف تیم ایران گفته است خیلی خوشحالم که برمیگردند. هیچ تیمی بیشتر از آنها ما را اذیت نکرد. مولین در این نشست به خبرنگاران گفت فقط خوشحالم که کارشان تمام شده و دیگر به آمریکا بر نمیگردند. وقتی توانستیم روادید آنها را پس بگیریم خیلی خوشحال شدم. شاید یک یا دو آهنگ هم خوانده باشم و حتی یک رقص شادی هم کرده باشم. به گفته وزیر امنیت داخلی آمریکا تقریبا نیمی از افرادی که ایران میخواست برای جام جهانی به ایالات متحده بیاورد مستقیما با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بودند. ساعتی پس از انتشار این خبر بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه‌ای به تندی به این اظهارات واکنش نشان داد و نوشت مقامات ایالات متحده هیچ پایبندی به حقوق بین‌الملل یا اصولی که از یک کشور میزبان شایسته برگزاری یک رویداد بزرگ جهانی انتظار می‌رود ندارند. در این بیانیه همچنین آمده است ابراز خوشحالی وزیر امنیت داخلی آمریکا نشان دهنده سطحی از حقارت و تنگ نظری است که حتی حضور یک تیم فوتبال در بزرگترین صحنه ورزشی جهان را نیز بر نمی‌تابد. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد محاصره بنادر ایران توسط آمریکا پس از اعلام آتش بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز دوشنبه در توضیح این وضعیت گفت در باب فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد کشور کنیم و از آنجا بود که به شدت روی ما فشار آوردند. به گفته زنگنه فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید، ضمن آنکه درآمد حاصل از این فروش 3.5 تا 4 ماه بعد می آمد. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین در مقایسه وضعیت جنگی قبل و پس از اعلام آتش بس تاکید کرد که جنگ دریایی محاصره آمریکا علیه ما و بستن تنگه هرمز از سوی ایران به مراتب سخت تر از جنگ 40 روزه بوده است. اما در بازار سهام امروز آمریکا امروز شنبه 30 جون 2026 شاخص داو جونز با 136 واحد افزایش، S&P 500 با 58 و نزدک با 393 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-77.
3: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه یک ماه پیش.
7: باریکلا اشکان، راه افتادی.
6: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
9: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت. کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: سلام، مانی حاتمی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
12: بهرش چقدره؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانی حاتمی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت با پیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

من از تعهد شمشیر و قلب بیزارم، نه از وقاحت تیغ برهنه تهمت، نه از شماتت نفرت که گاهواره من تلخ تلخ می نالید. بخواب فرزندم، به پشت پلک تو دشنام قرن لالاییست. بهانه در رگ من شیه می کشید، نخواب زمان بیداریست. هنوز بیدارم، هنوز.

سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم روزهای تابستونی خوشی رو در کمال سلامتی گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر شما و توجهی که به این برنامه‌ها دارید، آقای مهرداد از پاریس نوشتن در برنامه هفته گذشته مطلبی رو از خانم سرور کسبایی خوندید در رابطه با خاکسپاری مرجان ساتراپی که در آن نوشته بودند مقبره او در کنار ساعدی هدایت و شاپور بختیار است. لازم به توضیح دانستم که مقبره زنده یاد بختیار در آرامگاه مونپارناس قرار دارد و نه در پرلاشس. ضمن سپاس از این شنونده گرامی و همچنین از شما دوستداران این برنامه که لطف میکنید و مطالب و قطعات موسیقی و کامنت های سازندتون رو برای ما ارسال میکنید و ما هم سعی میکنیم از این مطالب و دلنوشته ها در فرصت های مناسب و برنامه های آینده استفاده کنیم. صدای علی عظیمی، ترانه سرا، آهنگساز، نوازنده و خواننده ساکن لندن رو میشنوید در ترانه دو صدای مرز پرگوهر که در آن گلشیفته فراهانی، بازیگر و سوپر مدل سرشناس ساکن فرانسه، با او همخوانی کرده و البته با شعر و آهنگی از خود این هنرمند. علی عظیمی زاده تهرانه و از سال 1388 به عنوان یکی از اعضای اصلی با گروه راک رادیو تهران همکاری میکرد، اما بعد از مهاجرت آقای عظیمی به لندن و نبودن امکان مهاجرت برای بقیه اعضای گروه، این همکاری ها ادامه پیدا نکرد و علی عظیمی به طور مستقل به کار موسیقی ادامه داد. او همزمان مدرک فوق لیسانس مهندسی مکانیک رو هم از یکی از دانشگاه‌های انگلیس گرفته و بعد هم با آلبوم آقای پست و به خصوص با آهنگ پیش درآمد به معروفیت زیادی رسید. نماهنگ این ترانه ساخته آرش آشتیانی هم به این معروفیت البته اضافه کرد، چرا که بخش‌هایی از خاطره‌انگیزترین فیلم‌های سینمای ایران پیش از انقلاب با مهارت و به زیبایی در اون گنجانده شده بود. نماهنگی که تا امروز میلیون ها بازدید کننده داشتیم.

برخی دیگر از ترانه های محبوب علی عظیمی، ترانه دو صدای بهار، تمام چیزها و آقای پست هستند. در ترانه بهار علی عظیمی از یکی از سروده های عمران صلاحی، شاعر، مترجم و یکی از طنزنویسان نشریه گل‌آقا استفاده کرده. نماهنگ این ترانه هم یادواره ایست از قربانیان پرواز 752 هواپیمای اوکراینی که با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران رژیم سقوط کرد و شوربختانه همه مسافران آن کشته شدند. اسد سیف، منتقد ادبی ساکن اروپا، در نقدی که بر روی کتاب پینوش اپراتور ونوس ترابی، نویسنده و پژوهشگر ساکن کانادا که این واقعی شوم رو با تمام دردهاش به شکل فیکشن باز تعریف کرده، فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی رو اینطور توصیف میکنه: در جهان گاه حوادثی پیش میآید که تأثیری ژرف بر روان آدمی میگذارد. بخشی از همین حوادث جهان ما را آسیب پذیر کرده و خیالها و روایتهای ما را به هراس میآلایند. گاه فاجعه آنچنان عظیم است که تاریخ هستی ما به پیش و یا پس از آن تقسیم می شود. در چنین شرایطی است که ذهن روایتگر و داستانساز ما فعال می شود تا به شکلی با این آسیب روانی کنار بیاید. گاه عظمت آسیب روانی دامنه تجربه های سالیان را در هم می شکند و می کوشد آگاهی های جدید را جایگزین داده های پیشین کند. گاه نیست در این روند ما میمانیم و روان پریشیم.

0: جای این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. راوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف‌های ویژه این هفته بهره مند شوید.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilawgroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

در دوران مجد و شکوه نیاکانمان، ایرانیان در روز اول تیر ماه جشن آب پاشونک و در روز 13 تیر ماه جشن تیرگان را برپا می داشتند. بیشتر جشنهای تابستانی ایرانیان با ستایش آب و باران همراه بوده است، چرا که در باور ایرانیان باستان باران از عناصر مقدس به شمار می رفته است و مردم همه هم و غم خود را به کار می بستند تا آب آلوده نشود و پاک باقی بماند. در دین زرتشت هم حفاظت از محیط زیست یکی از خیشکاری های مردم شمرده می شده است. برخی از قدیمی ترین و زیباترین یشت های اوستا به فرشته آب ناهید اختصاص دارد که جشن آب پاشونک و یا جشن گشایش خراج در ستایش او برگزار می شده است. روز اول تیر که طولانی ترین روز سال به شمار می رود، مردم در کنار چشم سارها و رودخانه ها و دریاچه ها جمع می شدند و به پاشیدن آب به یکدیگر می پرداختند و شادی می کردند. خسرو انوشیروان دستور داد که خراج در سه بهره گرفته شود که نخستین قسط مالیات کشاورزی را در روز اول تیر ماه مردم صادق و درستکار ایران می پرداختند و آن را جشن گشایش خراج می نامیدند. همان مردمی که امروز به بهانه های مختلف از پرداخت مالیات تفره می روند. در برخی از نواحی ایران هنوز هم روز اول تیر ماه را جشن می گیرند و آن را جشن آبریزان می خوانند. در چنین روزی خانه ها را پاکیزه و خوشبو می کنند و میوه و شیرینی و خوراکی های لذیذ فراهم می کنند. به باغ ها و چشم سارها می روند و برای شادی و نشاط به یکدیگر آب می پاشند. ارامنه و آشوریان هم جشن مشترکی به نام وارداوار دارند که از جشن‌های مهم کلیسای حواری ارمنی به شمار می‌رود که در همان روز اول تیر ماه برگزار می‌شود و شبیه به جشن آبریزگان است و به باور آنها این جشن یادگاری از جشن‌های آنها پیش از ظهور مسیح است.

گفته های مردم ایران زیاد به گوش می خورد که آب روشنایی است و اینکه ریزش آب از ظرفی یا لیوانی نشان از گشایش کارها و رفع مشکلات دارد. روز ششم تیر ماه جشن نیلوفر است که در این روز مردم به کنار آب می روند و به نیایش فرشته آبهای روان می پردازند و در راه او دست به بخشش می زنند. اما مهمترین جشن تابستان جشن تیرگان است. این جشن بسیار قدمت دارد و دلیل آن این است که در کتاب تلمود، کتاب قوانین یهود، نام این جشن جشن تیرگان حتی بعد از سقوط شاهنشاهی ساسانی و همراه با مهرگان و نوروز آمده است و در دوران تسلط تازی ها بر ایران هم برپا می شد. در مورد دلیل برگزاری این جشن دو رویداد را مهم می دانند. اول اینکه در این روز صلح میان ایران و توران در جنگ منوچهر با افراسیاب منعقد گردید. می گویند چون در این جنگ افراسیاب پیروز شد و بر کشور ایران غلبه یافت، قرار گذاشتند تا تیراندازی را از کشور ایران برگزینند و محل فرود تیر او را مرز دو کشور قرار دهند. اسفندیار مز، فرشته نگهبان زمین، به منوچهر امر کرد تا از آرش بخواهد که با تیر و کمانی که ساخته بود این امر خطیر را انجام دهد. آرش رو به شاه و مردم کرد و گفت: میبینید بدنی دارم سالم و از هر زخم و ناراحتی به دور. یقین دارم با پرتاب تیری از این کمان پاره پاره خواهم شد، اما خود را فدای شما و کشورم میکنم تا حد کشور خود را هرچه بیشتر به دست آوریم. سپس برهنه شد و با نیروی ایزدی کمان را تا بناگوش خود کشید. آرش از هم دریده شد، ولی ایزد باد تیر را امر کرد تا از کوه رویان بگذرد و به اقصای خراسان میان فرغانه، شمال شرقی ترکستان و تبرستان به زمین فرود آید. تیر در فرود آمدن به درخت گردوی بزرگی گرفت که در بزرگی مانند نداشت. بعضی گفتند که فاصله پرتاب تیر 1000 فرسخ بود. منوچهر و افراسیاب بر سر همین مرز با هم صلح کردند و حد ایران و توران تعیین گردید و مردم این روز را جشن گرفتند.

در این روز رسم است که گندم آرد نشده و میوه کال را به شیوه روزهای اسارت در زندان افراسیاب بپزند و بخورند، زیرا در آن روزها مجال آرد کردن گندم و در انتظار رسیدن میوه ها نشستن نبود. دلیل دوم برپایی جشن تیرگان روز فراگیری نوشتن است. ابو ریحان بیرونی در این مورد می نویسد:

در این روز به برادرش افتخار دبیری داد و دستور داد همه از شاه و گدا لباس کاتبان بپوشند و نوشتن فراگیرند و مردم از راه تجلیل نوشتن این روز را جشن گرفتند. از آداب این روز هم رفتن به کنار آب و رقص و پایکوبی است. در کشوری که این همه از آبهای روی زمین حفاظت می کردند و آن را مقدس می شمردند، امروز رودخانه هایش خشک می شوند. دریاچه های آب شور و شیرینش یکی پس از دیگری می خشکد. نهرهای زلال خوشگوارش یکی یکی از روی زمین محو می شود و به جای آن آب چشمه خیالی در وادی خشک عربستان را با نام کوثر و زمزم مقدس می شمارند و برایش افسانه ها می سازند. وقتی ایران آبادان و سرسبز بود که مردمانش آب را مقدس می شمردند و در حفاظت آن می کوشیدند. امروز که آب برای مدیران کشور تقدسی ندارد، احترام نهادینه‌ای که مردم در برابر آب داشتند رنگ باخته و هر روز شاهد از دست رفتن منابع آبهای روان و آبهای زیرزمینی هستیم. و اینجاست که دعای داریوش بزرگ به یادمان می آید که خداوند این کشور را از دشمن، دروغ و خشکسالی نجات دهد. امروز عربستان خشک با آبهای شور دریاها آنچنان منابع آب شیرینی دارد که با آنها کشاورزی می کند و محصولات کشاورزی خود را به کشورهای دیگر هم صادر می کند و ما اندر پی چشمه کوثر و چاه زمزم او هستیم.

که در اول برنامه امشب شنیدید هم با عنوان تاول از سرودهای نصرت رحمانی، شاعر معاصر و نوگرا و از مجموعه حریق باد بود. رحمانی زاده رشت بود و دوره ابتدایی و متوسطه رو در مدارس ناصر خسرو و ادیب به پایان رساند و بعد از یک دوران کوتاه کارآموزی در یک استودیوی نقاشی در سال 1325 وارد مدرسه پست و تلگراف شد. مدیر این مدرسه در آن زمان شاعر برجسته‌ای به نام پژمان بختیاری بود که پس از پی بردن به استعداد ادبی رحمانی او را به عنوان دبیر روزنامه مدرسه انتخاب کرد. نصرت رحمانی از سنین پایین شروع به سرودن شعر کرد. اولین شعر او در روزنامه‌ای به نام شهباز منتشر شد. بعدها مدتی برای نشریه امید ایران و نشریه سپید و سیاه با سردبیری علی بهزادی داستان کوتاه نوشت و مدتی هم مسئول بخش ادبی هفته نامه فردوسی بود. نصرت رحمانی در مقدمه مجموعه میعاد در لجن می نویسد که همین تجربه ها نقش مهمی در آشنایی او با شعر غربی و استفاده او از درون مایه ها و تصویرسازی های غربی داشت. نخستین مجموعه شعر رحمانی به نام کوچ در سال 1333 منتشر شد و طی یک سال به چاپ دوم رسید. به جز برخی اشعار معدود که با شیوه های نیمایی سروده شده بودند، اغلب اشعار این مجموعه قالب چهار پاره داشت که تا آن زمان برای مردم چندان آشنا نبود. در آن زمان نیما یوشیج نامه‌ای تشویق‌آمیز خطاب به نصرت رحمانی نوشته بود و بسیاری از شعرای نوگرای آن دوران رحمانی را فاتح شعر جاری دهه سی می‌دانند و از نخستین کسانی که در شعر به زندگی روزانه و زندگی کوچه و خیابان نزدیک شد.

نگاه کرد و گذشت. امید بی ثمران در ته نگاهش بود. غلاف شمشیرش پر از دناعت بود و جیبهای بزرگش به تاولی می ماند. چه گفت؟ هیچ. و هیچش مرا پریشان کرد.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف،
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

شنونده گرامی با نام مستعار اشراق ناب، صاحب گلابکشی در حومه کاشان، از داخل ایران از این روزهای مردم آنجا می نویسد: اسب به روال یک شنبه ها رفتم کاشان برای دور همی سعدی خانی. 20 دقیقه زودتر رسیدم به محل برگزاری جلسه. گفتم تا فرصت هست بروم داخل مسجد آقا بزرگ چرخی بزنم. معماری این مسجد مثل خونه های تاریخی اطرافش هست. یه حوض زیبا و تعدادی درخت وسط گودی حیاط. حجره و اتاقهای اطراف حیاط در 2 و گاه 3 طبقه. قبلن شنیده بودم که این تنها مسجد ایران هست که ارتفاع گنبد از گلدسته ها بیشتره. امروز صبح با گل ثانیه آخر اتریش به الجزایر، امیدها برای صعود ایران به مرحله بعدی به ناامیدی تبدیل شد. در کنار اخبار زد و خوردهای آمریکا و ایران در تنگه هرمز، حجمی از اخبار هم حول و حوش این عدم صعود بود. حداقل تا اونجا که من دیدم اکثرا میگن تقدیر ایران این بوده، شانس نداشتیم، خدا اینجوری خواسته و کار ما بوده.

تخصص اطلاعات خاصی درباره سیر و عمق شعر فارسی ندارم، اما فکر میکنم اکثر شاعران بزرگ ایران یا حداقل آنهایی که ما با اشعارشون بیشتر آشنا هستیم در پی عادی سازی فقر و قطعیت قضا و قدر بودند. آنها در اکثر اشعارشون از قناعت و فضیلت فقر و گردن نهادن به تقدیر و غیره و غیره صحبت میکنند و انگار از رفاه و خلق ثروت و شادی ناامید هستند. میراث منتقل شده از این حکما انگار روی ژن ما ایرانی ها تاثیر گذاشته و الان در قرن 21 هم میشه درویش مسلکی و صوفی صفتی و جبرگرایی رو در خلق و خوی جامعه دید. اینکه جامعه ای به جای فهم دلایل شکست تیم ملی که میتواند ناشی از نبود امکانات ورزشی و اردوهای خارجی، نبود مربی تراز جهانی، فشارهای داخلی و جو ورزشگاه محل مسابقه، اخراج فوتبالیست‌های تأثیرگذار از تیم و از این قبیل چیزها باشه، بره دنبال قضا و قدر و قسمت و کارما، واقعا که باعث تأسف است. نظرم پشت این نگاه اشتباه تاریخی یک گروه و قشر منتفع قرار داشته و هنوز داره. گروهی که برای ملت تجویز فقر و قناعت و گردن نهادن به قضا و قدر میکنن، اما در همون زمان به ثروت و جایگاه خودشون به صورت تصاعدی افسوده میشوند. شاعران بزرگ ایرانی فرزندان زمانه خودشان هستند و ما نمیتوانیم درباره قصد و نیت اونا قضاوت کنیم، کما اینکه اکثرا زیر حکومت‌های غیر ایرانی زیست میکردند. اما میتوانیم آموزه‌های این بزرگواران رو در جامعه امروز خودمان بررسی کنیم و ببینیم ما رو به کجا میبره. به نظرم فضیلت شمردن فقر و قناعت به مرور جامعه را فرمانبردار و ضعیف میکنه و راضی بودن به رضای خدا به مرور به اطاعت از حاکم و حکومت تبدیل میشه. جامعه فقیر همیشه دنبال یه لقمه نون هست و تلاش میکنه اون آب باریکهی که وجود داره قطع نشه و زیر میز نمیزنه. جامعه فقیر محتاج کمک و لطف حکومت هست و نمیتواند از سیستمی که بهش آب و غذا و حقوق میرسونه طلب آزادی و رفاه و توسعه داشته باشه. فقر کمر جسارت و شجاعت رو میشکنه و انسان رو مطیع و سربزیر میکنه. فقر روحیه سرکشی و آزادی خواهی و پرسشگری را تبدیل به اطاعت و عافیت

من توی اون اندک اشعاری که خواندم فقط فردوسی را تافته جدا بافته در این مبحث دیدم. فردوسی دنبال رشد جامعه است، دنبال قیام بر علیه نظم موجود، دنبال ساختن جامعه طراز ایرانی. فردوسی به مخاطبش آزادگی و شورش بر علیه غول و دیو و اهریمن داخلی و خارجی می‌آموزد. فردوسی پادشاه بزرگی مثل جمشید را میشورد و کنار می‌گذارد و طرفدار فر پادشاهی به هر قیمت نیست. به زعم من فردوسی یک سر و گردن از تمام شاعران ایران بالاتر است و به همین خاطر در طول هزار سال گذشته مورد بیمهری حکومت ها بوده. در طول تاریخ هر چی به فردوسی کم لطفی شده، به جای آن شاعران و مبلغان فضیلت فقر و فلاکت و قضا و قدر را بالا بردن و در کاخها جایشان دادن. امیدوارم جامعه ما از این دامهای خود ساخته فکری نجات پیدا کند. با آموزش و آگاهی، ثروتمند، مطالبه‌گر، توسعه طلب و آزادی خواه واقعی بشه. همیشه زمام امور حکمرانان دستش باشد و اجازه ندهد هیچ حاکمی بهش بگه فقر فضیلت هست و اگر تو فقیر و شکست خورده و تحقیر شده هستی، خواست خدا بوده

دوستان، صدای آذر عظیما، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و یکی از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار گلها رو میشنوید که در 99 سالگی در اصفهان درگذشت. رسانه های ایران روز دوم تیر ماه گزارش دادن که آذر میدخت عظیمای سراجپور، مشهور به آذر عظیما، چشم از جهان فرو بست. او در زندگی شخصی همسر زنده یاد مرتضی حنانه، موسیقیدان برجسته، و در دنیای هنر از آخرین بازماندگان نسل نخست هنرمندانی بود که در دهه 1330 در شکل‌گیری برنامه‌های موسیقایی رادیو و مجموعه گلها نقش داشتند. آذر عظیما فعالیت‌های هنری خودش را از سال 1333 با رادیو ایران آغاز کرد و نخستین اثر او ساخته ای از ابوالحسن صبا با شعری از ابوالحسن ورزی بود. او از نخستین خوانندگانی بود که در برنامه گلها حضور پیدا کرد و نخستین برنامه یک شاخ گل را با همراهی ویولن ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. خانم عظیما در سالهای آغازین مجموعه گلها با دیگر استادان برجسته موسیقی ایرانی هم همکاری داشت و حضورش در برنامه‌های اولیه گلها در تاریخ این مجموعه ثبت شده. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما به عنوان یکی از ویژگی‌های آوازخوانی او یاد کردند که توجه موسیقیدان‌ها و برنامه‌سازهای اون دوره رو جلب کرد. او زیر نظر ابوالحسن صبا و فرامرز پایور آموزش دید و در سالهای نخست فعالیتش در شمار خوانندگان جوان و نوظهور رادیو ایران قرار داشت. آذر عظیما در طول فعالیت‌های هنری خود آثار متعددی رو در برنامه‌های گل‌های صحرایی، یک شاخ گل و دیگر برنامه‌های رادیویی اجرا کرد و قطعه راه شیراز از شناخته شده ترین آثار اوست که با ارکستر فارابی به رهبری همسرش زنده یاد مرتضی حنانه، آهنگساز و رهبر ارکستر برجسته ایرانی، اجرا شد.

خانم عظیما که از او به عنوان نخستین بانوی آوازخوان اصفهان هم نام برده میشه، از اواخر دهه 1330 به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل هم برخلاف بسیاری از همنسلانش، آثار منتشر شده و حضور رسانه‌ای گسترده‌ای از او در دهه‌های بعدی بر جا نمانده و میراث هنری او در آرشیو برنامه‌های گل‌های رادیو باقی مونده. بخشی از زیباترین ترانه‌های محلی آذر عظیما در برنامه گل‌های صحرایی جاودانه شد. اما در گذشت این هنرمند پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که در دهه‌های 1330 و 40 در تثبیت جایگاه موسیقی ایرانی در رادیو و شکل‌گیری برنامه ماندگار گل‌ها نقش داشتند. نسلی که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی و محلی ایران در حافظه فرهنگ ما ایفا کرده است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایهتون یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگر میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-9292.
12: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
13: یه جور بگو خب.
12: با ما ازدواج میکنی؟
13: اواری چه زودتر نگفتی؟
12: ایله خورم نشد خب.
13: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
12: ولک ما هم 70 نفر.
13: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
12: فلوس ما جور
13: چریه؟
12: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
13: کسی که پاتوقش خاتمه میشه بیا باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
12: ولک کجا؟
13: سر خونه زندگیمون.
14: خاتمه میشه بیا ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

خب دوستان، به نظر میرسه که تبعید و مفهوم تبعید شدن از نگاه مردمان جوامع تحت رهبری حکومت‌های دیکتاتوری تا حدودی واجد ارزشه. این مردمان به تبعید به عنوان یک کنش قهرمانانه نگاه میکنند. در کتاب‌ها هنگامی که از تبعید برتولد برشت، امیل زولا و یا فیلمسازانی مثل فریتز لانگ یا آندری تارکوفسکی و یا حتی تبعید خودخواسته اورسون ویلز و شماری از نام‌های دیگر هنرمندان سخن به میان میاد، ناخودآگاه انتساب واژه تبعید به آن نام‌ها ارزش میده، در حالی که آنچه در این متون و در اذهان عمومی خوانده و شنیده نمیشه، تبعات این تبعید برای هنرمند است. هرچند این جمله رو رد میکنم که هنرمند تا زمانی هنرمند است که بر خاک خود و در کشورش باشد، چون تاریخ نشان داده همین اسامی نام برده به علاوه بسیار نویسنده، موسیقیدان، کارگردان، نقاش، رقصنده و غیره در تبعید همچنان به کار هنری خود ادامه دادند و چه بسا با کیفیتی بهتر و ذهنی آزادتر به خلق هنر پرداختند. اما نمی شود انکار کرد که هنرمند تحت هر شرایطی درگیر فرهنگ و اجتماع و همین خاک خودش است. در واقع شاید بتوان هنرمندان را در این موقعیت به دو دسته تقسیم کرد: آنهایی که در کشور خود تمام وقت با فرهنگ و اجتماع خود کنش و واکنش دارند، و آنهایی که خاک را به شکل ذهنی در خود حفظ کرده و در تمام سالهای تبعید از ذهن خود تغذیه می کنند. دسته دوم عمدتاً محکوم است به بروز نبودن و گیر کردن در دوره خاص، در حالی که این هنرمندان تبعید شده ناگزیر یا باید آنچه زیست کرده را تا ابد حفظ کنند و یا مانند بسیاری به امور جدیدی که زندگیش نکردن بپردازند، که در این صورت باز محکوم میشن به تقلید. با این همه، مهاجرت و تبعید چه خواسته و چه خودخواسته ویران کننده است. شاید مصداق کشتن باشد، کشتن بخشی از وجود آدمی. و افسوس که در جامعه ایران بیش از 48 سال است که این تبعیدها ادامه داشته و در چند سال اخیر نیز تشدید شده. شاید نخستین چیزی که با شنیدن تبعید در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی به یاد ایرانیان بیاد، تبعید موسیقی پاپ به لس آنجلس باشه. موسیقی پاپ در اواسط دهه 40 خورشیدی تا اواخر دهه 50 به دستاوردهای بزرگی در سطح جهانی رسیده بود و هنرمندانی که در زمینه شعر و ترانه، آهنگسازی و خوانندگی در طول تاریخ ایران تکرار نشدنی بودند، پس از انقلاب 57 تن به خاک دیگر زدند. عده‌ای هم که بازگشتند غالباً هیچ وقت حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی امکان فعالیت پیدا نکردند. و جالب اینجاست که دقیقاً آن دسته از تبعید شدگان موسیقی همچنان با گذشت بیش از 48 سال از انقلاب 57 بیشتر از همان روزهای پیش از انقلاب و عشقهای پیش از انقلاب و حال و هوای پیش از انقلاب سخن میگن و شاید همین برای انقلاب زدگان تبعیدی جذابیت داره. سفری به گذشته هایی که هرگز دوباره باز نمی گردد، حداقل به آن شکلی که بود.

قصه گوی پیرشهر رو با صدای گوگوش شنیدید، با موسیقی بابک افشار، موسیقیدان، آهنگساز و تنظیم کننده 91 ساله ساکن لس آنجلس، و شعر ایرج جنتی عطایی، هنرمند ساکن انگلستان. بابک افشار کار حرفه موسیقی رو با رادیو تلویزیون ملی ایران و بعد موسیقی فیلم از سال 1340 آغاز کرد و حدود 35 سال ادامه داد. او بیش از 600 ملودی برای هنرمندانی از جمله هایده، مهستی پوران، گوگوش، لیلا فروهر، ویگن، عارف، ستار و داریوش ساخته و پس از انقلاب و توقف کار موسیقی برای ادامه کارهای هنری به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس مستقر شد و با وجود فضای متفاوتی که او و همکارانش در خارج از کشور با آن روبرو بودند، به حرفه موسیقی خود ادامه داد که بخشی از آن کشف خوانندگان تازه و مستعد بود. او در طول 20 سال بیش از 23 آلبوم به جامعه ایرانی ارائه داد و شکیلا رو هم وارد عرصه خوانندگی کرد. از آنجایی که اغلب ما ترانه ها و آهنگ ها رو بیشتر با نام خواننده میشناسیم تا آهنگساز، باید گفت برخی از بهترین ترانه های خوانندگان سرشناس ایرانی از پیش و پس از انقلاب اسلامی رو بابک افشار ساخته. به گفتگویی که با این هنرمند در شبکه من و تو انجام شده گوش میکنیم.

0: شروع کار من حدود 52-53 سال قبل یا 3-4 سال قبل بوده، از موقعی که تلویزیون ثابت پاسار سیاه‌سفید اومد تو ایران، یه برنامه تابش داشت به نام نقاب سیاه. از ما خواستن که برای موسیقی بذاریم براشون. خواننده زن رو انتخاب کرده بودن خودشون، یه خانمی بود به نام خانم نارملا و یه صدای متسوپرانوم داشت، صدای ایرانی و اینجوری ها نده، ولی خب چون زیبا بود سعی میکردیم باش کار بکنیم، یادش بدیم که چجوری بخونه و چیکار بکنه. بعد خواننده مرد در حدود 20-20 خورده خواننده مراجعه کرده بود، تو مینون عارف هم بود. من رسیدم به عارف دیگه 7-8 نفر امتحان کردم، خسته شدم، گفتم که بقیه رو بزنیم برای فردا. عارف گفتش که فلان کس، من قزوین معلمم و دیپلم نجاری داشت، اونجا مبسازی هم کار میکرد و اینا، کارش قزوین رام دور اگر میشه. این به من که خوند دیدم عجب صدای یونیکی داره.
1: کاشکی بشم چون آینه بشینم رو برویم، کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی بمویم، کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی بمویم. بپا نخور دست تو به دستم که من مثل گل آتیش هستم، اگه صبح به خیال تو مستم سر شب مال نوزد و مستم.
0: بیشتر آهنگای یونانی رو برداشتیم، پرویز وکیلی زنده یاد شعراش این میگفت. چطور این زنده یاد بگیم زنده یاد همه برسه، چون این رو دونه دونه آدم سخت داشته بگه. ایونی ها من جوانی هامو تو اینا دیدم.

0: و آهنگا رو ما دوتش می نوشتیم و یه تنظیم کوچیکی می کردیم، ارکستر 4-5 نفره بود که همین اونیک هم ماندولینش با ما می زد و یکی دو تا از بچه های گردن کلفت که همین گردن کلفت شدن تو ارکست بودن می زدن سعینی سال اسمشون بگم شاید دوست داشته باشن. اولین آهنگی که ما اونجا اجرا کردیم دیدم سراسیمه ثابت فاصل از رژی یک از پله ها دوید اومد پایین، برنامه رو قطع کردن، یه اسلاید پخش کردن، موزیک غربی و اینا گذاشتن. آقای ثابت فاصل به تابش گفتش که اعلیحضرت زنگ زدن این آهنگ رو دوباره خواستن. خب مایی که تازه داریم شروع میکنیم خب خیلی باید ذوق بکنیم دیگه، یعنی داشتیم بال در میآوردیم که در حدی هست که یه مقام مملکت خواسته. ما این آهنگ رو اجرا کردیم، یواشاش راه افتاده بودیم تو استودیو تنین، یعنی خیلی دو سه سال این وسط اتفاقی نیفتاد که من بخوام تعریف بکنم.
1: در آن زیرزمین دربسته اما دلباز همیشه نسیم عشق جاری بود. بابک افشار آهنگساز و صداسازی کار کشته آتش این تنورخانه بود، به ما نیرو میداد، نازم بود، با تنزی شفاف و عریان. هیچ کس نمیتوانست از کار شانه خالی کند. ما برای ساختن آن همه ترانه ناگزیر شبها نیز در ترانه خانه میماندیم.
0: با اینا شروع کردم کار کردن. چقدر بچه خوبی بود اون پرویز عطابکی، چقدر آقا بود و چقدر خوب. با این گروه شروع کردم کار کردن. اومدن تو اون استودیو چه امکانات زیادی داشتیم برای ساختن آهنگای فیلم فارسی، موزیک متن و نمیدونم دوبله و اینا، مفصل بود چیزاشون. کچ کلاخان اونجا ساختم برای فیلم داستان دو عشق که سناریوش مال احمد شاملو بود.

میپرسن این آهنگ خب بالاخره آهنگ دیگه. آقای منفرد زدم تتخ تخ تخ تتخ دنبکی و باش ساخته، چیزی از منفرد زده کم نمیشه، باید آهنگساز بتونه این کار رو هم بکنه. البته باروش تنظیمی که گذاشت روی این سنتانه ای میگفت گذاشته خیلی قشنگ شده و آهنگ خیلی گرفته بود، هر جا میرفتیم این آهنگ رو میشنفتیم توی بلنگو بوقی های الکتریکی توی خیابون امیری و این طرف دارم این آهنگ رو میشنفتیم. البته قبل از این بگم قصه دو ماهی و قصه بر و گرگ و اینا رو شروع کردیم ساختن.

شهریار تازه اومده بود توی ما، قاطی شده تو جمع ما، ما اصلا نمیدونستیم شاعره، فقط میدونستیم که بچه با احساسی بی نهایت دوستش داشتیم، با پدرش هم دوست بودیم که پدرش معرفی کرده بود که اینجا باتون باشه پشیمون نمیشید، و واقعا هم درست بود حرکتش.

0: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیزنن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: آخ دست به نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
9: آخ گفتی نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

پنج تا شعر، چهار تا پنج شعر شهریار با هم گفتش. یکی همین قصه دو ماهی بود، یکی قصه بر و گرد بود، یکی یادم باشه یادت باشه بود، یکی هم جمعه بود که به من داد این جمعه رو، گفتم من کار نمی کنم جمعه رو، خوب یادمونه. و یکی دیگه هم دلم از اندازه این ابرا گرفته. دو تا رو منفرد زاده برداشت، سه تا رو من برداشتم کار کردم.

اون زمان گوگوش خواننده‌ای بود که آهنگ دیگران رو میخوند، نهایتش مثلا سکینه دایگزی رو میخوند، مثلا آهنگای ترکی و اینا که پدرش یاده بود، یا آهنگای پوران رو به صداش میخورد و اونا رو میخوند. از اینجا که ما اینا رو دادیم، گوش جدا شد دیگه، شد خواننده مستقل.

برای اولین بار شاید توی موسیقی پاپ ما من 6/4 ساختم. همین اگه ببونی اگه نمونی کار تازه بود، اجرای نوت تازه بود و اینو منفردزاده تنظیم کرد. چقدر قشنگ تنظیم کرد دیگه، اون دیوونه بازی ها و هیجان و فلان اینای کمونیستی توش نبود. این حرف بدی نیست برای اسفند. اسفند من عاشقشم، دوستش دارم اسفند. گفتم 54-55 سال با هم دیگه دوستیم.

0: هی که بمونی.
1: منوچهر سخایی دوست عزیز من آمد گفتش که یه برنامه من پیشنهاد کردم به تلویزیون به نام زنگوله ها، چه کار میتونی بکنی؟ گفتم ما همه کار میتونیم بکنیم، امکاناتی که ما تو استودیو تنین داریم هیچ آهنگساز و شاعر و ارکستر دیگه ای نداره و واقعا هم میتونستیم اونجا با خواننده ساعتها تمرین بکنیم، ضبط بکنیم، از همونجا نوار داغ داغ ببریم، احتیاج نداشت بریم استودیو دیگه ضبط بکنیم یا یه جای دیگه تمرین بکنیم، همه اونا تو استودیو تنین انجام میشد. من چه با اتفاقا به همین فکر کردم، پس بیان یه برنامه بسیم. برنامه ای که درست کردیم خیلی سطحی بود، میخواستن فقط تلویزیون ملی پر باشه برنامه هاش، ساعت خالیش پر.

خانم هلن با اون صدای زیباش اومده بود 18 سالش بود اون موقع. مادرش آورد اونجا گفتش که این بچه من صداش خوبه با لحجه شیرین ارمنی، میخواستم ببینم تو برنامه شما، شنیدم برنامه‌تون خوب سالم اینا، بچه‌مو میخوام بذارم اینجا بخونه. خب دیدم عجب صدای تمیزی داره، این شیشه هستی صدا همه طرفش پیداست.

ادامه پیدا کرد تا برنامه زنگوله ها تموم شد و ما رفتیم به قسمت ساختن موزیک برای فیلم. اولا برات نبودم موزیک، من کار من نبود، حوصله‌شو نداشتم یا اهمیت نمیدادم یا نرفتم پیگیری نکردم. هیچ موقع دوست نداشتم موزیک متن بسازم.

صدا کن. تو دهه 70 موسیقی پاپ ما دگرگون شد، یه سری آهنگای خلق شد که داریوش و نمیدونم گوگوش و اینا میخوندن. فرم موسیقی پاپ مثلا همین قصه دومایی باستی جلوی آمنه با مثل درزندان میکرد، شمال شهر و جنوب شهر همه آمنه رو گوش میدادن. ما باستی با اینا مبارزه میکردیم در این حال، با کار درست و سخت بود یه مقداری برام. چوری شده بود که دیگه ما باورمون شده بود که باید این نوع موسیقی رو کار بکنیم. رهگذار عمر رو شعرش رو تورج گفته بود، برنامه مال سریال مقبلینا می بود، تلویزیون ما سفارش داده بود، مهندس قطبی سفارش داده بود که یه آهنگ بسازیم با صدای داریوش، سریالش هم اینه، رهگذار عمر.

ناچه چشمازرم نه ناصر چشمازر تنظیم کرده بود. داریوش اومد اینو خوند روی نوار کسل بودم داریوش جان اینو ببر خور تمرین کن فارسیاشو بگیر بیا هفته دیگه بخون اینو تلویزیون احتیاج داره بسنی زود بده. رفت فروخ اون کاستو آزمایشی خونده بود رفت فروخ به آرگامون نمیدونم چی چیه بی بیان یه وقت دیدم سر سپای قطبی در اومده آقا شما میگه شرف نداری اینجا من گوه آقا چی شده گوه این آهنگو چرا پخش کردین شما میگه مال شما سین گفتم والا من روح هم خبر نداره این اینجوریه این اومده بخون یه کپی دادم بهش بره تمرین بکنه این آهنگ درست نیست دو سال داریوش را ندادم تلویزیون سر این قضیه خیلی با نمکیم نه خیلی آدم های با نمکی هستیم آقا ما آزادی داشتیم آگاهی نداشتیم زندگی خیلی ملت ناآگاهی بودیم همه همونم فکر کنیم داریم یه جوری رفتار میکردیم که ما میشنسیم میدونی چیه بالاخره هممون دست همون تو جیب هم دیگه و زندگی میکردیم دیگه چه میشه

اینو بوش میگفت من نمیخونم، ولی روش نمیشد جنه من بگه. شعیر سوس اومده بود، واروش هم تنظیم کرده بود، گفت من اینو نمیخونم. واروش گفت چرا نمیخونی؟ گفت شعیر گفته این خوب نیست. گفته تو چرا به حرف شعیر گوش میده؟ خب شعیر مال شعیر نیست دیگه، دوست نداری مثلا. من این قشنگه بخون. اومد خون.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

0: دوستان، به ادامه گفتگو با بابک افشار، موسیقیدان ساکن لس آنجلس و بررسی آثار او گوش می‌کنیم.
1: نه من از شهریار ناراحت شدم، نه شهریار از من ناراحت شد، نه بوبوش از این حرفای کوچولو موچولو آدم میزنه دیگه. الان تیشه به ریشه هم دیگه میزنن. اون موقع دو تا حرف میزدیم، دو کلمه میگفتیم، تموم میشد میرفت، از دلم بیام در میآوردیم. الان مثل این که واقعا حس انتقام بدجوری به بدجوری رسونده ما رو.

یادم رفت بهتون بگم، داریوش هم خواننده ای بود که اومد پل من امتحان صدا داده، من صداش قبول کردم. توی 50 نفر تلویزیون فرستاده بود اینا رو امتحان صدا بدن. من یادداشت میکردم چون 50 نفر نمیتونیم همه که فقط اسم خالی باشه، یه یادداشتایی برای خودم میکردم. داریوش خیلی بچه تیز تخصیه، از اون تای سالم تای مداد من خونده بود من چی برای این نوشتم. من الان ازش معذرت میخوام، بعجب یادداشت خود من بودی. نوشتم صدا نوآور قد احمقانه، کتاب و دستشم اینجوری بود و فلانی. یه روز از تلویزیون من داشتم میامدم، داریوش کیوان اونام داشتم پیاده از جامعه جمع میامدم پایین، من نگه داشتم سوارشون کردم برسونمشون به خونه هاشون یا اگه برسونم به شهر. اینه به من گفت، من خیلی خجالت کشیدم. خدا ما رو تو بی خود کردی که تایی مداد من تو یادداشتای خودم بوده که من بشنستم و همین دلیل تو رو قبول کردم، میدونستم تو کی هستی، ولی به عجد ازت معذرت میخوام. اینو میخواستم توی چیز داریش جانم.

ما چجوری بگم یه مش روی هروایسی های بی خود داریم. ما همیشه خودمون شرمنده ایم از کلامی که میگیم، معذرت میخواییم، نمیدونم چرا. خب اینه، حالا داروش که نه قدش احمقان است نه چیزی، خواننده موفقیه، راه کارش هم بلده، بسیار خوب خودش نگه داشته، خودش حفظ کرده تو راهی که داری میره، این در اون در نزده، خانم گلای خانم گلبت خلیج فارس و فلان اینا نخونده.

0: دستی با این ویرحمی دیگر بریده بهتر.
1: موقعی که زندان بود من یه آهنگ برای ستار درست کردم به نام صدای بارون، بوی موهات زیر بارون، بوی گندمزار نمناک.

صدای بارون یکی از اون آهنگای زیباییه که موقعی که من این ملودی رو شعر مال اردلان بود، شعر رو گرفته بودم آهنگ گذاشتم روش، موقعی که اینو میساختم واقعا اشک از چشمم میومد، انقدر این ملودی رو دوست داشتم، خیلی ملودی صمیمی بود. من اینو ساختم، بعدش رفتم ایتالیا یه 4-5 ماهی روم بودم، این نوار بود زندگی من در اونجا.

داریش رو زندان گفتم من شنیدم، میدونستم مال چه، چون اسم اینجا نمی آوردن دیگه، فقط نوارا رو پخش میکردن. و گفتم لعنت به تو بابک، نمیتونستی چهار روز صبر کنی من زندان بیام بیرون؟ این آهنگ منو دادی به ستار چرا؟ نمیدونم آهنگ یادته؟

نفرین عمر هم ستار قرار بود بخونه، شهریار اومد خونه ما گوش داد، چون میمد برایش برنامه زنگوله ها میخواست شعر بگه و اینا، تو زیر زمین من تنها میذاشتمش که کار خودشو بکنه. حتی من از بالا غذا بردارم بیارم پایین، دیدم پا تلفن داره صحبت میکنه، زنگ زده به داریوش گفته یه دونه آهنگ بابک داره اگه نخونی از دستت رفته. شهریارم نشست واقعا تا صبح شعر گفت، خیلی هم باشم گفت اینم بی خودی هم هی چسبوندم به سیاست که این سیاسیه. گفتم آقا نیست، این دوست دخترش توی ایتالیا پدرش در آورده، داره نفرین به خودش میکنه که پدر اون دختره رو در آورده. دیشب نشست اینو گفت، گفت سبک شد.

زمستون تو اون سرما ساعت 6 صبح در زدم تو تهران پارس، این از امیرآباد بلند شده اومده. رفتم در باز کردم، داریش تو اینجا چیکار می‌کنی؟ خب من اومدم اینجا جلو ماشینت بخوابم یا اون آهنگو بگیرم. قشنگ بود درفش. گفتم اینجا میخوام با ماشین رو من رد شو، ولی من آهنگو میگیرم میرم. کدوم آهنگو؟ گفت شهریار. گفتم من نشنیدم، میخوام بیام بشنوم.

بعد این چسب دادم به نمیدونم برای شاه و وزیر و شایر چوفر و فلان اینا. آقا این کار کار عاشقانه است، من میدونم این بچه عاشق کی بوده. اینو گفته هرچه میگفتم قبول نمی

Então, nice, I sit all evening. به ما مادر رو ساختم به خاطر بچه هایی که توی این جنگ کشته شده بودن. گفتم میدونی من هر آهنگی که از فرید زولان بخونم $1,000 هم ازش میگیرم؟ $1,000 تو بگی برو آبجو تو بگی این حرفت چیه؟ گفتم میدونی من هر آهنگی و هر خواننده بدم $2,000 ازش میگیرم بهش میدم برو تو آبجو تو برد بری. خب میدونم مادرت دوست داری، تو جان مادرت این آهنگ مثل قرآن میمونه برای من، اینو بده من بخونم. این موقع رفتن اسم منم ورداشت رفت، اسمش حسن علی بیات بود. این آهنگ تکراریه داره میکنه، برای چی من به سرزون میگرم؟ به خاطر آقای جنتی من دزدی نمی کنم که جیبی یکی دیگر نمیزنم. همینجوری داری مدرک میگیری از من.

خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم فرهوده عزیز، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.

0: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
8: اشکان سرم رفت.
7: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
8: باری کلا اشکان را افتادی.
7: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
2: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3

درود بر شما همیاران عزیز و ارجمندم. امروز سه شنبه است، 30 جون 2026، 9 تیر ماه 1405، در آستانه روز استقلال ایالات متحده آمریکا هستیم. همینطور تشییع پیکر علی خامنه ای، اگر چیزی از او باقی مونده باشه، اونم در هوا، قراری که تشییع جنازه در هوا در خراسان انجام میگیرد، مشهد، و همینطور فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور ایرانی ها در سراسر جهان. در ایران هم این رژیم آخوندی داره دست و پا میزنه بین مرگ و زندگی، بین مرگ و زندگی. صدای تیک تاک بمب ساعتی همه جا داره شنیده میشه. اینا ادعا نیست، کافیست که به دوستان و بستگان خودتون در ایران تماس بگیرید. همه به شما میگن که هیچ چیز ثابتی در ایران نیست، همه چیز در حال دگرگونیست. روزی هم نیست که بگذره جمهوری اسلامی یکی از پایه‌های استواری خودش رو از دست نده. صدای ریزش همه جا شنیده میشه. در کاراکاس ببینید، با زلزله تمام ساختمان هایی که اینا در بخش هایی از ونزوئلا ساخته بودند همه دوچار فروپاشی شد، منابع خودشون از دست دادن، حکومته که متحدشون بود از دست دادن. صدای ریزش در دمشق بوده، ریزش در بیروت، ریزش در بغداد، در بصره، این اتفاقاتی در عراق افتاده خیلی خیلی مهمه. فرش هایی که یکی پس از دیگر از زیر پای رژیم ایران داره بیرون کشیده میشه، نشون میده که پازل در حال کامل شدن. اون چه در عراق گذشت یک رسوایی بزرگ بود، رسوایی و بی‌شرمی. نشون میداد که فساد روحانیت در ایران چه اندازه به هم وابسته شدند، و متأسفانه این فساد به عراق هم انتقال پیدا کرد. گفته میشه بیش از 200 نفر تا به حال در عراق دستگیر شدند. بسته های دلار آمریکایی 20 میلیون و 30 میلیون و 50 میلیون دلار و دینار عراقی و 10 کیلو طلا همه جاسازی شده توی زیر زمین ها، حتی در سقف دفاتر کار، مثل دفتر کار آقای جمیلی معاون وزارت نفت عراق، معاون پیشین وزارت نفت. نشون میده که اینا کیه؟ اینا سیاستمداران فاسد عراقی بودن که هنگام دیدار با فرستادگان مخفی سپاه پاسداران، سپاه قدس، بالای سر خودشون عکس‌های رهبران ایران رو روی دیوار آویزون کرده بود. یعنی اونا رو بودن به دفاتر کاری که عکس رهبران ایران به جای عکس رهبران عراق روی در دیوار بود. ببینید، جراحی‌های بزرگ خاورمیانه نمیتونه نیمه کار راه بشه. یه جراحی عظیم شروع شده و کماکان ادامه داره. بعضی وقتا خب احساس میکنید که این عملیات متوقف شده و نمیتونه عملیات رو متوقف کنه. خاورمیانه نمیتونه تو یک معماری امنیتی ناقص زندگی کنه، اصلا نمیتونه تو یک معماری ناقص جا بگیره. مثل رفتن رو زندگی کردن توی ساختمانیست که سقف نداشته باشه، در نداشته باشه، دیوار نداشته باشه. ببینید، این معماری نیمه تمامه. نظام نو امنیتی در خاورمیانه منجر به چی شد؟ فرش از زیر پای جمهوری اسلامی کشیدن در لبنان، در سوریه، در عراق، حالا در یمن. این عملیات داره ادامه پیدا میکنه و مطمئن باشید تا تکلیف ایران یکسره نشه، بنای امنیتی خاورمیانه نیمه تمامه، فرو ریختنیست، در نتیجه غیر قابل زیستن، در نتیجه غیر قابل زیستن. اسرائیل هم که حاضر نیست که ایمان حزب الله لبنان رو راه کنه، و قصد اسرائیل ماندن در جنوب لبنان تا پایان دادن به قدرت تهدید کننده حزب الله. نتانیاهو همین ساعت پیش رفت برای بازدید میدانی به جنوب لبنان، گفت میمانیم اون زمانی که تهدید حزب الله رو از میان برداشته باشه، یا تهدید حزب الله از میان برداشته شده باشه. آمریکا فروش نفت ایران رو آزاد کرده،
اما مشکل اینجاست که هیچ خریداری جز چین از جمهوری اسلامی نفت نمیخره. در چه رژیم اسلامی همچنان ناگزیره که تخفیف های کلان بده به خریداران چینی. علت عدم خرید چیه؟ اینه که خریدارها حقم دارن، نگرانند که وارد تجارت نفت با جمهوری اسلامی بشن و این حکومت دوباره تحریم بشه. این حکومت دوباره چون در ایران نیروهایی هستن که دائما دارن فعالیت های نیروی مقابل رو یا طیف مقابل رو خونسا میکنن و ما هر روز با این داریم میبینیم این گروه ها رو فعال در صحنه. آقای بسنت وزیر خزاندانی آمریکا هم تأیید کرد که جمهوری اسلامی مشتری پیدا نکرده و همه جز چین از معامله با ایران پرهیز میکنن. وزیر خارجه چین حتی، این جالبه، شک داره که آتش بس کنونی پایدار بمونه، اما میگه هرچی باشه این وضعیت بهتر از جنگه. مذاکرات معیوب رژیم اسلامی و آمریکا فردا قرار در دوحه برگزار بشه. معیوب از این نظر که طرفین از طریق واسطه و میانجی قراره با هم حرف بزنن. به علاوه هیئتی از ایران داره به دوحه میره که یه هیئت بلند پایه نیست، آدم های جون پایه وزارت خارجه مال خودشون فرستادن به اونجا. خب معلومه که قرار نیست نتیجه یه عکس بشه، همه چیز لنگ در هواست. آیا توی مراسم خاک سپاری علی خامنه ای رونمایی میشه از مشتبه؟ این سآله. آخه نمیشه رهبری مملکت دعوت بکنه مثلا از رهبر گرجستان که بیاد به ایران به کلی التماس، به احتمال زیاد امتیازات زیاد دادن. چرا؟ چون میخوان پای چند رهبر منطقه رو به ایران بکشونن برای که امنیت خودشون رو تضمین بکنن. اعتماد هم باز ندارن، امروز هم اعلام کردن اعتماد ندارن. مبادا در میانه این تجهیز نازه اتفاقاتی رخ بده یا حملاتی صورت بگیره. اینه که پاره از رهبران رو تطمیع کردن، من تردید ندارم این وسط امتیازات کلان داده شد به این رهبرانی که دارن از کشورهای حول و حوش ایران میان به ایران، فقط برای اینکه تضمین برای اینا حضورشون بیمه کنه این مراسم رو. یعنی کار اینا به اینجا رسیده. و یک نکته ای که پدرزن مشتبه گفت خیلی امروز شنیدنی بود. ببینید ده اسفند تا به حال، ده اسفند 1405 هیچ کس مشتبه رو ندیده. امروز پدرزن او یعنی حداد عادل، یعنی آهنگر دادگر حداد عادل امروز اعلام کرد که نخیر من تا به حال دامادم رو ندیدم. خب اینه خیلی حرفه، یعنی حتی دیگه سرار جمهوری اسلامی به نزدیکترین منصوبان خودشون هم اعتماد ندارن. اگر قضیه امنیتی باشه، اگه واقعا مشتبه زنده باشه، ولی به هر حال اگر اینها در این مراسم مشتبه رو معرفی کردند پس احتمالا شرایط داره فراهم میشه، آماده است. بی خودم نیست که دارن رهبران منطقه رو به زور، یعنی با تطمیع یه چند نفری دارن میانن به ایران برای اینکه به اصطلاح جو رو بیمه کنن. اگر نیاوردن دیگه هیچ وقت منتظر نباشید که رهبری به نام مشتبه در ایران به اصطلاح وجود داشته باشه و موجودیت داشته باشه. برمیگردید.

امروز هم یه نوار ویدیویی اومده از این گفتگوهای بنو مرتضی فرزانه عزیز که یادش بخیر، راجب تهران و لاله‌زار. موسیقی اول رو همیهنانم درست کردن، تنظیم کردن. فکر میکنم کار پژمان فرزانه است، نمیتونم، ولی گوش کنید، شبهای تهران اصلا زیباست، گوش کنید.

0: خب همینان عزیز ارجمندم، برای که بدونی در ایران داره چه میگذره، فقط کافیست که یه نگاهی کنیم به صحنه تجمعات شبانه، حرفا، سخنها، جنگ قدرت به معنای واقعی کلمه. حالا به من بگید با این جوی که وجود داری، این حرفایی که داریم از نایه بسیجی ها و حزب اللهی ها میشنویم، اگر مشتبه حضور داشته باشه میتونه آغوش ها رو باز بکنه با کسانی که پدرش و مادرش و زنش و بچهش اینا به توافق برسه؟ حرفا رو گوش کنید. اولی رو
1: هلیکوپترش غیرت داشتش، رهبرتون رو زدن هنوز زیر خاک نکردن، چی کار دارید میکنید؟ چرا راستشو نمیگید رفتید سر اصل یه مذاکره کردید؟ چرا نمیگید هنوز پول نگرفته تنگیه رو باز کردید؟ چرا نمیگید هر روز توی لبنان داره انواع اقسام جنایت ها صورت میگیره؟ مگه شرط اولتون نیستش و یه ادامه دادن مذاکره؟ ما هم که مأموریم به صبر، بیشتر از این هم نمیتونیم این دهن رو باز بکنیم که باعث اختلاف بشه، باعث دو دستگی بشه. هر روز هم دهنکجی، هر روز هم دهنکجی. 100 میلیارد دلار طلب داریم، اومدن بایی 12 میلیارد کشوندن پای میز مذاکره، اونم گفتن 6 میلیاردش ما به شما سویا میدیم و ذرت، تازه بنا به گفته اونا از آمریکا.
2: عاشورا که میخواست محقق بشه به پول الان شما 400 میلیارد تومان به هر کدوم از سران کوفه دادن که مردم رو ساکت کنن که حسین ابن علی به مسلخ برود. الان همین رو هم نمیگه، الان داره میگه یک قرون به ایران نمیدم، به مسعود ما گفته محاصره سر جاش هست، تحریم سر جاش هست. این آمریکاست. تازه اگر به ما پول هم میداد، رهبر دینی و سیاسی ما را زدن، انگار حسین ابن علی را زدن. شما بشینید درهم و دینار سر خون حسین ابن علی صحبت بکنید. انتقام سید علی خامنه ای چیزی نیست که ما بتوانیم کنار بگذاریم. اگر انتقام انجام نشود، نه رهبرهای بعدی ما امنیت دارن و مسئولین ما، نه مردم امنیت دارن. لبنان رو مگر اینطور نزده؟ جنوب کشور ما رو دوباره اینطور نزده؟ وظیفه دارن مسئولین. فارغ از این شروط، اما خونخواهی چیزی نیست بتوانیم کنار بگذاریم. کجان اون جوانانی که وقتی امام حکم سلمان رشدی رو داد از داخل کشور ما، از لبنان، از جاهای دیگه رفتن این صحنه حکم رو انجام بدن؟ هر کس مسئله بال و عوض ذره ای نقش داشته در شهادت رهبر ما و اون بچه های مینابی ما و ناب دنای ما.

0: حرفشون اینه که اگه مشتبه بره زیر بار ما اینجا میشینیم رو سرخاب سفید هم بکنیم. حرفشون اینه، حرفی که دقیقا دارن میزنن. و امروز هم اعلام شد که اژه‌ای رو قراره حذف بکنه. این باز خبر مهمیه. جنگ قدرت نشون میده به مراحل حساس خودش نزدیک میشه. محسنی اژه‌ای خیولای قتل نفس، رئیس قضایه ایران بوده، قراره به زودی حذف بشه. اژه هم یه روستایی که وقتی اون در اونجا به دنیا آمده 300-400 تا جمعیت داشته، حالا 4000 نفر جمعیت داشته، یه روستاست در شرق اصفهان. اما او شد به اصطلاح مسئول دستگاه و تشکیلاتی که اجازه داشت هر روز چندین ایرانی رو، شناسنامه چندین ایرانی رو باطل بکنه، به قضات در صدور حکم اعدام دستور صریح داد شتاب کنید، از قضات خواست از ترحم و ملاحظه کاری پرهیز کنن، ملاحظه نکنن، و اگر حکم اعدامی صادر شده تام چی نکنن، پا به پا نشن، حکم باید سریعا اجرا بشه. یعنی حکم اعدام بچه های ما. هرگز هم به دانشگاه نرفت و در زمانی که در ایران مناسب مهم قانونی حقوقی داشت مدرک کارشناس ارشد حقوق بین الملل دریافت کرد از یه دانشگاه خصوصی. نمیگه این دانشگاه خصوصی کجای دنیاست. نهادهای بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر او رو کلیدی ترین عامل سرکوب، کشتار و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران میمونن. در 2010 در لیست تحریم های ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار گرفت. او جنایتکار شماره یک در صدور احکام اعدام طی 40 سال برای اعتراضات و برای معترضان و همینطور برای جوانهای معترض به قوانین حکومت جمهوری اسلامی.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. حیدری لاگروپ.com 818-818-0707.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com

0: اجازه بدید که از جنگنده ها پیاده شیم بریم به گلگشت. درود بر شما آقای
1: بزرگتون، بخیر
0: کنی عزیز، خوش آمدید.
1: خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. صندلیتون رو عوض کردی؟
0: نه
1: بهتون رو میاد همون جا خوبین.
0: برای که روبروی مانیتور باشم، داشتم با آقای
1: بله
0: صحبت میکردم، رفتم اون بر. خب امیدوارم خوب باشید، خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: شدم عازب سفری.
1: بله، یه دون از اون میتینگ های سالیانه ما در سال دو بار یا بعضی میگن سه بار اتفاق میفته. دوباره با گروه شیلر در مونیخ خواهیم بود.
0: در مونیخ،
1: به خاطر اینکه میدونید چرا در اروپا گذاشتن جا میبودی؟ به خاطر اینکه اقتصاد اروپا در رابطه با اقتصاد امریکا در نظر بگیریم، خب امریکا هنوز خیلی بالاتر، روی 30 تریلیونه، ولی رشد رو هم رفتی اروپا بهتر از امریکا بوده. برای همین یه مقدار میخوام فکر ما رو عوض کنم به عنوان کارشناسان مالی، که یه مقدار گلوبال بین‌المللی بیرون از امریکا فکر کنید. چون وقتی من اومدم امریکا، جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا روی 39% از تولید جهان بود، الان تقریبا 26% از تولید جهان رو. برای همین کم کم باید به فکر بیرون از امریکا باش. بله، بعد خیلی جالبه جان میودی، فکر کنین یه پزشک میره بیمارستان، اتاق امرجنسی، سه تا مریض داره، یکی خونریزی داره، یکی دست شکسته، یکی تب داره.
0: خب
1: اونی که خونریزی داره باید الان اول بره. به نظر من بسیار مهمه شنوندگان عزیز الان بدونن اولویت های مالیشون در ایجاد درآمده. چون من دارم احساس میکنم یه مقدار درآمد ها کمتر شده به خاطر شادم کامیونیتی عزیزی ما، ایرانی ما، چون
0: یعنی پول الان کمتر شده دست مردم.
1: توی گروه ایرانی ها میتونم بگم یه مقدار کمتره، به این خاطر که پولا تو ریال استیت خوابیده. قبلا پول بیرون آوردن ارزون بود از ریال استیت، الان گرون شده. وقتی ریال استیت پول در آوردن گرون میشه، معمولا رو کامیونیتی ما متاسفانه اثر منفی میذاره.
0: توضیح بدید نفر.
1: ببین الان مثلا شما قبلا بانک ها میگفتن تو خدا بیا با بهره 2-3% از ما قرض کن.
0: خب
1: هیچکس گوش نمیکرد. الان شما میرین بانک، تقریبا 6.5-7% باید پول بدین قرض کنی. به همین دلیل چون پول آوردن بیرون از ریال استیت گرون شده، تو کامرشال که بالاتر هم هست، مجبورن رو سیوینگز برن. سیوینگز هم که رو 3-3.5% بعد پولا رو باید ببندم. یه مدار خفقان اقتصادی ایجاد میشه در خانواده ها، توی طبقه به خصوصی، نه روی همه. اونا که از یه لول بالاتر هستن شد براشون اصلا فرقی نمیکنه، ولی روی هم رفته لیکویدیتی و پول کش داشتن یه کوچولو کم شده. و اونایی هم که پول به اصطلاح پول نقد دارن، بر حسب عادت همش تو سی دی ان دیگه، و متأسفانه وقتی شما پولتون در سی دی میذارین، بانک به شما 3.5 میده، خودشون 100% طرف های 30 یا 40% پول میسازن، میذارن تو سرمایه گذاری اینستیتوشن ها. به همین دلیل هستش میخواستم توجه شنوندگان عزیز جلب کنم به خون ریزی در داخل خانواده ها. نه اینکه حالت خون ریزی به حالت اینکه اتفاق بدی داره میفته، نه، درصد پول نقد دست مردم اندکی کم شده که تورم هم روش اثر میذاره. میزان کسانی که در ما پسنداز میکردن اندکی کم شده. میزان پولی که از پسنداز باید وردارن مخارج زندگیشونو بدن یه مقدار بیشتر از پسنداز دارن برمیدارن. کسانی بودن که با ما اینوستمنت داشتن اصلا به درآمدش احتیاج نداشتن، الان تلفن میشه که اون درآمد رو شروع کنیم به ما بدین. این آمار من آمار رسمی امریکا نیست، آمار غیر رسمی ایرانی عزیزی میتونه باشه که تقریبا ما 20,000 تا با ما کار میکنن. از این 20,000 تا شاید میتونیم بگیم 5,000 تاش زیاد فعال نیستن، ولی 15,000 تاشون فعالن. و 20,000 تا یه نماینده، یه درصدی از ایرانی عزیز نشون میده، به خاطر اینکه کسانی که با ما سرمایه گذاری کردن از میدل کلاس به بالا هستن. پس من دلم خواستم یه مقدار جلب توجه
0: گروه الیت جامعه هست.
1: بله، گروه واقعا الیت جامعه هستش، و
0: یعنی کسانی که در کار اقتصاد موفق بودن. بله،
1: بله،
0: زندگی اقتصاد.
1: چون ببینید جامعه بودی، ما مثل یه ماشین بوگاتی هستیم، فکر کنیم بوگاتی $1,000,000 به بالاست.
0: خب
1: تو گاراژ اگه واسطه باشه، اگه الکترونیک نباشه، بنزین توش نریزین که راه نمیره. خوشبختانه یا متاسفانه پروداکت های ما همه اینستیتوشن ها هستن. ما اصلا برنامه‌ریزی عمومی انجام نمیدیم، به خاطر اینکه آخرش سرش به تنش نمیارزه، وقت تلف میکنن سرمایه گذارا. پس به همین دلیل چون یه سری از سرمایه گذاری عمومی نمیتونن از لابی آسانسور بذارن بیان بالا به دفتر ما راه پیدا کنن، اکثرا میتونم بگم اینستیتوشنال هستن، و وقتی که درست پیاده بشه بی نظیره نتایجش. مثلا من مرتب در مورد شیلر صحبت میکنم. خدا آقای شیلر هم نمیدونه من چقدر در موردش صحبت کردم. یکی از کلاینت هایی میگفت آقای یکانی شب روزمون شده شیلر.
0: راستیه آقای یکانی. الان توی با این وضعیت که دنیا پیدا کرده، وقتی به این فهرست اولویت های شیلر که نگاه میکنید، کدام حوزه خیلی اهمیت دارن، کدام حوزه کم اهم؟ مثلا یه موقع یادم که مثلا ریل استیت اون بالا بالا ها بود.
1: بله.
0: الان دیگه نیست دیگه.
1: نه بونسرد نیستش، به خاطر اینکه شیلر یه دونه فرمول داره به اسم کیپ، CAPE. وقتی اون کیپ میره بالای 40، ریل استیت و بازار بورس یه مقدار سوس میشه. اون شماره رو 39 ممیزی چند درصدی و این ثابت شده استش از سال 2000 که کیپ معروف شد با اسم کتاب Irrational Exuberance. این فرمول رو استفاده میکنن کمپانی های S&P 500 در خرید ریال استیت یا سهام. مثلا به عنوان مثال سهام تکنولوژی برای امسال تقریبا 33% بالاست.
0: سهام تکنولوژی
1: بله بالاترین حد رو داره، ولی اون کارخانجاتی که تسهیلات ارتشی و مال جنگ و ارتش انجام میدن، اونها رشدشون به اندازه تکنولوژی نبوده.
0: عجب.
1: نه نبوده.
0: نبوده.
1: چون وقتی ما نگاه میکنیم جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا در رابطه با اینکه این کارخانجاتی که تسهیلات نظامی رو انجام میدن تقریبا بین 6-5% از تولید ناخالص امریکا رو تشکیل میدن که رو 30 تریلیونه. ولی جالبه در 3 سال اخیر من ارزیابی گرفتم، مثلا جنرال داینامیک که اون زیر دریایی ها و تانک ها رو میسازه، اونا 70% بالان برای 3 سال. ولی امسالش که نگاه میکنی شاید مثلا نزدیک 30% بالا اومده باشه. ولی نورتروپ برای امسال 11% بالا اومده، ولی 3 سالش که نگاه میکنیم 65% بالا سهم. لاکید که B21 ها رو، البته نورترو B21 ها رو میسازه، لاکید F-35 ها رو میسازه، هواپیمای جنگنده. اونا سهمشون 50% در 3 سال جلو رفته، ولی برای امسال فقط 10% بالاست. به همین دلیل حرف اولو در جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا هلت کیر میزنه، مسائل پزشکی. 18-19% از
0: مثلا یعنی تولید دارو هم جز بشه.
1: تولید دارو هم 100%. بله
0: شماره یکی
1: شرکت های بیمه هلکر و تمام اون مایحتاج پزشکی 18%. ولی باورتون نمیشه شماره یک هنوز که هنوزه کانسومر ایندکسه. کانسومر ایندکس یعنی که ما صبح بلند میشیم هر چقدر که وضع آشوب خرابه باید آب بخوریم، بنزین بزنیم و برقم بسوزونیم، یه غذایی هم باید بخوریم،
0: مصرف دیگه.
1: بله. بعد travel retail هتل ها هواپیما ها اینها 70%
0: گردشگری 70%.
1: بله 70%
0: خیلیه.
1: فارسیشو شما گفتین. بله ما میگیم کانسومر.
0: اونم در تابستون یا همیشه
1: فرقی نمیکنه، همیشه یه فصلای میاد و میرن.
0: بهار
1: بله دیگه. هاسپیتالیتی جزء بهش هست، معمولا تو تابستون یه مقدار بالاتر میره، ولی بعدا مثلا یه سری جلو میفتن روی هم رفته. بله 70%. به همین دلیل هستش که شما شنوندگان عزیز، من مرتب دارم میگم توی کانسومر ایندکس گلوبال سرمایه گذاری کنین، چون امریکا 24% از جی تی پی دنیا رو تشکیل میده، گلوبالش 2 برابر میتونه باشه. به همین دلیل رونق اصلی، پولای اصلی در کانسومر ایندکس کالای مصرفیه. 50 تا کشور اندستریالی بزرگ جهان انجام شده.
0: دومیش چینه
1: وقت. دومیش از نظر تولید و از نظر جی دی پی بله چین بالای 10 تریلیون. بله ولی هنوز به امریکا نمیرسه. تو شاید تو زمان زندگی ما چین از امریکا از نظر تولید ناخالص جلو نیفته، چون خیلی طول میکشه. شما مثلا از 10 یا 18 بتونید بدین یه دفعه 30. ولی روی هم رفتیم میخوام شنوندگان عزیز نما رو بدونن، شاید براشون مهم نباشه ولی سرمایه گذار باید بدون الان من پولمو کجا میذارم. بایوتک ها خیلی دارن جلو میفتن. بایوتک اونایی که چیزای قسمت اندستریال مال چیزای شیمیایی که به یه جوری هم به ای آی یا هوش مصنوعی مربوط میشه. هلکر همیشه قوده انرژی و مسائل دفاعی داره بیشتر میشه، پولی بیشتری داره دولت خرج میکنه. اگه شما از 10 سال پیش در سکتر کامپیوترهای تکنولوژی سرمایه گذاری کرده بودین، در سال 22% بالا بود، هر 10 سال سال 22%. اگه $100 میذاشتین در تکنولوژی 10 سال پیش در سهام تکنولوژی، الان شده $748.
0: اگه 10 سال پیش گذاشتین،
1: بله، هر 3 سال و 3 ماه پولتون 2 برابر میشد.
0: هر چقدر؟
1: هر 3 سال و 3 ماه.
0: 3 ماه
1: پولتون 2 برابر میشد.
0: پس خیلی بهتر از ریل استیت.
1: به مراتب بهتر از ریل استیت.
0: ریل استیت چقدر من؟
1: ببینید ریل استیت بستگی داره چه سالی رو در نظر میگیرید. مثلا امسال رو نگاه بکنید، شاید 1%-2% بیشتر نبوده، بعضی جاها منفی هم بوده.
0: عجب.
1: مثلا من اشاره کردم تو برنامه شما، توی کلابسیس که ما زندگیمون توی اوکس، یه منزلی که $25 میلیون بود،
0: خب
1: لیست شد $16 میلیون، تازگی ها
0: 9 میلیون اومد پایین.
1: بله، 14 میلیون مونیکا دختر من لیستینگشو فروخ، یه آقای سوریه‌ای خرید،
0: عجب،
1: نقدم خرید 14 میلیون. فکر کنید 10 میلیون 11 میلیون داره ارزون تر میخره. این جایی داره اتفاق میفته. کالوسس خب یکی از نبضای خوب ریال استیت در سادن کالیفرنیا. این همه جا وجود داره، اینجوری نیست حالا مثلا نیوپورت اینجوری نیست، بیولی شاید تو بیولی هیز بیشترین ضربه رو خورده باشم،
0: آچه
1: چون بیرویم بالا میرم. ریال استیت ببینین همیشه سرمایه گذاری خوبی بوده و خواهد بود، ولی متاسفانه پول نمیشه بلا فاصله. این نوسانات که پایین میره اینا، من خودم شخصا در 73 سالگی نمیخوام به هیچ وجه درگیر درآمد مستأجری باشم، میخوام درآمد من گارانتی باشه.
0: الان شما روی معامله توافق بکنید، روی مثلا زمین، روی ملکی، چقدر طول میکشه تبدیل به پول بشه؟
1: یه زمینی که الان میخریم
0: امروز ما موافقت میکنیم، بسیار خوب، معامله انجام،
1: زمین خشک،
0: خب چقدر طول میکشه این پروسس؟ چقدر
1: یعنی زمین خالیه؟
0: زمین یا ملک؟ نه، یه آپارتمان، یه خونه است تا بشه پول.
1: او که پول بشه
0: 2 ماه 3 ماه؟ چقدر؟
1: نه بیشتره، بین 5 تا 6 ماه. بعد قیمت هم یه باید پایین بیارین. الان قیمتی که شما لیست میکنی فروش نمیره، باید بیارین پایین تر. البته ببینیم بیروی هم بالا رفته بود، اونم باید در نظر بگیریم، ولی چون ساختمان سازی کمتر شده توی جنوب کالیفرنیا، اینونتوری کم شده، قیمت ها نچرالی بالا میاد، ولی بهره ها فعلا رو حواس هنوز معلوم نیست که بهره پایین بیاد، این ماه معلوم میشه. به همین دلیل به نظر من الان شنوندگان عزیز باید از اون جعبه های مغزی خودشون بیرون بیان، جاهای سرمایه گذاری کنن که شماره 1 درآمد مادام العمر بده، درآمد ثابت داشته باشه، سود بیشتری بده،
0: ثابت با بیمه،
1: با بیمه، بله، نوتای شخصی به درد نمیخوره،
0: خطری نیست درش، ریسکی نداره.
1: بعد یه شرکت های بیمه داریم که با پابلیک کار میکنن، مثلا شرکت آل استیت هست، شرکت نمیدونم فارمرز و اینا، اونا شناخته شده هستن. کمپانی های بزرگی که تو کار بیمه هستن و قول پیکرن، اکثر مردم اسمشون نشنیدن، مثلا یکیش اپولو اکویتی. اپولو اکویتی که از بزرگترین سازمان های مالیه، ولی من راجع به اپولو صحبت میکنم، مردم فهم کنم راجع به کره ماه و موشک دارم صحبت میکنم، در صورتی که از بزرگترین،
0: الان بزرگترین،
1: الان یکی از بزرگترین ها که معتبرتره، که پول نقد به بانک های نام قرض میده، شرکت اپولوه. شیلر با اپولو کار میکنه. بله، به خاطر اینکه کمپانیایی که بدهی زیاد دارن، پی ای یا ارزش سهام در رابطه با درآمد، پرایس ورسز ارنینگ، خیلی بالاست، باید مواظب باشی. ولی چون جناب بودی افراد دانش کافی در مورد استاک مارکت رو ندارن، 4 تا که استاک میخرن، نمیدونم انویدیا و این و این، بالا میره، فکر میکنن دیگه خدای استاک مارکت شدن. من بعد از 27 سال استاک بروکر بودن، اومدم استعفا دادم از پول مردم رو بگیرم من منیج کنم، چون غیر ممکنه یه انسان هر چقدر وارد باشه بتونه تمام مایحتاج سهام یه نفر رو انجام. بدترین سرمایه گذاری اینه که من به امید فقط یکانی باشم. نه، یکانی باید رابطی باشه بین من و کره زمین، ولی نباید پول منو یکانی بچرخونه. پول منو باید یه گروهی بچرخونن که لاغر رو تریلیون میپرن. نه رو بیلیون حتی. به همین دلیل شرمندگان عزیزی که میگن فرزند من به امید مثلا یه استاک بروکر هستم، یه کارشناس مالی هستم تو کمپانی فلان فلان فلان مریلین چه این ور اون ور، به نظر من خیلی غلطه،
0: اشتباه.
1: بله، به خاطر اینکه اون کارشناس مالی شما انسانه، تا بلند شه بیاد سر کار، حتی شیش و نیم سر کار باشه، اونور دنیا جنگ و جدال شده و سهامو خریدن فروختن. شما باید 24 ساعته این روی حالت مثل قلب شما رو کنترل نداره، رو تپش قلبتون سرمایه‌گذاری شما 24 ساعته مثل قلب بدون اینکه شما روش
0: بزنه.
1: آره کنترل داشته باشین، باید بزنه. این باید 365 روز باشه، ولی تو امریکا ما 90 و چند روز ویکند داریم. هر چقدر سرمایه‌گذاری من خوب عمل کنه در امریکا، 3 ماه ویکنده، چند روز هم مارکت میاد پایین، نگاه میکنی ببینی فقط 140 روز 150 روز سهام در مارکت کار میکنه، 365 روز نیست، ولی سن من یک سال 365 روز
0: بانه با تیروی.
1: بله
0: کم کاری.
1: من وقتی به شما میگم شنوندگان عزیز، تو دوتا جا فراموش نکنی سرمایه گذاری کنی. یک، سهام هوش مصنوعی با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10%. الان شما دیگه از این رشته هیچی هم متوجه نباشین، اشکالی نداره، برین دنبال کار زندگیتون، چون وقتی پولتون تو اون سهام این 100 تا 200 تا باشه خیالتون راحت. چرا میگم در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنیم، ولی نه فقط در امریکا، چون تورم کنترل نشده هستش و تضاد فکری سیاسی یکی از بزرگترین دشمنان رشد در امریکا شده. میگم باید بریم کانسومر ایندکس گلوبال، که اونجا حرف اولو باز دوباره شیلر میزنه. شیلر ببینین 45% اومده بالا توی کانسومر ایندکس گلوبال، کسانی که در یک سال اخیر سرمایه گذاری کردن
0: رو نفت و طلا.
1: رو نفت و طلا، به خاطر اینکه منیج فاند وقتی هست شما صبح بلند میشین جابجا میکنی پولو، نه اینکه من یه پولی میذارم میرم ببینم 6 سال دیگه چی میشه. پولم ببینیم آبم یه جا بمونه، بعد از 10 سال تبدیل به باتلاق میشه، پولا باید جابجا بشه. پس در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنی با گارانتی اصل سرمایه، در AI هوش مصنوعی سهامش بنویسی کنید با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10%. ولی دراز مدت فکر کنین، اگه کوتاه مدت فکر میکنین آره، به جای 45% فقط مثلا 8% 9% میساختین.
0: این واسه سلامتی هم مهمه.
1: اصلا داشت یادم میرفت، رفته بودم بالای منبر. میخواستم بهتون بگم یه خانم ایرانی در 63 سالگی اوکی، یه دونه حساب CD در یکی از بانک‌ها باز کرد، اسمشو نمیگم، 800,000 دلار خوب. بهش 4.5% هم بهره میدن. خوب. با گرو گذاشتن اون 25 میلیون دلار بیمه عمر داره، که در زمان فروش 8 میلیونش میره به بانک،
0: اوکی.
1: 17 میلیون میره به 3 تا فرزندش. اگر شما در مورد انجام این کار شک دارین، عذر میخوام مغزتون عوض کنین، یه همچین چیزی 100%، 1000% قابل اجراست، باور نکردنیه، و هر کس هم در مورد این نظریه میده، چون تا حالا یک بارم از اون انجام نداده، نظریه اون اشخاص یا اون تیم یک دلار هم نمیارزه. ولی نری تو شعبات بگیم ما میخوایم بیمه اون بخوایم، شعبات با این بگیم میخوایم بیمه اون بخوایم، شما پولش بدید، اونجا زنگ میزنن پلیس. این برنامه‌ریزی قابل انجامه، و اگر بنز کافی خوشبخت باشین که بانک به عنوان سرمایه گذار و شریک بیاد تو خانواده شما، بدون اینکه شما بدهکار باشین، یه دفعه دارایی خانواده رو 25 میلیون ببرین بالا، میخوام بهتون تبریک بگم، چون یکی از خوشبخت‌ترین آدم‌های جهان هستین. ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه، و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین جناب بودی. و چون روزا رو با دست خودمون می‌سازیم، چه خوبه که هر روز با شور عشق و هیجان زندگی کنیم، که آخرش هم به قول امریکایی باید بگیم live with passion.
0: بعد با شما صحبت میکنم در ذهنیت اقتصادی خودم شک میکنم مالی، یا من باید بفرستم ایش خوششویی
1: هر کمی کم لطفی میکنی.
0: سفر به خیر، امیدوارم که بتونم

0: مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه، چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99.
14: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
15: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
16: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-1230 323-332-1230
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: جام جهانی 2026 همیانه بازی فرانسه و سوئد جریان داره. نمیدونم چه دقیقه است. کی با ماست؟ روزنامه‌نگار ورزشی آقای فریبرز غریب در اروپا. آقای غریب درود بر شما.
1: درود بر شما. بله همونجوری که گفتین، بله نیمه اول فرانسه و سوئد تموم شد. فرانسه با گل دقیقه 45 دقیقه 44 کیلیان امپاپه فعلا یکی جلو برنده رفت به رختکن. ببینیم نیمه دوم چجوریه. روی کاغذ فرانسه خب تیم برتره، فرانسه یکی از تیمای مدعیه، به هر حال همه چی میشه دو، پر از ستاره است، یکی از گرونترین تیمهای این دوره از جام جهانیه، یه نیمکت پر از ستاره رزرو تیم اصلی هستن.
0: جالب. آقای غریب عزیز، امروز یه خبری آمده بود که خب نشون میداد حق با کسانیست که واقعا خب شک داشتن، تردید داشتن نسبت به ماهیت دست کم تیم ملی یا و عناصری که قرار بود تیم ملی رو همراهی بکنن. نیمی از کسانی که درخواست ویزا کرده بودن برای سفر به ایالات متحده آمریکا و همراهان تیم ملی شناخته می شدن، اینا همه اعضای سپاه پاسداران بودن.
1: بله بله، اونا هم به درستی محرومشون کردن. آقای لوین وزیر امنیت داخلی آمریکا امروز خبر مهمی ازش بیرون اومده که خیلی به این تیم فوتبال جمهوری اسلامی برخورده، گفته که من از حذف شدن تیم ایران خوشحال شدم. چرا؟ چون کلی دردسر برای ما داشت، ما مرتب باید مواظب بودیم مسئله پیش نیاد، باید اینا میرفتن میومدن. و بله یکی از بچه هایی که قبلا به تیم ملی فوتبال ایران نزدیک بود داشت به من دیشب صحبت میکرد، میگفت چند تا از این کسانی که همراهان تیم ملی به عنوان حالا خبرنگار یا به عنوان همراه اومدن، اینها از مامورین به هر حال حراستی هستند. البته طبق قانون دو سه تا اصلا حراستی با اینا هست. اون موقعی که من با تیم‌های مختلف میرفتم یه نفر حراستی همیشه با یه تیم فوتبال بود، الان تو این 5-6 سال گذشته اینا تعدادشون بیشتر شده به خاطر همین مسائل، به خاطر اینکه خیلی از ورزشکارای ایرانی وقتی میمدن بیرون میموندن، دخترها پسرها پناهنده میشدن. به این خاطر تو این چند سال گذشته روی این مسئله آقای مهبودی خیلی فوکوس کردن، خیلی بردن زیر ذره بین و حراستی ها خیلی زیادتر از حد معمول هستند.
0: لازمه آقای غریب عزیز، حالا به ما بگید که بم بعد در باز جام جهانی چه خواهد، با شاهد چه رویدادهایی هستیم، چه تیم‌هایی در نهایت شانس دارن و میمونن؟
1: بله خب روی کاغذ باز البته حالا صحبتشو میکنم، آلمان و هلند دو تا بزرگ بودن که حذف شدن. روی کاغذ آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی، یعنی قهرمان سال 2022 جام جهانی 2022 قطر، یکی از شانس ها هست. خیلی کارشناسا نظر دارن روی تیم آرژانتین، خیلی کارشناسا نظر دارن رو همین تیم فرانسه که الان نیمه اول یکیش از سوئد جلوه رفته به رختکن برنده. پر از ستاره هستن این دوتا تیم، مخصوصا فرانسه که یکی از گران قیمت ترین از نظر قیمت بازیکنها، ارزش گذاری ترانسفر مارکت، یکی از گران قیمت ترین تیمهای حاضر در جام جهانیه. ما همینجوری به ترتیب که داریم میریم جلو، من براتون عرض بکنم الان بازی فرانسه و سوئد رو در دستور کار داریم. بامداد فردا یعنی حدود چهار ساعت دیگه مکزیک و اکوادور هست. در مکزیک یکی از میزبان ها هست، به هر حال بازی خوبی میتونه باشه، دوتا تیم همتراز هستن هر دو با انگیزه. بعدش فردا ساعت 18 به وقت آلمان، 19:30 به وقت ایران انگلیس و کنگو رو داریم. بعدش 3 ساعت بعد بلژیک و سنگال رو داریم. میریم تا روز پنجشنبه آمریکا با بوسنی، همینجور به ترتیب میگم اسپانیا با اتریش. اسپانیا هم آقای مهبودی یکی از تیم‌های مدعیه، البته تو بازی‌های مرحله گروهی آنچنان مدعی نشون نداده، حالا یا استراتژی مربیشون بوده یا اینکه واقعا باید. حالا بعضی از تیم‌ها وقتی میان توی تورنمنت روز به روز بهتر میشن، بعدش تیم رونالدو رو داریم که روز جمعه بازی میکنه با کرواسی، بعدش سوئیس و الجزایر، آخرین بازی مرحله 1/16 نهایی، نه آخرین نیست، استرالیا مصر، بعدش آرژانتین کیپ ورد، تیم شگفتی ساز کیپ ورد با 500 هزار جمعیت که کشورش از کرج خودمون کوچیک‌تره، اومده تو 1/16 نهایی خیلی قوقا کرده.
0: آفاله.
1: و با آرژانتین که مدعی عنوان قهرمانیه، یعنی این هم میتونه، اصلا خود این مسابقه یه شگفتیه، حالا اگر بستگی به نتیجه داره. و آخرین بازی دور 1/16 هم کولومبیا و غنا هست که روز شنبه آینده هست.
0: آقای غریب عزیز، تیمای آلمان هست شدن، هلند هست شدن، عربستان سعودی هست شد، این هست شد، اونا هیچ کدوم نگفتن توته بوده، تبانی بوده. ولی در مورد ایران الان تبلیغات روی شبکه‌های اجتماعی، همینطور این رسانه، این مفسران در صدا و سیما همش صحبت از تبانی میکنن، یعنی تمام دنیا در جام جهانی دست به یکی کردن که ایران اون گل آخر رو چیه تو اون مسابقه مصر، و مصر کجا بود؟
1: مصر رو مصر و ایران بود، اول مصر بعد آخرین بازی
0: آخری
1: با مصر بود. بله،
0: مصر کجا بود با هم دیگه که قرار بود اگه یکی ببره ایران میره بالا؟
1: الجزایر و اتریش بود.
0: الجزایر و اتریش، خب
1: بله.
0: همه
1: بله.
0: دست بیکی کردن که اتریش بود. بله، اون تبانی بود.
1: بله، متاسفانه همینه دیگه. ببینید همین الان دارن حماسه سرایی میکنن. آقای قلنویی تو یکی از تو یک ساعت قبل از اینکه 4-5 ساعت پیش حرکت کردن به طرف ترکیه که فردا از ترکیه برن ایران، میگفتش که دم در اون هتلشون برای مکزیکیا داشت سخنرانی میکرد، یه مترجم هم داشتن، میگفتش که ما خیلی شاهکار کردیم، 3 مساوی کردیم، تنها تیم بدون باختیم، کلی از ستاره های بزرگ دنیا از ما حمایت کردن، در صورتی که اصلا اینجوری نبوده. یه خبرای فیک اومده که مثلا خوزه مورینیو مربی سرشناس پرتغالی گفته تیم ایران خوبه، چند تا ستاره گفتن تیم ایران خوبه، فقط زلاتان ابراهیموویچ بازیکن سرشناس گفته بود که تو بازی بلژیک و ایران انقدر این بازی افتضاح بود که من نیمه اول چرت می‌زدم. خبرنگار گفت نیمه دوم چی بیدار شدی؟ گفت نه، نیمه دوم مثلا خوابم برد. اینی که فقط همین این رو گفته و داشت صحبت می‌کرد. بله، از حالا تلویزیون فراخوان میده که آقا فردا همه بیان فرودگاه استقبال این تیم. از حالا این اگه میرفت دور بعد چیکار میکردن این ملت بیچاره؟
0: راست میگه. تشکر آقای فریبرز غریب عزیز، تشکر میکنم از شما. ببینم آقای غریب، شنیدم همسایه ها از تو شاکی شدن که صدا تو شبانه نیست بشن که ما با شما حرف میزنیم صدا. بله. به اونجا هم
1: حالا یه کاری کردم یک گوشی گذاشتم به این اون دستگاه گیرنده و گوشی گذاشتم صدا کمتر میاد و خودم هم آرسته حیف هم میاد. یه مسئله رو بگم، هلند هستش توسط مراکش تو ضربات پنالتی آقای مهبودی قابل پیش بینی بود، چون مراکش جام جهانی قبلی یکی از 4 تیم برتر بود، یعنی 4 شد. اما شکست هلند تو ضربات پنالتی توسط پاراگوئه خیلی تو آلمان موجب عصبانیت شدید رسانه‌ها، مردم فوتبالی شده. یولیان ناگرزمن 38 ساله میگفتن خیلی مغروره، میتونست از این تیم بهتر استفاده بکنه، رابطه عاطفی با بازیکناش برقرار نکرد. صحبت از اومدن یورگن کلوپ سرمربی پیشین تیم دورتموند و قبلی سابق تیم لیورپول انگلیس که قراره این یورگن کلوپ آلمانی، البته خودش گفته نه، ولی دارن رو این زوم میکنن. بعضی از رسانه های آلمانی صحبت از این کردن که دارن مسئولین فدراسیون فوتبال آلمان صحبت میکنن که یورگن کلوپ رو راضی کنن بیاد. یورگن کلوپ یکی از من 17-18 سال ایشونو زیر ذره بین دارم، یکی از مربیای با انرژی، با هیجان، خیلی رابطه ایجاد میکنه با بچه‌هاش، با بازیکن‌هاش، با تماشاگرها، با هوادارا. و یک کار، من فکر میکنم اگر آلمان بخواد موفق بشه با این زیربنای ساختار فوتبالی خوبی که داره و با این ستاره‌هایی که داره، اگه یورگن کلوپ بیاد، من فکر میکنم که آلمان بهتر میتونه در آینده نتیجه بگیره. و یورگن کلوپ امروز یه صحبت خوبی کرد که من اون دفعه خدمتتون عرض کردم. میگفتن اشکال آلمان چیه؟ میگفت فراموش کرده آلمان باید به جوونها، نوجوونها، 10 ساله‌ها، 12 ساله‌ها، به اونا بیشتر بها بده که بتونه زیر ساخته از نظر نرم افزاری، از نظر استعدادیابی باید بهتر کار کنه. یک جمله بگم در مورد تیم خوش ترکیب هشمت خان مهاجرانی، براش آرزوی سلامتی میکنم. الان از دبی اومده لس آنجلس، زانوش عمل کرده، با من چند وقت پیش صحبت میکرد، میگفت حتما بعد این عمل بکنم، براش آرزوی سلامتی میکنم. تیم 1978 آقای مهبودی که 16 تیم فقط میرفت جام جهانی، نه این 48 تیم، خیلی قشنگتر و شیکتر و بهتر بازی کرد. و واقعا یادی بکنیم از اون تیم خوش ترکیب با اون بازیکنهای جنتلمن و درجه یکی که خیلی خیلی سرتر از این تیمی بود که الان ادعا دارن هست شدن. از بین 48 تیم جام جهانی 48 تیمی از مرحله گروهی هست شدن و کلی الان دارن ادعا میکنن.
0: ممنونم، نمیدونستم هشمت خان اینجاست.
1: بله،
0: لس آنجلس، هشمت عزیز. خب تشکر میکنم از آقای فریبرز غریب عزیز. فریبرز جان خیلی ممنون از حضور شما در برنامه. اون عکسایی که پشت سرتون، عکس چیه اونا؟ اونا کیه؟
1: این روژه میلاس، بازیکن پیشکسوت تیم ملی فوتبال کامرونه که حدود 27-28 سال پیش اومده بود تو ایران بازی دوستانه انجام بده. من اون موقع تو ابرار ورزشی بودم، این عکسو آقای علی کاوه یا جعفر تبریزی مثل گرفتن. ایشون هم خود آقای حشمت مهاجرانی تو باشگاه ایرانیان در دبی حدود 25 سال پیش، ایشون هم سرپرست تیم لهستانه. اون موقع باز من تو یکی از نشریات بودم، ایشون سیروس قایقران روح شاد، اون موقع جام صلح دوستی بود کویت، این عکسو باهاش دارم. این پایینیه رو نیمکت تیم بهمن در جام میرز هندوستان. و این هم امیر استیلی و محمد خاکپوره، باز تو جام میرز هندوستان بودیم توی لابی هتل. بله، این خاطرات، همه خاطرات 40 سالمون این قاب پشت سره. بله،
0: حرفای خاکپور خیلی به دلم نشست.
1: بله واقعا،
0: نشون یک تیم اول با دل ملت رو به دست بیاره تا ملی بشه. واقعا حرفش این مضمون سخنش این بود،
1: دل ملت همراهت نباشه آقای مهبودی، هیچ کاری نمیتونی موفق بشه تو هیچ کاری.
0: ممنونم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
11: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
10: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

سلام عرفه میگیریم امیانان. امروز شنبه است. محسن قنبریان استاد حوزه است، آخونده، کارشناس صدا و سیما است، از هواداران اجرای قصاصه، سخت طرفدار انتقام مذهبی است. میگه انتقام قطعی ضامن امنیت و حکومت، یعنی میگه اگه میخواید امنیت کشور تامین بشه باید ترور کنید. چیا؟ اشارش مثلا به دونالد ترامپ. و طرفدار تعیین جایزه است برای ترور مقامات آمریکایی. میگه خونخواهی باید مدیریت بشه، به خوبی مدیریت بشه. تفکرات شیطانی رو ببینید، خونخواهی و مدیریت، انتقام قطعی ضامن امنیت. میگه ترامپ رو نکشیم، رهبر و بقیه مقامات تا ابد باید توی مخفیگاه پنهان باشند. به عبارت میگه تا ترامپ رو ترور نکنیم، رهبر یعنی مشتبه با زیر زمین زندگی کنه. حرف آخوند محسن قنبریان، استاد حوزه و کارشناس صدا و سیما است. این حرف حداد عادل هم خیلی بازتاب داشته. حداد عادل پدر عروس علی خامنه‌ای است، یعنی همسر مشتبه که کشته شد در جریان بمباران بیت رهبری. حداد عادل امروز گفت خیر، شخصا مشتبه رو ندیدم. ببینید از مشتبه که خبر، از سال گذشته، 9 اسفند سال گذشته تا به امروز حداد عادل میگه ندیدمش. هیچ ارتباطی با رهبر جدید نداشتم. علی اکبر پورجمشیدیان دبیر ستاد مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای است، اینا به پست جدید. احتمال حضور مشتبه در حوزه ما نیست، یعنی ما تصمیم گیرنده نیستیم، تصمیم گیری با بیت رهبری است. پس هنوز معلوم نیست که او میاد یا نمیاد. اینم این. و به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفت اگر از غزه خارج می شدیم، خامنه ای، نصرالله و اسد همچنان در قدرت مانده بودن. اینم حرفه. و اما این کسی که شده نخست وزیر عراق و بهش میگن که دوقلوی محمد بن سلمان در عربستان سعودی است، چون همون سیاست رو داره پیش میبره، خیلی قاطع تر. 40 ساله است، جوان ترین نخست وزیر تاریخ عراق، علی زیدی، حقوقدان، دانش آموخته رشته بانکداری و امور مالی است، کارآفرین، مالک و مدیر 15 شرکت. ثروت شخصیش اعلام کرد، $500 میلیون پول داره. لیست تمام املاک و دارایی ها، شرکت هاش رو منتشر کرد برای مردم عراق از زمانی که آمده سر کار. به تمام وزیران خودش دستور داده، مهلت داده، مدت کوتاه، به طور رسمی صورت اموال دارایی های خودشون تا شاهی آخر باید منتشر کنن. پولایی که داره میگیره الان، این به اصطلاح $10 میلیون که کشف کردن از خانه و محل زندگی و مخفیگاه های عناصر وابسته به جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی، میگه تمام این پول هایی که کشف کردیم همه ریخته میشه به یک حساب ویژه برای بازگرداندن به ملت عراق. ببینید پیش از این هم همه میدونستن در عراق چه خبره، هیچ کس جرأت نداشت کاری که علی زیدی کرده انجام بده. امیدوارم جان سالم به در ببره. عراق مملکت خطرناکیه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: 1-800-220-9609 دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
12: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
13: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش‌اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
12: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
14: خب همیانانم، روایت تحلیلگرهای مختلف، مورخی، نویسنده ها، اندیشکده ها رو از علی خامنه‌ای، زندگی علی خامنه‌ای، سیاست هاش شنیدیم. پیروز من فهرستی دادم از ایران قبل از خامنه‌ای، بعد از خامنه‌ای. ببینید، ایران از زمان رهبری خامنه‌ای تا به حال 27 میلیارد بشکه نفت فروخته. از زمان رهبری خامنه‌ای یا میشه 1989، 10 سال بعد از انقلاب، بابت هر بشکه 1 دلار به حساب ولی فقیه کارسازی شده. هر بشکه 27 میلیارد فقط و فقط حق البوغ رهبر مستضعفان جهان بوده از بابت فروش نفت. اینجا داشته باشید. خب بیایم روایت یکی از نزدیکان حکومت، یعنی دست کم یکی از کسانی که تمام عمرش گذاشت برای که میانجیگری کنه بین دولت ایالات متحده آمریکا و حکومت علی خامنه ای، نقش مشاور داشت، با رابع وزارت خارجه رفته، ده ها سمینار تشکیل داد تو خود ایالات متحده آمریکا، خارج از آمریکا، با ظریف در ارتباط بود، دفتر نمایندگی ایران، و اونم بود که تریتا پارسی رو برد آمریکا، جالبه، و تریتا موفق شد اون رو پس بزنه. حالا رفته ایران، دعوتش کردن فکر میکنم برای هم خاک سپاری، چه استقبالی هم ازش کردن در فرودگاه، حالش هم بد شد و یعنی زغزدیگه، و فکر میکنم حرفهای او رو اگه بشنویم درباره روایت او از علی خامنه‌ای و ببینیم نظر او چیست، گوش کنید. این من یه گفتگو داشتم با او و من نظرم رو خامنه‌ای دادم، او هم نظرش رو داد، گوش کنید.
15: شما جناب آقای میبودی عزیز، عرشبت حضورتون که خیلی از مقدمت لذت بردم، خیلی حرفای جالبی زدی. اجازه بدید من اول در مورد این مقدمه دو تا نکته بگم. آقای خامنه‌ای گفته من مذاکره نمی کنم، ولی نگفت من معامله نمی کنم. خیلی عرب زرنگیه. آقای خامنه‌ای گفته مذاکره نمی کنم، هیچ وقت نشنیدی گفت بگه من معامله نمی کنم. این نکته اول. آقای خامنه‌ای الان داره معامله میکنه، در گذشته هم معامله کرده، همیشه معامله کرده. وقتی میگفت مذاکره نمی کنم، معناش این نبود که معامله نمی کنه. نکته اول. نکته دوم، آقای خامنه‌ای به درستی گفته که مذاکره با امریکا ضرر داره، ولی نگفت معامله با امریکا ضرر داره. و همین دلیل هم رفته داره در وین معامله میکنه. اینو آقای خامنه‌ای لغتاشو خیلی خوب با دقت انتخاب میکنه. و اما واقعیت چیه؟ ببین من حرف سوال آخرت، خیلی نکته آخرت، که چرا آقای خامنه‌ای یه دفعه ضد امریکا شد، اونم امریکایی که حداقل بخش بزرگتری از لیوانش در رابطه با ایران پره، نه خالی، یعنی امریکایی که بیشتر به ایران کمک کرده تا صدمه زده. حالا من میخوام اینا اجازه بدید براتون توضیح بدم. من فکر کنم آقای خامنه‌ای از نظر فکری فکرش یه ذره مسموم و عفونی شده، یعنی باید ضد عفونی بشه. حالا چجوری شد که مسموم شد، عفونی شد؟ من اعتقاد دارم 3 نیرو در این جریان دخالت داشتن. یکیش حزب توده بود. حزب توده وقتی که آقای خامنه‌ای داشت بزرگ می شد، جوون بود، در سن 15 سالگی، 16-18 سالگی، بعد 20 سالگی، همینجور تا وقتی که با 40 چند سالگی رسید، انقلاب 57 شد. در اون پروسه 20 سالی که آقای خامنه‌ای تو سیاست بود تا انقلاب، تا 25 سال تو سیاست بود تا انقلاب 57، ایشون فکرش توسط 3 نیرو مسموم شد. نیروی اول حزب توده است. ما میدونیم که حزب توده اول خب حزب سوسیالیستی کمونیستی طرفدار شوروی، روسیه بعدن، و بعد از همه مهمتر حزب توده بعد از جنگ جهانی دوم دیگه ضد امپریالیست نبود، ضد استعمار نبود، ضد امریکا بود، برای که در جنگ سرد امریکا بود در مقابل شوروی، و شما باید یه جا با هم میسادی حزب توده که طرف شوروی وایساده بود، این زرجریان ضد امریکایی رو درون جوانهای ما رشد داد. یاد باشه حزب توده یکی از اولین با مهمترین جنبش های روشنفکری کشوره. قبل از حزب توده فقط اون نیروهای لیبرالی که از اروپا و اینا میمدن، ملکم خان و اینا بودن که جنبش مشروطیت رو راه انداختن، بعد دیگه حزب توده بود. بنابراین حزب توده یک تأثیر زیادی روی جوان ها من جمله آقای خامنه ای داشت که موقع جوان بود. دوم، بعد از جنگ جهانی دوم خب جنبش ملی آقای مصدق شکل گرفت علیه شاه فقید. این جنبش دو تا این جنبش تقریبا حتما طرفی که ما دارم نگاه بهش میکنم به قول خودش ضد استعماری بود، حالا استعمار انگلستان داشت باش مثلا مبارزه میکرد، ولی جنبش ضد استعماری بود. اما در همین حال این جنبش به قول خودش ضد دیکتاتوری هم بود که از ضد استبداد ستیزی مشروط خواهی گرفته بود. بنابراین شما در جنبش ملی دو تا تمایل فکری میبینی، ضد دیکتاتوری و ضد استعمار، که یواش یواش شد ضد امریکا. چرا شد ضد امریکا؟ برای اینکه به قولی در 28 مرداد یه اتفاقی افتاد که مثلا بهش میگن کودتا. حالا چجوری شاه علیه نخست وزیرش کودتا میکنه اینم میذارم برای خودشون یکی توضیح بده به من که چجوری شاه مملکت علیه نخست وزیر که خودش انتخاب میکنه و خودش انتصاب میکنه یا میتونه انتصاب نکنه باید کودتا بکنه. این دعوای کودتا هم این لامصب ها میگم لامصب این امریکایی ها تو زبون اینا انداختن، امریکایی ها، در حالی که خود امریکایی هم کودتا نکرده بودن، انگلیسی ها کرده بودن. اصلا هیچ ربطی به کودتا نداشت. برنامه این بود که اینا میخواستن مثلا یه جریان اتفاق بیفته که حزب توده کشور نگیره و مصدق هم با حزب توده کار میکرد. یاد باشه 4 از وزرای مصدق توده‌ای بودن، فراموش نکنیم. حالا بنابراین این جنبش مصدق هم یک عامل دوم شد. آقای خامنه‌ای حالا توی مثلا بین 20 و 30 تا اون دیگه داره فعاله الان 20 و بالای بود و بعد بالاخره بعد از 28 مرداد امریکا خب تو ایران شروع کرد با شاه کار کردن و از این حرفا به تا انقلاب 57. این وسط آقای خمینی اومد وسط علیه کاپیتالیسیون و نمیدونم شاه و اینا و استعمار و اینا. آقای خمینی هم خود شاگرد آقای خمینی بود. پس بنابراین یک تأثیر سومی هست، حزب توده، مصدق، خمینی. این ستا الان دارن این ستا با هم فکر این جوون به نام آقای خامنه ای رو مسموم کردن. آقای خامنه ای وقتی وارد انقلاب 57 میشه با این فکر وارد میدون میشه که امریکا دشمن ماست. اما هنوز آقای خامنه ای در رابطه با دشمنی امریکا یک نظریه داره، یعنی چارچوب نظری داره، چارچوب تجربی نداره. از اون طرف همونجور که به درستی گفتید اگر تاریخ آدم منصفانه نگاه کنه، تاریخ امریکا در ایران یک بخش عظیمش پره، یک بخش کوچیکش خالیه. مثلا شما در انقلاب مشروطیت یه آدمی به نام هاوارد سی بسکرویل امریکایی جوان 24 ساله در کنار ستارخان و باقرخان شهید میشه برای انقلاب مشروطیت. بعد از اون مورگان شوستر و دیگران میان به رضا شاه فقید کمک میکنن چه کار بکنن؟ اقتصاد ایران و مالیات ایران رو سر هم بکنن. بعد از جنگ جهانی دوم این اولین بار بود که امریکایی داشتن وارد ایران میشدن به عنوان یک نیروی مثلا منفی، ولی اینجا منفی نبودن، برای اینکه یک فاشیزمی اونجا بود که میخواستن شکستش بدن. تازه بعد از جنگ جهانی دوم همین امریکایی‌ها جلوی استالین وایسادن که ایرانو تجزیه نکنه. خب تا اینجا که همه چیز مثبته، به تنها جی که حالا ما میخوایم بگیم منفی بوده مثلا همین 28 مرداده که مثلا نمیدونم چجوری اتفاق افتاد و چرا به امریکا بس شد. حالا بنابراین آقای خامنه‌ای و دوستاش همه اینا که ضد امریکا بودن از جنبش انقلاب و اینا در حرف خالی امریکا رو هی برجسته کردن. یک جریان خیلی غیر واقعی در رابطه با امریکا تو ایران، که امریکا جهانخواره، امریکا دشمن ایرانه، امریکا میخواد همه رو از ببره، از این حرفا، که واقعیت اینجوری نبود. تاریخ امریکا اینو نشون نمیداد در ایران. بنابراین چرا آقای خامنه‌ای حالا باید ضد امریکا باشه؟ یه دلیلش عرض کردم همینه که این سه تا نهله فکری اینو مسموم کردن. دو، یک برداشت خیلی غلطی روشنفکرا و دانشگاهی ها و شاعرای چپ ما و اینا علیه ایران، امریکا در ایران را انداختن. تمام این روشنفکرای زمان شاه، اون بزرگاشون همه ضد امریکا بودن. انگار که ضد امریکا بودن یک نوع روشنفکری بود. اصلا تو ضد امریکا نبودی روشنفکر نبودی، تو ضد شاه نبودی روشنفکر نبودی. مهمم نبود شاه خوب بود یا بد بود، مهمم نبود امریکا خوب بود یا بد نبود. تو اگه میخوای اسمت روشن فکر بگن، باید ضد امریکا و ضد شاه باشی. جلال احمد ها و نمیدونم از این حرف های آل احمد ها و اینا. خب خامنه ای اینم داشت، یعنی یک تفسیر خیلی غلطی از تجربه امریکا با ایران اینا داشت و بالاخره وارد انقلاب شد. بنده آقای خامنه ای رو 1365 وقتی که رئیس جمهور بود در کاخ مرمر ملاقات کردم، خود امیر احمدی. در اون موقع که من آقای خامنه ای رو ملاقات کردم، خامنه ای نبود که الان هست. یک دفعه به من نگفت امریکا دشمن ماست، برعکس گفت آقای دکتر اگر شما نمیخوای ایران برگردی اشکال نداره، تو امریکا بمون ولی ایران رو فراموش نکن. نگفت امریکا جنایتکار خائنه، گفت ما از تکنولوژی امریکا، از تجدد و مدرنیزیشنش استفاده میکنیم، بازسازی میکنیم. این خامنه ای بود. بنابراین هنوز با نظر فکری مسموم بود، ولی در عمل خودش تجربه نکرده بود این سمو. و اما چه اتفاق افتاد؟ مشکل بعد از انقلاب افتاد. به کجا اتفاق افتاد؟ در 4-5 تا جریان خامنه ای یواش یواش بهش تفهیم شد که آقا امریکا دشمنه، یعنی نمیشه به امریکا اعتماد کرد. یکیش سر دریان گروگانگیری بود، به اون به اصطلاح مذاکرات الجزیره، که خود همین تندروهای حکومت بهزاد نبوی و امثالهم رفتن کشور رو فروختن به امریکا. خب امریکا یک کشوره در چارچوب منافع خودش، چون منافع ما که نباید حرکت کنه، که اصلا معنی نداره. خب اگر اینا نتونستن با امریکا مذاکره خوب بکنن در الجزیره، آقای خامنه ای باید به این نیروها بی‌اعتماد بشه، نه به امریکا. این یک. دو، اومدیم جنگ ایران و عراق، سر قطعنامه 598 بازم اینایی که داشتن مذاکره میکردن خرابکاری کردن. خب این چه ربطی به امریکا داره؟ اما تمام کاسه کوسه ها رو ریختن به حساب امریکا، که امریکا صدام حسین رو اینجوری کرد، که نمیدونم امریکا نذاشت ما غرامت بگیریم از این حرفا، در حالی که اینایی که مذاکره میکردن، من جمله آقای ولایتی، آقای محلاتی، آقای ظریف، اینا بودن که خرابکاری کردن. و آقای خامنه ای بازم به جای اینکه به اینا بی اعتماد بشه، به آدمای خودش، به امریکا بی اعتماد شد. بعد رفت سر آقای هاشمی رفسنجانی، در دو جا آقای هاشمی رفسنجانی سرش کلا رفت در رابطه با امریکا. یه معامله‌ای با جورج بوش کرد پدر، که گروگان‌های لبنان آزاد کنه، اونجا سرش کلا رفت. یه جایی هم سر کنوکو یه قرارداد 2 میلیارد دلاری به امریکا داد که آقای کلینتون زیرش زد. بازم اینجا مقصر امریکا نبود، برای اینکه بیل کلینتون، من خودم میدونم، اصلا خودش هم سورپریز شده بود. آقای هاشمی رفسنجانی فکر میکرد که حالا اگه اینجوری وارد میدون بشه برنده میشه. خب اونی که باید الان آقای خامنه ای بهش مشکوک بشه، بی اعتماد بشه، آقای هاشمیه، نه امریکا. بازم به بالاخره برجامی که آقای ظریف و آقای روحانی معامله کردن، اینجا هم امریکا کار خودش رو کرد. کشور یکی در چارچوب منافع خودش کار میکنه. این ظریف و روحانی بودن که کشور رو فروختن، که منافع ملی ایران رو زیر پا گذاشتن. این چه ربطی به امریکا داره؟ اینجا هم آقای خامنه‌ای به جای اینکه به آقای ظریف و با آقای روحانی بدبین بشه، بی اعتمادی داشته باشه، به امریکا کرد. یعنی همه چیزو رو سرش گذاشت و امریکا رو بی اعتماد کرد. حالا چرا میگم این جریان اینجوریه؟ برای اینکه همه این بی اعتمادی ها، تمام اون مسمومیت ها هیچ ربطی به شخص آقای خامنه ای نداره، هی از بیرون داره وارد میشه بهش. یه شخصیت، یه آدمیه که داره از بیرون داره یه سری تاثیراتی بهش وارد میشه. و به همین دلیل آقای خامنه ای در مورد امریکا یک چیز نداره، یک نظریه منسجم نداره، اونجا نمیدونه باید چیکار کنه. از یه طرف میگه مذاکره نباید بشه، از یه طرف مذاکره میکنه، از یه طرف معامله میکنه، از یه طرف میره میگه آقا این برجام خائنانه است، بعد میره توی وین همون برجام خائنانه رو دوباره تکرار میکنه و روش توش وای میسته. حالا چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه آقای خامنه ای به عنوان یه رهبر، به عنوان کسی که مسموم شده هم از نظر فکری و هم در عمل، این بیعتمادی، این در خامنه‌ای یه شخصیت دوگانه ایجاد کرده. یه خامنه‌ای که من در 1365 دیدم و یه خامنه‌ای که الان هست. این خامنه‌ای که الان هست دو تا خامنه‌ای توشه. یه خامنه‌ای آقای 65 که با ولایت فقیه بودن خودش چیز میکنه، مشکل داره، که با خمینی سر فتوای سلمان رشدی مخالفت میکنه، میگه ولایت فقیه، فقیه مطلقه را قبول ندارم، با خمینی مخالفت میکنه. این اون خامنه ایه. ولی همین خامنه ای الان اومده شده تقریبا عملا خمینی اون زمان. چرا؟ برای اینکه اونی که خامنه ای بود گذاشت رفت تو ضمیرش، اونی که خمینی هست از خمینی اومده بیرون. یعنی خمینی دو تا شخصیت داره، یه شخصیتیه که تمام اون نهله های فکری و خامنه ای و تمام اون تجربی ها ساخته، یه خامنه ای هم هست که خودشه، که تار میزنه، که شنوش میکنه، که نمیدونم از این حرفا. این مشکل آقای خامنه ایه. من میخوام همینجا متوقف شم، سوالات رو جواب بدم.
14: ممنونم آقای توشنگم این رحمت. حالا با توجه به توضیحاتی که خود شما دادید و شناختی که ما از آقای خامنه ای دادیم، خب متوجه میشیم که پاره از قدرت ها، پاره از احزاب در دنیا اولا از سر آگاهی با آمریکا دشمنی میکنن، منافعش رو ایجاد میکنن.
15: آفرین.
14: بسیاری از گروه های حتی سبز در کشورهای اروپایی اولا مخالف ایالات متحده آمریکا هم. چرا؟ چون منافعش رو ایجاد میکرده و از منظر خودشون آمریکا رو نگاه میکنن. بسیاری از حکومت هایی که سکولار بودند، حتی استبدادی بودند، سکولار بودند، اینا به خاطر ترسی که از نفوذ روحانیت یا مذهبیون داشتن نسبت به سیاست های آمریکا بیمناک بودن، حق هم داشتن. قذافی نمونه شه، صدام حسین نمونه شه، حتی حافظ اسد، اینا نمونه شه، اینا که حزب بعث اداره میکردن، اینا بیم داشتن. چرا؟ چون آمریکا همیشه هوادار جنبش های اسلامی بوده. کما اینکه میان دولت، میان قدرت حاکم در مصر و اخوان المسلمین، اخوان المسلمین رو انتخاب کرد، پشت سر اخوان المسلمین نیستاد. خانم هیلری کلینتون، آقای اوباما، اینا پشت سر اخوان المسلمین ایستادن، چنان ایستادن تا حکومت رو زمین بزن. یا این حکومت آمریکا بوده که از مسلمانان یا حکومت‌های اسلامی در پاکستان دفاع کرده در برابر دیگر قدرت‌ها که معارضش بودن. به همین علت روابط آمریکا و هند مدت‌های مدید شکراب بوده، مناسبات دو کشور. آقای خامنه‌ای که دشمنی می‌کنه از سر این آگاهی، این جالبه برای من، یعنی خودش نمی‌دونه به چه جهت با آمریکا مخالفه، داره که همه ما میدونیم اگر قرار بود آمریکا از جمهوری اسلامی، یعنی حکومت مذهبی در ایران بیسته، از حکومت مذهبی در ایران دفاع کنه، به نظرم کارکردش خیلی بهتر از روس ها و چینی ها بود. چون عملا اینا اثبات کردن با از جنبش های اسلامی رو همه اینا دارن که برعکس از شماعت پشتیبانی هم میکنن. بنابراین اون چی که من برداشتم اینی که دشمنی آقای خامنه‌ای با آمریکا اثر ناگاهیه، اثر ناگاهی محض، همونطور که شما گفتید، به اثر تلقیناته. البته بعدها آقای پوتین خیلی نقش مهمی داشته، یا به اصطلاح روسوفیل ها در ایران، ببینید خود پوتین که در بیت رهبری هنوز هم صاحب نفوذه. بفرمایید.
15: خیلی حرف جالبی زدید. ببینید حرف شما با حرف من تقریبا حدودا یکیه، حرف ما تقریبا یک. ببینید واقعیت اینه که آقای خامنه ای مثلا میدونه که آقای کارتر علیه شاه و به نفع آقای خمینی وارد میدون شد، که هویزه رو فرستادن که کودتا نشه، که به خمینی به انقلاب کمک بکنه. اینا آقای خامنه‌ای حتما میدونه. پس بنابراین آقای خامنه‌ای حتی در اول انقلاب هم هیچ دلیلی برای ضد امریکایی بودنش نداره. من همونجوری که عرض کردم، تلقینات این نیروهایی که عرض کردم، توده‌ای و جبهه ملی و نمیدونم خمینی و رادیکالای بعد و بعدم پوتین و همه اینا جمع شد از خمینی یا آدمی ساخت که الان به نظر من به قول شما توجه نداره که اصلا برای چی مخالف امریکاست.
14: تشکر می‌کنم.

خب همینان عزیز و ارجمندم، برنامه رو دیگه داری میرسیم به لحظات پایانی، ولی فراموش نکنیم که در دوره آقای خامنه‌ای ایران کوچکتر شد، خیلی کوچکتر. بنزه استان اصفهان دیروز گفتم، توضیح دادم 11-13% دریای مازندران رو آقای خامنه‌ای به روس‌ها بخشید، مساحتی بنزه استان اصفهان. و وقتی هم به قدرت رسید قیمت دلار 27 تومانی بوده، 27 تومن. وقتی مرد دلار 6296 برابر شد، یعنی رسید به 170,000 تومن. وقتی به قدرت رسید شما ایرانی ها زیر خط فقر به 1,000,000 نفر نمی رسید. وقتی مرد 60 میلیون ایرانی به زیر خط فقر در غلطیده بودن. این کارنامه بیلان میشه تا صبح نشست این بیلان رو برانداز کرد و اونا رو دونه به دونه بند به بند خوند. آدم خیلی به عنوان ایرانی خیلی احساس بدی بهش دست میده که چطور یه رهبر خودکامه متوهم سرنوشت چندین نسل رو، تومار سرنوشت چندین نسل رو پاره میکنه. 10 میلیون 11 میلیون ایرانی رو کاری میکنه که از کشور برند، مهاجر بشن و مملکت رو به آستانه سقوط و انزوا بکشونه. و میبینید که امروز حتی اعلام شد

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، نماینده شرکت فارمرز در ایالت کالیفرنیا در خدمتتون هستم. چند دقیقه راجع به برنامه‌های بیمه صحبت بکنم. امید است که روز خوبی رو شروع کردید، سالم هستید و حالا در خدمتتون هستیم برای انواع و اقسام بیمه‌های شما. دفتر ما در شهر لاگونا هیلز در اورنج کانتی است و قادر هستیم که تمام بیمه های شما رو اهم از شخصی، تجاری، عمر و غیره از طریق تلفن و ایمیل انجام بدیم. تلفن و وبسایت دفتر رو خدمتتون عرض می‌کنم. این شماره میتونه واقعا بهترین پوشش و نازل‌ترین قیمت رو در اختیار شما بگذاره. تلفن رو یادداشت بفرمایید: 949 424 0808. تکرار میکنم: 949 424 0808. وبسایت ما zamaniinsurance.com. اگر احتمالاً ریویوهای ما رو میخواهید ملاحظه بفرمایید، می توانید در سایت farmers.com تشریف ببرید. اونجا گزینه ای هست نوشته find an agent، لست زمانی رو می زنید و اونجا وبسایت رو می بینید. تمام اینفورمیشن ما اونجا هست. اگر از طریق اینترنت جستجو بفرمایید، در گوگل بزنید به نام جیسن زمانی لطفاً بزنید، که چون اگر حسین زمانی بزنید متاسفانه اینفورمیشنی بالا نخواهد آمد. جیسن زمانی و یا زمانی اینشورنس ایجنسی در شهر لاگونا هیلز. به حال احتمالاً همجور که اطلاع دارید، من بیش از 35 سال در امور بیمه فعالیت دارم. حدود 7-8 ساله که با شرکت فارمرز کار میکنم. قبل از اون اینشورنس بروکر بودم در ایالت کالیفرنیا، با اکثر کمپانیا کار میکردم و آشنایی دارم. به حال یکی از مسائلی که خب الان امروزه با ما دست و پنجه نرم میکنیم قیمت بیمه هاست و خب میدونم قیمت بیمه ها بالا رفته و البته اولین سوالی که دوستان سوال میکنن و یا زنگ میزنن خب قیمت بیمه است. البته I don't blame you. من خودم هم شخصا همیشه یه چیزی رو که میخوام احتمالا خریداری بکنم، خب سعی میکنیم بهترین قیمت رو پیدا بکنیم. در امور بیمه حقیقتش بیمه های ارزان زیاده عزیزان، ولی بیمه ارزان اگر خوب باشه و ارزان خوبه، ولی بیمه ارزان خوب نیست. بنابراین ریویو بکنید پالیسی هایی که میخواید بگیرید. اولا ببینید از چه شرکت بیمه ای میگیرید شما، چه پوششی به شما میدن، آیا لیمیت لایبیلیتی چقدر، دیداکتیبل های شما به چه صورته، آیا اگر زنگ میزنید باهاتون سریع بهتون جواب میدن، آیا باید یک ساعت روی خط باشید، آیا هر موقع زنگ میزنید با اشخاص مختلف صحبت بکنید، آیا بهتون کمک میکنن آیا نمیکنن، آیا واقعا شما رو به عنوان یک دالر ساین نگاه میکنن، آیا به عنوان یک کلاینت نگاه میکنن. بسیار بسیار مهمه. یکی از خصوصیات ایجنسی ما این هستش که اولا ما

واقعا تا اونجایی که امکان داره سعی میکنیم بهترین ها رو به شما ارائه بدیم، بهترین ها از نظر پوشش، از نظر کمپانی، از نظر قیمت. من هرچند که ایجنت فارمرز هستم ولی خوشبختانه فارمرز اینشورنس به ما اجازه میده که اگر احتمالاً شما فارمرز رو نمیخواید، اگر قیمت بالاست، اگر فارمرز شما رو دیکلاین میکنه بر اساسی، چون احتمالاً شاید این موضوع رو میدونید، در سال 1988 متاسفانه پروپوزیشن 103 پیش اومد، آقای روزنفیلد ایشون اومد و گفتش در ایالت کالیفرنیا اشخاصی که احتمالاً گود درایور هستن، یعنی بیش از یک تیکت در 3 سال اخیر ندارن و یا مایلج کمتر استفاده میکنن، اینا باید گود درایور باشن و ریت بهتری بگیرن. از اون موقع، حالا قبل از اون، همه شرکت های بیمه همه اشخاص رو بیمه میکردن. حالا یک نفر ممکن بود تیکت یا اکسیدنت داشت، خب ریتش بالاتر بود، ولی دیگه تفاوتی نبود در این که یه نفر گود درایور هست باید ریت بهتر بگیره یا ریت بالاتر بگیره. بر اساس اون درایوین رکورد شما پرداخت میکردید. بعد از نوامبر 1988 که این قانون پس شد، بنابراین دو سری شرکت بیمه به وجود اومد. یکی شرکت هایی که گفتن ما فقط گود درایور رو فقط می نویسیم، یعنی گود درایور منظور این هستش که شما در 3 سال اخیر بیش از یک تیکت یا یک ماینر وایلیشن نداشته باشید و یا یک پراپرتی دمیج، بادیل اینجری هم نداشته باشه، شما شامل گود درایور می شید. گروه دیگر، شرکت های بیمه دیگری بودن که گفتن خب ما نه تنها گود درایور رو می نویسیم، اشخاصی هم که شامل گود درایور نیستند ما اونها رو به هر حال انترتین میکنیم و مینویسیم. به هر حال در دفتر ما تمام این شرکت ها موجوده. خود شرکت فارمرز البته ایتس پریفرد کمپانی و باید حتما گود درایور باشید که ما بتونیم بنویسیم. منتها سیستر کمپانی فارمرز هست، بریستول وست، که اگر احتمالاً تیکت اکسیدنت داشته باشید، دی او آی داشته باشید، ساسپنشن SR22 احتیاج داشته باشید، اونا رو میتونیم بنویسیم. و به اضافه کمپانی های دیگر، حداقل حدود 7-8 تا کمپانی دیگر هست که ما باش باز دسترسی داریم. فارمرز اینها رو در اختیار ما گذاشته. به هر حال میتونیم نه تنها فقط فارمرز و بریستول و بلکه کمپانی دیگر رو هم به شما ارائه بدیم. بنابراین بهترین راه این هستش که شما با ما تماس بگیرید و سعی بکنید، البته موقع که زنگ میزنید بیشترین اینفورمیشن رو به من ایجنت یا ایجنت های دیگر یا شرکت بیمه بدید، چون هر چقدر بیشتر به ما اینفورمیشن بدید ما راحتتر و بهتر میتونیم شما رو کمک بکنیم، بتونیم ریت بهتری برای شما بگیریم. الان در یک موقعیت هستیم که ما بهش میگیم سافت مارکت. اگر خاطرتون باشه بعد از کووید یه مرتبه یک هارد مارکتی به وجود اومد که شرکت های بیمه حقیقتش نمیخواستن کسی رو بنویسن، یک مقدار از شرکت های بیمه کلن از کالیفرنیا خارج شدن، یه سری از کمپانی ها برگشتن، یه سری هنوز برنگشتن، یه سری بیمه های منزل نمی نویسن، بیمه های کامرشال نمی نویسن. به هر حال فارمرز خوشبختانه در تمام این موارد اوپن بوده و بیمه ها رو می نویسه و می نوشته. ما بیمه های شخصی شما مثل اتومبیل، منازل شخصی، اجاره ای، اگر منازل اجاره ای شورت ترم دارید مثل ایر بی ام بی، ویکن پراپرتی، کورس آف کانستراکشن، در هر شرایطی هستید میتونیم اونها رو برای شما با نازل‌ترین قیمت بگیریم. اگر بیمه های تجاری احتیاج دارید مثل بیمه های صاحبان مشاغل، سوپرمارکت ها، مطب های دکتر ها، دندان پزشک ها، رستوران ها، الان در یک شرایطی هستیم که شرکت های بیمه واقعا مخصوصا در قسمت های کامرشال یا بیمه های تجاری در فایدین که شما رو بیمه شما رو بگیرن. و
بنابراین موقعیت خوبی هستش که با ما تماس بگیرید، ما میتونیم دیسکانت بگیریم. البته دو نوع بیمه هست در شرکت، در به طور کلی بیمه هایی هستن که با بهشون میگیم admitted companies و non-admitted companies. تفاوت چی هست؟ بیمه های admitted معمولا بسیار regulated هستن by the Department of Insurance در ایالت های مختلف، و بعضی از کمپانی ها بهشون میگیم non-admitted company که اینها به اصطلاح رگولیشن خاصی ندارن، قیمت های خودشون رو میتونن پایین و بالا ببرن، بنابراین جای این که ما باشون چونه بزنیم بسیار زیاده. البته تفاوت admitted و non-admitted این هستش که اگر شما احتمالاً با یک کمپانی non-admitted بیمه داشته باشید و این کمپانی somehow بانکراپسی اعلام بکنه یا out of business بشه و شما کلیمی داشته باشید، متاسفانه اون کلیم پرداخت نخواهد شد. البته تا اونجایی که من اطلاع دارم تنها یک کمپانی حدود 35 سال پیش از شرکت، از در حقیقت ایالت کالیفرنیا بیرون رفت و بانکراپسی اعلام کرد، ولی در 35 سال اخیر من حقیقتش اطلاعی ندارم که کمپانی بیمه از دور خارج شده باشه. بنابراین بعضی از این کمپانی های نان ادمیتد هم کمپانی بسیار بسیار استرانگ، ای ریدد، ای پلاس پلاس ریدد هستن، ولی علت باز این هستش که در ایالت کالیفرنیا چون نمیخوان تکس زیادی بدن و به صورتی رگولیشن های دیپارتمنت آف اینشورنس رو همه رو دنبال نکنن، به صورت نان ادمیتد کار میکنن و ما دستمون بازتر با این شرکت ها ریت های بهتری برای شما بگیریم. البته الان شرکت فارمرز از نظر کامرشال ریت های بسیار بسیار خوب داره، ولی خب در بعضی از مواقع فرض بکنید اگر آپارتمان بیلدینگی که دارید بیش از 25-50 سال اول باشه، ما نمیتونیم با فارمرز شما رو بنویسیم. بیمه هایی الان داریم مینویسیم که امارات یا اون ساختمان ها بیش از 100 سال اولده، ولی ریت های بسیار خوبی داریم میگیریم از شرکت های دیگر و میتونیم باز به شما ارائه بدیم. تلفن دفتر رو باز خدمتون عرض میکنم. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی. تلفن دفتر ما هست 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com، وبسایت zamaniinsurance.com. منتظر تلفن شما هستیم. باورم بکنید من سعی میکنم بهترین ها رو، من هیچ موقع فکر نکردم که فقط کامیشن بخوام بسازم از دوستانی که زنگ میزنن. در وهله اول همه من بعد این هستش که کمک بکنم دوستان قیمت خوب، بیمه خوب، پوشش خوب بگیرن. پوشش خوب بسیار خوبه، چون اگر احتمالاً مسئله پیش بیاد واقعا میتونه خانمانسوز باشه. به حال به امید صحبت با شما، خدا نگهدار.

کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان بحث و گفتگو در باره نهاد سیاست و یا مبانی و اصول علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: من از کانادا تماس گرفتم، در مورد پسرم میخواستم با هاتون صحبت بکنم و علاقه شدم اگه امکانش از شما سوال بپرسیم.
0: شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من همسرم فوت کرده، خودم 42 سالم هست.
0: در چه سنیشون فوت کرده؟
1: 10 سال پیش تقریبا، سن 34 سالگی.
0: چرا؟
1: بر اثر بیماری بود، سرطان خون داشتن.
0: به من بفرمایید که چند تا فرزند دارید و چند ساله هستن؟
1: یه پسر 18 ساله دارم.
0: و بعد چه مدتی از کانادا هستید؟
1: 6 ساله.
0: یعنی شما همسرتون در ایران فوت کردن؟
1: بله بله بله.
0: و چطور شد که شما راهی کانادا شدید؟
1: من برادر خواهرم اینجا بودن، از طریق اونا اومدم.
0: خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
1: من ایران علوم اجتماعی خوندم، اینجا هم یه دوره رو دیدم و توی یه دفتر وکالت کار میکنم.
0: خب حالا موضوع پسر 18 سالتون چی عزیز؟
1: مشکل من با پسرم اینه که خب توی کانادا مدل بزرگ کردن بچه ها با ایران خیلی فرق میکنه و همین باعث شده که از نظر پسرم من یه مادر خیلی کنترلگر هستم، ولی واقعا نیستم. میخواستم ببینم رفتار درست من با پسرم چی هست. مثلا وقتی که میره بیرون و دیر برمیگرده، من میگم که چرا ساعت الان 12 اومدی؟ به من میگه که من الان 18 سالم شده، تو نمیتونی به من بگی چرا دیر اومدی. ولی خب نمیتونم واقعا نگم. اینو میخواستم ببینم من باید.
0: نه آخه شما ببینید عزیزم، برن موضوع در این است که اینکه فرزند شما دیر آمده متوجه هستم که شما میگید با توجه به سنش، حالا 18 سالگی که یه ذره مرزیست که او هست که به عنوان یک بزرگ سال شناخته میشه. حالا مثلا فرض کنید پار سال اگر میگفت، خب همچنان به عنوان یک کسی که به عنوان چایلد یا کودک شناخته میشه، زیر چتر یک قواعد و قوانین دیگری است. ولی دو تا نکته در اینجا مطرح است. یکی این که مهم اینه که بچه ها کی هستن، با چه دوستانی هستن، کجا میرن و چی کار میکنن، اونه که مهمه. و الا این ساعت ها خیلی از اوقات با توجه به منطقه‌ای که شما زندگی میکنید اونقدر مهم نیست. یعنی ساعت فرض بفرمایید 10 و 11 ممکنه در یه منطقه به دلیلی که غروب مثلا نزدیک 6 خیلی دیر باشه، در حالی که جایی که غروب 8 و 9 من در اروپا شام شاهدش بودم و هیچی، در حقیقت به یک اعتبار هنوز سر شبه. دوم مهم اینه که بقیه بچه ها چه میکنن. آیا بقیه بچه هایی که دوربر فرزند شما هستن اونا این سن ها هنوز بیرون هستن، برنامه هایی دارن یا نه اونا هم بیشترشون به خانه رفتن؟ اما موضوع مهمتر در اینه که قرار است شما با پسرتون صحبت کنید که شاید به یه توافق برسید، ولی اگر به توافقی نرسیدید، من و شما فقط وقتی حرف میزنیم که فکر کنیم اون نمیدونه. من همیشه عرض کردم پدر مادر قرار نیست بچه ها چیزی رو بگن که اونا نمیدونن، هیچ کس قرار نیست این کار رو بکنه، ما باید حرفی بزنیم که اون نمیدونه. خب در این گونه موارد مسئله دانستن مطرح نیست، مسئله یه توافق و قراره. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که در اصل گفتگو به قرار و توافق نرسیدیم، اون زمانی که شما به این نتیجه میرسید که من اگر حرف بزنم یا نظرم فرقی نمیکنه، برای چی میزنید؟ یعنی نه که اصلا مسئله کنترل کردن مطرحی ها نیست، من بدونم یه حرف من هیچ اثری نداره، برای چی این کار بکنم؟ یعنی یه شرطی که در مثلا کامیونیکیشن و ارتباط وجود داره اینی که ما مطمئن باشیم درسته، خوبه، مفیده، ولی علاوه بر همه اینا موثره. و اینا من اگر بدونم حرفی که میزنم هیچ فرقی نمیکنه، فایده نداره، چرا فکر کنم باید این کارو بکنم؟ میدونید در فرهنگ ما به عنوان پدر و مادر دو تا کار رو من هزاران بار شنیدم، یکی این که من هیچی نگم، مثلا نه اگر حرفی ندارید که بزنید یا مفید و موثر نیست، نه نزنید، یا هیچ کاری نکنم، نه هیچ کاری نکن. وقتی کار درست رو نمیتونید بکنید یا نمیدونید چه هست، هیچ کاری نکنید، یعنی انجام ندادنش بهتره. برای شما میدونید پسرتون برمیگرده به ویژگی روانیش که با توجه به این که پدر رو اولا با مهاجرت بدن از دست داده، شما با یه بچه عادی معمولی در یه شرایط به هر حال پذیرفته شده روبرو نیستید، خیلی مسائل. حالا اگر به شما بگم شبها کجا میره و چه میکنه، چرا دیر به خانه میاد، به من اطلاعاتی که شما دارید چیه؟
1: اولا که لوکیشنش برای من شعره، هر جا که بره من میدونم که کجا میره. و اینکه مثلا با دوستاش میرن همین دور دور میکنن، خیلی دور نمیره، همین اطراف خونه خودمون هست. ولی وقتی که خب با ماشین میرن بیرون من نگران میمونم.
0: نه نه سب کنیم جا بیستید، نه نه سب کنیم. اولا شما الان خودتون چی فرموندید؟ گفتید که با دوستاش این برور میره، پس این بین بچه های اون محل یا اون منطقه معمولی که اینا این برور میرن. شما به پسرتون که نمیتونید بگید تو غیر از بقیه باش. اما ماجرای نگرانی چی عزیز؟ ماجرای نگرانی برمیگرده به ویژگی روانی من. نمیخوام الان مورد شما رو تا اون حد ببرم، ولی ما یه استراب انواعی داره، یکیش از نوراتیک انگزایتی یعنی استراب عصبی. استراب عصبی یعنی من در کودکی خودم، یعنی شما در کودکی خودتون ماجرای نزدیک بودن به کسی، مهربونی، خوبی، همه اینایی رو که داشتید در جهت عکسش هم داشتید. یعنی چی؟ یعنی من کسی بودم که در کودکی وقتی که پدر مادرم به من چیزی رو که میخواستن میدادم خیلی هم دوستشون داشتم، خیلی هم فکر خوب درباره شون میکردم، اما وقتی به من یه چیزی نمیدادند من خیلی ناراحت میشدم، یا میگفتم من فرزندشون نیستم، یا میگفتم منو دوست ندارند، یا میگفتم ازتون متنفرم. یعنی یه چیزی در انسان پیدا میشه در دوران کودکی به دلیل لذت و درد که وقتی به اون حدش میرسه تبدیل میشه به مهر و کین، یه love hate relation. یعنی درست مثل این من به فرزندم میگم بیا اینجا، بیا اینجا، نیای میزنم تو سرت، چی شد؟ منی که در آغاز بیا اینجا بیا اینجا رو حتی ممکنه با دو تا لغت خوبم بگم، چرا عوض شدم؟ حال شما نوراتیک انگزایتی، یعنی شما یه فرضی دارید که اگر دیر آمدی اتفاق براش افتاده. چرا؟ کی گفته؟ آمارای امریکا، من کانادا رو نمیدونم، نشون میده از هر 400,000 بچه‌ای که یه سال دیر میاد یکیش تصادف کرده، یکیش. پس اصلا جایی برای نگرانی نیست. یعنی این نگرانی شما مشکل شماست، من نگران میشم بی خود نگران میشید. چرا شما وقتی که پسرتون دیر میاد اون استراب عصبی شما میگه حتما مرده، حتما تصادف کرده، حتما یه اتفاق بدی افتاده؟ بعدم یه فرضی ما هنوز داریم که برمیگرده به زندگی کشاورزیمون، که ما در گذشته ها روزا کار میکردیم، همینقدر که گروه میشدن میرفتن خونه، امکانات کمی هم بوده، هم از نظر نور، هم وسیله سرگرمی نبوده، رادیو تلویزیون نبوده، برای اون میخوابیدن. بعدم تازه باید به دلیل زندگی کشاورزی باید صبح زود پا می شدن. بنابراین مردمان در گذشته ای بس با همین حساب ها ساعت 7-8 شب می خوابیدن، 5-6 صبح هم بیدار می شدن. حتی تو آداب مذهبی هم نماز صبح یه زمانیست که به هر حال قبل از طلوع آفتابه. همه اینا چی نشون میده؟ نشون میده ما یه فرضی داریم که روزا باید بیدار بود، شبا نه. دوم فرض ما اینه که شبا در تاریکی همه چیز مبهمه، همه چیز همه اتفاقات بد و واقع میفته. مردم در روز دزدی نمی کنن، شبا دزدی می کنن. البته یک کمی هم به خاطر شرایط خاصش نوع زندگی شبانه با خطرات بیشتری همراهه، هر کسی که شبا بیداره و روزا برخی از اوقات میخوابه. همین را دست به دست هم میده، شما رو تبدیل میکنه به یک کسی که یه فرزند دارید و این سن و سال آمده، پدرش رو از دست داده، تو شما غریبید اینجا تنهایی. خب معلومه یه زمینه نوراتیک انگزایتی خفیف هم که داشته باشید فکر شما بره اونجا. حالا نه اینکه هیچ ارتباطی به شما داشته باشه، من بچه‌هام یه شرطی داشتن و اون شرط این بود که هر وقت شب دلشون میخواد میتونن بیان، حتی وقتی 12-13 سالشون بود، به یک شرط که وقتی میان یه جوری بیان و برن بخوابن که من بیدار نشم، بلکه من نگرانشون نبودم. نه بچه‌های بدی بودن، نه جای بدی میرفتن، نه دوستان بدی داشتن، نه کار بدی میکردن، من چرا نگرانم؟ برعکس، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که اتفاقی افتاده، یعنی حتی نوع بدش، مگر من و شما کاری میتونیم براش بکنیم؟ اگر فرزند من تصادف کرده، من کسی هستم که میتونم اون رو معالجه کنم؟ یا اینکه تصادفی که شده میبرنش بیمارستان، دکتری که میتونه معالجش کنه سر جاشه و رو کنارشه؟ بنابراین شما از این طریق میخواید، نه که بگم قصد کنترل دارید، البته دارید، برای که آدم مضطرب و نگرانی هستید و هر آدم مضطرب و نگرانی میخواد کنترل کنه، ولی کار به جایی نمیبره. اما میتونید باهاش صحبت کنید. این صحبت شامل این است که مثلا یک زودتر بیا، دو از یه ساعتی گذشت در یه فرصتی به من یه زنگی بزن که من اینجا بچه هستم، نیم ساعت یه ساعت دیگه میام، یعنی همینقدر که شما در جریان باشید. ولی اگر زورتون نرسید راهش کنید. حرفی که او به شما میزنه اون فقط یه بازی و لجبازیه، یعنی هیچ معنایی نداره که من به مادر نگرانم یا تو مادر کنترل کننده برگردم بگم که من 18 سالم شده. یعنی چه اهمیتی داره؟ میگه آدم وقتی 18 ساله شده از پشت اون قدشو پرد میکنه پایین. یعنی میخوام بگم شما اون چیزی که بینتون هست یه گفتگوی صمیمانه صادقانه نیست. شما خودتونو قراره به حساب خودتون این کنم، بگید مادر جون من ناراحت میشم، من نگران میشم، تو پسر خوبی هستی، احتمالا هیچ اتفاقی نمیفته، امیدوارم نه برای تو برای هیچ کس نیفته و میتونم چنینه، ولی بیا منو کمک کن، بیا منو تو این زمینه یه ذره آسوده کن، بذار راحت باشم، یه خبری به من بده از یه ساعتی گذشته، یه قراری با هم بگذارید. ولی بعدن قابلیت انعطاف داشته باشید که اگر فرض کنید اون رو به همسر شما به هم نریزید، ولی شما با این کارتون تازه گرفتاری درست میکنید. میدونین چی؟ من بارها شاهدش بودم مادری که این گونه شروع میکنه به تلفن کردن یا پیغام گذاشتن یا هیچ کاری نمیکنه، بچه میدونه که مادرش ناراحت و نگرانه، همون سبب میشه که تو کارهای بد بکنه، کاری که نمیخواست بکنه. دوم در جهت اومدن خونه یه اصولی رعایت نکنه، تازه خطر تصادفش هم بیشتر میکنی. یعنی میخوام به شما بگم فایده نداره جان، بفرمایید.
1: من همین میخوام ببینم که چجوری باهاش صحبت کنم، چون ببینین به من میگه اگه بخواد دیر بیاد به هم حتما مسیج میده یا زنگ میزنه، لوکیشنش هم که شیر کرده که من ببینم کجاست. من میخوام ببینم اون قراری که میخوام باهاش بذارم من چجوری باهاش حرف بزنم که
0: هر چی فرقی نمیکنه، بیچاره هر جوری که خود توفیق بدی ممکنه حرف بزنی، چون من اینجا قاعده ای که نداره عزیز. مهم این است که یه بچه‌ای وقتی که حال شما و انتظار شما و قراری که میذارید رو باش راحت باشه خب قبول میکنه، اگر نه نه. شما اگر همون ساعت 10 رو از او قبول کنی یا 11 رو اونم ممکنه قبول کنه، که برید 8 که نمیاد. بنابراین یه قابلیت انتخاب داشت، ولی بدون مشکل شما اید، مشکل اون نیست. بعد به همین جد است که اونو به گردن او نیندازید و گفتم این شمایید که نگران میشید، این شمایید که اون زمینه نوراتیکنگ اگر نداشتید حتی این اندازه هم نگران نمیشید. من رو فکر کنید مثلا چه اتفاقی میفته وقتی دیر میاد. بذارید بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: 44 MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM لندرز.
2: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
10: درود مجدد آقای دکتر.
9: خب شما فکر میکنید چی کار میکنه پسرتون چپاد؟ با کیا؟ چند تا هستن؟ کجا میرن به نظرتون؟
10: 4 تا دوستن و من میشناسم دوستاشونو، ولی خب موزیک گوش میدن، با سرعت رانندگی میکنن، کاری که همه جوونا میکنن. این به من استرس میده، یعنی این منو نگران میکنه که یهو اتفاقی نیفته، خدای نکرده چیزی نشه. قبول میکنم که من یه مقدار استرسم بالاه و اصلا دارم دارو هم میخورم، ولی واقعا نمیدونم، میخوام یه رفتار اصولی و درست داشته باشم.
9: رفتار اصولی میگه این مشکل شماست عزیز. من اگر یه چیزی میخورم که بدنم مثلا واکنش نشون میده، این مسئولیتش که به اون کسی که اون غذا رو به من میده نیست. شما خودتون قبول دارید استراب و استرس دارید. دومی که یه چیزیست که بقیه بچه‌ها دارن انجام میدن، بعدم شما با یه جمله خطرناکش میکنید، تون رانندگی میکنم تصادف میکنم. خب حرفتون خیلی نادرست نیست، ولی این عددی اونقدر عدد بالایی نیست عزیز. و بعدم مگر رانندگی رو اگر به من بفرمایید که میرن یه جاهای خاصی با سرعت، ولی تو شهرها که سرعتی اتومبیل ها میگیرن، بنابراین بیخودی یه لغت سرعت رو میاری تون رانندگی میکنن، بعد بقیه جوونا بعد یه دفعه خودتون میزنید به یه اتفاق عمومی که وجود داره. یعنی شما برای خودتون داستان رو بیشتر و بدتر میکنید. معلومه که خطر وجود داره عزیز، خطر تو راه رفتنم هست، ولی مسئله اینه که ما با اون که نمیتونیم زندگی کنیم. برای شما من بگید تمام بچه های نه مثلا تک شب برمیگردن خونه ساعت 8 مثلا خونه هست؟
10: نه خیر، نه 8 خوب بر نمیگردن خونه، درسته.
9: خب گفتم بعدم کجا میرن چه میکنن با این؟ اما این بچه ها ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
10: نه ایرانی هستن، هر چهار تا دوست با هم ایرانی هستن. خب. از وقتی که پسرم اومده کانادا باهاشون هم کلاسی بوده، دوست بودن. بعد الان در حال حاضر این مسابقات جام جهانی که هست توی مدرسه شون مانیتور هست، میرن اونجا مسابقات رو میبینن و اینکه همین میرن توی همین جاهایی که خب بتونن بچرخن، موزیک گوش بدن.
9: چه جایی نگرانی داره؟
10: یکم ساعتش خیلی منو اذیت میکنه. آخه
9: شما ساعت زندگی روستایی عزیز، در این شهرها که ساعت 10 یا 12، ولی حالا 12 دیره، ولی که فردا میخواد بره مدرسه که ساعت 12 وقت درستی نیست. ولی اگر مدرسه نداره خب از اون میخواد. برای وقتی بقیه بچه ها
10: بله مدرسه ندارن و سال آخر بود دیپلم گرفت.
9: حالا این بعد از اینم که وقتی وارد محیط دانشگاهی بشه که یه مقداری فرق. ببین عزیز، این که او بیاد به خاطر استراب و استرس شما و نگرانی شما زودتر بیاد خونه، اون انتظار درستی از یه پسر 18 ساله نیست، مثلا بچه تک. حالا اگر خواهر برادری داشت یه دلیل و بهانه برای اومدن داشت، به چی کار کنه؟ احرانم با شما که جز در شرایط خاص حرفی نداره، بعدم باید بیاد از طریق تلفن با دوستا شرف بزنه یا بشنه پای تلویزیون یا کامپیوتر یا هر چیزی. بعدم شما فرزند تک دارید عزیز، تمام شانس شما برای که او به بیراهه نره و مشکلات پیدا نکنید که دوستای خوبی داشته باشه. من همیشه عرض کردم که دوست خوب برای بچه ها باید خرید. اگر این بچه ها کسانی هستند، این چارتایی که شما میفرمایید که به راه های بد و به هر حال نادرست نمیرن، مثلا جایی برای نه، شما باید خوشحالم باشید که 3 تا 4 تا هستن. چون همیشه عرض کردم مسئله اصلی و اساسی این دوست که در مراحل آخر بچه های ما رو میسازه یا ویران میکنه. اگر کار بدی نمی کنن، ولی خطر همیشه هست. حالا فرض کنیم 22 سالش هم بود، 30 سالش هم بود، اصلا الان بعد از مدتی بره دانشگاه، اصلا بره یه جای دیگه و نباشه، شما با این ماجرا به او کمکی نمی کنید. برای با این استرابتون به او استراب میدید، به اون احساس افسردگی میدید، به او احساس خشم و عصبانیت میدید و بعد یه مقدار احساس گناه از اینکه موجب ناراحتی مادرم میشه. برای شما به هر حال یه خانواده آسیب دیده اید، هم به دلیل مهاجرت هم به دلیل از دست دادن همسرتون، بعدم آخرش از ذره من به خاطر تک فرزندید. یعنی همه اینا یه کار رو صرف کنه. نمیخوام بگم شما قراره نگران یه چیزایی نباشید، ولی نه در حدی که باعث اشکال و اختلاف بشه که به سرتون در مقابلش بگم من 18 سالم. بعدم عرض کردم شما باید از خودتون صحبت کنید. در اصطلاح انگلیسی میگن این نوع موارد رو مثل اختلافات باید با آی استیتمنت شروع کردید. من مادر جون ناراحتم، من اینجا تنها، من آدم مضطرب و نگرانیم، من چون نمیدونم چه خبره احساس ناامنی میکنم. من بعد اگه برگشت بهش گفت اینا همه عیب و ایرادای توی بگیر قبول، حالا میخوایی تو با من چیکار کنم؟ من اگر پام درد میکنه یا شکسته، تو میخوایی از من انتظار داشت باشی مثل تو راه برم؟ تو هم رعایت حال منو بکن. بعدم بی خودی موضوع رو اینقدر بزرگش نکنید و تبدیل به یه سخنرانی دائمی نکنید. چون عرض کردم من اصلا باور ندارم که هیچ پدر مادری برای بار سوم به یه بچه چیزی بگن. یعنی بار اول و دوم رو میتونم بفهم، سوم نه، ولی که من این گفتگو بی فایده است. این درست مانند همه حرفایی است که همه میزنن، ای بس و اکثریت غریب اتفاق مردم هم انجامش نمیدن. اینی که فکر نکنید راهی دارید که شما بتونید او رو به اینجا برسونید که شب زودتر بیاد خونه، یا پدر و مادر دانای مهربانی باشه حتی با رابطه خوب با بچهش، بتونه برای او محدودیتی رو قائل بشه که واقعا مناسب نیست. یعنی برای یه بچه ای اونم در یه کشوری مانند کانادا اونم با توجه به شرایط و وضعیت که اینکه شهرهای بزرگ داره اینگونه که پیداست شما اونجا هستی جایی برای نگرانی نیست، برای که خبر و خطری اونقدرها نیست، برای این خبر و خطر روزان میتونه باشه، چون یکی از گرفتاریهای باز فرهنگی ما اینه که فکر میکنیم اگر بچه ساعت 10 یا 11 نیومد یه کار بدی میکنه. نه، خبر بد دارم، 9 صبح و 2 بعد از ظهرم بچه ها کارهای بد میکنن، اتفاقا اون موقعشون از مدرسه و اینا میگریزن، احتمالش هم بیشتره. ولی ما یه ذهنیتی داریم که این تاریکیش هم یعنی پنهان کردن رفتار و کارهای بد. نه، واقعیت نداره عزیز، خودتون هم اذیت نکنید، اونم زیر فشار نگذاریدش. مادام که دوستای نسبتا خوبی داره، مادام که جای بدی نمیرن، مادام که کار بدی نمیکنن، ولش کنید. من همیشه عرض کردم بچه‌ها تو این سن و سال دو تا دال اساس رفتارشون اگر باشه، یکی درس بخونن که دردسر درست نکنه، هم درس نخوندنشون هم دردسر درست نکردنشون اساس کار. اگر این دو تا هست دیگه چه کارش شده؟ حالا درسش چطوره؟
10: درسش خوبه، نه خیلی عالیه، نه اینکه
9: خب اون که مهم نیست، کجا میخواد بره؟ کالج میخواد بره؟ بعد میخواد چی میخواد بخونه؟
10: اول کالج میره، دنتال هایجینس میخواد بخونه، بعد حالا دیگه ادامه بده.
9: بنابراین کاری به کارش نداشته باشید عزیز، خیلی هم چون جدی نگه انتظارم نداشته باشید که اون قراره گوش به فرمان شما باشه، چون میدونیم من معتقدم من تنها جشنی که برای بچه ها حاضرم بگیرم وقتیست که برای اولین بار به پدر و مادر میگن نه، یعنی میگن من غیر از تو هم، برای که به این دنیا میان برای که غیر از ما باشن، و بنابراین اون آزادی رو برایشون قائل باشید. نه ترسید، نه که بگم در این رفتارها خبری نیست، تو خونه هم اتفاقاتی میتونه بیفته، با حتی فامیل و دوستان هم میتونه حوادثی رخ بده. برای معلومه که من و شما وقتی آمدیم توی خیابون یه خطری وارد زندگیمون میشه، هم دیگرانن هم مسئله اتومبیلی که بهش اشاره میکنیم، ولی این اون اندازه نیست که ما فکر کنیم از 100 تا بچه‌ای که میرن دیر وقت یکیشون براش اتفاق میفته، آمارا 1% و 1 در 10,000 هم نیست عزیز، که شما خودتون نگران کنید.
10: خیلی ممنونم آقای دکتر. شما امسال قرار نیست که تورنتو تشریف بیارید؟
9: امیدوارم بذاره اوضاع ایران آروم بگیره، ببین چه خبره. چرا
10: دوباری که اومده بودیم من اومدم خدمتتون، منتظرم که باز امسال هم تشریف بیارید.
9: لطف دارید، ممنونم.
10: خیلی متشکرم، ممنونم، مرسی آقای دکتر، روز خوبی.
9: خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
7: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
10: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی، هرچی آقای کنانی بگن.
12: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم یک کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس با رویال کریبیان، ولی با شکوه ترین کشتیشون کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ حداقل خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید و از این برنامه‌ها استفاده کنید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر.
12: سلام، بفرمایید.
13: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم و ممنون از وقتی که دادین. ممنون. میخواستم در مورد رابطه که میخواییم کموم کنیم صحبت کنم و موضوع اصلی ما دختر 5 سالم هست که تشخیص آتیزم و ADHD داره. یه مختصری از گذشته اگه بخوام بگم، من 45 سالمه، 13 ساله که آمریکا هستم، فرزند دومم، یه خواهر بزرگتر از خودم 2 سال و نیم و یه خواهر کوچکتر از خودم 9 سال و نیم دارم. توی ایران مدیریت خوندم و یه کار نیم مرتبط به کار رشتم انجام دادم. اینجا که اومدم خواستم MBA بخونم، ولی به خاطر یه تصادفی تقریبا زندگیم عوض شد و بعد اون ماجرا که یه مقدار دراما و اینا توش داشتش، تصمیم گرفتم که نرسینگ بخونم و الان 5 ساله که نرس هستم، نرس ICU هم، و فکر کنم که اگه یه تصمیم خوب تو زندگیم گرفتم و درست انجام دادم، همین کاره. کارم رو خیلی دوست دارم و تنها قسمت زندگی که احساس رضایت دارم همین این قسمت فقط.
12: خب به هر حال میدونید مطالعات نشون میده دوتا ستونی که بزرگسالی رو میسازه و درست کنه، یکی شغل و کار، یکی روابطه. حداقل یکیش درسته. حالا قصه رابطه در چه جهتی است؟
13: قصه رابطه هم توی پرانتز، من یه ازدواج غیر موفقم توی ایران داشتم که جدا شدیم بدون بچه.
12: در چه سنی داشتی تو جدا شدید؟
13: سن
12: 28
13: سالگی. طبعا 6 سال با هم بودیم، شاید هم 26 سالگی باید و بعد جدا شدیم و بعدش من اومدم اینجا.
12: خب اون ازدواج رو در اینجا کردید، با ایرانی کردید یا با غیر ایرانی؟
13: نه، با غیر ایرانی و کاملا اشتباه بود. اگه بگم که از سال، شاید از روز اول، اگه بخوام خیلی واقع بینانه بگم، من از روز اول میدونستم که ما به درد هم نمیخوریم و حالا همینجوری یه چیزی رو توی اون شرایط شروع کردم. این اتفاق مالا یه تصادفی بود که ما 3 نفر بودیم توی ماشین و یه دوست مشترکی داشتیم که توی تصادف ایشون فوت شد. من خودم وقتی که به گذشته برمیگردم فکر میکنم که توی یه افسردگی خیلی عمیقی افتاده بودم و چون اینجا خیلی جدید بودم، همه چی تو همون سال اولی بود که اومدم آمریکا، همه چی خیلی واسم تغییر یافته بود. تنها آدمی که احساس می‌کردم که منو می‌فهمه این دوست نفر سوم بود که تو تصادف با هم بودیم.
12: یعنی کجایی بودی؟ این آقا کجایی بود؟
13: این آقا اینجا به دنیا، آمریکا به دنیا اومده، ولی اصالتاً مکزیکی هست.
12: خب چند سالشه؟
13: 5 سال از من کوچیک‌تره و از همه جنبه ها ما با هم متفاوتیم، از نحوه که به زندگی چجوری باید نگاه کنیم، اهدافمون تو زندگی.
12: من شما فکر کردید ازدواجم یه اتاق عمل و امرجنسیه؟
13: نه نه، اون موقع حتی طرفدارم نبودم.
12: چه ماجراجویی شما داشتی با؟
13: راستش آقای دکتر، توی ازدواج اول هم خیلی همسر سابق من خیلی همه چیز رو با دقت خاصی و برنامه ریزی میکرد
12: نمیدونم، یعنی شما با یه وسواسی روبرو با یه کسی شدید که احتمالاً خیلی نظم و ترتیب تو کاراش نیست.
13: دقیقاً، یعنی وقتی من اومدم اینجا انگار که تازه دیدم که حالا زندگی حتما لازم نیست انقدر همه چی رو برنامه داشته باشیم. یعنی ما تو زندگی سابق برنامه ریزی داشتیم که آخر ماه انقدر باید پول کنار بگذاریم که بتونیم خونه دوم رو بخریم، بعد از این انقدر پول کنار بگذاریم. و یه تصادف خیلی کوچیکی که داشتیم همسر سابق من به هم میریختش که حالا ما مثلا انقدر از هدفمون دور شدیم. بعد که تو این رابطه که من اومدم میدم که انقدر زندگی سخت هم نیستم که همه دارم زندگی میکنم، ما انقدر سخت داشتیم میگرفتیم. یعنی نه به اون شوری نه به این بینمکی. یعنی من الان توی
12: حالا جنبه مثبت این آقا چی بود؟ یکی دوتا جنبه مثبتش چی بود؟ حالا ظاهر و قیافه و اینا بود یا این که خوشبختانه شما کاملا اون میگن اپوزیت اترک ولی خب پشتش اندن اترک بوده، یا فقط به خاطر اینکه با هم متفاوت بودید به سمت هم رفتید؟
13: تفاوته خیلی برای جالب بود. فکر کنم یه دونه چیز مثبت بخوام بگم، رابطه جنسی خوب بود. تنها چیزی که الان هر چقدر فکر میکنم تنها چیز خوبی که بین ما بود. اتفاقا یه دفعه شما یه کنفرانسی شهر ما اومدین، من توی بریک باتون حرف زدم و گوشوی اینجا این رابطه به هیچ جا نمیرسه.
12: بله بله، متاسفم از این که حرفم درست در اومده، یک کاش در نمیومد. حالا به هر حال خب، بعدی شما از ایشون صاحب یه فرزندی شدید؟
13: بله، ما یه فرزندی داریم الان 5 سالشه.
12: فرمودید پسر یا دختره؟
13: دختر هست، دختر با یه ذره تأخیر توی صحبت کردن. من احساس کردم که مثل این که این یه ذره مشکل داره، طبیعی نیستش بعضی از کاراش که توی مهد کودک میگم همه مثلا دارن جمله میگن دیگه، دختر من فقط کلمه داره استفاده میکنه. بعد که برای اینکه بتونیم کمک بگیریم برای تراپی، برای صحبت کردنش و فیش تراپی، افتادیم توی ماجرایی که بره یه ایوالویشن بشه. و بعد توی اون ایوالویشن ما گفتن که، یعنی به من، تمام این مراحلم پدر این بچه همراه من نیست، همه این کارا با منه، گفتن که چیزه این تشخیص آتیزم داره. این برای من خیلی عجیب بود، یعنی اصلا بهش فکر نمی کردن. ما توی
12: نوع خفیفشه، متوسطشه یا شدیدشه؟ چون مهمه
13: نوع تیف دو هستش و هرچی که بزرگتر شدهش الان مثلا آتیزم های فانکشناله، توی مت خیلی جلوه، توی مت 9 ساله، توی مثلا سایر علوم که گفتن که 7.5 سالشه، ولی روابط اجتماعی با بچه ها بتونه راحت ارتباط بگیره، یعنی الان ارتباطه رو میتونه بگیره، ولی یه ترسی داره از بچه ها. و اونجا توی روابط اجتماعی 4.5 ساله به جای 5 سال حتی. برای گیفتد استودنت انسان میره کیندرگاردن گیفتد هستش، ولی مدرسه معمولی گفتن میتونه بره با یه سری IEP، کمک هایی که لازم باشه توی ترانزکشن ها و لانچ تایم و اینا کمک لازم داره.
12: حالا یه سوالی بکنم، شغل همسرتون چیه؟
13: یه چیز

0: خیلی هم بزرگ نه، مثلا 12,000 تا توی گندل این پول برنده شد و از شغلش اومد بیرون.
1: خب اینجوری هست. آره آخه دوستانی خیلی برنامه ریزم. من این تجربه رو عزیز در هندوستان داشتم. من در هندوستان در دهلی رفتم از یه مغازه صبح ساعت 9:10 صبح بود، یه چیزایی میخواستم سوغاتی به قول معروف بخرم، یه چیزی شاید نزدیک 200-300 دلار، خیلی هم نبود، چیز خریدم. بعد از اینکه خریدم یه دفعه دیدم صاحب مغازه با من اومد بیرون، بعد دیدم کرکره مغازه رو کشید پایین رفت. گفتم کجا میری؟ گفت میرم خونه. یعنی دید که خب امروز به قول معروف دشتشو کرده، یه دلیل نداره بمونه. بنابراین برخی از مردم برخی از کشورها، از جمله یه مقدار زیادی از کسانی که در امریکای جنوبی امریکای مرکزی هستن، یه درصد بالایشون خیلی به هر حال روز به روز زندگی به اصطلاح دوستان اسپانی ما گنجش روزی هستن، همین که غذا یه روز داشته باشن دیگه بقیهش اهمیت نداره. خب شما هم که دنبال دردسر میگشتید، دنبال یه شوهری که همه گونه به هر حال بهش مسلط باشید، به هر حال حالا انجام شده رفته. خب الان موضوع همسرتون رو میخواید مطرح کنید یا برگردیم به دخترتون؟
0: اگه فقط این شغله که پرسیدین، اگه برگردم به اینم بگم، اینم مثل یکی از جنبه‌های مهم دعواها و بحث‌های ما که بالاخره یه شغل دیگه پیدا کرده و این فاصله هم همیشه به خانواده‌اش قرض می‌ذاشت که شما به ما کمک نمی‌کنین، من می‌خوام خونه بخرم، به من کمک نمی‌کنین. و پدرش بهش 300,000 دلار پول داد که خونه بخره و این میتونه بره توی شهر ما، میتونه بیه خونه یا آپارتمان کوچیک بگیره. هی دست دست میکرد، کاری نمیکرد و خب ما هم که رابطه خوبی نداشتیم. حتی من اینو بهش گفتم، خب اگه میخوای خونه بگیری بین خودت و پدرت شما بگیرین، من اصلا توی این ماجرا نیستم، خونه رو بگیر، این پولو چیز نکن. نشون به اون نشون که از شغلی که داشت که توی یه شرکتی، شغل بدی هم نداشتش، توی یه شرکت استاک مارکتی یه حالت بکاپ مدیریتی کمک میکردش. از این اومد بیرون، فقط دلیلش هم میگو که اینا نمیفهمم من چقدر کار میکنم و اگه من نظری میدم نظر منو مهم نمیدونن. از اون شغل اومد بیرون و الان 2 ساله که کارش اینه که فقط توی استاک با اون پول گذاشته توی استاک مارکت و اینجوری کار میکنه. یعنی در سن 30 چند سالگی، 39 سالگی خودشو بازنشسته کرده و به من میخنده، به همه ماهایی که برای جای کار میکنیم میخنده که من آقای خودم هستم، من تصمیم میگیرم که کی میخوام کار کنم و دارم پول بیشتری هم در میارم.
1: حال شما رفتید یه پسری گرفتی، شما از این بعد هر جا که تشبوردید گفتن چند تا بچه دارید؟ بگید دو تا.
0: دقیقا
1: یکی 39 ساله، یکی 5 ساله. حالا به هر حال موضوع ازدواج تو ایناتون که خب جای گفتگو داره، ولی ماجرای آتیزم دخترتون هم همطور که گفتید خوشبختانه نگفتن مدارس ویژه بچه های آتیستیک باید برن، بلکه میتونه مدارس عادی بره، فقط یه مقدار کمک بخش به هر حال مدرسه و دولتی رو همراه داره. حالا در مورد دخترتون اگر سوالی هست چی هست عزیز؟
0: من راستش به خاطر دخترم روش کریکوری لالی رو در پیش گرفته بودم و منتظر بودم که یه ذره فرصت بهتر شنی. الانی که من با خیال یه ذره راحت تر دارم در مورد دخترم صحبت میکنم، 1.5 سال پیش اصلا اینجا نبودم، توی یه قسمت تاریکی بودم که نمیدونستم که به کدوم طرف داره میره و چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. و تا الان که احساس میکنم که دیگه نمیتونم، یعنی از خود شخصیت من و بد شخصیت من داره میاد رو. منی که هر شیفتی دارم واسه نجات آدما تلاش میکنم، تمام 100% خودمو میذارم، یه تایمی اونقدر اذیت میشم توی این رابطه که دارم فکر میکنم که کاش مثلا خبر تصادف ایشون رو به من بدن. مثلا حالا من چیکار میکنم؟ مثلا میگم آخه یه طفلکی دخترم بچه پدرش فوت شده. یعنی اینقدر ذهن منو اذیت میکنه که من به یه جای بد ماجرا فکر میکنم و فکر میکنم که دیگه نباید توی این ماجرا بمونم. و دومی که ما جلوی دخترم دعوا نمیکردیم، الان مدت ها شده که مثلا ما یه بحثی میکنیم و اون میگه که داد نزنیم، دعوا نکنیم. یه مشکل دیگه هم که داشتیم، مشکل مشروب خوردن داشتیم که مشروب میخوردش بیشتر اذیت میکرد و

0: خیلی گذشته داریم سر این مشروب خوردن، برای اینکه برای خودم این ماجرا رو تموم کنم، برای ایشون و برای خانوادهشون، من یه شب زنگ زدم که پلیس بیادش. دعوای خاصی نکرده بودیم، بچه رو از خواب بیدار کرده بود دو دفعه. من بهش گفتم که اگه بیای توی اتاقی که این خوابیده و الان من دارم میخوابونمش، من زنگ میزنم که پلیس بیاد. و تمام اینا رو انگار که مثلا آماده بودم، میخواستم این کارا رو بکنم، اون لحظه فکر نمیکردم که بکنم یا نکنم، و این کار کردم. شد انگار که دیگه خط قرمز که هم خانوادهش پوشش کنن که تموم کنه، هم خودش باورش بشه که من واقعا میخوام تموم کنم این رابطه رو.
1: خب حالا ببینید عزیز، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم. حالا هر کدوم از این فکر میکنم، حالا مثل هر دو تا موضوع به گونه این مطرح، هر کدوم که خودتون دلتون بخواد اول مطرح کنیم. در مورد فرزندتون اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. پیام ها رو میشنیم برمیگردیم، صحبت رو ادامه میدیم. شنگ و نرجمن با ما باشید.

0: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس می‌تونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: ظهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
12: سلام مجدد.
11: سلام عزیز.
12: فکر کنم یه بار داشتم من چیز میرفتم این منور میپریدم تو حرفا و ذهنم خصوصیم لازم بود این جوی تماس من، به خاطر اینکه میخوام شما به هم بگین که اگر که دارم اشتباه میکنم به خاطر دخترم جدا شدن الان، اگر لازمه که یه مدت دیگه ادامه بدم به کریکوری لالی.
11: نه برای که ببینید از این سن بچه که بالاتر بره، البته فرزند شما یه زمینه استثنایی داره، ولی اصولا بدترین سن جدایی و طلاق 8 تا 12 سالگی. بنابراین در کودکی بچه ها اونقدر آسیب نمیبینن، این به طور کلی. دوم این که مهم واقعا کل زندگیتونه. ببینید وقتی ایشون اون تفاوت ها رو با شما داره، دوم اون پول نسبتا سنگین به هر حال زیاده، $300,000 اومده، ولی ایشون اگر رفته تو کار به هر حال استاک و تریدینگ و اینا، اگر شانسی بیاره بعد از این شانس از اونجا پول رو بیرون بکشه، میتونه برنده باشه، بلا میتونه از دستش بده. چون مطالعات روی این نوع کارها نشون میده که متاسفانه در بلند مدت بردن خیلی خیلی احتمالش کمه. و خب این یه طرف. دوم این که به هر حال این تفاوت ها حالا که اشکالات و اختلافاتتون بالا گرفته و دیگه شما هم تحمل یا به روی خودتون نیاوردن و بی‌حسی و بی‌احساسی رو ندارید، نه دلیلی نمی‌بینم. اگر واقعا فکر میکنید باید و شاید در مسیری هستید که باید جدا بشید، خب بهتره الان که هنوز فرزندتون کوچکه، زمین اونم که نقشی نداره، زمین بیشترین کمک رو در حقیقت محیط آموزشی و امکاناتی که براتون فراهم میکنن ولی دخترتون میکنه و پدرش در این زمینه نقشی نداره. او هم به هر حال اون حساسیتی که بچه ها نسبت به پدر و مادر دارن به خاطر ویژگی و مشکل روانیش نداره.
12: بله. نگرانی من صحبتی که کردیم اینه که 3 روز تو هفته که من شیفت شب کار میکنم، اون 3 شبی که من کار میکنم پیش پدرش بمونه و 4 روز تو هفته پیش من باشه. نگرانی من آقای دکتر قسمتش اگه اونجا باشه و اون بخواد مشروب بخوره، این قسمت من نگران میکنه. خودش میگه که من اون 3 شب رو نخواهم خورد، ولی
11: اون که درسته میگه به شما.
12: آره، روی
11: ببینید آخه ماجرای نه آخه مسئله روی حرف نیست عزیز. ماجرای اعتیاد به مشروب و ضمناً اصولا در میان به هر حال مردمان امریکای جنوبی امریکای مرکزی به دلیل نوع باورهایی که در این زمینه دارن چیزی نیست که او بگه من 4 شب میخورم 3 شب نمیخورم. نه، تقریبا کمتر کسی است که بتونه این کارو بکنه، چون اینکه آدما نخوان بخورن وقتیست که واقعا اصلا نخوان بخورن، یعنی اینکه به همین جهت است که در این 12-step پروگرام و برنامه‌ای که در این زمینه هست یه جمله‌ای داره که اگر یک بار تو الکلی شدی once alcoholic always alcoholic، یعنی و بعدم به همین جهت است که فقط تنها راهش قطع کامله، یعنی حتی یک قطعه نباشه، اینکه من 4 شب میخورم 3 شب نمیخورم یا هر چیزی از این قبیل، اصلا اونو فراموشش کنید. و بعدم خب ماجرا این است که چرا فکر میکنید او به دنبال قصدی بچه هست؟ معمولا اینا تخصصشون در این است، این جمله رو میکنم معنای بدی به نداشته باشه، که بچه ها رو درست کنن بعد برن دنبال کارشون.
12: نه اینجوری نیستش، خیلی دوستش داره، اونقدر توی نمیدونم مدل دوست داشتنش خیلی فرق میکنه. نمیتونم بگم پدر خوبی هست، چون که به اینکه مثلا بچه فست فود نباید بخوره شاید دقت نمی‌کنه، به اینکه اگه که امروز بستنی خورده دیگه چه می‌دونم آب میوه‌ای که توش شکر هست اونو نخوره کاری نداره، به اینکه الان چه مدرسه‌ای باید بریم چی کار باید بکنیم برای این ایوالویشن باید بریم و اینا، هیچ کدوم از اینا رو توی تصویر نبوده. یعنی من بهش گزارش می‌دادم که اینجوری شد. حتی وقتی که بهش گفتم که راستش وقتی که به من گفتن که آتیزم، من 10 روز طول کشید که بهش بگم. یعنی این 10 روز 3 روزشو که بوکت بودم، بعد 3 روز با مشاور خودم صحبت کردم، یه ذره اون برام باز کرد که مثلا کجای کاریم چی هستش این ماجرا. من بعد 10 روز تازه تونستم بهش بگم که من این بچه رو بردم و یه همچین تشخیصی هستش. و جوابش واسه من آیه یه ماهی که با من قهر بود و میگفت این بزرگ میشه میفهمه که تو چیکار کردی، روش لیبل چسبوندی فلان و اینا. الان موافق هستش که خب متفاوت این بچه، ولی توی تصویر این که چه برنامه ریزیایی بکنیم و اینا نیستش. اما تایمی که با هم بازی کنن و اینا رو دارن. دختر منم خیلی دوستش داره تایمی که با هم بازی کنن.
11: وقتی هم که وقتی که تو خونه هست از خونه کار میکنه، یعنی تو پای کامپیوتر تو خونه هست وقتی بچه تو پریون؟
12: بله همش توی خونه است. اصلا یه موضوع دیگه که ما داریم از خونه بیرون نمیره، همش توی خونه است.
11: بله خب برای که اون هیجان هستیش توی این اصلاح خرید و فروش دیگه.
12: حتی قبل از اینکه این ماجرا رو شروع کنه چون از خونه کار میکرد از خونه بیرون نمیرفت، مثلا برای خرید دونه‌ای میرفت، خریدی که برای خرید بزرگ بخوای بری با ماشین باید بری خرید و بیاری، این کارا رو انجام نمیداد. خرید دونه‌ای که بتونه کیسه رو تو دستش از سر کوچه تا خونه بیاره اینجوری میرفتش.
11: چند تا خواهر برادر داره؟ چندومی هست؟
12: بچه اول با فاصله 1.5 سال یه خواهر و با یه فاصله بیشتر فکر کنم که 6 سال یه برادر داره.
11: ولی اونا با اونا در ارتباط هست یا نه؟ یعنی فرض کنید اگر بچه کاستدیش در اختیار اونم باشه کسی دیگه کمکش میکنه یا فقط خودشه؟
12: پدر مادرش اول دفعه میرم خونه پدر مادرم و اینو من خیلی راضی بودم چون که یه خونه 3 طبقه است، یه برادر توی یه طبقه زندگی میکنه پدر مادر یکی و یه طبقه آماده است که اصلا یکی بره، یعنی هیچ کاری نمیکنن اونجا و این بهترین شکلش بود و مادرش هم خیلی استقبال کرد از این ماجرا که خودش باشه و پدر مادرش هم میدونن مشکل مشروب خوردن اینا و اونا هم از این ماجرا نگران هستن. ولی بعد حرفش عوض شد که نه اونجا نمیخوام برم و میخوام خونه اجاره کنم.
11: اون کسی دیگه به کمکش میاد یا اینکه خودش تنهاست؟
12: خودش تنهاست. مادرش خیلی میتونه کمک کنه تا جایی که میتونه خیلی بیادب بشه آقای دکتر، مثلا میتونه به مادر بگه که به تو ربطی نداره نه یا اینجا میتونه به اینجا برسه. با پدرش یه رو درواسی داره که این کار نمی کنه ولی با مادر می کنه. با برادرش یه دعوایی کردن 4 سال پیش، با هم ارتباطی ندارن. و خواهرش هم
11: متوجه شده. نماره یه سوال دارم، شما چه اندازه خودتون امکان دارید که تمام یا 80% کاستدی رو بگیرید؟
12: من نمیتونم به خاطر اینکه 3 شب رو باید کار کنم، یعنی 3 شیفت من باید کار کنم.
11: پس بنابراین 3 شب شما مجبورید که دخترتون رو یه جایی بگذارید یا با کسی باشه، درسته؟
12: بله. از من برای پدر مادرم اپلای کردم بیان اینجا، ولی حالا با این ماجراهایی که داریم فکر نمی‌کنم که به این زودی این اتفاق بتونه بیفته.
11: خب حالا الان پرسش شما یا مسئله شما چی عزیزم؟
12: پرسش من اینه که چه چیزایی رو من باید مد نظر بگیرم؟
11: من فکر میکنم که با توجه به حرفایی که میزنید شاید برای که موندنتون یه ذره درست نیست، معلومه نیست سر از کجا در بیارید و الان که هنوز امکاناتی هست میتونید جدا بشید، ولی کاستدی رو در حقیقت همون به نوعی حالا 3 شب و 4 روز یا مثلا اقلا چون شما شبا مسئله دارید اون میتونه تو این زمینه یه برنامه بگذارید اگر نخواد بازی در بیاره که فکر نمی کنم، احتمالا اگر میتونه شبایی که شما نیستید او باشه، بنابراین صلاحتون در این است که کاستدی رو هم با او شیر کنید و به هر حال با ترکیبی که مناسب هستند. آیا شبایی که شما نیستید مشخصه که یا تغییر میکنه؟
12: قبلا تغییر میکرد ولی صحبت کردم که شبا مشخص باشه. من برای اینکه مثلا بچه راحت تر باشه که ویکند، یعنی نظر خودم و با صحبتایی که شما با دیگران کرده بودین، فکرم این بود که ویکند ها رو من کار کنم، ویکدی با من باشه که نگران کی به مدرسه برسیم و دیر شد و اینا، چون تو اینا هم نمیتونم اونقدر اعتماد داشته باشم، به خاطر اینکه اگه بهش بگن 9 اینجا باش، 9 و 9 و 10 دقیقه براش فرقی نمیکنه.
11: نه متوجهم. نه بعدم معمولا اونا روزای تعطیل معمولا یه کمی با دوستان این ور اون ور میره و برحال درگیر خوشگذرونی، همون بهتری که
12: نداره اصلا با دوستان بیرون رفتن نداره. یعنی یکی دیگه از مورداییه که ما داریم، بیرون نمیره، رفت آمدی نداره. قبلا خیلی داشت ولی از بعد از بچه اصلا نداره.
11: خب حالا برحال برای شنبه شنبه صلاحی که خودتون باشید، پس یعنی او باشه وسط هفته، شما باشید که نظم و ترتیب مدرسهش داشته باشه، چون به هر حال یه مقدار نظم رو دخترتون با توجه به شرایطش داره. امیدوارم که چیزای دیگه هم نباشه، ولی خب به هر حال بزرگ کردنش با مسائل و مشکلاتی همراهه.
12: برای اینکه وقتی من با وکیل صحبت کردم گفتش که باید که ویکند، گفت از نظر قاضی تایمی که با بچه بذاریم باید ویکند توش باشه، و اگه که تو بخوای فقط ویکند رو هیچ ویکندی پیشش نباشی، درصد بیشتر میگن که پیش پدره، چون تو باش ویکند میگن که تو یه روز مدرسه این تایم کافیه، پیش پدر مادر، پیش پدر یا مادر بودن نیستش.
11: خب البته میدونید به هر حال اولا بر اساس شرایطتون یه توافقی میکنید، تازه این توافق همیشگی نیست، این فعلا موقت، همیشه میشه هم با رضایت اصلا بدون اطلاع به دادگاه تغییرش دادم، میتونید اگر لازم باشه به دادگاه برید و تغییرش بدید. به نظر من شما به خاطر بچه که قرار نیست تو این رابطه بمونید، این رابطه هم سرانجام و پایانی اونی که شما میگید به دلایل بسیار نداره. این است که عجله یه مرابطه در کار نیست، ولی اینکه شما فکر بکنید این رابطه رو میشه درستش کرد و مسائلتون رو حل کنید، اون به نظر من بعیده. یعنی یه مقدار مسائل به زمینه شخصی و فرهنگی داره که فاصله ها اینقدر زیاده که هیچ کدام به هم دیگه نمیرسن. بنابراین فقط ببینید چه زمانی راحت تر هستید که این کارا رو انجام بدید، بچه هم پروی اونم باشه با توجه به نوع رابطه ای که فعلا با پدرش داره. و ضمناً بچه های آتیستیک اگر با یک کسی رابطه ای داشته باشن، خوشبختانه اون رو حفظ میکنن، برای اینکه بس آدم های تازه و جدیدی مقدار مسئله دارن، اونم به خاطر نوع زندگی و تنهاییش و در این حال نوع شغل و کارش میتونه یه مقداری نبودن شما رو جبران کنه. ولی خب به هر حال این شرایط خوبی، وضعیت خوبی نیست، ولی کمترین بد هم هست. یعنی که اگر پرسش شما در جهت جدایی هست و نوعی تقسیم دخترتون با توجه به شرایط کاری شما و وضعیت اون، به نظر من خیلی مسئله و مشکلی نخواهید داشت. اون هم دلیل نداره که در این زمینه بخواد به خاطر جنگیدن با شما مشکل و مسئلهی به وجود بیاره.
12: بله
11: بله،
12: مرسی، ممنون.
11: به هر حال امیدوارم این ایام بگذاره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
12: منم همینطور، خیلی ممنون.
11: خیلی خدا نگهدار. شنگ کنش من بعد از چند پیام با ما باش.
8: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
13: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
14: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
15: سلام جناب ملکی پور، چرا وانش؟
14: وامش چه مشکلی داری؟
15: کوچیکه.
14: مگه وام کوچیک میشه؟
15: وام نه، وان، وان حمام.
14: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
15: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
14: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
15: به شرطی که وانش جادار باشه.
16: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه. با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
17: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
18: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
19: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
20: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
21: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
22: California license number 0N11743 and 0H46772.
23: و این تجربه شماست.
24: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
23: پیام شایانی 818-777-77-77.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس، بندر سن پیدرو با رویال کاریبین و زیباترین کشتی، شاید بزرگترینش، کوانتوم آف د سی، که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده، تقریبا دو ماه دیگه، و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. برم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید تا در این برنامه هم شرکتی داشته باشید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 84 با ایریاکود 818 این نکته رو عرض کنم که احتمالاً از هفته آینده قیمت و افزایش پیدا میکنه و معمولاً این کشتی ها خیلی زود با وجود بزرگیشون سولد اوت میشه. اینه که اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده یه گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
0: درود آقای دکتر.
11: درود بر شما، بفرمایید.
0: من سه تا موضوع داشتم که منو خیلی درگیر کرده ذهنمو، میخواستم باهاتون در میون بذارم. حالا بر اساس اولویت ها میرم جلو، اگر فرصتی بود ادامه میدم راجب موضوع بعدی رو.
11: بفرمایید.
0: یکیش، اولیش که بزرگترین و مهمترین میشه، خشم و عصبانیته که اخیراً فکر میکنم چیزی حدود بیشتر از 2 ساله که من این خشم و عصبانیت رو در خودم میبینم و هر روز هم داره بیشتر میشه و من رو خیلی نگران کرده این موضوع.
11: شما ببخشید چند سالتونه؟
0: من 53 سال.
11: و از کجا تلفن میکنی؟
0: از کانادا تماس میگیرم.
11: چه مدتی از کانادا هستی؟
0: از سال 2001 مهاجرت کردم.
11: با کی مهاجرت کردید؟ یعنی با چه کسانی؟
0: ابتدا خودم تنها، چون جدا شده بودم متارکه کردم در ایران. بعد خب داستان زندگی خیلی طولانیه، ولی دست گریخته یه چیزایی میگم که شما اطلاع داشته باشین. من بعد از جداییم همسر سابقم دخترم رو در واقع ازم دزدید و بیخبر به اروپا برد و من مجبور شدم برای پیدا کردن دخترم مهاجرت کردم و چون خواهرم در کانادا بود اومدم اینجا مهاجرت کردم به کانادا. بعد از 7 سال موفق شدم بچم رو پیدا بکنم و بیارمش پیش خودم. این
11: الان دخترتون چند سالشه؟
0: الان دخترم 35 سالشه.
11: با شما زندگی میکنه؟ ازدواج کرده؟ جدا شده؟
0: نه مجرده، ولی الان یه مدتی که دیگه برای خودش تنهایی زندگی میکنه و شغل خودش رو داره، درسش رو خونده و خیلی مستقل و دختر خوب و محکم و به قول معروف موفقیه تو زندگیش.
11: شما خودتون ازدواجی و یا رابطه جدی داشتید؟
0: بله، من بعد از اینکه وارد کانادا شدم چون موقعیتم مشخص نبود و احتمال داشت که منو برگردونن ایران با دعوتنامه بودم، مجبور شدم که ازدواج کنم. البته همش هم کاملی نبود، ولی دلم میخواست که اقامت کانادا رو داشته باشم بمونم و یه موقعیتی پیش اومد، فکر کردم که خب هم جواب اقامتم رو میگیرم، هم اینکه که اگر زندگی خوبی باشه ادامه میدم زندگی میکنم. ازدواج کردم، 7 سالم تو اون رابطه موندم، ولی متاسفانه خب خیلی متفاوت بودیم، خیلی نتونستیم به جای خوبی برسونیمش.
11: ایشون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
0: بله ایرانی بودن.
11: برای این بعد از 7 سال جدا شد، ولی دیگه فرزندی از ایشون نداشتی؟
0: خیر نداشتم.
11: خب بعد از اون دیگه چی؟
0: بعد از اون
11: 18 سال هستی اگر درست بگم.
0: الان 15 سال جدا شدم از ایشون. 16 سال، سال 2010 از ایشون جدا شدم و ولی دوستان بسیار خوبی هستیم و ایشون 17 سال از من بزرگتر بودن، تفاوت سنیمون زیاد بود تقریبا، ولی خیلی ساپورت کردن، خیلی به دختر من محبت کردن، لطف داشتن. تا همین الانم به خود من همیشه لطف داشتن و محبت کردن. رابطه خیلی محترمانه بوده، خیلی احترام بوده بینمون، خیلی ساپورت کردیم همدیگر رو و همیشه به عنوان یکی از اعضای خانواده‌ام من به ایشون نگاه کردم و ولی هیچ احساسی ندارم، هیچ حسی که فکر کنیم.
11: ولی خب کسی دیگه هم وارد به صورت جدی وارد زندگیتون نشد؟
0: به صورت جدی بله آشنا شدم، یکی دو باری ملاقات کردم ولی به نتیجه خاصی نرسیدم. یک دونه رابطه نسبتاً اومد جدی بشه، باز احساس کردم نمیتونم و خیلی زود ازش اومدم بیرون، نذاشتم ادامه پیدا بکنه. ولی اخیراً 4 ماه پیش با آقای آشنا شدم که به دلایلی بعد از 1 ماه ما اینطوری پیش اومد که با هم زندگی کنیم. الان 3 ماه خورده که با هم زندگی میکنیم، در میتونم بگم 4 ماه هم دیگر رو میشناسیم، رابطه نسبتا خیلی خوبی داریم. حالا یه کانفلیکت های مشکلاتی به حال بین
11: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
0: بعد ایشون هم ایرانی هستن. بله
11: خب حالا به من بفرمایید، چون الان خب این حادثه مهمه که ظاهر و باطنش میتونه متفاوت باشه، چه اتفاق دیگری ظرف 5 سال گذشته افتاده؟ چون شما درباره خشم و عصبانیت 3 سال اخیرتون صحبت بود، تو 5 سال گذشته غیر از این ماجرا، البته خود اینم جای گفتگو داره اگر حرفی راجبش هست، ولی چیز دیگه چه چیزی در زندگیتون اتفاق افتاده؟
0: من یکی از دلایلی که فکر میکنم خشم من به این شکل نمایان شد، رابطه قبلی بودش که قبل از اینکه با ایشون آشنا بشم، اون رابطه‌ای که بود خیلی من اذیت شدم، چون دوباره داشتم یه اشتباه بزرگ میکردم از سر دلسوزی، از سر دوباره رفته بودم به قول معروف تو فاز نجات دهنده شده بودم، نمیخواستم اینطور باشم. متاسفم اینو میگم چون من خودم در حوزه سلامت روان کار میکنم، راجبش درس خوندم، طبیعتاً نباید این کارا رو کرد، ولی من ناخودآگاه وارد اون چرخه شدم و اون قسمت به من آسیب زیاد زد، روی من تاثیر زیادی گذاشت و اون خشم و عصبانیت من در واقع از اونجا شروع شد و انگار گذشتم اومد قاطیش و من رو به این شکل در بود که وقتی عصبانی میشم حالتهای تکانشی دارم، یعنی بدون اینکه فکر بکنم عواقبش چیه، وقتی عصبانی میشم به پیامداش اصلا فکر نمی کنم، هرچی که در اون لحظه به ذهنم میاد و میگم، احساس میکنم ملاحظه دیگه نمیتونم بکنم شرایطم رو، اون آرامشی که قبلا داشتم، اون صبوری و بردباری رو که قبلا داشتم دیگه ندارم و خیلی هم زود پشیمون میشم و احساس بدی پیدا میکنم به خاطر.
11: نه فقط در مرحله کلامی باقی میمونه یا رفتار نامناسبی هم همراه شده؟
0: نه فقط کلامه، فقط کلامه.
11: و من خب چرا بفرمایید.
0: مشکل دیگه ای هم که دارم، خب یک زمانی به خاطر شرایط کاریم انگزایتی خیلی بالایی داشتم که بعد از مدتی باید دارو میخوردم، طوری که توی خواب احساس میکردم زلزله اومده تو خونه، بعد متوجه میشدم که وجود منه که داره میلرزه، هیچ زلزلهی در کار نیست. اون به خاطر شرایط فشار کاریم بود، توی لاین بحران کار میکردم، فشار کاریمون بالا بود، من به این حالت در اومده بودم.
11: برحال اینا همینجا بیستی. آخه من الان یه چیز دیگه میدم پایم نظرتون رو بپرسم، چون ببینید به گونه ای که مطرحش میکنید بیشتر بوی نوعی از افسردگی داره که طریقه تخلیهش عصبانیت شماست. آیا فکر میکنید که ظرف 4-5 سال گذشته علائم و نشانهای افسردگی رو داشتید؟
0: بله داشتم. من البته اینو خدمتون عرض کنم، من سالها قبل بعد از طلاقم، ازدواج اولم که طلاق گرفتم، دخترم رفت، یک افسردگی خیلی شدید گرفتم، حتی طوری که یک بار اقدام به خودکشی خواستم بکنم، خیلی از دستادگی بدی بود برام. ولی خب رفتم دکتر، دارو، درمان، اینها، خودم رو جمع جور کردم، چون موقع احساس کردم وقتی برای حتی مردن یا دیوانه شدنم ندارم، باید بچه‌مو پیدا کنم، چون خیلی کوچیک بود، 8 سالش بود. خودم رو جمع و جور کردم، این سالها دارو خوردم، همراهش هر از گاهی روان درمانی هم می کردم، خیلی کمک شد به هم، ورزش می کردم، مدیتیشن، یوگا می رفتم، اینا همه کمک های خوبی بود. ولی از زمانی که رشته کاریمو تغییر دادم، رفتم توی سلامت روان، با وجود اینکه ما درمان شدیم اونجا 150 ساعت ما خودمون تراپی شده بودیم، ولی به مرور وقتی کار رو شروع کردم، چون کارم کار سنگینی بود، احساس کردم فشارام داره بیشتر میشه و اون مشکلات گذشتم داره یه جورایی دوباره سرک میکشه، نمایان میشه در من، و من دوباره شروع کردم به دارو خوردن، از دکترم کمک گرفتم، دارو خوردم، مدت خوب شد، دارو رو گذاشتم کنار.
11: داروی چی بود؟ ضد اضطراب و استرس بود یا افسردگی بود؟
0: برای افسردگی بود، برای افسردگی.
11: نه شما معلوم افسردگی عزیز، یعنی ریشه مسئله دیپریشنه، یعنی این خشم و عصبانیت به نظر من به اونجا مرتبطه، ولی حالا خودش رو به جدا میشه راجبش صحبت کرد، ولی چون میخوام بدونید که از اونجا میاد. البته شما به نظر میرسه انگزایتی اتک و اینا رو داشتید در شب و بعد خب رویه دوم انزایتی افسردگیه، ولی از سطح هم خشم و عصبانیت و وسواس میاد. زمینه وسواس رو که ندارید؟
0: زمینه وسواس رو بله یک زمانی کوتاه مدت داشتم، اولش با نظافت خونه شروع شد که که خیلی سعی میکردم همه جا باید تمیز باشه مرتب، به مرور اون هم درست کردم، یه حالت عادی پیدا کردم، الان دیگه وسواس ندارم، ولی خب همون نظافت معمولی یک آدم معمولی رو دارم. اون از بین رفت، ولی زمان طولانی هم خیلی برام مهم بود، همه چی باید کامل و درست و دقیق انجام بشه. حتی تو حرف زدن اگه یه کسی حرفی میزد که نصف نیمه بود یا یه ذره متفاوت، ناراحت هم میکرد، میگفتم چرا آدم ها نمیتونن درست صحبت بکنن، چرا آدم ها نمیتونن حرفی که میزنن. خیلی برام مهم بود که هر چیزی که گفته میشه همونجوری عمل کردش هم همونجوری باشه. اونها رو هم درست کردم، اونها رو هم روش کار کردم که آدم ها متفاوتن، هر کسی قرار نیست شبیه به تو رفتار کنه، و خودم هم یه ذره تغییر دادم که خیلی انقدر کمالگرایی نباشه توی کارهام. ولی این رفتارهای تکانشی من آقای دکتر من رو داره نگران میکنه، چون شخصیت من اون نیست. یعنی با شناختی که از خودم دارم من آدم عصبانی و خشمگینی نبودم و من میدونم اینا یه ریشه‌ای داره و داره من رو اذیت میکنه، چون احساس میکنم دیگران رو از خودم میرنجونم. اینم بهتون بگم خیلی برام مهمه که دیگران خیلی از دستم ناراحت نباشن، تا اونجایی که ممکنه دل کسی رو نشکنم، کسی رو آزار ندم، ولی یه وقتایی واقعا دیگه از دست من خارج میشه.
11: حالا یه پرسش من اول ازتون دارم، بچه ها پیام ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. و اون پرسش من این است که الان نوع کاری که میکنید دقیقا چیه؟ یعنی با چه کسانی چه میکنید؟
0: بله الان جوابتونه بدم.
11: بله لطفا.
0: بله، من قبلا توی کانادین منتال هلت اسوسییشن کار میکردم، لاین بحران بودم که ما میرفتیم کسایی که بهمون تلفن میزدن میرفتیم ویزیتشون میکردیم تو خونه، اگر لازم بود 911 رو خبر میکردیم، و در واقع اون لاین اول بودیم، قبل از پلیس معمولا میرسیدیم. بعد از اینکه اون انگزایتی رو گرفتم حالم بد شد، کارمو ول کردم، یک سال خورده کار نکردم در اون رابطه، ولی چون درس کانسلینگ و لایف کوچینگ خونده بودم به صورت پرایوت کار میکردم در کلینیکی. بعد از اون مدتی الان یه کار دیگه پیدا کردم که توی یه خونه هستش که کسایی که اعتیاد دارن، خانم هستن، دارن ترک میکنن اونجا، اونجا شروع به کار کردم، استارتشو زدم.
11: آخه این کارها هیچ کمکتون نمی کنه. یعنی ببینید عزیز، شما یه جایی رفتید که به هر حال بره بارون میباره ولی قرار نیست خیس بشید، یا جاییست که زخم دارید نمک میپاشن اذیت میشید. یعنی شغل و کار شما با توجه به مسائلی که اونم در یک کشوری مانند کانادا با قواعد و قوانین وجود داره که دست و بارتون هم مقدار زیادی میبند و یه اصولی رو باید رعایت کنید در بر زمینه های پزشکی و روانی مسئله گرفتاری به وجود بیاره. بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم، چون من فکر کنم یه راه درستش تغییر شغل و کارتونه که به این محیط امن و آرامی اگر میشه خودتون رو منتقل کنید، و برحال اینا یه بار سنگی نیست برای که شما نمیتونید به دلیل حوادث و اتفاقاتی که در زندگیتون افتاده، ماجرای دخترتون و مسائل دیگه‌ای که بهش اشاره کردید در جهت روحیه نجات دهندتون، آنم تو این کار آمدنتون، همه اینا دست به دست هم میده و شما خودتون بیش از شاید خیلی حساس و شکننده اید و میتونید به هم بریزید، و بنابراین این نوع خشم و عصبانیت شما تهمونده حوادث و اتفاقاتی است که به عنوان شغل و کارتون یا روابطتون اون رو میفهمید و میپذیرید، ولی تهموندهش اینا روی هم جمع میشه و بعد کار دستتون میده. بذار پیام رو بشنیم و برگردیم و هر جور که شما مایلید گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ نجمن با ما باشید.

0: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: من جواب سوال اولم رو گرفتم، خیلی ممنون از راهنماییتون. تمرکزم رو میذارم روی اون که ببینم چیکار میتونم براش بکنم. موضوع دومی که ذهن منو خیلی درگیر کرده، دوست داشتم باهاتون در میون بذارم، اینه که من یک سفر در پیش دارم با پارتنرم که الان با هم هستیم، یک سفر 2 تا 3 ماهه، شاید هم بیشتر، نمیدونم، هنوز مشخص نیست. دلم میخواست که از همسر سابقم که رابطه دوستانه و خوبی داشتم خداحافظی بکنم، ولی احساس کردم ایشون خیلی خوشحال نیستن یا براشون یه علامت سواله، ولی در این حال میگن که موردی نداره. حالا همه اینا رو که من بذارم کنار، میخواستم خودم رو در واقع ارزیابی بکنم و با شما در میون بذارم. آیا این احساس من درسته؟ آیا این احساسی که دارم از روی این میاد که چون آدمی هم که مقیدم به یه سری اصول اخلاقی، ادب، احترام، اینم بگم که من هیچ احساسی به ایشون ندارم، یعنی که هیچ انگیزه ای نیستش پشت این مسئله خداحافظی یا ارتباط داشتن با همسر سابقم. فقط بزرگترین دلیلش اینه که یعنی هیچ رابطه احساسی عاشقانه، تمایل به برگشت، هیچ.
0: من بذارید یه نکته رو اول بدونم، همسر سابقتون همون کسی که ازش دخترتون رو دارید؟
1: نه خیر، اون همسر اولم بوده.
0: آره، چون ببینید اون معلومه 17-18 سالگی شما باردار شدید، درسته؟
1: بله، من 19 سالگی دخترم به دنیا اومده.
0: یعنی میخوام بگم که اون یکی از اون کارهای جوونیتون بوده که آخه یه علائم، من ببینید یه چیزایی در شما اینجا اونجا خودش رو نشون میده که مجبورم عرض کنم، الان همین کارم هم که میکنید دنباله همونه، یه کمی حالت خدازاری و خودتباهی دارید، یعنی یه مقدار چیزها رو به هم میریزید، یعنی الان هیچ دلیلی نداره. شما به سراغ همسر سابق که چیو، شما با یه آدم دیگه الان هستید، حتی من ذکر هیچ اسمی، ماجرایی، داستانی رو درباره گذشته که کسی با کسی داشته رو درست نمیدونم. یعنی یکی از اون لغاتی که من اصلا دوست ندارم این است که از زبان کسی در بیاد بگه اکس من، یعنی مثل اینکه حتی وقتی منفیه، حتی وقتی میخوایم بگیم اون چقدر بد بود، چرا به اینکه بگیم خوب بود که معنی دیگه‌اش این است که تو به اون خوبی اون نیستی، حتی اگر واقعا و یا ظاهرن مقصود اونی نباشه. من فکر کنم چه ضرورتی داره که شما میخواید برید او رو ببینید که چه کارش کنید؟ یعنی اصلا فرض کنید شما به هم رسیدید، چه حرفی برای گفتن شنیدن دارید؟ اگه راجبه گذشتتون حرف بزنید، یه گذشته ای بوده که با وجود تلاشتون برای موندن به جدایی منجر شد. اگر درباره حوادث بعدی زندگیتون بخواید بگید که ارتباطی نداره، یا او بخواد بگه اصلا هیچ دلیلی برای همچی کاری نمیبینم، هیچ، یعنی من طبعا. به همین جهت است که عرضم چرا او اساس رو دارم که no friendship after relationship، یعنی هیچ دوستی رو من بعد از رابطه، من تا معتقدم زن و شوهری که ازدواج کردن و 4 تا بچه دارن بعد از اون دوستانه با هم رفتار میکنن، friendly، ولی اصلا دوست هم نمیتونن باشن، حرفی برای گفتن شنیدن خارج از اون چیزی که ضرورت داره ندارن. اینی که من ابدا فکر نمیکنم انتخاب درستی است، حتی اگر ایشون راضی باشه که حتما نخواهد بود، برای که خودش یه احساس بدی رو میده که چون این روابط قراره، من در اون 9 تا یا 12 تا اصلی که برای ادامه عشق و ازدواج اینا قائلم، اولیش این است که 100% وجود من اینجاست، نه 99%. و بنابراین وقتی ماجرای 100% مطرحه، اصلا جایی برای پیش اومدن موضوع او، اسم او، مطلب او رو نمیبینم. یعنی باور من این است که اگر یه کسی شما باشه رابطه داشتید، مثلا یه رابطه‌ای بوده که حالا در یه چارچوب جدی بوده یا ازدواج بوده، هیچ دلیل نداره که راجبش هیچ حرفی به کسی که همکنون در زندگیتونه بزنید، برای که میشه همه اونا رو کنار گذاشت و در نتیجه خاکش کرد. اینو که نه، من اون دومی رو که اصلا خدمتتون توصیه نمی‌کنم.
1: بله، خیلی ممنونم، متوجه شدم. حتی با این که اگر آدم ها مرزهاشون حفظ بکنن آقای دکتر،
0: اصلا مهم نیست، اصلا مرزی حفظ نمیشه. نه ببینید، بگذارید اینو خدمتتون عرض کنم. روزی که شما با یک کسی رابطه نزدیک داشتید، یکی از گرفتاری هایی که من تو کار تراپی دیدم چی بوده؟ ببینید، فرض کنید یک کسی دوست صمیمی بودن، رابطه جنسی داشتن، حتی ازدواج کردن، 5 سال، 10 سال، 15 سال گذشته، بعد در یه جایی شرایطی قرار میگیره، حتی ممکنه حتی توی مهمونی باشه، یا بعد از یه مهمونی بگن یه چند دقیقه با هم صحبت کنیم، بیاسم برن تو ماشین بشینن. چون من ده ها حتی میگم صد ها بار شاهدش بودم، از اینکه کسی دستش رو بذاره به دست اون، بعد هم دیگه رو ببوسن، بعد حتی ادامه پیدا کنه، خیلی عادیه. چرا؟ برای که شما این مرز رو، این حد رو قبلا گذروندید و حالا دو مرتبه شکستنش اصلا خیلی عادیه. درست مثل زن و شوهری که پس به دیشب یا هفته قبل با هم رابطه داشتن، دو مرتبه رابطه داشته باشن. بنابراین وقتی با اینه که خیلی محکم پاش ایستادم، no friendship after relationship، حرفی برای گفتن شنیدن نداریم. علت دیگه‌ش هم اینه که واقعا صدها مورد دیدم که زندگی ها برباد رفته. یعنی روزی که یه آدمی که یه کسی تو زندگیش بوده رفته کنار، حتی عرض کردم در وقتی ازدواج و بچه بوده، روزی که فقط یه قدم خواستن عادیش کنن و دوستانه، نه به عنوان دوست با هم رفتار کنن، گرفتاری های پیدا شده. بعدم بسیاری از ما در ارتباطات قبلی یه جاهایی برای توضیح داریم، یه جاهایی برای دفاع داریم، یه جاهایی برای حمله داریم، یه جاهایی برای گله و شکایت داریم، یه جاهایی برای مسئول و مقصر دونستن خودمون یا او داریم. و وقتی این صحبت ها باز بشه، درست بسته دو تا آدمی است که فرض کنید با هم قبلا دوست بودن، حالا برن یه جایی هر دو تا اوریان بشن. این که به من یکی برگرده بگه چه اتفاقی نمیفته، به نظر من خیلی غیر ممکنه یا غیر ممکنه. دوم، آخه چه ضرورتی داره؟ شما میخواید برید با هم راجع به چی صحبت کنید؟ اصلا چه موضوعی رو میخواید
1: مطرح کنید؟
0: مثلا چی؟
1: ایشون اصلا میگم توی 16 سالی که من جدا شدم از ایشون، دقیقا مثل یکی از اعضای خانوادم، و من چون احساسی به ایشون نداشتم جدا شدم. یعنی احساس کردم که دیگه نباید ادامه پیدا بکنه. علتش هم اینه که این حق زندگی داره این آدم، و آدم نمیتونه کسی رو گول بزنه یا الکی بهش بگه من به تو حس دارم، یا طوری رفتار کنه که اون اونجوری برداشت کنه. وقتی احساسی نباشه در وسط اون زندگی، دیگه از شکل زناشویی میاد بیرون. و برای همین انگار ما هر دو اینو پذیرفتیم، فقط به عنوان مثل دوتا آدمی که فقط با هم دوستن. اگر اون گذشته رو بذاریم کنار،
0: نه، آخه معنی نمیده هستید. ببینید،
1: معنی نمیده. بفهمم چی میگه.
0: ببینید، شما چیزی که میفرمایید این است که احساسی، اگر ببینید شما حرفتون که طرف درستیه، روزی که احساسی نیست، یک در حقیقت طلاق روانی، طلاق عاطفی داره اتفاق افتاده، پس بنابراین باید جدا هم شد، برای که دلیلی برای موندن نیست. اما الان شما میخواید اونم باز میگید اون موقع نبوده، الان میخواید برید راجب کدام حس فقط کار بکنید؟ چون ببینید احساسی در کار نیست. کدام حس؟ دوم، طرف مقابل شما اصلا همجور معطل میمونه که ما الان توی رابطه دیگری هستیم، اون آدم اینجا کجا جا داره؟ ببینید، این هست آیین دو بینی ز هوس قبله عشق کی باشد و بس، اون در تحلیل نهاییشه. ولی اینجا مثلا چه ضرورتی داره؟ یعنی دوست عزیزی میگفت که طرف گفتن، میگفت که شعر گفتن، گفتن چی؟ گفت ز عشقت زار میگریم متصل. گفتم متصل یعنی چی؟ یعنی گفت متصل. گفتم مرد، خب آخه این که متصل که متصل نمیشه. گفت به دلیل ضرورت شعری. گفتم آخه مرد، اصلا ضرورت این شعر چی بود؟ حالا شما هم ضرورت این کار چی؟ قربونتون، عشقت زار میگریم متصل. یعنی من اصلا اینو اصلا توصیه نمی کنم، حتی اثر کنجکاوی هم که بگید من دارم میرم مثلا از میدونم اون کجا مثلا ایستاده، من رد میشم، بعد دیدم میخواد بعد از 20 سال مثلا ریختش رو ببینم. حتی من یه همچی کنجکاوی رو درست میدونم، جایی که بخوام بریم بشینیم مثلا جای چی حرف بزنیم، درباره بی احساسی و نسبت به هم حرف بزنیم.
1: اینم متوجه شدم، خیلی ممنونم ازتون. سوال آخر من که فکر میکنم یه مقداری روی اون خشم من داره تاثیر میذاره، اینه که من چند سال پیش متوجه شدم جست گریخته، البته شست رفته نها به طور قطعی بهم گفته نشده، ولی یکی از من 4 خواهر دارم، خودم دختر آخر خانواده هستم، طبیعتاً باید بچه آخر باشم، ولی در 4 سالگی من پدر و مادر من یه پسر بچه رو آورد.

0: لابلای صحبتشون به من رسوندن که احتمال داره که پدر واقعی من پدری نباشه که من فکر میکردم، ولی هیچ چیزی هم نیستش که ثابت کنه. به احتمال زیاد اینطور به نظر میرسه به مادر من، شاید تجاوز شده باشه.
1: و دیگه کار خیلی خراب. اولا متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم. فقط اینو که میخوام عرض کنم، شما اصلا این ماجرا رو رهاش کنید قربونتون. یعنی حتما نقش اساسی تو زندگیتون داره. شما ببینید همینقدر که دختر بودن، همینقدر که یه بچه اومده، همینقدر که یه دفعه درباره اینکه هویت پدر شما چیه شکی به وجود اومده، معلومه. نمیخوام این جمله تندیه، یعنی شما یه دفعه متوجه شدید که همه چیز دروغ و تقلب بوده. میدونی اون چرا عرض کردم در شما یه زمینه برای سلف دیسترکشن، خود تباهی میبینم. یعنی یه جوری که میخواید به خودتون آسیب بزنید. یعنی اگر یه چیزی خوبه از ترس از دست دادنش حتی میخواید خودتون تمومش کنی. چون من مواردی تو کار
0: چرا همینطوری بودم آقای دکتر، از ترس اینکه کسی منو کنار بذاره همیشه من کنار گذاشتم.
1: دقیقاً بله. من اصلا دقیقاً تو کار تراپی بارها دیدم که طرف رفته، این آمده با چه اصرار و التماسی آوردتش، بعد خودش رفته. برای که میخواسته بگه تو کی هستی که منو ترک کنی، من همیشه تو رو من همه رو ترک میکنم. خب شما یه ذره
0: شما صلاح میدونین که من آزمایش دی ان ای با خواهرم انجام بدم؟
1: آره، برای که خاطر شک کن رد کنی، بذارید ببینیم تقلب بزرگ چه بوده. من چه اشکال داره؟
0: اون آقارم که احتمالاً اگر پدر من باشه میدونم کیه.
1: بالاخره شما این کنجکاویتون انقدر هست که به قول معروف دست و سوراخ نمیدونم مار و سوراخ زنبور رو اینا میکنید دنبال دردسر. من متاسفانه با آخر وقت هم سوال میخوام خدمتتون عرض کنم، نبکنید. من تو زندگی هیچوقت از واقعیت نترسیدم. فکر کردم اون چیزی که باید ازش ترسید تصورات و توهمات و یا دودلی های ماست تا خود واقعیت. بذارید بفهمیم ببینیم چه خبر بوده. ای دلتون میخوام
0: حتما. من سر یه فرصت دیگه اگر این کار انجام دادم با شما تماس میگیرم ببینم چه کار باید بکنم.
1: لطفا حتما این کار رو بکنید. من خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. خب مواظب خودتون باشید. چنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی

0: استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
3: 310-310-4946
4: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com
5: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
11: 833-2626-845
12: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید.
11: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
12: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
13: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
12: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 30 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. نخست نگاهی و عناوین چند خبر از مهمترین خبرهای این ساعت. جدی بس معاون رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود درباره تفاهم با جمهوری اسلامی گفت واشنگتن همچنان اهرم‌های فشار زیادی در اختیار دارد و اگر ایران رفتار نامناسبی داشته باشد آمریکا از این اهرم‌ها استفاده خواهد کرد. او همزمان از منتقدانی که فقط خواهان بمباران ایران هستند انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ نشان داده حاضر به استفاده از نیروی نظامی است، اما تنها در صورتی که این اقدام در خدمت یک هدف باشد. بعد از گفتگو با رسانه دیلی وایر گفت نگرش برخی منتقدان دولت آمریکا از جناح دست راستی فقط این است که بمب بیاندازید و بمب بیاندازید و بمب بیاندازید و واقعا نمیتوانند بیان کنند که به چه هدفی. و آنچه رئیس جمهور میگوید این است که من مایلم بمب بیاندازم و به وضوح نشان داده که مایل به انداختن بمب است، اما فقط در صورتی که در خدمت هدف مشخصی باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه مذاکره برای تفاهم در کار نیست و مذاکره فقط در سطح فن نیست، آن را شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی ها خواند. او گفت این شیوه را درک نمی کند، اما به گفته او این روشی است که ایرانی ها به کار بستند. و از همچنین گفت تفاهم اخیر می تواند یک لحظه بسیار مهمه تاریخی باشد، اما مسیر آینده آن تا حد زیادی به نحوه پاسخ ایرانی ها به فشارهای اعمال شده از سوی دونالد ترامپ بستگی دارد. و افزود اگر ایران پاسخ مناسبی بدهد ممکن است بعدها گفته شود که در روابط دو طرف صفحه جدیدی ورق خورده است. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد واشنگتن به دنبال تعهداتی پایدار، قابل بررسی و راستی‌آزمایی است تا مطمئن شود ایران به طور کامل از توان هسته‌ای نظامی خلع سلاح می‌شود. ونس با اشاره به باز بودن تنگه هرمز برای تجارت نفت گفت صادرات نفت به وضعیت پیش از جنگ بازگشته و دولت آمریکا قصد دارد از این شرایط برای پر کردن ذخایر انرژی جهان و کاهش فشار بر اقتصاد جهانی استفاده کند. او همچنین گفت اگر ایران تعهدات مورد نظر آمریکا را بپذیرد و با گام‌های عملی و قابل سنجش اجرای آن را ثابت کند، آمریکا نیز می‌تواند روابط خود را با ایران تغییر دهد. مرکز رسانه مجلس از توقف پخش گفتگوی تلویزیونی ضبط شده محمد باقر قالیباف درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد انتقاد کرد و اعلام کرد این مصاحبه با وجود تحویل به موقع به صدا و سیما از میانه پخش متوقف شده است. این مرکز در اطلاعیه نوشت قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای ارائه گزارش به مردم درباره پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد گفتگوی تبیینی را با هماهنگی صدا و سیما انجام داده بود. به گفته مرکز رسانه مجلس این گفتگو بیش از 2 ساعت پیش از زمان پخش در اختیار صدا و سیما قرار گرفت، اما پخشان بدون هماهنگی قبلی از میانه قطع شد. مرکز رسانه مجلس افزود از آنجا که این گفتگو ضبطی بوده، اگر مسئولان صدا و سیما تصمیم داشتند بخشی از آن را پخش نکنند، کمترین وظیفه آنان هماهنگی با مجلس بود. رسانه رسمی قالیباف نیز در واکنش به پرسش‌ها درباره قطع این مصاحبه اعلام کرد بخش‌های پخش نشده شامل پاسخ به ادعای بازرسی آژانس از سایت‌های هسته‌ای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار 300 میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ و تبیین پیام رهبر جمهوری اسلامی در روز 28 خرداد بوده است. همزمان برخی رسانه‌های داخلی نوشتند صدا و سیما مصاحبه ضبط شده قالیباف را هنگام توضیح او درباره نحوه آزادسازی اموال ایران قطع کرده است. بر اساس این گزارش‌ها قالیباف در بخش پخش نشده درباره خریدهای پیشین ایران، گشایش اعتبار اسنادی در لندن و مجوز اوفک برای صادرات نفت سخن گفته و تفاهم اخیر را سند شکست آمریکا خوانده بود. در این گزارش همچنین ادعا شده است که دست کم 20 دقیقه از گفتگوی قالیباف پخش نشده و برخی این اتفاق را به تغییرات مدیریتی در معاونت سیاسی صدا و سیما مرتبط دانستند. پس از انتشار این واکنش ها صدا و سیما اعلام کرد بخش دوم مصاحبه قالیباف روز چهارشنبه پخش خواهد شد. با این حال توضیحی درباره علت توقف پخش بخش نخستین گفتگو ارائه نکرده است.
وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر بر ادامه تلاش‌های میانجیگرانه کشورش و حمایت از همه مسیرهای گفتگوهای برخواسته از تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران تاکید کرده است. به نوشته رویترز، این سخنان شیخ محمد در دیدار با استیو ویتکاف فرستاده آمریکا و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیان شد. دیداری که در آن تحولات مربوط به مذاکرات جاری آمریکا و ایران بررسی گردید. در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره محتوای گفتگوها ارائه نشده است. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد در حال حاضر اصلا مذاکره با آمریکا نداریم و همچنین از افزایش تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز دفاع کرد. او در گفتگوی با تلویزیون ایران محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر کشور را که بعد از آتش بس و از فروردین ماه آغاز شد شدیدترین نوع جنگ خواند که به گفته او مردم و نان مردم را محاصره کرده بود. قالیباف افزود که برداشته شدن این محاصره از موفقیت‌های بزرگ تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا بوده است. او اعلام کرد که مذاکرات فقط تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشته و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجراهای بندهای همین تفاهم‌نامه بوده که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. هیئت‌های مذاکره کننده به ریاست جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و محمد باقر قالیباف از طرف ایران گفتگوهایی را در اقامتگاه یورگنشتوک سوئیس آغاز کردند. در پی این مذاکرات قطر و پاکستان به عنوان میانجی‌ها اعلام کردند که ایران و ایالات متحده توافق کردند که برای نظارت سیاسی و روند مذاکرات طرفین یک کمیته عالی تشکیل دهند. قالیباف در مصاحبه خود مدعی شد در گفتگوها نتایج مذاکرات قبلی پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد. این اظهارات در حالی است که در بند سوم یادداشت تفاهم آمده است ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شوند که ظرف حداکثر 60 روز که با توافق متقابل قابل تمدید است درباره توافق نهایی مذاکره کرده و به آن دست یابند. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است متهم شده که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکس برداری و فیلم برداری کرده و در ازای هر ماموریت چند صد دلار دریافت کرده است. قرار است علیه او به اتهام برقراری ارتباط با عامل خارجی و به خطر انداختن امنیت ملی اسرائیل کیفر خواست صادر شود. پلیس اسرائیل اعلام کرده که این فرد در 9 جون و با همکاری سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبات و پس از دریافت اطلاعات از سرویس‌های امنیتی بین‌المللی بازداشت شده است. با این حال پلیس اسرائیل مشخص نکرده که کدام سازمان‌های اطلاعاتی خارجی در ارائه این اطلاعات نقش داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور در جنوب لبنان خطاب به ایران و حزب الله گفت از اینجا خارج شوید، شما اینجا هیچ جایگاهی ندارید. او روز سه‌شنبه گفت اسرائیل با حمله به ایران و تضعیف آنچه محور ایران خواند مهمترین حلقه این محور یعنی حزب الله را هدف قرار داده است. نتانیاهو افزود لبنان و اسرائیل دو کشور دارای حاکمیت هستند که یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند و باید در امنیت و صلح زندگی کنند و تاکید کرد ایران و حزب الله نباید در این منطقه حضور داشته باشند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت تا زمانی که حزب الله مسلح باشد و امنیت اسرائیل را تهدید کند نیروهای این کشور از جنوب لبنان خارج نخواهند شد. او خطاب به نظامیان اسرائیلی نیز تاکید کرد در صورت مشاهده هر گونه تهدید بدون درنگ اقدام کنند. و وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به رغم لغو تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده هیچ کشوری به جز چین اقدام به خرید نفت ایران نکرده است. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت به ما دستور داده شد که تحریم‌های نفت ایران را لغو کنیم. نکته بسیار جالب این است که به جز چین که حتی زمانی هم که نفت ایران تحت تحریم بود آن را خریداری می‌کرد، هیچ کس نفت ایران را نخریده است. و افزود بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایرانی ها تا کنون نتوانستند آن را به فروش برسانند، زیرا خریداران تا حدی نگرانند که آیا دوباره تحریم ها باز خواهد گشت، آیا ممکن است از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل مواجه شوند. بسن تاکید کرد که این روند دلیلی برای ایران است که از مذاکرات با آمریکا استقبال کند. شنوندگان ارجمند تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبر رو توجه فرمایید. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه گزارش از نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF را که مقامات آمریکایی نیز در آن شرکت کردند منتشر کرد. این نهاد بین‌المللی تعیین کننده استانداردهای مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. وزارت خزانه داری ایالات متحده در گزارش خود گفت جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند. اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا میگوید که اعضای گروه ویژه اقدام مالی توافق کردند اقدامات بیشتری برای مقابله با کلاهبرداری و تقویت نظارت بر نظام مالی بین المللی انجام دهند. گروه ویژه اقدام مالی همچنین توافق کردند برای کمک به بخش خصوصی چندین گزارش درباره خطرات نوظهور از جمله سوء استفاده از بازی‌های آنلاین و آسیب پذیری های مرتبط با بانکداری غیر رسمی منتشر کنند. این نهاد در جلسه عمومی خود همچنین ارزیابی های مرتبط با کانادا و ترکیه را تصویب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که با وجود سفر استیو ویتکاف و جارد کوشنر به دوحه هیچ نشست سطح بالایی میان مقامات آمریکا و ایران برنامه ریزی نشده است. وزارت خارجه ایران هم ضمن رد هرگونه دیدار با طرفهای آمریکایی در دوحه اعلام کرد آنچه احتمالاً انجام خواهد شد گفتگو با قطری‌ها در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم است. سخنگوی وزارت خارجه قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر برای دیدار با میانجیگران قطری و گفتگو درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا به دوحه سفر می‌کنند، اما در این سفر دیدار مستقیمی بین مقامات ارشد ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر کاخ سفید از سفر این دو مقام آمریکایی به قطر برای برگزاری نشست‌های سطح بالا خبر داده بود و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برگزاری ادامه مذاکرات مستقیم میان تهران و واشنگتن مطرح شده بود. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده با استقبال از حذف تیم فوتبال ایران از مسابقات جام جهانی گفت که برای این اتفاق رقص شادی کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش مجله اسپورتس بیزینس خبر داده است که مارک وین مولین در یک نشست خبری پیرامون شرایط امنیتی مسابقات جام جهانی در واشنگتن با ابراز خرسندی زیاد از حذف تیم ایران گفته است خیلی خوشحالم که برمیگردند. هیچ تیمی بیشتر از آنها ما را اذیت نکرد. مولین در این نشست به خبرنگاران گفت فقط خوشحالم که کارشان تمام شده و دیگر به آمریکا بر نمی گردند. وقتی توانستیم روادید آنها را پس بگیریم خیلی خوشحال شدم. شاید یک یا دو آهنگ هم خوانده باشم و حتی یک رقص شادی هم کرده باشم. به گفته وزیر امنیت داخلی آمریکا تقریبا نیمی از افرادی که ایران می‌خواست برای جام جهانی به ایالات متحده بیاورد مستقیما با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بودند. ساعت پس از انتشار این خبر بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه‌ای به تندی به این اظهارات واکنش نشان داد و نوشت مقامات ایالات متحده هیچ پایبندی به حقوق بین‌الملل یا اصولی که از یک کشور میزبان شایسته برگزاری یک رویداد بزرگ جهانی انتظار می‌رود ندارند. در این بیانیه همچنین آمده است ابراز خوشحالی وزیر امنیت داخلی آمریکا نشان دهنده سطحی از حقارت و تنگ نظری است که حتی حضور یک تیم فوتبال در بزرگترین صحنه ورزشی جهان را نیز بر نمی‌تابد. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد محاصره بنادر ایران توسط آمریکا پس از اعلام آتش بس به مراتب سخت‌تر از تحریم‌های اقتصادی بوده است. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز دوشنبه در توضیح این وضعیت گفت در باب فروش نفت آمریکایی‌ها خیلی حساس بودند که ما نتوانیم منابع ارزی را وارد کشور کنیم و از آنجا بود که به شدت روی ما فشار آوردند. به گفته زنگنه فروش نفت ایران از حدود 1,700,000 بشکه در بهترین حالت به زیر 500,000 بشکه رسید، ضمن آنکه درآمد حاصل از این فروش 3.5 تا 4 ماه بعد می آمد. این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود همچنین در مقایسه وضعیت جنگی قبل و پس از اعلام آتش بس تاکید کرد که جنگ دریایی محاصره آمریکا علیه ما و بستن تنگه هرمز از سوی ایران به مراتب سخت تر از جنگ 40 روزه بوده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز شنبه 30 جون 2026 شاخص داو جونز با 136 واحد افزایش، S&P 500 با 58 و نزدک با 393 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش خبرهای شانگهای رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی، 818-777-777-77.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باری کلا اشکان راه افتادی.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
7: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
8: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
4: آخ دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: سلام، مانی حاتمی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
12: بهرش چقدره؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانی حاتمی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه. Yes, sip.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچلیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

گفته بودم بی تو میمیرم ولی این بار نه. گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه. هرچه گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست. خونه میگیرم به این تکرار توتیوار نه. تا که پا بندت شوم از خیش میرانی مرا. دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه. درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست که همیشه با شما همراه بمونه. و در سایت فیسبوک با نام جلی بنشیان در خدمتتون هستم. کانال تلگرام دکتر جلی بنشیان برای موضوعات مربوط به البته روانشناسی. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و اگر دلتون بخواد که بقیه داستان رو بشنوید که اون شاعر داشت چی میگفت، بقیهش اینطوریه که میگه: دل فروشی میکنی، گویا گمان کردی که باز با غرورم میخرم آن را. در این بازار نه، قصد رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان. بار دیگر میکنم خواهش ولی اصرار نه. که مرا پس میزنی، گه باز پیشم میکشی. آنچه دستت داده ام نامش دل است، افسار نه. میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز. میکنی گاهی فراموشم ولی انکار نه. سخت میگیری به من، با این همه از دست تو میشوم دلگیر. شاید نازنین بیزار نه.

آن خانه دو در دارد؟ از کنارم رد شدی بی اعتنا نشناختی؟ چشم در چشمم شدی اما مرا نشناختی؟ در تمام خاله بازی های عهد کودکی همسرت بودم همیشه، بی وفا نشناختی؟ لیلی باز کوچه مجنون صفت ها، فکر کن جنب مسجد خانه آجر نما، نشناختی؟ دختر همسایه یاد جرزنی هایت به خیر، این منم تکتاز گرگم بر هوا، نشناختی؟ اسم من آغاست اما سالها پیشی نبود، ماه بانو یادت آمد؟ مشتبا نشناختی؟ کیست این مرد نگهبانت که چشمش بر من است؟ آها آری، تازه فهمیدم چرا نشناختی.

دل خوش باش، دل خوش باش به بوی نان تازه‌ای که از کوچه عبور می کند، به گلدانی که هر صبح برگی دیگر به جهان اضافه می کند، به پیامی کوتاه که بی اجازه لبخند را روی لبانت می نشاند. دل خوش باش به پنجره‌ای که هر روز تکه‌ای از آسمان را به اتاقت می آورد، به آهنگی که از میان سالها می گذرد و خاطره ای روشن را بیدار می کند، به قدم های آرامت که با همه خستگی ها تو را تا کنون رسانده اند. دل خوش باش به چراغ کوچکی که در دل شب روشن است. دل خوش باش به لباس مرتبی که برای امروزت آماده کرده ای، به لیوان چای که کنار میز در سکوت انتظارت را می کشد. همین چیزهای ساده، همین اتفاقهای کوچک و بی صدا گاهی تمام معنای امیدند. گاهی زندگی نه در معجزه های بزرگ، که در همین جزئیات فراموش شده جریان دارد، آرام، پیوسته و روشن.

جایی از زندگیت وقتی به من نیاز داشتی گوشه تلفنتو بردار به من زنگ بزن، از کارها و دلتنگی هات بگو، نگران نباش. مکالممون که تموم شد من میشم همون غریبه از صد پشت غریبه تر، تو هم بمون همون نامهربان زیباتر. مگه من از همه این دنیا جز حال دل خوبت چی میخوام؟

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرها که طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آوردند، به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود، و به زمین که شهوت تکرار من در اون ملتهبش را از تخمه های سبز می انباشت. سلامی دوباره خواهم داد.

تو زندگی خیلی چیزا تجربه کردم، کم و زیاد، برد و باخت، نیش و نوش، قهر و آشتی، عشق و نفرت، مرگ و نیستی. ولی در درونم همیشه احساس رضایت داشتم، زندگی رو دوست داشتم و زندگی می کردم. ولی قشنگترین تجربه های زندگی من گم کردن و یافتن بود. بارها خودم رو گم کردم، باورم رو گم کردم، مسیرم رو گم کردم، دوستم رو گم کردم و اشیای دلبسته جانم رو. ولی همه رو ولو در دراز مدت میافتم. گم کرده های من با ارزش بودند، ولی یافتن آنها ارزشمندترین. باورم شد که خدا با من است و چراغ راه من است. باورم شد که معجزه وجود دارد. باورم شد زندگی قشنگ است. باورم شد هنوز می شود به آدم ها اعتماد کرد. باورم شد هر گم شده ای یا بنده ای دارد، ولی اینکه به دستت برسد عین خوشبختی است و من خوشبختم.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

سری میزنیم به خبرهای روز. دوستان خوب عزیز، آمده هستید؟ بله، ژاله بنشیان با شماست. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی شامگاه امروز شنبه اعلام کرده که در حال حاضر اصلا مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. یه روز هم مذاکره دارن، یه روز ندارن، یه روز دارن، یه روز ندارن. او جمع کنید دیگه، مسخره بازی رو خسته شدیم از دستتون. او در گفتگوی با تلویزیون حکومتی ایران گفت که مذاکرات فقط تا زمان امضای یادداشت تفاهم ادامه داشت و سفر به سوئیس برای گفتگو درباره اجرای بندهای همین تفاهم نامه بود که 25 خرداد بین ایران و آمریکا امضا شد. هیئت‌های مذاکره کننده به ریاست جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و محمد باقر قالیباف از طرف ایران روز 31 خرداد ماه گفتگوهایی را در اقامتگاهی در سوئیس آغاز کردند. در پی این مذاکرات قطر و پاکستان به عنوان میانجی‌ها اعلام کردند که ایران و آمریکا توافق کردند که برای نظارت سیاسی بر روند مذاکرات طرفین یک کمیته عالی تشکیل شود. رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه امروز به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که یک شهروند 20 ساله آمریکایی به زن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران بازداشت شده است. این فرد که ساکن منطقه اورشلیم بزرگ است، متهم شده که از مکان‌های حساس در اسرائیل عکسبرداری و فیلمبرداری کرده و در ازای هر مأموریت چند صد دلار دریافت کرده است. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور در جنوب لبنان خطاب به ایران و حزب الله چه گفت؟ گفت از اینجا خارج شوید، شما اینجا هیچ جایگاهی ندارید. او روز سه‌شنبه امروز گفت که اسرائیل با حمله به ایران و تضعیف آنچه محور ایران خواند، مهمترین حلقه این محور یعنی حزب الله را هدف قرار داده است. نتانیاهو افزود لبنان و اسرائیل هر دو کشور دارای حاکمیت هستند که یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند و باید در امنیت و صلح زندگی کنند، و تاکید کرد ایران و حزب الله نباید در این منطقه حضور داشته باشند. وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز چه گفت؟ اعلام کرد که به رغم لغو تحریم‌های نفت ایران از سوی آمریکا، هیچ کشوری به جز چین اقدام به خرید نفت ایران نکرده است. سکات بسنت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت به ما دستور داده شد که تحریم‌های نفت ایران را لغو کنیم. نکته بسیار جالب این است که به جز چین، که حتی زمانی هم که نفت ایران تحت تحریم بود آن را خریداری می‌کرد، هیچ کس نفت ایران را نخریده است. وزیر خزانه داری آمریکا افزود که بنابراین نفت ایران همچنان با تخفیف به چین فروخته می شود و ایرانی ها تا کنون نتوانستند آن را به فروش برسانند، زیرا خریداران تا حدی نگران هستند که آیا دوباره تحریم ها باز خواهد گشت یا نه. آیا ممکن است از سوی وزارت خزانه داری آمریکا با مشکل مواجه شود؟ بله. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز درباره زمان گفتگوها بین ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی که مهلتش در تفاهم نامه امضا شده 60 روز اعلام شده، گفت که چنین مذاکراتی منوط به اجرای بندهای تفاهم نامه توسط آمریکاست. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرده است که با وجود سفر استیو ویتکاف و جارد کوشنر به دوحه، هیچ نشست سطح بالایی میان مقامات آمریکا و ایران برنامه ریزی نشده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم ضمن رد هر گونه دیدار با طرفهای آمریکایی در دوحه اعلام کرد که آنچه احتمالاً انجام خواهد شد، گفتگو با قطری‌ها در مورد اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم است.
و اما بریم به سراغ کجا؟ بله، وزیر امنیت داخلی آمریکا. بله دوستان عزیز، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز گذشته با استقبال از حذف تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات جام جهانی گفت که برای این اتفاق رقص شادی کرده است. خبرگزاری های رویترز و فرانسه خبر دادند که مارک مولین در یک نشست خبری پیرامون شرایط امنیتی مسابقات جام جهانی در واشنگتن با ابراز خرسندی زیاد از حذف تیم ایران گفته که خیلی خوشحالم که برمیگردند. هیچ تیمی بیشتر از آنها ما را اذیت نکرد. او گفت فقط خوشحالم که کارشان تمام شده و دیگر به آمریکا بر نمیگردند. وقتی توانستیم ویزاهای آنها را پس بگیریم خیلی خوشحال شدم. شاید یک یا دو آهنگ هم خوانده باشم و حتی یک رقص شاد هم کرده باشم. به گفته وزیر امنیت داخلی آمریکا، تقریبا نیمی از افرادی که ایران می‌خواست برای جام جهانی به آمریکا بیاورد، دوستان عزیز گوش بدین، مستقیما با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط بودند. نیمی از اونها، بیش از نیمی از اونها. بله، و ساعتی پس از انتشار این خبر، بخش رسانگی تیم ملی فوتبال ایران در بیانیه ای تند به این اظهارات واکنش نشون داد و نوشت مقامات آمریکا هیچ پایبندی به حقوق بین الملل یا اصولی که از یک کشور میزبان شایسته برگزاری یک رویداد بزرگ جهانی انتظار می رود ندارند. بله، پایبندی به حقوق بین الملل، اونو کی می خواد؟ جمهوری اسلامی، نه که شما خیلی به حقوق بین الملل پای بندید. معلومه رقص شادی میکنه، برای اینکه تمام مسائل فوتبال به قولی گره خورد با مسائل سیاسی. مشخصه که طرف خیلی بالا و پایین های زیادی داشتن، وقتشون رو تلف کردید. بله، اما برزیل با گل دقیقه 95 دوستان عزیز صعود کرد و اینجا ما چی داریم؟ تیم ملی فوتبال برزیل که در یک بازی مهیج و دشوار در ورزشگاه شهر هیوستان و در حالی که تا دقایق پایانی در برابر ژاپن 1-1 مساوی بود، با زدن گل دوم در دقیقه 95 به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 راه یافت. برزیل رفت بالا. بعد کیا حذف شدن؟ به صورت زود هنگام آلمان و هلند حذف شدند. خب سری هم بزنیم به دستور، عرض کنم، شعام به رسانه ها. شعام چیه؟ دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی رو بهش میگن شعام، چه جالب، شعام. بله، دستور دادن، از مدیران رسانه ها گفتن، خواستن که طی 48 ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای راجع به مذاکرات حرف نزنن. متوجه هستین؟ گفته که اینا رو، این مذاکرات رو از اولویت پوشش خارج کنید، که همه میخوان در حالی که جنازه علی خامنه ای روی هواز، اون پایین روی زمین تو سر خودشون بزنن گوسفندوار و عزاداری کنم برای این جرثومه فساد. و خدمتتون عرض کنم که نه تنها زمین رو آلوده کرد، بلکه هوا رو هم داره الان جنازه‌اش آلوده میکنه. در این دستورالعمل خطاب به مدیران مسئول و سردبیران رسانه ها آمده که با توجه به آغاز برنامه های مرتبط با تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب از روز جمعه، خلاصه حالا دیگه جمله های بسیار طولانی و خسته کننده، خلاصه گفتن که کاری به مذاکرات فعلا نداشته باشین، که ما فقط بیاییم برسیم به خامنه ای. عرض کنم خدمتون که از خبرهای دیگر اینه که رئیس جمهوری گرجستان کاولاشویلی در مراسم تشییع جنازه خامنه ای شرکت میکنه، این رو هم بدونید. شبکه العربیه هم گفته که جمهوری اسلامی تا آخر هفته 3 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده خودش رو دریافت میکنه. تا اینجا رو داشتین؟ خب حالا این هم داشته باشید، سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی ببینین چی گفته.
گفته کشورهای اروپایی افتخار شرکت در تشییع جنازه خامنه ای را ندارند. تو رو خدا ما رو محروم نکن، این کشورهای اروپایی رو واقعا محروم نکن از یک همچین افتخاری. واقعا اینا از بچگی دلشون میخواسته تو تشییع جنازه خامنه ای شرکت کنن، باور کن روشون نمیشده، خجالت آوره. یعنی واقعا شعور مردم دست کم گرفتن، یا اینکه واقعا اعتقاد دارن به حرفشون، اینو من نفهمیدم. خلاصه این بماند، آخوندا که خودشون میدونن، ولی یه سری از این نوچه ها هستن که مثل این که بعضی چیزا باورشون میشه. این رو هم براتون بگم دوستان عزیز که مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قصد داره که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رو به زودی و در پایان دوره اول 5 ساله ریاستش بر این قوه کنار بگذاره و برخلاف سنت رایج دوره ریاست او رو برای 5 سال دیگه تمدید نکنه. احتمالاً یه دونه خطرناکترش رو تو جیب داره، میخواد اونو بیاره. به گفته منابع ایران اینترنشنال، در داخل ایران اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی نزدیک به 4 دهه اخیر ریاست قوه قضاییه معمولاً در 2 دوره 5 ساله ادامه یافته، مجتبی خامنه‌ای تصمیم گرفته که یه چهره دیگری رو به جای اجرایی برای اداری دستگاه قضایی منصوب بکنه و دلیلش رو هم فعلا نگفتن. اینو احتمالاً کارشناسان امور سیاسی باید در موردش یه صحبتی بکنند و فکری بکنند که موضوع چگونه هست و ما هم منتقل بدیم. در ضمن چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌های سنای آمریکا هم بعد از جلسه توجیهی محرمانه درباره تفاهم‌نامه واشنگتن و تهران از دولت ترامپ انتقاد کرده و گفته که اصلا معلوم نیست آمریکا از این توافق چه دستاوردی به دست آورده. و شومر گفته که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که جمهوری اسلامی همچنان اهرم فشار خودش بر تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و میلیاردها دلار درآمد نفتی به دست خواهد آورد. چاک شومر گفته که دولت ترامپ پس از ورود آمریکا به این جنگ هنوز نتونسته توضیح بده این توافق چه منفعت شخصی برای ایالات متحده داشته است. بماند دوستان خوب عزیز، فعلا تا اینجا رو داشته باشیم. بازم خبرهای دیگه ای هست که راجبش صحبت خواهیم کرد، اما الان میخواییم خستگیمون رو در کنیم با یک آهنگ زیبا. مرسی ماکان جان.

0: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88
2: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
13: چطوری اماد؟
14: خراب، داغون،
13: وسط بیکاری و بازنشستگی سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
14: وام بگیرم خونه؟
13: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
14: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
13: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
14: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
15: Terminus number 278061.
16: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. جالی بنشیان با شما، آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان. ظاهرا یه مشکلی روی وبسایت پیش اومده که دارن روش کار میکنن که این مسئله رفع کنیم. عرض کنم خدمتون که وبسایت جالی بنشیان رو خدمتون میگم. یه خبر دارم براتون و اونم این که دیوان عالی آمریکا همین امروز با تایید قوانین ایالت‌های ویرجینیای غربی و آیداهو ممنوعیت حضور ورزشکاران تراجنسیتی در تیم‌ها و رقابت‌های ورزشی دختران و زنان رو قانونی دانست. این رأی علاوه بر دو ایالت یاد شده مثل همون آیداهو و ویرجینیای غربی میتونه بر اجرای قوانین مشابه در 25 ایالت دیگر آمریکا هم تأثیر بگذاره و پیامدهای گسترده‌ای داشته باشه برای رقابت‌های ورزشی مدارس و دانشگاه این کشور. قضات دیوان عالی اعلام کردند که قوانین ویرجینیای غربی و آیداهو که ورزشکاران تراجنسیتی زن رو از حضور در تیم‌های ورزشی دختران و زنان منع می‌کنه مغایر قانون اساسی آمریکا نیست. حالا این پرونده چی شد که آغاز شد؟ با شکایت بکی جکسون، ورزشکار تراجنسیتی اهل ویرجینیای غربی. این فرد در 11 سالگی برای حفظ حق حضورش در تیم دو میدانی مدرسه خودش شکایت کرده بود و اخیراً هم عنوان قهرمانی ایالت در رشته پرتاب وزنه رو به دست آورد. با رأی دیوان عالی دوران حضورش در رقابت‌های دبیرستانی به پایان خواهد رسید. دولت دونالد ترامپ هم از قوانین محدود کننده ایالت‌ها حمایت کرده بود. ترامپ سال گذشته به نهادهای فدرال دستور داد که بودجه مدارسی رو که به ورزشکاران تراجنسیتی اجازه حضور در رقابت‌های دختران و زنان رو میدن قطع کنه. و خدمت رو عرض کنم که معناش اینه که کسانی که تغییر جنسیت میدن و از مرد زن میشن، معناش نیست که حالا که زن شدن اینا رو ببرن اجازه بدن که بیان توی تیم زنان شرکت کنن. چرا؟ به خاطر اینکه با وجود اینکه تغییراتی از نظر ظاهری و حتی هورمونی اینها به وجود آوردن، ولی اون وجهای مسکولین یا مردانه رو همچنان دارن. یعنی یه حالتیه که میتونه تأثیر بگذاره روی اون رقابت ها، یعنی ممکنه با یک نوع انرژی یا توان مردانه‌ای وارد تیم زنانه بشه و اون وقت میشه گفت که غیر منصفانه میشه برای زنانی که با انرژی و اون توان زنانه است که دارن اونجا رقابت میکنن. و مسئله اصلی اونجاست، اینه که حالا نمیدونم برای اونا میخوان چه تصمیمی بگیرن. آیا همه رو، آیا اونم میبرنش در قسمت مردانه، آیا اون وقت منصفانه برای او هست، یا اینکه مثلا تیمای جداگانه‌ای برای اینا میذارن. اینو دیگه نمیدونم که چه فکر در موردشون میکنن، ولی فعلا این تصمیمیه که گرفته شده. خب آقای ماکان، ریش و قیچی دست شما، بریم ترانه شاد و زیبا با هم دیگه بشنویم. سلام بلند بالا دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون. در ضمن ممنونم از این مطالب خیلی خیلی قشنگتون که در اول برنامه ازشون استفاده کردم. با ما باشید.

34 سال داشت وقتی بالاخره بله رو گفت. نه چون عاشق بود، بلکه چون مادرش هر شب با نگرانی میپرسید که تا کی میخوای تنها بمونی، چون خواهر کوچکترش سال قبل عروسی گرفته بود و خلاصه اون مردی رو انتخاب کرد که نه او رو میشناخت و نه واقعا دوستش داشت. مردی که فقط در زمان درست در مکان درست ظاهر شده بود. شب عروسی زیر نور لوسرهای تالار وقتی همه براش دست میزدند و او لبخند میزد، یک سوال تو ذهنش زمزمه میشد، آرام اما پایدار. این سوال که اگر امروز برای اولین بار او رو میدیدم باز هم انتخابش میکردم؟ جوابی نیومد، فقط صدای دست زدن ها بلندتر شد. دو سال بعد او در اتاق نشیمن خانه‌ای که هنوز براش خونه نشده بود به عکس عروسیش نگاه میکرد. تو عکس میخندید، اما یادش نمیومد اون خنده برای چی بود، برای مردی که کنارش ایستاده بود یا برای پایان یافتن سوالهای مادرش. برای همینه که مهمترین سوال اینه، انگیزه پشت این انتخاب چیه؟

سال هاست همدیگر میشناسیم، پس حتما باید ازدواج کنیم. ازدواج بر پایه آشنایی طولانی بدون ارزیابی واقعی تناسب. گاهی اوقات دو تا دو نفر آدم صرفا به این دلیل که مدت زیادی در کنار هم بودن، مثلا همکار بودن، هم دانشگاهی بودن، همسایه بودن، احساس میکنن که قدم بعدی باید ازدواج باشه. اما مجاورت و آشنایی طولانی لزوماً به معنای تناسب برای زندگی مشترک که نیست که. حالا خیلی جالبه که ما یه ترمی داریم توی سایکالوجی، توی روانشناسی، به نام میر اکسپوژر افکت یا پراکسیمیتی افکت، که توی روانشناسی اجتماعی نخستین بار مطرح شد. این نشون میده که شما هر چه بیشتر کسی رو ببینید احتمال علاقه مند شدن به اون افزایش پیدا میکنه و این اثر کاملا مستنده. اما باید توجه داشت که اون علاقه‌ای که از مواجهه مکرر میاد با اون سازگاری در ارزش‌ها و اهداف زندگی تفاوت داره. این دوتا رو نباید با هم اشتباه گرفت. شما ممکنه کسی رو به صورت مکرر ببینید و علاقه من بشید، ولی معناش این نیست که شما ارزشاتون یکیه، شخصیتتون به هم میخوره یا اهداف زندگیتون یکیه. بنابراین پرسشی که میتونه شما رو کمک بکنه در این مورد باید این باشه که اگر امروز برای اولین بار این فرد رو ملاقات کردم، آیا باز هم او رو برای ازدواج انتخاب میکنم یا نه؟ حالا یه ازدواج دیگه هم داریم، انگیزه پشتش یه چیز دیگه است. بهش میگن شاتگان مریج. وقتی که به خاطر بارداری دو طرف فکر میکنن که چون بارداری اتفاق افتاده تنها راه درست ازدواجه، و اینو در جامعه شناسی معمولا بهش میگن شاتگان مریج، و این میتونه خیلی فشار زیادی بر دوتا، بر زوج وارد بکنه.

باعث بشه که تصمیم گیری عجولانه ای داشته باشن. اما پژوهش های روانشناسی رشد نشون دادن که کیفیت رابطه پدر و مادر خیلی عامل مهمتریه برای سلامت روان کودک تا اینکه تا وضعیت تأهلشون که مثلا به صورت رسمی متأهلن یا نه. یعنی کودک بیشتر از این که به یه والدین متأهل نیاز داشته باشه، نیاز به این داره که اینا یه رابطه سالم و محترمانه و امن با هم دیگه داشته باشند. یه سری هم میان میگن که فلان فرد مذهبی یا اون استاد بزرگ و فرهیخته یا اون بزرگتر فامیل که خیلی هم مورد اعتماده گفته این ازدواج مناسبه، پس حتما درسته. خب البته مشورت گرفتن نشانه بلوغه ها، باید هم مشورت بگیرن آدم ها. اما واگذار کردن کامل تصمیم به دیگران اون مسئولیت انتخاب رو از خود فرد میگیره. و ما یک مفهومی هم داریم به نام لوکس آف کنترل توی روانشناسی به نام کانون کنترل. و آدمایی که کانون کنترل بیرونی دارن، یعنی لوکس آف کنترلشون اکسترناله، اونا گرایش بیشتری دارن به اینکه تصمیمات مهم زندگیشون رو واگذار کنن به دیگران، در حالی که بسیاری از پژوهش‌ها نشون میده که شما در ازدواج سالم نیازمند این هستین که یک سطحی از مسئولیت پذیری شخصی رو داشته باشید و لوکس آف کنترلتون در اصل کانون کنترلتون درونی باشه در اون فرایند تصمیم گیریتون.

اگه باهاش ازدواج کنم مشکلات مالیم تموم تموم میشه، پول داره مثل چی؟ خب پول میتونه کیفیت زندگی رو بهتر کنه، دروغ که نداریم با هم، اما تنهایی نمیتونه کیفیت رابطه رو به تنهایی نمیتونه کیفیت رابطه رو تضمین کنه. بسیاری از مطالعات رو داشتن توی حوزه روانشناسی خانواده و نشر دادن اینا رو، گفتن که اختلافات مالی یکی از شایع‌ترین و قوی‌ترین پیش‌بینی کننده های نارضایتی زناشویی. ازدواجی که عمدتاً با انگیزه امنیت مالی شکل بگیره با کاهش جذابیت مالی یا بحران اقتصادی و خاصی پذیر میشه. یعنی اگر اون تنها چیزیه که تنها علتیه که شما دارید برای ازدواج، دیگه باید بدونید که یه جای کار لقه. همه میگن شما برای هم ساخته شدید، اصلا چقدر این دوتا به هم میان؟ یعنی پس برای اگر همه فکر میکنن که این دوتا به هم میان، حتما همینطوره دیگه. این میره تو حوزه تایید اجتماعی، یعنی وقتی که میان اطرافیان دوره دو نفر رو میگیرن و رابطه رو تایید میکنن، اون دوتا فرصت نمی کنن که واقع بینانه ببینن همدیگر رو ارزیابی کنن، ببینن چه خبره، واقعا به هم میان یا نه. و آدم ها هم اینطوری هن، به طور طبیعی تحت تاثیر جمع قرار میگیرن و به همین جهت هستش که وقتی که خیلی افراد زیادی دور و برشون میگیرن و شروع میکنن به تایید کردن موضوع، این باعث میشه که هر دو نفرشون نشانه های رد فلگ ها و نشانه های هشدار دهنده رو نادیده بگیرن. وقت بعد 10 سال بعد اثری از اون افرادی که داشتن برشون دست میزدن و میگفتن چقدر به هم میاین نیست. آخ اگه من با جورج کلونی ازدواج کنم، آخ اگه من با فلان شخص که چه جایگاه اجتماعی بالایی داره با این ازدواج کنم. بعضی آدم ها اصلا شیفته سبک زندگی و شهرت و موقعیت اجتماعی طرف مقابلشون میشن تا خودش، یعنی انگیزه شون بیرونیه تا اینکه بخواد انگیزه درونی باشه، میخواد یه چیزی بگیرن که شعاف کنن، همه ببینین ببینین من چه چیزی رو گرفتم، نوبر بهارونه مدل گرفتم. مثلا یه مدتی مد شده بود که حتما میرفتم با یه مدل مثلا ازدواج میکردن، الانش هم آقای مکا میگن هست. و اینها انگیزه های بیرونیه، یعنی اون پیوند عاطفی و درونی و ارزش های مشترک و اینا درش وجود نداره و به همین جهت خب اون پایداری که شما راجعش میخواین میتونه کمتر باشه. دیگه چی؟

با این آدم ازدواج کنم، برم آمریکا، برم اروپا، برم فلانجا، اقامت فلانجا رو بگیرم، تابعیت بگیرم. هدفش اینه که برسه به یک موقعیت مهاجرتی یا حقوقی. یعنی رابطه صمیمیتی نداره، بر پایه منفعته و این هستش که باعث میشه که خیلی چیزا بعد از مدتی از دست بره. اینو بگو، ازدواج از ترس از دست رفتن فرصت. اگه تا فلان سن ازدواج نکنم دیگه دیر میشه. و بعضی افراد بیشتر نگران اون فرصت از دست رفتن تا خود شریک زندگی. فشار سن، ساعت بیولوژیکی، فشار فرهنگی، اینا باعث میشه که فرد خیلی عجولانه بره به سراغ این ماجرا. ما یه ترمی داریم در که بهش میگن scarcity mindset، یعنی ذهنیت کمبود. و یکی هم هستش که فومو، اگر شنیده باشید، fear of missing out، که اینو ما در خیلی چیزا داریم، ترس از جا ماندن، fear of missing out. اینو حتی در مورد خیلی از افراد توی اینستاگرام هم همین احساس بهشون دست میده، فومو، fear of missing out، یعنی میترسن که جا بمونن از بقیه. این دوتا مفهومی که براتون گفتم خیلی توی روانشناسی رفتاری خیلی شناخته شده است و معلوم میشه که یعنی وقتی که فرد دوچار یک همچین چیزی میشه، میاد تصمیم های شتاب زده میگیره تا اینکه بخواد یک ازدواج منطقی داشته باشه، از سر استرابه و استرار. یکی دیگه شون که میخوام براتون بگم، بذاریم برای بریم پیام هامونو بشنویم و بعدم برگردیم براتون بقیه شو میگم.

0: کلچر، قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط $12.99. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط $9.99. روغن آووکادو فقط $6.99. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روما تومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

0: 44 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
11: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
12: خب داشتیم چی میگفتیم دوستان خوب عزیز؟ غافل نشیم یکی دوتا دیگه هم براتون میگم، چون فکر کنم اینم خیلی جالبه و بعضی ازدواج جبرانی دارن، بعد از اینکه شکست عاطفی میخورن میگن آه میرم بهش نشون میدم که بدون اونم خوشبختم، و بعد از اینکه یک شکست عاطفی دارن خیلی سریع میرن وارد رابطه یا ازدواج جدید میشن در حالی که آماده نیستن، ولی چون میخوان فرار کنن از اون درد رابطه قبلی میرن توی اون رابطه جبرانی که معمولا توی آمریکا بهش میگن ریباوند ریلیشنشیپ، که خیلی توی مجلات مختلف در موردش صحبت کردن، در مورد به اصطلاح در نشریاتی مثل پرسونال ریلیشنشیپس و اینها خیلی بررسی شده، و اینکه شما برای رابطه باید اول سوگواری کنید و اونم احتیاج به زمان داره، احساساتتون رو پروسس کنید، بعد میرید سراغ یکی دیگه. ولی اگر از اون طرف مقابل بخواید برای پر کردن اون خلأ رابطه پیشینتون استفاده بکنید، گناه داره به خدا. این اول از همه. دوم این که باید طرف رو به خاطر خودش بخواید، ولی به خاطر اون نمیخواید، اون داره یه خلأی رو برای شما پر میکنه. خوبم باشه نگه نمیتونید شما درست فکر کنید، و حتی اگر هم میتونست پتانسیل خوبی داشته باشه خراب میشه. یه دم که میخواد از خونه فرار کنن، بعد میفتن دنبال به قول معروف میرن با یک ازدواج کیفیت پایین. یکی دیگه هم که دلم میخواد براتون بگم میگه دلم میسوزه براش، پس بریم و یه ازدواجی باش بکنیم چون دلم براش میسوزه. ازدواج از سر ترحم، و گاهی آدم ها احساس میکنن که اگر با طرف مقابل ازدواج نکنن اون فرد آسیب خواهد دید، اما اون ترحم بعدها تبدیل به عشق نمیشه، تبدیل به خشم میشه، هیچ فایده ای هم نداره، و این یک الگوی بسیار بسیار ناسالم هست برای اینکه شما بخواید چیکار کنید، یک کسی رو انتخاب بکنید برای زندگی فقط به خاطر اینکه دلتون براش میسوزه. آخرش رو براتون بگم که بعد از خودتون این سوال رو بپرسین: آیا عاشقشم یا آیا دارم تصمیم رو از روی آرامش میگیرم یا از روی ترس؟ او رو همان گونه که امروز هست پذیرفتم یا اینکه نه، عاشق یک تصویری شدم که امیدوارم یه روزی ازش ببینم، یه تغییری مثلا بکنه؟ آیا فشار خانواده باعث شده، ترس از تنهایی، مشکلات مالی، به خاطر بارداری، به خاطر مهاجرت یا به خاطر نظر دیگرانه؟ و اگه هیچ کدوم اینا نبود، من توی بیابونی گرفتار شده بودم، همین انتخاب رو میکردم یا نه؟ و این هستش که اون دلایل نادرست رو باید از روش بردارید که ببینید آیا این انتخاب انتخاب مسئولانه است و شما رو به ناکجا آباد مبادا ببره.

خانم پریسیما یک داستان رو برامون جا گذاشتن، آخرش رو نخوندم ولی به نظرم میاد داستان جالبی بعد باشه. نمیشه که من 68 سالمه و برای عروسی خواهرزادم یک پیراهن بلند نقره‌ای پر از پولک خریدم. آستینای بلندش با پولک‌های دوخته شده بود که زیر هر نوری می‌درخشید. دخترم وقتی رسید خرید رو روی میز دید. با نگرانی گفت: مامان، هم برای این لباس زیادی هزینه کردی، هم دیگه سنت برای پوشیدن چنین لباسی گذشته. همون شب حرفای یک غریبه اشکم رو در آورد. این لباس رو کاملا اتفاقی پیدا کردم. بدون اینکه انتظار خاصی داشته باشم اون رو پوشیدم و جلوی آینه ایستادم. همون لحظه خوشگم زد، نه به این خاطر که بی نقص به نظر می رسیدم، بلکه چون بعد از مدتها دوباره خود واقعیم رو دیدم. بدون اینکه زیاد فکر کنم لباس رو خریدم. تنها اشتباهم این بود که رسید خرید رو روی میز جا گذاشتم. سه بار تصمیم گرفتم اون رو پس بدم، اما هر بار دوباره پوشیدمش. مدت‌ها به تصویرم در آینه نگاه کردم و در نهایت فقط یک جمله تو ذهنم اومد: که چه؟ روز عروسی همون لباس رو پوشیدم. مراسم فوق‌العاده بود. چراغ‌ها میان شاخه‌های درختان می‌درخشیدند. میزها با رومیزی‌های سفید آراسته شده بودند و خواهرزادم از خوشحالی می‌درخشید. دو دختر جوان جلو آمدند و از لباس و ظاهرم تعریف کردند. همان لحظه حرف دخترم دوباره در ذهنم زنده شد. کمی بعد مردی به نام رودریگو به سمتم اومد. مردی آرام و متین که به نظر می رسید حدود 70 سال داشته باشه. با لبخند مهربونی گفت: شما شیک پوشترین بانوی این جمعید، نه فقط به خاطر این لباس که خودش فوق‌العاده است. بعضی لباس می پوشن اما بعضی به لباس جان می دن. شما از اون دست آدم هستید. چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: همسرم 3 سال پیش از دنیا رفت. او عاشق لباسای پولک دوزی شده بود. همیشه می گفت زندگی اونقدر کوتاهه که نباید از درخشیدن ترسید. امشب شما مرا به یاد او انداختید. دیگه نتونستم جلوی اشکامو بگیرم. او فقط لبخندی زد، آروم سرش رو تکون داد و به میز خودش برگشت. دیگه هیچ حرفی بین ما رد و بدل نشد، چون همون چند جمله کافی بود. تو راه بازگشت به خونه مدام به دخترم فکر میکردم. میدونستم از روی عشق اون حرفا رو زده بود. دلش میخواست منو از قضاوت دیگران حفظ کنه، از قضاوتی که در واقع هرگز اتفاق نیفتاد. گاهی مادرها و دخترها درست زمانی که میخوان از هم مراقبت کنند ناخواسته دل هم رو میشکنن. اما بیشتر از هر چیز به همسر رودریگو فکر میکردم، زنی که حقیقت ساده اما عمیقی رو خوب فهمیده بود. زندگی اونقدر کوتاهه که نباید از درخشیدن دست کشید. این لباس قرار نیست تا سالها در کمد بمونه و منتظر یه مراسم و مناسبت خاص دیگه بشه. از این به بعد خودم برای پوشیدنش بهانه می سازم. تا به حال کسی به شما گفته که برای انجام کاری، برای پوشیدن لباسی، برای دنبال کردن رویایی یا حتی برای شاد بودن زیادی پیر شدید یا زیادی هر چیز دیگری؟ زندگی آنقدر کوتاهه که نباید از درخشیدن

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمی کنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
10: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت میکنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 26.

0: در حالی که صورت من از سیلی های مینا می سوخت، دانستم که اصرار بدون فایده است و مینا رضایت نمی دهد که خواهر من شود، مگر اینکه بدون دوشیزگی خود را به خدای خیش و به احتمال قوی گاف ها تقدیم کند. این بود که به عقب زورق رفتم و برای سرگرمی شروع به رسیدگی به داروهای خود کردم. مینا هم جلوی زورق شروع به رقص کرد و من متوجه شدم که این رقص فقط برای عبادت نیست، بلکه تمرین می کند تا عضلاتش پیوسته در فرمانش باشد. مینا طوری می رقصید که محال بود یک رقاصه عادی بتواند آنطور برقصد، زیرا گاهی دو دست را کف زورق می نهاد و دو پا را چنان بلند می کرد که مثل اینکه بدن او یک قطعه چوب است، و گاهی طوری کمر را از عقب خم می کرد که سرش به زمین می رسید بدون اینکه پاهایش از زمین جدا شود. وقتی من رقص عجیب او را برای خدایش دیدم، دانستم که اصرار من در مورد مینا بدون فایده است و کسی که این زحمات شاق را برای خدای خود تحمل می کند حاضر نیست خواهر من شود، مگر اینکه دوشیزگی خود را بدون به خدای خیش تقدیم کند. کسی که این اندازه به خدای خود عقیده دارد، خواستن چیزی از وی که مغایر با مذهب او باشد دور از مردانگی است. این بود که تصمیم گرفتم بعد از آن از وی درخواست نکنم خواهر من شود. مینا بعد از اینکه رقصید، بدن خود را مالش داد و لباس پوشید و آنگاه در جلوی زورق نشست و مشغول گریه کردن شد. من وسایل طبی خود را رها کردم و به طرف او رفتم و با ملایمت زیاد به او گفتم: مینا، آیا تو بیماری؟ مینا به من جواب نداد و دستم را عقب زد و بیشتر گریه کرد. گفتم: مینا، با اینکه من خیلی به تو میل دارم، مطمئن باش برای اینکه گرفتار اندوه نشوی، هرگز از تو نخواهم خواست که خواهر من باشی و از من نترس. مینا سر بلند کرد و با یک حرکت اشک چشمها را پاک کرد و گفت: تو چقدر ابلهی که تصور میکنی من از تو میترسم. من از تو هیچ وحشتی ندارم و برای تو گریه نمی کنم، بلکه برای تقدیر خود گریه می کنم که مرا از خدایم جدا کرد، و من اگر از خدای خود جدا نمی شدم، این طور ضعیف نمی گردیدم که نگاه یک مرد مثل تو مرا متزلزل کند. من دست او را گرفتم و این مرتبه دستم را عقب نزد و صورتش را به طرف من کرد و گفت: سینوهه، چون تو مرا از پادشاه بابل نجات دادی، من باید پاداشی به تو بدهم که هر زن به نجات دهنده خود می دهد. لیکن اگر بدانی که خدای من کیست، از این که نمی توانم پاداش به تو بدهم حیرت نمی کنی. ما نباید درباره خدای خود با خارجی ها زیاد صحبت کنیم و هرچه می دانیم به آنها بگوییم، ولی من می توانم به تو بگویم که خدای ما خدای دریاست و در یک غار واقع در کوه زندگی می کند، و هر کس که وارد غار مزبور می شود، گرچه می تواند از آنجا خارج شود، ولی آنقدر احساس سعادت می کند که هرگز از آنجا خارج نخواهد شد، و به همین جهت تا امروز کسی از آن غار خارج نشده. بعضی می گویند که خدای ما با اینکه خدای دریاست شبیه به گاو است، و برخی اظهار می کنند که او شبیه به آدم است ولی سرش به گاف شباهت دارد. هر سال از بین دختران جوان که قبلا رقص فرا گرفته اند، 12 نفر را با قرعه انتخاب می کنند و هر یک از این 12 تن در ماه یک مرتبه، هنگامی که ماه در حال بدر است، وارد غار خدا می شوند. من هم یکی از آن 12 نفر بودم که باید در یک شب ماهتاب وارد غار شوم، ولی چون مرا رو بودند و مثل کنیز به پادشاه بابل فروختند، نتوانستم به این سعادت بزرگ برسم. در تمام مدتی که من در اسارت بودم به آن غار فکر می کردم و اکنون هم در فکر آن غار و خدا هستم و هیچ آرزویی ندارم جز اینکه بروم و دوشیزگی خود را در آن غار به خدای خود تقدیم کنم. اما اگر از غار بیرون آمدم، زن تو خواهم شد. ولی گفتم کسانی که وارد غار خدای ما می شوند طوری احساس سعادت می کنند که هرگز از آنجا قدم بیرون نمی گذارند. گفتم مینا، اکنون من می فهمم که تو اهل جزیره کرتی، زیرا هنگامی که در سوریه بودم دریا پیمانانی که از جزیره کرت می آمدند می گفتند خدای سکنه جزیره کرت در یک غار زندگی می کند و شبیه به گاو است و من حاضرم تو را به جزیره کرت ببرم تا هر طور که می خواهی با خدای خود رفتار کنی. مینا گفت سینوهه، در بین تمام مردهایی که من دیدم تو یگانه مردی هستی که تو را می پسندم، چون علاوه بر این که جان مرا نجات دادی در تو چیزهایی هست که مرا به طرف تو جلب می کند، ولی نمی دانم چیست و من میل دارم از حالا تا وقتی که به کرت می رسیم من و تو به خوشی زندگی کنیم و باز می گویم بعد از این که دوشیزگی خود را به خدایم تقدیم کردم اگر از غار خارج شدم زن تو خواهم شد. آن وقت مینا با انگشتان خود صورت مرا نوازش کرد و صورتش را نزدیک صورت من آورد و لبهای خود را به صورتم مالید و من هم صورت او را می بوسیدم و طوری لذت می بردم که شاید اگر او خواهر من می شد آن اندازه خوشبخت نمی شدم. وقتی شب فرا رسید غلام من بیدار شد و دهان دره ای کرد و چشمها را مالید. گفت
1: ای آمون خدای بزرگ مصر، من از تو سپاس گذارم که سردردم را از بین بردی و دیگر سرم ماننده یک قطعه مس که بین سندان و پتک قرار بگیرد رنج نمی برد، ولی شکم من به قدری گرسنه است که گویی چند شیر گرسنه جوان در شکم من هستند و غذا می خواهند.
0: سپس بدون اینکه منتظر اجازه ما باشد برخاست و مقداری از غذا را که خود او خریداری کرده بود خورد و هنگام خوردن طیور استخوان آنها را در رودخانه میانداخت. وقتی گرسنگی او فرو نشست گفتم کاپتا، قرار بود که تو به ما اندرز بدهی و بگویی ما چه باید بکنیم که خود را نجات بدهیم، زیرا بعید نیست که سربازان پادشاه در تعقیب ما باشند و بخواهند ما را دستگیر کنند. کاپتا گفت
1: اگر من درست فهمیده باشم تو گفتی که پادشاه بابل تا مدت 30 روز در صدد یافتن تو بر نمی آید و قدغن کرده که تا 30 روز تو قدم به کاخ سلطنتی نگذاری. در این صورت خود او به فکر تو نخواهد افتاد و تصور می کند در نقطه ای دور افتاده مشغول مومیایی کردن لاشه منی، ولی شاید پارو زنانی که از این زورق فرار کرده اند یا خواجه های حرم این موضوع را به اطلاع پادشاه برسانند، که در این صورت باید ترسید و گریخت، زیرا اگر بورا بوریاش مرا دستگیر کند به کام شیر خود خواهد انداخت و تو این زن را سرنگون از حصار بابل می آویزد تا جان تسلیم کنید، و اگر تو با تریاک مرا بیهوش نکرده بودی و من هوش و حواس خود را از دست می دادم تو را راه نمایی می کردم، ولی این تریاک تو به قدری موزی بود که با اینکه سردرد من از بین رفته هنوز قدری گیجم. محاذا تو را به علت این که به من تریاک خورندی و در خمر جا دادی و این موضوع منافی با حیثیت من است می بخشم.
0: گفتم کاپ، تا این حرفها را کنار بگذار و راه چارهی به ما نشان بده که بتوانیم جان خود را نجات دهیم. کاپ تا گفت
1: من می دانم که تو بدون من مانند برهی هستی که مادر خود را گم کرده باشد و مرتب بابا می کند، و اگر من نبودم تا کنون بر اثر این که نمی توانی خود را از مهلک نجات دهی جان می سپردی.
0: گفتم بگو چه باید کرد و چگونه بگریزیم. کاپتا گفت
1: این زورق که دارای 10 پاروزن بود بزرگ است و ما نمی توانیم 2 نفری این زورق را با به حرکت درآوریم و برخلاف جریان آب مسافرت کنیم، چون این زن نمی تواند پارو بزند. این است که باید از مسافرت با زورق صرف نظر کنیم و در عوض بکوشیم 2 الاغ بدوزیم و از راه خشکی به مسافرت ادامه بدهیم. در این سفر ما خدا مانند مسخره های دور گرد خواهیم آرافت و لباس جنده خواهیم پوشید و روز راه می پیماییم و شبها در آبادی ها به وسیله فالگیری و مسخره و رقص روستایان را مشغول می کنیم و در صورت امکان قدری مس از آنها خواهیم گرفت. تو باید تبابت خود را پنهان کنی و در عوض مانند منجمین بابل طالع مردم را ببینی و من هم با حکایات خنددار آنها را خواهم خندانید و مینا نیز با رقص آنان را مشغول خواهد کرد. دیگر اینکه فوری از اینجا باید رفت، زیرا پاروزنها چون 10 نفرند به زودی بر ترس خود غلبه خواهند کرد و در صدد برمی آیند زورق خیش را به دست بیاورند.
0: من متوجه شدم که کاپتار راست می گوید و پاروزنها ممکن است در صدد برایند به ما حمله ور شوند تا زورق خیش را از ما بگیرند. ما لباس خود را با گل و لجن رودخانه آلودیم و زر و سیم را بین خود تقسیم کردیم و در همیانهایی که در زیر لباس داشتیم پنهان کردیم. کاپتا می گفت من وسایل طب و جراحی خود را به آب رودخانه بیاندازم، لیکن من نمی توانستم از وسایل طبی خیش صرف نظر کنم و آنها را درون گلیمی که مینا در آن پیچیده شده بود بر پشت کاپتا نهادم و همین که هوا تاریک شد از درون مزارع به راه افتادیم و خود را به جاده کاروان رو رسانیدیم. آن شب تا صبح راه رفتیم و در بامداد به یک قریه رسیدیم که سکنه آن تا آن موقع جز به ندرت رنگ فلز ندیده بودند و در کلبه های گلی زندگی می کردند و زمین را با چوب و سنگ تیز شخ می زدند. من به کاپتا گفتم سرقت دو الاغ خوب نیست، برای اینکه سکنه محل را با ما دشمن می کند و همان بهتر که دو الاغ از آنها خریداری کنیم و بهای آن را با مس بپردازیم. ما با دادن قدری مس دارای دو الاغ شدیم و کاپتا از حمل بار آسوده شد و از آن پس در جاده های طولانی بابل به راه ادامه دادیم و هر روز بعد از اینکه هوا گرم می شد در قریه‌ای توقف می کردیم و در میان قریه یا کنار رودخانه هنرهای خود را به نظر روستاییان می رسانیدیم.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستن $250,000 برای من خسارت بگیرن. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-9999.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنید.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
12: من به طوری که در برج بابل دیده بودم برای روسایان فال می گرفتم و به آنها نوید می دادم که محصولی فراوان به دست خواهند آورد و آب رودخانه برای شرب مزارع زیاد خواهد شد و زنهای آنها پسر خواهند زایید و اگر جوانان از من درخواست فال گرفتن می کردند به آنها مژده می دادم دختری زیبا را به زنی خواهند گرفت. نمی خواستم حقایق را به آنها بگویم، زیرا اگر می گفتم مأمورین وصول مالیات غلات و چارپایان آنها را به زور خواهند گرفت و با چوب پشتشان را سیاه خواهند کرد و رود طغیان می کند و نیمی از مزارع آنها را آب خواهد برد و نیم دیگر طعمه ملخ خواهد شد، آنها که مردمی ساده بودند ناامید می شدند. هرچه بیشتر راه می پیمودیم و آفتاب زیادتر بر ما می تابید، بیشتر شبیه سه مسخرگی دور گرد می شدیم و بعد از رسیدن به یک دهکده، در حالی که من برای مردم فال می گرفتم، کاپتا با حکایات عجیب و روایات خنده آور آنها را قرین حیرت می کرد یا وادار به خنده می نمود. وقتی کاپتا برای آنها حکایت می کرد که در جهان مللی هستند که وقتی راه می روند سر را از تن جدا می کنند و زیر بغل می گیرند تا سر بر تن آنها سنگینی نکند یا مبدل به گرگ یا گوسفند می شوند، مردم ساده دل این حرف را می پذیرفتند و هیچ کس نمی پرسید وقتی سر از تن جدا شد چگونه صاحب سر زنده می ماند. ما در این سفر بابت بهای غذا هیچ فلز ندادیم. به هر جا که می رسیدیم، همین که فال من و حکایات کاپتا و رقص مینا شروع می شد، مردم آنقدر برای ما غذا می آوردند که بیش از احتیاجاتمان بود. در آن سفر با این که من نمی خواستم تبابت کنم، وقتی وارد قریه‌ای می شدیم و من بدن پشمالود مردها و زنها را می دیدم، به آنها می گفتم چگونه با زرنیخ و آهک موهای بدن را بزدایند تا از خارش و زشتی در امان باشند و هنگامی که حس می کردم چشم روسایانی معیوب است و اگر معالجه نشوند کور خواهند شد، به رایگان آنها را معالجه می کردم. زنها وقتی آهک و زرنیخ به کار می بردند و می دیدند که یک مرتبه مانند دوشیزگان 10 ساله دارای بدنی بدون مو شده اند، طوری به وجد در می آمدند که لذیذترین اغذیه خود را به ما هدیه می کردند. من علاوه بر این که با معالجه روسایان آنها را از خود خوشنود می کردم، با این مداواها تمرین هم می کردم تا معلومات طبی خود را فراموش نکنم و مهارت دست من در جراحی از بین نرود. بر اثر مسافرت در سرزمین گرم بابل پاهای من تاول زد و دستهایم آبله زد و رنگ پوست صورت و بدنم سیاه شد، ولی پیوسته خوشبخت بودم و در ته دل خیش را شادمان می دیدم برای اینکه مینا کنار من بود.

ما بیشتر هنگام شب یعنی نیمه شب به راه می افتادیم تا از حرارت آفتاب مسون باشیم و وقتی قدری روز بالا می آمد بدون اینکه خود را خسته کنیم در اولین آبادی توقف و استراحت می کردیم و نزدیک نیمه روز از خواب بر می خواستیم و روستاییان را اطراف خود جمع می کردیم و آن وقت تا غروب اوقات ما صرف مشغول کردن آنها می شد و این کار هم برای ما تفریح بود، زیرا خود بیش از آنها از کارهای خیش لذت می بردیم. وقتی شب فرا می رسید و روستاییان می خوابیدند، ما نیز می خوابیدیم و روز بعد به راه ادامه می دادیم. و این روش تا روزی که به سرحد کشور میتانی رسیدیم ادامه داشت. بعد از ورود به سرحد کشور مزبور، دو چوپان که دیدند ما مردمی فقیر هستیم، از روی ترحم بدون اینکه توجه مرزداران به طرف ما معطوف شود، راهنمایی کردند و ما را به داخل کشور بردند و ما وارد شهر میتانی شدیم. در آنجا لباسی فراخور شأن خود خریدیم و بدن را شستیم و لباس پوشیدیم و در یکی از میهمانخانه ها سکونت کردیم. چون زر و سیم من کم شده بود، بعد از ورود به میتانی تصمیم گرفتم مدتی در آنجا توقف کنم و با طبابت زر و سیم به دست بیاورم. به زودی تعداد کسانی که به من مراجعه می کردند به قدری زیاد شد که مجبور شدم از بعضی بیماران درخواست کنم روزهای دیگر برای درمان امراض خود به من مراجعه کنند. مینا خیلی جلب توجه سکنه میتانی را می کرد و هر مرد توانگر که او را می دید می خواست که وی را از من خریداری کند، ولی من حاضر نبودم مینا را بفروشم، چون وجود وی برای من مثل آفتاب و غذا لازم شده بود. غلام من کاپتا که در مسافرت لاغر گردیده بود فربه شد و عده‌ای از زنهای جوان و زیبا گردش را گرفتند و وقتی حکایات خنداور او را می شنیدند تفریح می کردند. یکی از حکایات کاپتا که بسیار جلب توجه می کرد داستان یک روز سلطنت او در بابل در روز 13 بهار بود و کاپتا برای نقل این داستان استعدادی خاص نشان می داد و زنها از فرط خنده روی زمین می غلطیدند و می گفتند زبان این مرد مانند یک رودخانه دراز و سریع است. در میتانی به من خوش می گذشت تا اینکه مشاهده کردم شبها مینا گریه می کند. می دانستم علت گریه او این است که از خدای خود دور است. به او گفتم مینا، من می دانم که تو برای چه گریه می کنی، زیرا به تو گفتم که تو را به کرد خواهم رسانید و هنوز تو را به وطنت نرسانیدم. متاسفانه من نمی توانم اکنون به کرد مسافرت کنم، زیرا مجبورم برای انجام کاری به کشور هاتی بروم، ولی چون کشتی های کرد زیاد به کشور هاتی می آید می توانم تو را با یکی از آن کشتی ها به کرت برسانم. آنچه من به مینا می گفتم خیلی دور از حقیقت نبود، زیرا به طوری که در آغاز سرگذشت خود گفتم فرمانده ارتش مصر مرا مأمور کرده بود به کشورهای دیگر بروم و درباره وضع نظامی آنها اطلاعاتی تحصیل کنم و در مراجعت به مصر برای او نقل نمایم و از جمله باید به کشور هاتی بروم و ببینم پادشاه آن کشور چقدر سرباز دارد و وسایل جنگ او چگونه است. ولی علاوه بر این موضوع من نمیخواستم که مینا را مستقیم به کرت ببرم و او را به خدایش تحویل دهم، بلکه مایل بودم به عنوان مسافرت به هاتی باز مدتی او را نزد خود نگاه دارم. به او گفتم میناس مینا، سالی یک مرتبه از این کشور یک هیئت به کشور هاتی می رود تا خراج کشور میتانی را به پادشاه هاتی تسلیم کند. هنگامی که این دسته حامل خراج به راه می افتد راه ها امن است و دزدها نمی توانند به مسافرین حمله ور شود. اکنون موقع حرکت این هیئت است و من باید از این فرصت استفاده کنم و به کشور هاتی بروم، وگرنه مجبور خواهم شد مسافرت خود را تا سال آینده که موقع حرکت حاملین خراج می رسد به تأخیر بیاندازم. به تو اصرار نمی کنم که با من به کشور هاتی بیایی، زیرا نمی خواهم بیش از این

را از خدایت دور کنم و اگر مایل باشی من از اینجا تو را به سوریه میبرم که با کشتی به کرت بروی و اگر توانستم به موقع مراجعت کنم که با حاملین خراج به حاتی خواهم رفت، وگرنه مسافرت من موکول به سال آینده خواهد شد. مینا گفت: سینوهه، من مایل نیستم که به علت بردن من از اینجا به سوریه مسافرت تو به حاتی به تأخیر بیفتد، زیرا قطعا اهمیت مسافرت تو به آنجا بیش از این است که من به کرت بروم. من شنیدم در سواحل کشور حاتی دختران جوان مقابل گاو می رقصند و من خواهم توانست که در آنجا رقص مقابل گاوهای نر را تمرین کنم، زیرا مدتی است که این رقص را نکردم و بیم دارم که ورزیدگی من در این رقص از بین برود. گفتم: من از موضوع رقص مقابل گاوها در کشور حاتی اطلاعی ندارم، ولی می دانم که از آنجا با کشتی می توان به کرت رفت. مینا گفت: هر جا که تو بروی من با تو می آیم، ولو به کشور حاتی باشد. وقتی غلام من کاپتا شنید که ما به حاتی می رویم، اندوهگین شد و به خشم در آمد و گفت:

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لال کیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روماتومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره مند شوید.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
3: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
6: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
7: مده
8: دردو مده چه ده مرز
7: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در وردی
8: بگی چی کنه بخی
7: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: شوان روده
8: سفارش بدی با دیمی میشه بیا
7: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
9: جونم عزیزم
7: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
9: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
10: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
14: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

ای تمام لحظه های گفتنم، صبح بیداری و شام خفتنم، ای سرود هستیم را ساز تو، مثنوی های مرا آغاز تو، ای تمام بوسه هایت زندگی، کودک شعر مرا زایندگی، ای تب و تاب مرا بانی شده، با تو بودن بر من ارزانی شده، ای نشان نام های بی نشان، قهرمان قصه های جاودان، ای فروغ لحظه الهام من، ای قرار روح ناآرام من، ای رگ هستی گندمزارها، نبض باران بر تن گلزارها، ای ز تو با تو شکایت های من، آشناتر با حکایت های من، ای که یک بار دیگر می سازیم، در کلامی تازه می آغازیم، ای سکوت لحظه خاموشیم، هم نوای مستی و مدهوشیم، ای تن عریان من را سایبان، داغ لبهایت به لبهایم نهان، ای تنین خنده هایم را جواب، خلسه رویای و آرام خواب، ای به نام تو چکامه های عشق، جمله آغاز نامه های عشق، ای مرا دلدادگی آموخته، آتشی بر جان من افروخته، ای پیامت معنی دلدادگی، دست هایت سمبل بخشندگی، ای بلندای سپیدار یقین، جلوه پیدایی آیین و دین، ای تجلیگاه نبض آفتاب، بهترین بیت قصیده های ناب، ای تمنای دل شوریدم، شعله های پرفروغ دیدم، ای حدیث نکته ها و رازها، نقطه اوج همه پروازها، مهربانی مرا آغاز تو، مرغک اندیشه را پرواز تو، من خدا را در تو می جویم کنون، راه دین عشق می پویم کنون، من رسول عاشقی را بندم، سینه از مهر تو من آکندم، روزها در نبض پندار منی، آشنای خواب و بیدار منی، قصه دل را مروری تازه کن، عشق را نامی بلند آوازه کن، با تو هر بیتم سرودی دیگر است، زندگی زیباتر و زیباتر است، بی تو اما شعرهایم خطخطی است، بی تو اما شعرهایم خطخطی است، دفترم را بیت‌های تازه نیست.

در هر سمت و سوی از این جهان پهناور که زندگی می کنیم. در تعریف تاریخ موسیقی ایران رسیدم به سماحضور که اینک ادامه می دم. سماحضور مردی بلند بالا، درشت اندام، ورزشکار و کشتیگیر بود. معیرالممالک از کشتی گرفتن او در حضور ناصرالدین شاه چنین می نویسد: یکی از تفریحات شاه تماشای کشتیگیری بود. در چنین روزی هر کس که از فن کشتی بهره‌ای داشت برای عرض اندام و کسب شهرت حاضر می شد. از جمله حبیب سنتوری، ملقب به سماحضور که مردی بلند بالا، سفید پوست، ستبر بازو و در فن کشتی سرآمد زمان خود. او قرار شد با حاجی مبارک، آشپز اثبت الدوله که مردی سیاه پوست بود از اهالی جنوب کشور و از پهلوانان به شمار می رفت، پنجه در پنجه افکند. سماحضور که در میان حریفان خود تنها از حاجی مبارک پروا داشت، قبلا او را فریفته و به او گفته بود چون من قدم در میدان نهم دیگر پهلوانان با من طرف نخواهند شد، البته با تو خواهم آویخت، به شرط آنکه در ظاهر با کمال سختی به هم بپیچیم ولی باطنن قصد زمین زدن یکدیگر را نداشته باشیم.

مبارک صادلو پیشنهاد را میپذیرد و همین که سما حضور بوته برمیان بسته پا در میدان میگذارد، سیاه بیچاره نیز پیش آمده و با هم گلاویز میشود. اما سما حضور مانند تمامی شاهزادگان قاجار به عهدش وفا نمی کند و مبارک را بر زمین می کوبد. از مشاهده این حال سیاه خونش به جوش می آید، به چابکی از جا جسته سر در عقب حبیب می گذارد و فریاد می زند: تو کسی بودی که بتوانی مرا به زمین می زدی؟ به جقه اعلی حضرت، اگر در دامن او هم پنهان کنی میکشمت. سما حضور از پله های امارت بالا رفت. شاه چون چنین دید هر دو را به حضور طلبید. به حاجی مبارک گفت: زمین خوردن که دیوانگی ندارد، این حرکات یعنی چی؟ مبارک قضایا را به عرض اعلی حضرت رساند.

شاه خندید و امر کرد حضوراً یکدیگر را در آغوش بگیرند و آشتی کنند که کردند. سما حضور مردی بی آلایش و از درابیش سلسله نعمت اللهی و بسیار با ایمان بود. میگویند در اواخر عمر هر وقت در خلوت تنهایی خود سنتور میزد قبلا وضو میگرفت و سبب این کار را چنین گفته: من وقتی ساز میزنم با خدای خود راز و نیاز میکنم و انسان وقتی به طرف خدا میرود باید پاک و متحد

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیگریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیگریلا.com.
4: چطوری اماد؟
5: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
4: وام بگیر رو خونه؟
5: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
4: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
5: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
4: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
6: TMS number 278061.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
7: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.

می رویم به سراغ حبیب سمایی، پسر سما حضور، که از تربیت یافتگان پدر و استاد سنتور بود. حبیب از کودکی نزد پدر تعلیم ضرب می گرفت و سنتور می زد. پدرش علاقه و توجه زیادی به تربیت هنری فرزندش داشت. با این مراقبت و پشت کار، حبیب در نواختن ضرب و سنتور مهارت فراوان پیدا کرد و از زحمات و تعلیم پدر بهره کافی برد تا نوازنده منحصر به فرد و تنها استاد درجه یک سنتور در عصر خود شد. حبیب سمایی در نوجوانی وارد خدمت نظام شد و مدت‌ها در خراسان و کرمان به مأموریت رفت، ولی چون جدیتی در خدمت نظامی نداشت پیشرفتی نکرد و از مرتبه ستوان یکمی پیشتر نرفت. او پس از مراجعت به تهران، بنا به اصرار دوستان از جمله ابوالحسن سبا، یک کلاس سنتوری تأسیس کرد، ولی چون آدمی نامنظم بود به تربیت شاگردان سهلنگاری میکرد، لذا آموزشگاه او پا نگرفت و شاگردان بسیاری که بر او گرد آمده بودند به تدریج متفرق شدند و تنها 4 تن با پشت کار خود با او ماندند. این 4 تن عبارت بودند از

ابوالحسن صبا، نور علی برومند، قباد ظفر و مرتضی عبدالرسولی که هر کدام 10-15 سالی با او کار کرده و تا اندازه شیوه او را آموختند. کمال الدوله که یکی از دوستان حبیب بود، او نیز مردی بازوق بود. نقل میکرد وقتی در بسته بودیم، حبیب سمایی که با خانوادهش به عتبات رفته بود به بصره آمد و مدتی آنجا توقف کرد. کنسول عرب بصره که از هنر او اطلاع پیدا کرده بود، شبی میهمانی مفصلی به پا کرد و مجلس بزمی بیاراست. در این مجلس رقاصه ای از حبیب سمایی که مشغول نواختن سنتور بود خواهش کرد بنوازد، رنگ بنوازد. حبیب هم به زدن رنگ مشغول شد. رنگ نشاط‌انگیز و خوشوزن باعث جلوه رقص رقاصه شد، به طوری که هزار جهت اظهار خوشبختی خود هر یک مبلغی لیره کاغذی با سنجاق به لباس رقاصه نصب کردند، به طوری که لباس او مستور از لیره شد.

رقاص پس از اتمام رقص پولها را جمع‌آوری کرده پیش روی حبیب می‌گذارد و می‌گوید رنگ عالی شما باعث جلب توجه حضار و خوب رقصیدن من شد و این پول متعلق به شماست. حبیب سمایی تمامی آن پول را به رقاصه عرب برمیگرداند و میگوید نه، این پول ها برای شماست.

حبیب سمایی در نهایت به سال 1325 به سن 50 سالگی در تهران درگذشت و او را در گورستان ظهیرالدوله در قریه امامزاده قاسم شمیران به خاک سپردند. از دیگر هنرمندانی که آن زمان بودند اسدالله خان اتابکی است که سنتور و تار می نواخت و در سفری که به اتفاق داماد خود باقرخان رامشگر و احمدخان خواننده و باقرخان استاد ضرب معروف به باقر لبو، حالا توضیح بدم که چرا بهش می گفتن باقر لبو، چون گونه های سرخی داشت، توپلم بود، گونه هاش هم سرخ بود، بهش می گفتن باقر لبو. به هر حال قدیما برای هر کسی لقبی می داشتن، حتی من یادمه بچه های مدرسه یا بچه های محل حتی برای هم لقب داشتن. به هر حال این گروه برای پر کردن صفحه به پاریس رفتن و صفحه گرامافون پر کردن. اسدالله خان اتابکی از شاگردان ممتاز میرزا حسین قلی خان بود و تار را بهتر از سنتور می‌نواخت.

دیگری سید احمد خان سارنگ نام داشت که بیشتر شهرتش در خواندن تعزیه بود و شبیه امام می شد و به اصطلاح امام خان بود. ضمناً از نوازندگان خوب سنتور نیز به شما می رفت، ولی چون به هنگام خوانندگی زیاد حرکت می کرد به سید احمد قمزه‌ای معروف شده بود. گفتم که قدیما برای هر کسی یه لقبی میذاشتن که همچین زیادم خوش آهنگ نبود، خوب نبود. مثلا باقل لبو، چون که طرف گونه‌هاش سرخ بود باقل لبو، یا چون که این آقا حرکت میکرد به هنگام خواندن میگفتن سید احمد قمزه‌ای. البته این قمزه بودن، لقب قمزه برای یک مرد لقب مناسبی نیست، ولی خب دیگه چیکارشون کنیم، بریم یقشون رو بگیریم.

حسن خان سیگار فروش که به حسن سیگاری معروف بود نیز سنتور نیک می نواخت و این هنر را به فرزندان خود عباس و علی نیز آموخته بود. می رویم به سراغ فرامرز پایور که در سال 1311 در خانواده اهل هنر در تهران متولد شد. جدش مصورالدوله نقاش معروف دربار قاجاریه و پدرش استاد زبان فرانسه و در خدمت وزارت فرهنگ. پایور تحصیلات خود را در دبیرستان دارالفنون به اتمام رساند و با 3 سال دیگر تحصیل در مدرسه دارابی به استخدام یکی از وزارتخانه ها در آمد. در سال 1341 به قصد ادامه تحصیل عازم انگلستان شد و به فرا گرفتن زبان مشغول شد و در نهایت از دانشگاه کمبریج انگلیس فارغ التحصیل. فرامرز پایور در موسیقی نیز به آنچه آموخته بود اکتفا نکرد و برای کسب دانش بیشتر در موسیقی و تکمیل هنر خیش نزد استادانی چون عبدالله دوامی و نورعلی برومند به تحصیل ادامه داد. از آثار فرامرز پایور تعدادی 4 مضراب برای سنتور و نیز تعدادی تصنیف و آهنگ‌های ضربی برای ارکستر و آواز است.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
6: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

از دیگر مشاهیر موسیقی ایران حسین ملک است. او به سال 1304 در تهران متولد شد. هنوز خیلی جوان بود که علاقه او به موسیقی او را به کلاس سبا کشاند. نزد آن استاد نواختن سنتور که ساز مورد علاقه‌اش بود را فرا گرفت. او از سال 1320 خورشیدی در رادیو ایران به نوازندگی مشغول شد، اما بیشتر اوقاتش به تربیت شاگردان و ساختن سنتور و دیگر سازهای موسیقی می گذشت. حسین ملک مسافرت‌هایی هم به کشورهای غرب و شرق داشته و در چند کنسرت شرکت کرده که اغلب تکنوازی می کرده، از جمله به پاکستان رفت، به پاریس رفت، به فیلیپین رفت که به دریافت مدال طلا از طرف رئیس جمهور آن کشور نیز نایل شد. پس از آنجا به ژاپن رفت و این ساز شرقی را برای نخستین بار در آن کشور به روی صحنه برد. در سفری نیز به اتفاق برادر کوچکش اسدالله ملک، نوازنده ویولون و کمانچه، در نمایشگاه مونترال کانادا به سال 1967 شرکت کرد. در فستیوال موسیقی شرقی پاریس و گشایش خانه ایران در این شهر و مسافرتش به برلین نیز تکنوازی کرد. در سفرهای دیگری به افغانستان، ترکیه و لبنان هم برنامه اجرا کرد. سپس به ونیز و پاریس و لندن رفت و برنامه‌های هم در آن شهرها اجرا کرد.

دکتر علی خان سبا، فرزند عبدالحسین سبا، در ستار و سنتور دست داشت. او از جوانی تحت تربیت عموی خود ابوالحسن سبا به نواختن سنتور و ستار پرداخت و با علاقه و توجه خاصی که سبا در تربیت برادرزاده عزیز داشت، علی خان در نواختن سنتور و ستار به سرعت پیشرفت کرد و این ساز را از روی روش استاد و با مراقبت وی با اصول درست آموخت و اجرا کرد. اما پس از درگذشت عموی خود بیشتر به تحصیل پرداخت و کمتر نوازندگی کرد و سرانجام پزشک شد و به طبابت پرداخت و به جای آنکه نوازندهی چیره دست باشد، پزشکی حاذق شد.

میرسیم به منوچهر جهانبگلو از شاگردان ممتاز سبا در سنتور. او نخست نزد حبیب سمایی استاد مسلم سنتور به آموختن این ساز پرداخت، سپس تحت تعلیم ابوالحسن سبا قرار گرفت و پیشرفت فراوان کرد. سنتور را با روش صحیح و سلیقه خاص می نواخت و می توان او را یکی از نوازندگان خوب این ساز به شمار آورد. منوچهر جهانبگلو با نوشتن مقاله های مفید و انتقادی یکی از خدمتگزاران موسیقی ایران محسوب می شد. او در نوازندگی ستار نیز مهارت

او فرزند مرشد علی کاشانی بود که در نواختن ضرب مهارت داشت و در زورخانه ها ضرب می گرفت.

خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا هفته آینده بپردازیم به قسمت دیگری از تاریخ موسیقی ایران. او سالهای قبل از انقلاب، سالهای خوش ایران، خواننده‌ای در ایران بود به اسم فیروزه. زن زیبایی بود، موهای بسیار زیبایی هم داشت. بهش میگفتن خواننده خاکی مردم. البته خودش هم از این لقبی که مردم بهش داده بودن خوشحال بود، خوشش میآمد. به هر حال حالا میریم سراغ فیروزه و یک ترانه از او میشنویم. من الان نمیدونم که این خانم فیروزه خوش صدای زیبا کجا هست. هر کجا هست خداوند به سلامت دارش. صدای فیروزه رو میشنویم و برای همگی شما آرزوی سعادت دارم. یزدان پاک نگهدار ایران و ایرانی باد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن این که اصل پول شما گارانتی است، و حساب های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
2: 818-777-777-777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
6: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
5: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
7: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
8: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
5: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
9: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
10: بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با عرض سلام و درود حضور یکایک شما عزیزان و دوستان بسیار خوب برنامه گلگشت، خیلی خوشحالم که باز هم این افتخار نصیبم شد تا در خدمت شما خوبان باشم با یک برنامه دیگر. و اما امروز بانو آذر عزیمان،

سرمیدخت عزیما در سال 1306 در اصفهان به دنیا آمد. او اولین بانوی خواننده برنامه گلها بود که بعد هم به برنامه یک شاخ گل پیوست. اولین کار او با ویالون ابوالحسن سبا و سنتور فرامرز پایور بود. ایشون فعالیت هنری خودشون رو از سال 1333 با رادیو ایران آغاز میکنه و نخستین ترانه او اثری از ساخته های ابوالحسن سبا بود با شعری از ابوالحسن ورزی. نگفته نمونه که آذر عزیما همسر استاد مرتضی حنانه بود که همزمان با همسرش از سال 1330 و با آشنایی با هنرمندان اون زمان وارد عرصه هنر و موسیقی میشه. وقتی برنامه گلها شکل گرفت فکر نمی کردن که خانمها هم بتونن در اون شرکت بکنن یا حتی آواز اصیل ایرانی بخونن. اما وقتی شوهر او مرتضی حنانه او را به برنامه گلها معرفی میکنه، پس از اجرای اولین برنامه متوجه شدند که برنامه شکل و چارچوب محکمتری گرفت. کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عزیما به عنوان یکی از ویژگی ها یاد میکنن که توجه موسیقیدانان و برنامه سازان اون دوره را به خودش جلب میکنه. اونیز همزمان زیر نظر اساتیدی چون سبا و پایور آموزش دید و خیلی زود در شمار خوانندگان جوان و نوظهور اون زمان در رادیو قرار گرفت. خب در ابتدای برنامه صدای آذر عزیما رو ماکان برامون پخش کردن شنیدیم. حالا میخواییم مجدداً یه قسمت دیگری از صدای این عزیز رو بشنویم، اما اجازه بدید یکی از ساخته‌های مرتضی حنانه همسر ایشون رو به نام راه شیراز، اولین بار ترانه راه شیراز برای تو دوره، این بعدش صمد عقاب خوند، اول آذر عزیما خوند. ماکان جان آماده داریم یه قسمت رو بشنویم؟ ممنونم. بله بشنویم. بعد خب پیدا میشه راه شیراز برای تو دوره، اگه پیدا نمیشه تا من ادامه بدم. آها نه صدا کاملی چون قدیمی هست. حالا اگر بعد پیدا کردیم بعد اشاره کنیم. آذر عزیما اولین خواننده رادیو اصفهان هم در سالهای 1330 بود، اما متاسفانه چون دستگاه ضبط صدا نبود، ببینید همین الان هم واقعا مشکل بود پیدا کردنش، کمتر از آثار او در آرشیو رادیو موجود هست. پیدا کردی؟ بشنویم.

ماکان جان من صحبت میکنم، شما ببرنش جلوتر که شعرشو بشنویم. اینا من یادم هست در زمان قدیم همه برنامه ها حتی موزیک و ساز تنها هم به صورت زنده اجرا میشد. بله بشنویم.

0: بشه.
1: ممنون، بالاخره شنیدیم آوازهای او در برنامه گلها در آرشیو رادیو تهران موجوده، اما خیلی ما ترانه از ایشون نداریم. آذر همون سالها به تدریج از خوانندگی حرفه‌ای فاصله میگیره و مشغول کار اداره میشه. به همین خاطر نسل ما کمتر نام و ترانه های او را شنیده. این بانوی بزرگ همین چند روز پیش در سن 98 سالگی در تهران درگذشتن. روحشون شاد باشه. خب حالا که صحبت از همسر ایشون استاد مرتضی حنانه شد، اجازه بدید یادی هم از این استاد بزرگ موسیقیدان و آهنگساز هم یاد بکنیم. مرتضی حنانه در سال 1301 در تهران متولد میشه. پدر ایشون هم اهل ادب و علم و دانش بود، هم آدم خیری بوده. یه دبیرستانی به نام ایران شهر رو در تهران میسازه و اهدا میکنه به آموزش و پرورش آقای محمد حنانه پدر مرتضی. مرتضی حنانه از کودکی علاقه عجیبی به موسیقی داشت، اما نه موسیقی اصیل ایران. به همین منظور وارد هنرستان موسیقی میشه که بیشتر مدرسین اون از کشور چکسلواکی بودن. او هم میاد اولین کار ساز خودش را ساز هورن انتخاب میکنه. ساز هورن از سازهای بادیه که به صورت زرد برنجی هست. مدتی هم نوازندگی هورن رو در ارکستر سمفونیک تهران آغاز میکنه. جنگ جهانی دوم که شروع میشه هنرستان تعطیل میشه، اما ایشون بیکار نمی نشینه و به کمک دوستان هنرمندش مثل غلام حسین قریب، حسن شیروانی و فریدون فرزانه کنسرت هایی رو اجرا میکنن. سال 1330 به ایتالیا میره و پس از اتمام درس موسیقایی خودش به ایران برمیگرده و جزء پرکارترین موسیقیدانان پیش رو در میاد. در همین زمان شروع به ساخت موسیقی فیلم میکنه. اولین کار او فیلم عروس دجله کار نصرت الله محتشم بود. او در ایتالیا به همراه دوست و همکلاسی خودش مرحوم حسین سرشار و پروین زرینپور دوبله فیلم ها رو بر عهده میگیرن. سال 42 تدریس ساز ارکستراسیون رو شروع میکنه و بعد هم به عضویت شورای عالی موسیقی رادیو در میاد. در همون زمان ارکستر فارابی رو پایه‌گذاری میکنه که به کمک این ارکستر میتونه کارهای خودش رو و کارهای بانو صدیقه شهنیا، فریدون ناصری، فریدون فرزانه، مصطفی کسروی و کار سیروس شهدار رو اجرا و ضبط میکنه. خیلی هم مورد استقبال قرار میگیر. مرتضی حنانه مسافرت هایی هم به خارج از کشور داشته برای اجرای ساخته های خودش، مثل سوئیس و ایرلند میره. او برای فیلم و سریال های ایرانی خیلی آهنگ ساخت، موزیک مد ساخت، مثل فیلم فرار از تله، قصه ماهان، سلام سرزمین من، موج، گلیم و سریال هزار دستان که یادتون هست. کار بسیار بی نظیری بود. ایشون دوبار ازدواج میکنه، اول در سال 1337 با بانو بهجت صدر و 7 سال بعد از هم جدا میشن. یه دختر به نام میترا یا کاکوتی داره. ازدواج دوم او با بانو آذر عظیما بود که در مورد اون صحبت کردم. برادرزاده ایشون خانم شهین حنانه شاعر و ترانه سرای معروف هم هست. مرتضی حنانه در سال 1368 در سن 66 سالگی در اثر سرطان از دنیا میره. یادشون گرامی، روحشون شاد. خب در پایان این قسمت ترانه زیبایی که مرتضی حنانه ساخته و بانو آذر عظیما رو اون رو اجرا کرده است رو با هم میشنویم. اگر یه وقت کیفیت این ترانه یا این نوار پایینه، عذرخواهی میکنیم، دیگه مال 100 سال پیشه.

که ترک خیل کنم، گوز فندان را به صحرا برده ها هی هی کنم. از بلندی بنگرم بالای سرو سهی، از جفای او

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
5: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
6: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
5: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20. بابک مقدم.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
11: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
12: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
11: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
12: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
11: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
14: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
15: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی. مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
16: وقتتون بخیر عزیزان، رسیدیم به بخش دوم. عبدالله الفت.

عبدالله فاطمی با تخلص الفت، شاعر و ترانه‌سرا، در سال 1306 در شهر بروجرد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان رو در بروجرد به پایان رسوند. بعد برای ادامه تحصیل به تهران رفت، اما به دلایلی نتونست ادامه تحصیل بده و به اجبار به استخدام وزارت پست و تلگراف در اومد. عبدالله الفت سرودن شعر را از دوران دبیرستان آغاز کرد و خود او میگه من طبع‌های شعر را امتحان کردم، دیدم غزل سرایی بیشتر باب طبع منه. الفت از اواخر دهه 30 در کنار ادیبانی چون رهی معیری، نواب صفا، معینی کرمانشاهی و تورج نگهبان به سرودن شعر و ترانه پرداخت و با آهنگسازانی چون علی تجویدی، همایون خرم، مجید وفادار و عباس شاپوری آثار ماندگاری رو خلق میکنه. او سالها در ایران در رادیو ایران همکاری زیادی داشته و برای بسیاری از خوانندگان مثل گوگوش، رامش، عارف، ایرج و سیمین قانم، اجازه بدید گفتم سیمین قانم، برای اینا آهنگ ساخته. یه ترانه بسوزان داره، خیلی زیباست، با اشعاری از عبدالله الفت. یه قسمتی از این رو ما حالا براتون پخش میکنم، اما قبل از اون اجازه بدید من شعر اون رو تقدیم شما عزیزان بکنم. بسوزان بسوزان شعرهایم را، بسوزان خاطرات عمر شیرین مرا، یاد بود عشق دیرین مرا. در سکوت بی سرانجام بیابان، آتشی از استخوانم برفروزان. در میان بوته‌های خشک بی جان، در غبار آسمان گرد بیابان، بسوزان بسوزان شعرهایم را، بسوزان. خانه‌ام آرد قصه ای از آشنایی، تا شود خاموش فریاد جدایی. خانه ام آرد دیگر از من یادگاری، در خزانی یا بهاری. بسوزان بسوزان شعرهایم را، بسوزان برگ برگ خاطراتم را، بسوزان.

ماکان یکم بریم جلوتر که شعر به سوزان رو سیمین قانع میخونن، اونجا رو داشته باشیم. بعد بفهمه

برفروزان در میان بوته های خشک بی جان. در قبار آسمان گرد بیابان. خب خیلی ممنون، متشکرم آقا جان، قشنگ بود. عبدالله الفت اشعار بسیار زیبا و زیادی هم داره که همه اونها را در مجموعه به چاپ رسونده. یه غزل کوتاهی از اون رو انتخاب کردم که تقدیمتون میکنم. دارد دل من صد غم و غمخوار ندارد، این کودک بیمار پرستار ندارد. در شهر شما جز دل آواره ما نیست، آن کس که غمی دارد و غمخوار ندارد. آن به که ز کنج قفس آزاد نگردد، مرغی که سر صحبت گلزار ندارد. ما ایم و تنی سوده که آسودگیش نیست، ما ایم و دل خسته که دلدار ندارد. نالیدن مرغان چمن خوش بود، اما ذوق سخن مرغ گرفتار ندارد. غم آمد و ننشسته ز دل رفت چو دانست، کین خانه ویران در و دیوار ندارد. جایی که خزف را نشناسد ز گوهر، البته سخن گرمی بازار ندارد. جز اهل دلی چند چو پژمان و امیری، الفت گوهر شعر خریدار ندارد.

عبدالله الفت با جواد لشکری کارهای خیلی زیادی رو انجام داده که همه جاودانه شدن و بیشتر ترانه های او رو مرضیه و دلکش اجرا کردن. عبدالله الفت در سال 1373 در سن 67 سالگی در تهران از دنیا رفت و در بهشت احرا به خاک سپرده شد، یادش گرامی. خب حالا که صحبت از استاد جواد لشکری شد، اجازه بدید یه مختصری هم درباره این عزیز خدمتتون بگم. جواد لشکری آهنگساز، موسیقیدان و نوازنده ویولن در سال 1302 در تهران به دنیا اومد. از کودکی علاقه زیادی به موسیقی و نواختن ویولن داشت. از این رو از کودکی به کلاس‌های استاد سبا و استاد مهدی خالقی و احمد فروتن رفت و نوت و نوازندگی ویولن رو به خوبی فرا گرفت. بعد توسط دوستانش به رادیو تهران راه یافت و خیلی زود همکاری خودش رو با بزرگان موسیقی مثل محجوبی، ابراهیم منصوری، مهدی خالدی و حسین یا حقی در ارکسترهای مختلف آغاز کرد. اولین ترانه‌ای که ساخت فتنه نام داشت که با شعری از رهی معیری و صدای دلکش از رادیو پخش شد و بعد از پخش خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت و به شهرت رسید. در سال 1332 به سرپرستی ارکستر رادیو برگزیده شد و حدود 350 ترانه برای خوانندگان مختلف ساخت، مثل برای پوران، مرضیه، الهه، پروین، شمس، سیمین قانم، سیمین آریان و بسیاری دیگر از خوانندگان عزیز. در همین چند سال گذشته چند آلبوم با نام‌های خوشامدی، گل میخک، عشق گم شده و تعدادی از ترانه‌های قدیمی رو با صدای علیرضا افتخاری بازخوانی کرد و به بازار عرضه کرد که این کار آخری خیلی سر و صدا ایجاد کرد که چرا این کار کرد. جواد لشکری در سال 1395 در 93 سالگی از دنیا رفت، روحش شاد. خب در پایان این قسمت ترانه رامشگر رو میخوایم با شعری از عبدالله الفت و از ساخته های جواد لشکری رو با هم بشنویم. آماده داریم ماکان جان؟ بله میشنویم.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

اوقاتتون خوش نازنینان. برای دلنشین تر شدن برنامه گلگشت، این قسمت رو میخوام با شعری برای مادر شروع کنم. یاد آن ایام شاد و خوش که مادر داشتم، مادر بس مهربان و مهر گستر داشتم. هر دم و هر لحظه ام با شادمانی می گذشت. زندگی آمیخته با شهد و شکر داشتم. پادشاه وقت خود بودم، جهانی داشتم، بر سرم آراسته از ناز افسر داشتم. سایه او بود چون بال هما اندر سرم، زیر بالش زندگی شاد و خوشتر داشتم. بود هر روزم چو عید و هر شبم همچو برات، زان که هر چیزی برای خود میسر داشتم. یاد آن شبها که می خفتم کنارش روی بام، قصه ها در پهلویش از ماه و اختر داشتم. هرچرا می خواستم بهرم مهیا می نمود، نه غم امروز و نه از روز دگر داشتم. صدقه و قربان من می رفت هر وقتی اگر گرز رنج زندگانی دیده تر داشتم. لطفهایش بود هر جا یاور و همیار من، مادر بس مشفق و با جان برابر داشتم. در دلم پیدا نشد یک لحظه کم بود پدر، زان که در پهلوی خود این گونه گوهر داشتم. بوسه های گرم او در خاطرم باشد هنوز، مادر بس مهربان و نیک محضر داشتم. از محبت بود مملو قلب صاف و پاک او، مادر محبوب و خوش قلب و منور داشتم. من فدای آن همه لطف و صفای قلب او، مادر نیک و خصال و نیک منظر داشتم. از سحر تا شام مشغول جفا و کار بود، مادر پر زحمت و غمخوار یاور داشتم. در فراق مادر است چون کوهی افسرده دل، تکیه بر دیوار سنگین و چه یاور داشتم.

ماکان این همایون جلیل شهناز دادی به من میکروفونم باز کردی. خب ببخشید عزیزان، وقتی روز جدیدی شروع میشه جرأت کن و قدر شناسانه تبسم کن. وقتی به تاریکی رسیدی جرأت کن و اولین کسی باش که شمعی روشن میکنی. وقتی بی عدالتی وجود داره جرأت کن و اولین کسی باش که اون را محکوم میکنه. وقتی به دشواری برمیخوری جرأت کن و به کارت ادامه بده. وقتی به نظرت میرسه زندگی داره تو را زمین میزنه جرأت کن و با مشکل بستیز. وقتی زمانه سخت میشه جرأت کن و از اون سخت‌تر شو. وقتی پایان یک عشق آزارت میده جرأت کن و دوباره عاشق شو. وقتی کسی را در رنج دیدی جرأت کن و او را التیام ببخش. وقتی کسی را دیدی که گم شده جرأت کن و راه را به او نشون بده. وقتی دوستی به زمین افتاد جرأت کن و اولین کسی باش که دستش را به سویش دراز میکنه. وقتی احساس شادمانی میکنی جرأت کن و دل کسی را شاد کن. جرأت کن و به بهترین کسی که میتونی تبدیل شو. جرأت کن. دکتر استیو مارا بولی.

بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. یه مطلبی همین الان من یادم اومد، آخه یه اتفاقی افتاد که گفتم براتون بگم. دوستان خوب، اگر کسی براتون کادو آورد، حتما حتما این کادو رو باز کنید. حالا از نظر ادب جلوی خودش باز کنید و تشکر کنید و بگید واقعا به همین چیز احتیاج داشتم. اگر هم نداشتید این کار رو بکنید. بعضی ها کادو رو که براشون میبریم ماکان جان میذارن توی گنجه، درش رو قفل میکنن، دو سال بعد میبرنش برای یکی دیگه، اصلا نمیدونن توش چی هست نه چی. برای خود ما بارها شده که در اصفهان بودیم، گز می آوردن پر از مورچه بود، معلوم نبود مال چند سال پیش بوده. این رو باز کنید. حالا یه اتفاقش اینه، یه روز خواهر بزرگترش رو میبینه که تازه ازدواج کرده، احوال پرسی میکنن، میگه وضعتون چطوری؟ میگه والا وضعمون خیلی بده و بدهی داریم و اجارمون عقب افتاده و فلان و بهمان. این خواهر بزرگ میاد به شوهرش که کارخانه دار بوده و وضعشون خوب بوده، میگه یه کاری بکنیم که به این خواهرم کمک بشه اما آبرشون نره. میگه خیلی خوب، یه جعبه شیرینی بیار. یه جعبه شیرینی میاره، اون موقع 10 میلیون تومان پول، که مثلا 10 میلیون تومان که حقوق من مثلا 1 میلیون بوده، میذاره داخل این جعبه شیرینی، کادو میکنن و به بهانه میرن سر بهشون میزنن و کادو رو اهدا میکنن. یک هفته بعد خواهرها همدیگر رو میبینن، میگه خب وضعتون درست شد؟ میگه نه والا هیچ اتفاقی نیفتاد، روش نمیشده. میگه پس اون پولی که ما برات آوردیم چه کار کردیم؟ میگه کدوم پول؟ میگه تو اون کادو گذاشته بودیم. اه اون کادو رو ما بردیم برای مشرحمان، بنای خونه قدیمیمون که افتاده بود پایین، پاش شکسته بود تو بستر بیماری، کادو رو بردیم برای اون، ما فکر کردیم جعبه شیرینیه. ببینید این کارا اتفاق میفته. کادو رو باز کنید.

سیمین بهبهانی یک شعر خیلی قشنگی داره، خدا حافظ. نه نمیخوام خدا حافظ کنم. خدا حافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه راهم. خدا حافظ ای که سایه صفت، همچنان ز پیت میرود نگاهم. ز دل دیگر سرخوشی مجو، زان که هستیم با تو میرود. توهی از می مانده این سبو، شور و مستیم با تو میرود. ببین چه کردی، ببین چه کردی، ز نقره گردی به تار گیسوی من زدی فقان ز دردم. بگو چه کردم که پنجه بر روی من زدی، ز دیده من گرچه می گریزی. به چشم دلم همچنان عزیزی، ببین ز پی نگاهت مرا. کنون که روی برای خدا آهسته تر، ز حسرت و سوز و ساز من، ز دستم ای دل نواز من. چو می روی باری به خاطر یاری، آهسته تر، آهسته تر. خدا حافظ ای جوانی من. این اشعار رو بانو الهه چی کار کرده، چقدر زیبا خونده، واقعا آدم لذت میبره. خدا حافظ ای جوانی من. خب بله، ماکان عزیز اشاره میکنند فرصت نداریم. با شنیدن ترانه زیبای الهه خدا حافظ جوانی من، تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشتی دیگر، با بهترین آرزوها برای همه شما، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد باشید و تشکر از شما ماکان عزیز و نازنین. خدا نگهدار شما.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب.

0: شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
0: 818-777-777-777.
2: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌ش هم جادار و دلباز باشه.
3: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
2: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
5: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
2: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
11: 310-310-4946 Smart Construction and Design www.smartcondesign.com

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
13: بی مثل بهرام.
12: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
1: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94
2: با شهامت
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
10: آخ گفتی نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
16: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟ با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
17: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بعد درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
11: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت و عقل است. رادیو همراه.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، سلام و درود فراوان به شما. برنامه سلام امروز را امروز در یک طبق پر از طلا و سیم یعنی نقره و گلهای رنگ و رنگ تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم در سراسر دنیا. حال که با ما همراه هستید، پس برو بریم.
1: ای من شما نایده بودم.
2: بله متوجه هستم. بله
1: کی اومدی؟
2: من تقریبا 10 دقیقه هست در خدمت.
1: درسته، عجیبه. من از بس آدم سربزیری هستم.
2: خیلی
1: ببخشید شنوندگان عزیز، یه لحظه اصلا فراموش کردم سرمو گرفتم بالا دیدم.
2: نه با همون سبک و سیاق اول که رو شروع کردیم، با همون ادامه بدیم.
1: با همون ادامه بدم باش. من که سرم رو بلند کردم دیدم او رو به روی من نشسته است. کی آمدید که من متوجه نشدم؟ سلامی گرم به هموطنان عزیزمان، شیر زنان و دلاور مردان ایران زمین، به امید آزادی وطن و هموطن. این جانب محمد رضا معظمی با افتخار در خدمت شما و همراه ماکان، کارگردان فنی برنامه، و دی آر جی بن.
2: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. از اون صدای نقالی کردن شما که خیلی بهتره.
1: این نقالی نیست، آخه توی بازرس بود، توی پلنگ صورتی.
2: آه درسته،
1: رفت یکی رو دستگیر کنه. خوب. بعد گفت زود باش بگو داره دستت کجان. کدوم دسته و داری؟
2: درسته،
1: دروغ میگی، من کاری نکردم.
2: درسته،
1: اینجوری بود.
2: درود به شما. و امروز روز دوم از هفته جدید هست که بعد از هفته های قدیمی شروع شد.
1: اوه چجوری بابا حساب میکنین گیجمون کردی اول صبحی؟
2: بالاخره یه تنوعی بدیم دیگه.
1: امروز هفته جدید رو باید به جولاهای عزیز،
2: جولاهای عزیز
1: تبریک بگیم، چون ماه اوناست،
2: ماه جولاییه.
1: بله، چون مادر بزرگ من میگفت جولا.
2: اوکی، اینطور
1: جولای یا همون جویه، جولای رو میگفتن. بله میگفتن جولا.
2: بله. خب باورتون میشه انقدر مونده به آخر سال؟
1: چقدر مونده آخه؟ اونی که نشون میدین
2: اندازه من چجوری بشه؟ آگست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دیسمبر.
1: آقا چرا اینجوری حساب میکنین؟ تازه ماه هفتم شروع شده.
2: پنج ماه دیگه. نه تا چشم هم بذارین جولای هم تموم شده.
1: میبینید دوستان، از موقعی که تو برنامه صبح میان فقط همه چیزو به آخر برسونن.
2: همینه.
1: اما موقعی که شهد و شکر هست، بیاید ببینید اینجا تمام این میز جای ناخن‌های ایشون هست که وقتی که آخر برنامه میخوان ایشون رو از تو استودیو ببرن بیرون، همینجور تمام این سیما و این میکروفونا و ناخونا رو میکشن روی میز، به زور از اینجا میبرنشون بیرون.
2: بله ببین، یه جوری صحبت بکنید که وقتی از مترجم زنده گوگل استفاده میکنن مفهوم داشته باشه حرفاتون.
1: مثلا چی؟
2: مثلا اینکه خب میدونید الان
1: شما داری از مترجم
2: من، نه من چرا باید ترجمه کنم حرفای شما؟ مگه شما فارسی حرف نمیزنید؟ چرا؟ آخه چرا من باید فارسی استفاده کنم؟
1: من
2: مترجم زنده گوگل اومده، بعد به صورت همزمان ترجمه میکنه.
1: ای خب چرا نذاشتین ثبت؟ چرا؟
2: آخه من بلد نیستم این ستاپش کنم.
1: بلد نیستین؟
2: نه.
1: استاد فن آقای ماکان اینجا نشستن.
2: اتفاقا فکر بعدی هم نیستش که یاد شنوندگان بدیم امروز، اگه بشه یادشون بدیم که مثلا یعنی که هممون
1: ماکان جان کارت در اومد بیچاره شدی.
2: همزمان ترجمه میکنه، یعنی واقعا تا یکی دو سال دیگه اصلا خوندن زبان دیگر خیلی هم مثلا انقدر ضروری نیست.
1: اصلا زبان دیگه به اون صورت که ما فکر میکردیم دیگه نخواهد. بله همه با هم دیگه به زبان خودشون حرف میزنن، اون به زبانی که میخواد میشنوه.
2: درسته،
1: تموم شد رفت پیکاش. ولی خانم جاله، ولی اینجوری نیست که زبانه، چون مثلا در مورد شما اینجوری نیست که من فارسی با شما حرف بزنم یا چینی. اینی که زبان شما رو بلد باشم چجوری باهاتون حرف بزنم.
2: شما فقط کافیه بلد باشید که
1: مثل آدم حرف بزنم،
2: بلد باشید که
1: بگید، راحت باشید،
2: زبان بدن رو یاد بگیرید، عضلات چهره رو یاد بگیرید که هر کدومش حرکتش باشه معنایی میتونه.
1: نمیتونم من موقعی که باشم عضلات صورتم میپره.
2: چشم ها رو باید بپایید که کجا میره کجا میاد، همش هر کدومش
1: کجا میره کجا میاد.
2: نه منظورم اینه که یعنی چجوری
1: آقا یک مکالمه ساده است، شما چرا اینقدر همیشه به
2: خلاصه
1: ایزی و تیزی و اینجور چیزا میبنید؟
2: اینه که باید شما دقتتون روی اون چیزا بالا ببرید.
0: یک آهنگ باحال میخوام تقدیم کنم به اونایی که هنوز خمیازه میکشن. آماده هستید خانم جاله؟
2: بله.
0: همراهی کنید. دستا بالا بیارو میز، شل کن آقا، شل کن، برو بریم.

0: آقا یادش بخیر در مورد تیم ملی میدونی چی گفته بودن آقا؟
1: آقا؟ همون آقا
0: ما یه آقا بیشتر نداشتیم،
1: همون که هوایی شده.
0: بله هوایی شده آقا خامنه‌ای، آقام خامنه‌ای گفته بود یادتونه که گفتید مذاکره نخواهیم کرد، جنگ
1: نخواهد شد.
0: بله در مورد تیم ملی هم و حضورش در جام جهانی گفته بودند گل نخواهیم خورد و آفساید نخواهد شد.
1: بله درست. یکی از میدونید که چه چیزی وارد فرهنگ زبان فارسی ما شد؟
0: چه چیزی؟
1: یکی از اعضای بدن به عنوان عامل آفساید دیگه از این بعد ازش نامیدن.
0: عامل شکست،
1: عامل آفساید.
0: نه دیگه میگم در نهایت عامل شکست میشه دیگه، کاملا عامل آفساید رو متوجه هستم
1: دیگه.
0: عامل شکست میشه دیگه از این به بعد.
1: آقا یعنی... اسمشو گذاشتن عامل آفساید دیگه، شما چرا عوضش میکنید؟
0: آقا یعنی از این به بعد بازیکن که انتخاب میکنن نباید تاخچه داشته باشن،
1: این جزو بله معیارهاشون شد.
0: بله یعنی قشنگی وقتی اگه دیدید بازیکن عزیز مربی هی به یه جایی نگاه میکنه فکر بد راجع مربی نکن،
1: داره شما رو ارزیابی میکنه،
0: داره جلو آفساید میگیره.

0: طرف دندونش درد میکرد، رفت پیش دکتر. به دکتر گفت همه رو بکش به جز اونی که درد میکنه. گفت خب دکتر. گفت چرا؟ گفت بذار مثل سگ تنها بمونه. خب نه، شما رو مثل این که با این آهنگام نمیشه بیدار کرد. کارکار عزیز،
1: بله،
0: چی کار میکنی؟ نخی چی رو میکشی؟
1: نه نخ نبود، ولش کنی.
0: چی بود پس؟
1: ولش کنی، اصلا نذاریم بهتون بگم چه اتفاقی افتاد.
0: باش.
2: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: هفته 4 درجه فارنهایت، درجه حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس هست امروز و کمترینش هم به 58 درجه فارنهایت میرسه و در منطقه وودلند هیلز هم 74 بر روی 55.
0: خب بگاز بریم تو خیابونا ببینیم چه خبره. خب ترافیک های معمول که قشنگ موارم قشنگ شونه کردن و تافت زدن همجوری موندن. یک ماشین خراب شده، یک اتومبیل در 710 ساوت، همون فریوی معروف تریلی ها که به سمت بندر میرن، در نزدیکی اگزیت فایرستون بولوارد در غرب دانی اونجا خراب شده که ترافیک 710 رو از قبل از 5 با مشکل روبرو کرده است.
1: دقت کردین اون تنها تصادفه؟ یکی هم توی وانووان، البته وانووان نورت، ولی اون تصادف نیست.
0: پس اون چیه؟ اون واقعیته؟
1: آره دقیقا.
0: ولی اون یک تصادف نیست.
1: میتونین ازش از آگهی استفاده.
0: امروز خیلی رومانتیک بود. بعد
1: از آگهی میتونین تو آگهی ازش استفاده.
0: دقیقا.
1: آره.
0: این یک تصادف نبود.
1: بله درسته. بله. این یک خوششانسی بود. 173,600 تومان هست قیمت دلار. 173,600 تومان.
0: بله.
1: یورو 197,800 تومان. پوند انگلیس 227,900 تومان. دلار کانادا 122,200 و دلار استرالیا 119,800.
0: 174,500,000 تومان نبود یک سکه طلا در بازار ایران.
1: خب بیت کوین یه نموره رفته بالا، 59,398 دلار.
0: نفت وست تگزاس اینترمدییت به زیر 70 دلار به 69 دلار در هر بشکه رسیده. نفت برنت 72 دلار و اوپکی ها نفتشان را 77 دلار می فروشند. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 5 واحد منفی، داو جونز 77 واحد مثبت و نزدک 74 واحد منفی.
0: منفی. ولش کن.

رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران ابراز رضایت کرد و گفت این روند بسیار خوب پیش می رود. دونالد ترامپ که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد افزود که آمریکا چند روز پیش حملات شدیدی به ایران انجام داد، اما نشست‌های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است. او همچنین اعلام کرد روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند که تنگه هرمز را دست کم تا 9 جولای همچنان به عنوان منطقه عملیات جنگی تلقی خواهند کرد. این تصمیم با وجود آتش بس میان ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده به معنای ادامه پرداخت دستمزد دو برابر به دریانوردان حاضر در این منطقه است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست‌های مرتبط با اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به دوحه سفر کرده است، اعلام کرد کارگروه‌های پیگیری اجرای توافقنامه و نیز مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی تشکیل شده، اما هنوز مذاکرات در این قالب آغاز نشده است. وزیر جهاد کشاورزی ایران با تایید سخنان محمد باقر قالیباف درباره خرید محصولات کشاورزی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از شرکت‌های آمریکایی گفت برخی از قراردادهای کشاورزی از طریق منابع ارزی بلوکه شده ناشی از تحریم‌ها بود و آنها نیز به شرکت‌های آمریکایی مجوز می‌دادند و از آنها خرید می‌شد. اسناد مالی تازه منتشر شده در آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ در نخستین سال بازگشت خود به کاخ سفید بیش از 1 میلیارد دلار از فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها درآمد کسب کرده است. بر اساس اسناد 927 صفحه‌ای که امروز چهارشنبه از سوی دفتر اخلاق دولت آمریکا منتشر شد، دونالد ترامپ در سال 2025 نزدیک به 550 میلیون دلار از شرکت رمز ارزی ورلد لیبرتی فاینانشال درآمد داشته است. و دو مقام ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم‌نامه ارائه دادند. محمد باقر قالیباف در گفتگوی تلویزیونی که به طور کامل پخش نشد، خطاب به منتقدان داخلی تفاهم‌نامه گفت: اصلاً مذاکره‌ای با آمریکا نداریم. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ اما می‌گوید اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه مذاکرات فقط در سطح فنی است، یک شگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی هاست.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا اجی من افتاده واسه منه.
7: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
8: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
7: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
10: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
14: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
18: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
19: سلام به همه شما دوستان خوب و عزیز، درود به همتون و عرض کنم خدمتون که اینم برنامه سلام امروز، اینم ما و اینم شما.
20: باورتون میشه آخه مگه همچی چیزی واقعا امکان داره؟
19: چه چیزی؟
20: من که مات متحیر و مبهوت همینجوری موندم.
19: چه اتفاقی افتاده؟
20: یعنی شما فکر کنید پاراگوئه،
19: خب
20: لشکری از چاقوکشای آمریکای جنوبی،
19: خب
20: بریزن نبردن آلمانو حذف کنن. شما مثل که دیرو پیروز فوتبال ندیدی، یکی از بزرگترین رویدادهای جام جهانی به وقوع پیوست.
19: من تا اونجا شنیدم که هلند وارد برزیل وارد شد و هلند شکست خورد و
20: هلند هم
19: بله
20: در مقابل تیم خسیار خوب مراکش بازی نکرد، دفاع کرد، یعنی ترسید. خب اونم رفت. حالا بابا مراکش، بابا اصلا صد رحمت به مراکش. پاراگوئه فقط به قول امیر درخشا اتوبوس گذاشت جلوی دروازش.
19: یعنی چه اتوبوس گذاشت؟
20: یعنی دفاع کرد دیگه. و همون بلایی که سر ترکیه آوردن، شاید بالای 20 شوت رو اینا بلاک کردن. نمیدونم اینا چجوری محاسبه میکنن که شوت به این سنگینی که داره به سمت دروازهشون زده میشه سری بیان جلوش.
19: پاراگوئه.
20: و از اون طرف همین بلا رو سر آلمان رو بردن. آلمان هم ببینید مثلا یه کسی مثل رونالدو یا مارادونا یا مسی نداره که بیاد و بزنه و خودشو برسونه به 18 قدم. یه مشکلی اون وسط هست. حالا بگذاریم. خلاص دیروز هم که بازی ها انجام شد و امروز قرار است تیم انگلستان در برابر کنگو ساعت 9 صبح بازی میکنیم. ساعت 1 بعد از ظهر بلژیک در برابر تیم خوب آفریقای سنگال بازی میکنه. و برسیم به اصل مطلب برای ایالات متحده آمریکا که تیمش در برابر بوسنی هرزگوین ساعت 5 بعد از ظهر، این ساعت ها به وقت بگیم غرب آمریکاست، بازی میکنه.
19: امروز ساعت 5 برای آمریکا.
20: امروز ساعت 5 برای آمریکا. بذارین بهتون بگم من بازی انگلیس باید خوب باشه.
19: بوسنی هرزگوین چطوریه؟
20: بوسنی هرزگوین نمیدونم، من اون بازی رو احتمالاً نمیبینم.
19: چرا؟
20: برای اینکه نمیدونم، مثلا من بوسنی رو نمیشناسم.
19: خب ببینین که بشناسین. نه یه چیز دیگه است اونجا.
20: آخه بعد از جلو بشناسم، از دور همینجوری ببینم نمیشناسم.
19: اینجا الان یه اشکالی وجود داره، برای چی نمیخوایم ببینین؟ مگه شما تو آمریکا زندگی نمیکنین؟
20: طرف رفت تست عقیدتی بده. گفت 12 امامو میشناسی؟ 14 معصوم. گفت بله. گفت اسمشونو بگو. گفت به اسم نببینمشون میشناسم. خلاصه خب. اینم از
19: نه
20: این.
19: واقعا ولی انصافا براتون بازی آمریکا، کدومی که از بازی‌های آمریکا رو شما دیدین؟
20: من هیچ کدوم.
19: هم این مزدوریه، این مزدوری، این اسمشو میذارم مزدوری. شما تو این کشور زندگی میکنین بعد بازیاشو نمیبینین؟
20: ببینید نمیدونم هنوز برام، برای که اولا تیم بسیار شارپ و قوی رو امسال به جام جهانی آوردن، شکی درش نیست، ولی نمیدونم مثلا من رو تیما باید یه رو اون حسی که راجع به اون تیم دارم، یعنی اون پیشینهی که اون تیم داره میرم و بازی رو نگاه میکنم.
19: این مزدوریه.
20: من مثلا ستارهی در تیم آمریکا، من از نظر منه، من اونجوری بازیشون اگه دیده باشید طوفانیست، ولی نمیدونم، یعنی احساس میکنم هنوز فوتبال جا نیفتاده. خب معلومه من تیم انگلستان یا تیم برزیل داره بازی میکنه، خب یه جور دیگه نگاش میکنم. و اما فردا پرتغال و کرواسی مون بازی دیدن داره.
19: چه ساعتیه؟
20: یه جوری میپرسین.
19: این مثل دستورهای غذاست که من هر
20: دقیقاً
19: میپرسم.
20: تشریف آوردن منزل ما، خوراک نوش جان کردن، همسر جان پختن. اینو چه جوری پختی؟ نه سب کن، بگو من بنویسم.
19: نه نمی‌نویسم، ولی میگم که مثلا من میخوام مثلا دستور رو عمل.
20: میخواین ما احساس خوبی داشته باشیم؟ من اینو واقعا ارج می نهم.
19: من دوست دارم بپرسم چجوری، ولی اینکه مثلا به مرحله عمل برسه رو من مطمئن نیستم.
20: دقیقه اصلا نه تنها در مورد ماشاءالله من دیگه، هر جا من دیدم مثلا دارن اینجوری که وای این چقدر خوبه، اینا چجوری پختی، یه جوری هم با اشتیاق نگاه میکنم، منم تو دلم میگم ای بابا آدم نپز.
19: خب حالا گفتین که چه ساعتیه دقیقاً؟
20: پرتغال و کرواسی فردا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکاست. و اسپانیا و اتریش آستریا ساعت 12 ظهر، اون بازی هم باید جالب باشه. ولی خب پرتغال کرواسی
19: الان این روزا پس مردم دو شیفت کار دارن، فوتبالیستا، فوتبال دوستان.
20: سه شیفت بله، سه تا بازی در هر روز، ولی برای همین انتخاب بکنید. مثلا در مورد آمریکا گفتید، من اگه بدونم مثلا بسکتبال 100%
19: چقدر طول کشید تا یه جواب درست کردی؟
20: نه نه الان داشتم با این مسئله فهم کردم. یعنی بسکتبال وقتی اسمش میاد آمریکا هم در کنارش میاد. اصلا
19: چیزی که آمریکا در کنارش میاد اون سوپرباله.
20: میگم من آدم بسیار غیرعادی هستم، من از اون بازی چیزی نمیفهمم.
19: سوپربال
20: نه که نفهمم، نه از فوتبالشون آدمی، میگم آدم ناجوری هم به نظر من. اصلا اسمش که فوتبال، من باش مشکل دارم. یعنی این چرا فوتباله؟ یعنی احساس میکنم آمریکا یه افکار منو ببین، نه نه یه دهنکجی میخواد به بقیه دنیا بکنه، منم یه دهنکجی میکنم بازیشو نگاه نمیکنم.
19: نه بابا اینجوری ها نبوده.
20: خب میگه من آقا من آدم عادی نیستم که، من مریضم. چند بار بهتون
19: نه شما یه لجی توی دلتون هست دنبال دلیل میگه.
20: نه بابا آخه ببین میدونم اینقدر استراتژی اینو توش داره، یه بار برای من توضیح دادن خیلی جالبه این بازی، ولی من از بازی که هی دومت بره جلو وایسن بریزن فلان، آقا ما میخواییم یه بازی روونه سریع پر از حرکت جنب جوشه، مثل بسکتبال، مثل فوتبال، مثل منچ مارو پله، اینا رو ببینیم.
19: واقعا من هنوز نمیدونم. این یادتونه اون شماره 98 اون ماره میومد؟
20: یه ماره دراز بود
19: شما رو از، یعنی شما 100 تا خونه داشت، میخواستین برسین به خونه 100.
20: درست.
19: تو خونه 98 این ماره فلان فلان شده رو گذاشته بودن، دومش میرسید به خونه 2. دو یعنی ما باید دوباره از 2 شروع میکردیم.
20: بله.
19: مثل مهاجرتمون به کشورهای خارجی بعد از انقلاب اسلامی که همه چیزو بعد از صفر شروع میکردیم، دقیقا اون ماره بود.
20: یعنی چرا این بازی از نظر روانی رو بچه چه اثری میذاره؟
19: اتفاقا استقامت رو بالا میبره، برای اینکه آره، برای اینکه میگه بعد از هر شکستی معناش نیست که من بعد از آره بعد من از سر شروع کنم. اتفاقا به نظر من خیلی جالب بود، من که عاشقش بودم.
20: ولی من دوست داشتم وقتی با بچه‌های دیگه بازی میکنم یواشکی این مهرامو بزنم سمت اونجا که نردبون داره برم بالا.
19: خب ولی این تقلب داشتی میکردین؟
20: اسمش تقلب نیست.
19: اسمش تقلبه.
20: نه این یعنی استفاده بهینه از بی‌حواسی دیگران.
19: نه بابا،
20: بعد به من یاد دادن از موقعیت‌ها استفاده کنم وقتی طرف حواسش پرته. مشکل من یا مشکل اون؟ شما به من توضیح بدین.
19: من توضیحی ندارم بدم در مورد این بی‌ناموسی ها.
20: بابا یه نردبون رفتیم بالا، شما چه مسائل فوری ناموسی میکنید. خب اینم از این.
19: اون نردبون کوچیکا هم این بود که به بچه ها یاد میداد دلخوش نباشید به این چهار تا پله که میری بالا.
20: یک مار درازی اون بالاست، مار قاشی شما را خواهد خورد. یه میلیون دادن به آقای قلعه‌نویی.
19: بله میدونم.
20: یه 10-15 میلیونی فیفا به تیم ملی داده، حتی خب به همشون میده.
19: نه اونو که اون یه میلیون که بین بقیه بازی بین 11 نفر تقسیم میشه، یه میلیون هم جدا به ایشون نسن که داده.
20: بله دیگه. نه نه 3 میلیونش بین بازیکناست، 1 میلیونش به قلعه‌نویی میرسه و باقیش هم باید صرف بهتر کردن شرایط فوتبال و وزیر ساخت ها در کشور بشه.
19: باری کله به شما که قراره توی شش جنازه هم شرکت کنن بعد از اینکه این 3 میلیون رو گرفتن.
20: آقا چی کار کنن؟ معلومه.
19: آره دیگه.
20: شما در مورد یه سیستم آخوندی که نمیتونی بگی این
19: درسته، همون سال 1944 دیگه درسته. بله خب
20: آقا.
19: حالا به غیر از اون این جالبه جاهای دیگه وقت که تیمشون نمیبره استعفا میدن، آقای قلعه‌نویی پیش پیش 1 میلیون دلار میگیره.
20: بله چون میدونین میتونه موفق بشه، کسی که خیالش راحت موفق میشه که پیش پیش پولشو نمیگیره که. برای همین
19: هم خودش مطمئنه، هم کسانی که بهش پولو میدن. اشکال کاری.
20: خب البته واقعا من نمیدونم در اونجا چه اتفاقاتی میفته، یعنی پولا چه جوری واقعا تقسیم میشه، من اون رو من متوجه نمیشم. که
19: شما هنوز متوجه نمیشین؟ میخوایم براتون قشنگ توضیح بدم.
20: نه نه نه.
19: روزی بود و روزگاری 40 دوز بودن و یک در بغداد علی بابایی بود و 40 دوز.
20: بله.
19: این 40 دوز به صورت تصاعدی در طی 50 سال تعدادشون اضافه میشد و میرسید به چقدر؟ 3% جامعه. 3-5% هم دیگه، بیشتر که نیستن.
20: حالا شما بگو 10%،
19: حالا شما بگین 10%، خیلی خیلی پرشو بگیریم. 10% جامعه میشه چقدر؟ چند نفر؟
20: میشه 9 میلیون.
19: خلاصه این 40 دزد علی بابا در طی 50 سال شدن 9 میلیون نفر.
20: بله.
19: و این 9 میلیون نفر ثروت‌های اون جای بسیار بسیار بزرگ و ارزنده را با منافع، با منابع بسیار بسیار بزرگ را چکار کردند؟ مال خود و از آن خود کردند.
20: نه، مال خود نکردند.
19: چکار کردند؟
20: آن 9 میلیون نفر برای آن که اون 81 میلیون نفر اموال خود را به آتش نظر نکشند، موقتاً پول و اموال آن 98 میلیون رو نگه داشتن پیش خودش.
19: بله، و به قول شما کار اشتباهی نکردن. از بی حواسی اون چند میلیون نفری که گوین چند میلیونشون مونده
20: میخواستون استفاده کردن.
19: بله، دقیقا.
20: حالا اینو داشته باش، یه بازیکن داره مراکش که نوک حمله بازی میکنه، خیلی بازیکن خوبیه، در کنار اون دوتا بازیکن قدیمی مراکش یعنی اشرف حکیمی و ابراهیم دیاز، به نام اسماعیل سایباری که واقعا ستاره‌ای که بدرخشید و ماه محفل شد. یک مرتبه در مسابقات جام جهانی مراکش یک بازیکن خوب رو تقدیم کرد به دنیای فوتبال. این یه دوست دختر داشته، اون زمانی که با یه تیمایی مثلا باشگاهی بازی میکرده ماهی مثلا چند هزار یورو بهش میدادن.
19: به کی؟
20: به همین آقای اسماعیل سایباری.
19: چون گفتین یه دوست دختر داشته که ماهی چقدر نه، فکر کردم که
20: نه یه دوست دختری داشته اون زمانی که توی
19: درست خوب
20: کلابای مثلا معمولی بازی میکرد. بعد دختره میگه که ببین تو، من آینده خوبی برای تو چیز، من از این پولا بیشتر قراره با یه فوتبالیست باشم، میخوام یه فوتبالیست چند میلیونی باشه، من با تو نمیمونم. این هم همینجوری هی نامه، تکست، ایمیل، نمیدونم هر چی براش میزده که بابا من دوستت دارم، بمون، فلان کن، بسار، نه نمیخوام. حالا رفته تو جام جهانی این آقای اسماعیل خان، بایرن مونیخ اومده 50 میلیون یورو باش قرارداد بست.
19: الان اون دوست دختر رو ببینیم، پیدا کنیم ببین چه حالیه.
20: دخترم نمیخواد شما پیداش کنیم. دوست دختر پیدا شده.
19: دوست دختر که پیدا میشه، اون دوست دختر خاصو میخوام بدونم پیدا شده.
20: همون دوست دختر پیدا شده.
19: خوب.
20: یعنی واقعا بعضی ها شرم رو خوردن، حیارم ریختن وسط، یعنی که بیا من اشتباه کردم فلان، اینم گفته بخی آقا. بعد میگن من نمیدونم تمام اون چیزایی که براش، التماسایی که نوشته رو یه جایی منتشر کرده، براش فرستاده و گفته که ببین چقدر من بهت گفتم، حالا که من پول دار شدم اومدی همچی کاری کردی، برو پی کارت.
19: ولی شما چرا انقدر لذت میبرین از این؟
20: برای اینکه هرچی ما آیون فقط به خاطر دلمون و عواطفمون و
19: حزی میکنیم
20: و نه محبتمون میایم سمت دخترها. شما دخترها همش فکر پولین.
19: اون به خاطر شاید پدر مادرش گفتن که زن بیکار نشو.
20: هرچی فرق نمیکنه. بیکاره بابا، اون موقع هم 11 تا 12 هزار تا پول
19: از بین 100 میلیون نفر یه نفر اینجوری در میاد. این اسمش چیه؟
20: اسماعیل سا... نه خیر تمام شما
19: اسماعیل سایبری.
20: اسماعیل سایبری چیه؟ سایباری.
19: خب
20: بیا اسمم براش در آوردن، سایبریش کردن.
19: خب
20: جزء گروه های قاعده میارنش. علتش هم این بود. بعد خلاصه وقتی که مراکش رفت
19: در
20: خود.
19: حالی که این آقای اسماعیل سایبری نمیدونه که علت موفقیتش دقیقا همون حسیه که اون دختر بهش داده بوده. تازه بعد دو تا چک حسابی هم براش بفرسته بگه تو باعث خوشبختی موفقیت من شدی، اگه خود. تو نبودی که من الان تو همون کلابای دست پایین داشتم بازی میکردم.
20: ببین اسماعیل چه شانسی آوردی، اگر الان ژاله بنشیان دوست دخترت بود پوستت کنده بود.
19: نمیگم بره باش ازدواج کنه، ولی میگم حداقل قدردان این مسئله باشه.
20: قدردانی
19: همون کسی که باعث میشه که
20: رفته.
19: شما اینطوری
20: تازه قلبش هم شکسته
19: باشه، به جاش 50 میلیون یورو گرفته، کدومش بهتره؟
20: به جاش کجا قلبشو شکسته، این اصلا دیگه نمیتونست بازی بکنه.
19: ببین اگه این دوست دخترم کنارش بود با این 50 میلیونی که گرفته دیگه با اون که نمیموند که.
20: ابدا.
19: استاندارداش عوض میشد.
20: ابدا. ما مردا
19: شما مردا
20: چیز بله فکر نکنین به یه آلاف و الوفی چیزی برسیم. فکر کنین بله
19: محمد رضای مؤذنی اهل ایران
20: بله
19: با اسماعیل سایبری اهل مراکش با هم یه جور
20: سایباری.
19: فکر
20: سایبری
19: با هم یه جور فکر میکنن.
20: ما هممون یه جوری، هم پیور پاک
19: همه یه مدل شما... از کارخونه در اومده فابریک.
20: شما الان این همه پزشک موفق تو جامعه هست،
19: خب
20: همونایی که در دوران اینترنی و در دوران درس خوندن دانشگاه با دخترایی که آشنا شدن همونا رو نگه داشتن. این همه پرستارای خوب و زیبا، این همه همکارای خوب و زیبا در محیط‌های درمانی
19: نه من نگه داشتن.
20: تمایل نشون دادن به این دکترها، یک نگاه بهشون نمی‌کنن.
19: اصلا همین که شما ها دکتر میشید بدونید که نصفش به خاطر دختراست. میرن دکتر میشن که بتونن، اینو واقعا من یه بار شنیدم، گفتم میخوام برم دندون پزشک بشم که
20: چی؟
19: که دیگه اینجوری
20: که دندون دندونم کن،
19: نه که برای دخترها جذاب باشم.
20: دندون دندونم کن اصلا هم چیزی نیست،
19: یعنی انگیزش برای خدمت به مردم نبود. متوجه هستی؟ مردم براش مهم نبودن، زنها براش مهم بودن.
20: مرد وقتی دل به یه نفر میده همون دلو به هر نفر میده.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: خوش اومدین. شنوندگان گرامی، درود بر شما. مهمان برنامه ما 51 سال پیش حرفه خودشون رو در زمینه ساخت و تولید مبلمان آغاز کردند. بعد از مهاجرت به آمریکا شروع به تولید کابینت‌های آشپزخانه کردند که تاکنون 2750 کابینت و ست کامل آشپزخانه رو دیزاین، تولید و هم نصب کردند. مهمان برنامه ما پادشاه قصر کابینت و سنگ ایتالیانو کابینتریان استون هستند، آقای روبیک شاه مرادیان. درود بر شما.
9: با عرض سلام و درود فراوان به دوستان و هموطنان گرامی.
8: آقای شاه مرادیان عزیز، در مورد یک کابینت چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه تا شما مهر تاییدتون رو زیر این تولید بزنید؟
9: ببینید، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. من تونستم این کابینت رو در سه تا چیز خلاصه کنم: یکی کوالیتی، یکی کارایی و یکی هم تناسب و زیبایی که دیزاین معروفه. ببینید، کابینت کوالیتی، خب کابینت ساخته شده از باکس و کشو، لولاب و از این چیزا. کابینت هم درست مثل خونه است. خونه هم شما فکر کنیم چوب، سنگ، آجر. اون باکسی که ساخته میشه شما باید بدونید، یا اون کسی که به شما داره اینو عرضه میکنه باید به شما بگه که این باکس از چه کوالیتی ساخته شده، از چه جنسی ساخته شده. خب خیلی چیزایی هستش که مثل متریال باکسه ولی خب اون کوالیتی نیست. مثلا ملامین بورد واسه ساخت باکس هست که پارتیکل بورده،
8: جنسش نوپانه اونا دیگه.
9: بله، داخلش نوپانه، روش ملامین کشیده شده. ولی خب هست پلای بود مید این چاینا، اصلا بو میده. وقتی ما میبریم و اره که میخوایم ببریم، لایه های چوب استک شده رو هم دیگه با گلو اینا رو پرس میکنن میشه پلای بود. اون گلویی که مصرف میکنم، باور کنید من موقعی که میبرم این چوب پلای بود های چاینیزو، اون فیومش، اون دودش تمام بینی ما رو و گلوی ما رو میسوزونه. اینم تو خونه هم که بیاد یه ذره آبی چیز بخوره اون بو میده. و میاد متریال آمریکایی، تو آمریکاییش هم همون عرض کردم ملامین هستش، ملامین پلای وود هست و ملامین پارتیکل بورد. پارتیکل بوردش درست ساخت آمریکا هست ولی به محض یه ذره آب بخوره بافت میکنه و داغون میشه. اون وقت شما چیکار کنید؟ کابینت ساختی، سنگ روشو گذاشتی، سینک گذاشتی، حالا اون ورپ شده، باد کرده، اون بخواید اون درش بیاری، تمام اون سینک رو باید از زیر بکنی، ببری، باکس رو عوض کنی، آیا سنگ بشکنه، نشکنه. شما باید از سازنده بپرسی آیا چه کوالیتی هایی هست، کدوم رو شما آفر میکنه. ببینید، قیمت کابینت واسه کابینتی که با همون پارتیکل بورد ساخته میشه یا پلای وود ساخته میشه، قیمت همونه، فقط قیمت کوالیتی جنس فرق میکنه. شما دلیل نداره که سرسام آور قیمت بیشتری بپردازه، همون
8: چون میکنه. کارش همونه،
9: کار همونه، هیچ فرقی نمیکنه چه روی این کار بشه چه روی اون کار بشه.
8: شنوندگان گرامی، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت میکنیم، مدیر و مؤسس ایتالیانو کابینتری اند استون، قصر کابینت و سنگ. تلفن تماس با ایشون 818-808-7717 818-808-7717 که شما ایضا میتونید اگر قصد ریمادلینگ رو دارین و یا اگر خانتون در حال ساخت هست و دوست دارین که مدرن ترین و شیک ترین کابینت های حال حاضر رو در آشپزخانه خودتون داشته باشید، میتونید با آقای روبیک شاه مرادیان تماس بگیرید.
9: و دومی این که کارایی یا فانکشن، اون چیز مهمیه که هر خانه‌داری کسی که استفاده میکنه از گیجه، یا خانم یا آقا یا هر کسی، این کاراییش مهمه. مثلا شما اینجوری عرض کنم خدمت شما که همون سینک رو مثال زدم، زیر سینک یه خونه هایی من میرم میبینم زیر این سینک تمام تافت و نمیدونم شامپو و غیره و زالک و همه چی اون زیر هست. تا بخوای یه چیز رو پیدا کنی 10 تا چیز رو باید از زیر سینک بذاری بیرون تا یه چیز رو پیدا کنی، مثلا مایه ظرفشویی. ولی چیزی که من آفر میدم، مثلا میگم آه این زیر سینک یه دونه کشو ساخته بشه گذاشته بشه پول اوت، وقتی بکشی بیرون تمام اون چیزا رو چشه در کدوم میخوای ور میذاری دوباره میذاری جاش. یا این که مثلا گوشه کیچن آشپزخونه چی ساخته شده، یه دوتا گوشه داره و یه سینک داره و یه گاز داره و یه یخچال، اینا دیگه بیشتر از این نیست. اون دوتا گوشه رو میبینم یه کابینت رو میبره تا اون گوشه دیوار، اون یکی رو میاره تو دل این یکی، و یه شخصی که اون زیر بخواد یه قابلمه دیگ یا یه چیز در بیاره باید نصف کمرش رو بره تا اون ته تا بتونه یه چیز در بیاره. خب این گوشه یه لیزی ساخته شده که کامنه، خیلی جا هم هست،
8: اینا که میچرخه
9: بر میچرخه. ولی خب یه چیزای دیگه هست، یه وقتایی هست که اونجا اون جا نمیشه، اون لیزی اندازه به خصوص خودشو داره، یا 36 در 33 از اون کوچکتر دیگه باید خیلی کاستوم ساخته بشه که

0: زمین، وقتی درا رو باز میکنی اون کشوها رو میکشی به جای طبقه کشو، وقتی میکشی بیرون همه چی جلوی چشته، کارایی، فانکشن. شما بغل گاز حتما حتما یه سه تا یا چهار تا کشو میخوای استک که بتونه قاشق چنگال دی ملاقه غیر زاله که تو اونجا جا بدی. اکثر جا رو میبینم یه کشو بالاست و یه در پایی. خب اون در پایین شما چی میخوای توش بذاری؟ یه کشو رو یه چند تا قاشق چنگال گذاشه ولی پایین ملاقه اکویپمنتی که لازمه آشپزی اونجا قرار میدی. بعد طرف دیگر گاز یه دونه باید حتما حتما بغل اون یه اسپایس رک گذاشته بشه. وقتی وقتی در باز میکنه یه پولاتای هستش، حالا یا فلزیش هستش یا چوبی هست، وقتی میکشی بیرون تمام اون سپایس ها اون تو هستش، همونجا همه چی در جلوی چشتونه.
1: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
0: روزی که مشتری که میاد واسه کابینت، اول اینکه باید من یا هر کس دیگه باید بره اونجا اندازه‌شو بگیره، عکس بگیره. من کار من اینه، مثلا از خانم خونه میپرسم شما رایت هندی یا لفت هندی؟ خانم رایت هند. اوکی، اون ترشکنو میذاریم رایت هند، سینک وسطه، طرف چپش دیش واشره. چرا؟ چون وقتی اون ترش همپر رو که میکشه بیرون، اضافه غذاها رو یا هر چی هست میریزه تو ترش، یه آب میگیره تو سینک، بعد طرف چپش میذاره تو دیش باشه. حالا اگه اینا عوضی باشه، این یکی اون طرف باشه اون یکی این طرف باشه، خب این مشکل ایجاد میکنه. بره اونجا ظرفو خالی کنه، دوباره بچرخه اینور سینک و چیز کنه، دوباره بچرخه بره اون طرف. اینا چون رایت هنده، لفت هند نیست. اینا مسائلی که همش باید در نظر گرفته بشه موقع اندازه گیری و اینا. مثلا الکتریکالشون ازشون باید بپرسه شما خانم آقا شما این کابینت میخوای زیر کابینت میخوای لایت بذاری؟ باید بپرسی، اونو نمیدونن. شما باید بپرسی ازش خانم اینو میخوای؟ اون کننده باید این توضیحاتو بده قبل از اینکه هر کاری رو شروع کنه.
2: خب آقای روبیک، من سوال ازتون دارم. شما از من میپرسین که میخواین زیرش لایت باشه یا نباشه. من ندیدم، نمیدونم اگه زیرش لایت باشه چه ریختیه. چجوری میتونم اون رو ببینم، اون ستی که ساخته شده رو که شما ببینم فرقش چیه؟
0: خب به سوال بسیار بسیار خوبیه. ببین دوست عزیز، کارخونه من یه چیزی حدود 25000 اسکوئر فیته. قسمت شوروم من 4000 اسکوئر فیته. 4000 اسکوئر فیت جایی که کابینت های من نصب شده و 22 نمونه، نه یکی، نه دوتا، نه پنجتا، 22 تا کیچن کابینت تو شوروم من نصب شده. هر کدوم یه فانکشنی داره، هر کدوم رنگ دیگه است، متریال جداست، دیزاین متفاوتیه، خیلی چیزای دیدنی. یعنی میتونم به جرأت بگم توی لس آنجلس همچین شورومی وجود نداره که 22 تا کیچن کابینت نصب شده. هنوز دارم اضافه میکنم، البته هنوز به انتها نرسیدم، 12 تا دیگه هم هست که دارم روشون کار میکنم که نصب کنم. یعنی یه چیزی میشه 30 تا کیچن کابینت توی یه شوروم اصلا امکان نداره جایی به شما بتونید ببینید. اون وقت هم هر کدوم یه جوریه، یه رنگیه، یه طریه، یکیش مدرنه، یکیش کانتمپرریه، یکی اولترا مدرنه، یکیش تردیشناله و خیلی چیزایی که تمامشو در یک جا ببینید.
3: شنوندگان گرامی، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت میکنیم، پادشاه قصر کابینت و سنگ، ایتالیانو کابینتری اند استون در شهر بربنک. تلفن تماس با ایشون 818-808-7717 818-808-7717. در مجموعه‌ای به مساحت 25000 سکوئر فیت، کارخانه تولید کابینت، سنگبری و تولید سنگ‌های کانترتاپ برای آشپزخانه در زیر یک سقف. و شما ایزا میتونید با قرار قبلی از 24 ساعت قبل سری بزنید به ایتالیانو کابینتری اند استون در شهر بربنک.

0: سنگبوری من 15,000 اسکورفیته، سه تا دستگاه سنگبوری بزرگ ایتالیایی با فورکلیف، سنگای بزرگ، اسلبای بزرگ رو میبریم میذاریم روی دستگاه، میخوابه صفحه بلند میشه میخوابه و اون سنگا رو میبری، مشتری میاد اینا رو میبینه. جای من وان استاپ شاپینگه، یعنی شما همه چی رو اونجا میبینید، از A to Z پیش ما هستین، از اول تا آخر من با شما هستم، تمام اینا رو توضیح میدم، تمام سینک‌ها گذاشته شده تو شروع من متفاوت، فارم سینک، پورسلن سینک، آندرماوند، اوورماوند، تمام اینا اونجا شما میبینین، احتیاج نیست که من به شما بگم برو فلان جا اینو بخر. و هرچی هم که شما اینا رو میگیرید، ببینید این خیلی مهمه، شما هر چی رو که تو شروع من میبینید، مثلا سینک، فاسید، دستگیره ها، اینا رو با اکانت من میگیرید، پولش رو شما میدید. یعنی شما به جای اینکه یه دستگیره ای که فرض بفرمایید 20 دلاره، پیش من میشه 4 دلار، 5 دلار. ما دیگه به اون چشم داشت نداریم. اینا رو به صورت هدیه، اون میشه هدیه ما به شما. خیلی وقت و خیلی هدیه های دیگر هم ما میدیم. تشریف بیارید ببینید جای منو، تشکیلات منو، شوروم منو، کارخونه سنگبوری منو. خیلی جا هستن شما مشکل پیدا میکنید، کانترکتور یه طرف سنگبورت باید از یه جای دیگه بیاد، اون میاد شکایتشو میندازه گردن سنگبور، سنگبور میندازه گردن کابینت ساز، میگه این اینجوری کرده، ولی من میخوام به کی شکایت کنم؟ هر چی هست پیش منه. قبل از این که کابینتتون بیاد نصب بشه، هر چی دیدید اندازه شده، بریده شده، ساخته شده، تو کارخونه من جا هست، اونا رو میچینیم، یه بار دیگه میایید میبینید، نگاه میکنید، اگر همه چی اون چیزی که گفتیم طبق نقشه خواسته شماست، اون موقع میگه آقا رو بی خود درسته، بیارید نه وام ما میاریم نصبش میکنیم به خیال راحت، چون میدونی هیچ چی، حتی اگه تا ساختیم اینو از این رادیو دارم میگم، شما بیاید اونجا کار تموم شد قبل از نصبش. شما اگه فرض کنید میگه آی روبی من اینو دوست ندارم، اینجا میشه اینو بردارید چهار تا کشو بذارید، یا این چهار تا کشو اینجا زیاده بذارید، یه در بذارید، با کمال میل اصلا نمیگیم چرا، توضیح میدیم، میگه این به این خاطر اینجا اینجوریه، شما قبول کردی ساختم، حالا نمیخوای برو چش آقا برده به یکی دیگه بذارم، واسه اونم مصرف میکنم یه جای دیگه، ولی دل شما رو به دست بیارم.
1: سوال آخر من از شما آقای روبیک اینه، خیلی از عزیزان هستن، از کانترکتورهای عزیز و یا خود افرادی که میخوان خونهشون رو بسازن، من فکر میکنم کار رو خیلی آسان‌تر میکنه اگر از همون ابتدا که آشپزخانه میخواد ساخته باشه از تجارب شما استفاده بکنن، هم کانترکتورها، هم آرکیتکتها، هم دیزاینرها. آیا شما یه همچین سرویسی رو میتونید به دوستان بدین؟
0: ببینید من انقدر احترام قائلم به کانترکتورها، خیلی راحت ترم، یعنی در واقع اگه بخوای بدونی من خیلی راحت ترم که با کانترکتور کار کنم، چون اون میدونه که من ایشونو به قول آقای اولاگوی کجا میبرمش و خیلی راحت ترم با کانترکتور و 100%. بله هرچی که لازم باشه حتما.
1: عزیزان شنونده، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت کردیم، مدیر و مؤسس ایتالیانو کابینتری ان استون، قصر کابینت و سنگ. تلفن تماس با ایشون 818 808 7717، 818 808 7717. سپاسگزاریم از همراهی شما، پیشا پیش کابینت های نو و شیکتون مبارکتون باشه. با سپاس از شما آقای روبیک شاه مرادیان.
0: خیلی ممنون، متشکرم از شما.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: وقتی وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
9: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
10: California license number 0N11743 and 0H46772.
11: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح 1:01 شما بخیر. امروز چهارشنبه اول جولای سال 2026 میلادی برابر با 10 تیر ماه سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سودی با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از روند مذاکرات ایالات متحده با ایران ابراز رضایت کرد و گفت این روند بسیار خوب پیش می رود. دونالد ترامپ که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد افزود که آمریکا چند روز پیش حملات شدیدی به ایران انجام داد، اما نشست های اخیر دو طرف در قطر به خوبی برگزار شده است. او همچنین اعلام کرد روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به خوبی در حال پیشرفت است. ترامپ افزود آنها نشست‌های بسیار خوبی داشتند و باید ببینیم چه خواهد شد. این اظهار نظر ساعتی پس از آن بود که رسانه‌ها از برگزاری مذاکرات فنی غیر مستقیم ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. این مذاکرات با میانجیگری پاکستان و قطر برای اجرای تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و آمریکا انجام می‌شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مذاکره کنندگان ارشد آمریکا روز دوشنبه برای گفتگو با میانجی‌های قطر وارد این کشور شدند و روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کردند، اما قرار نیست آنها در گفتگوهای فنی شرکت کنند. اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان صنعت کشتیرانی روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کردند که تنگه هرمز را دست کم تا 9 جولای همچنان به عنوان منطقه عملیات جنگی تلقی خواهند کرد. این تصمیم با وجود آتش‌بس میان ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده به معنای ادامه پرداخت دستمزد دو برابر به دریانوردان حاضر در این منطقه است. این وضعیت تنها شامل کشتی‌هایی می‌شود که شرکت‌های مالک آنها از امضا کنندگان توافق‌های کاری مجمع بین‌المللی داد و ستد IBF هستند. توافق‌هایی که به گفته این نهاد حدود 15,000 کشتی در سراسر جهان را پوشش می‌دهد. بر اساس این توافق‌های کاری دریانوردانی که روی کشتی‌های فعال در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن کار می‌کنند حقوق دو برابر دریافت می‌کنند. همچنین آنها این حق را دارند که از ورود به این منطقه خودداری کرده و درخواست بازگشت به کشور خود را با هزینه شرکت کشتیرانی مطرح کنند، موضوعی که هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل دریایی را افزایش می‌دهد. در بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل و گروه مشترک مذاکره کنندگان که نماینده کارفرمایان صنعت دریانوردی است آمده، این تصمیم خطر مستمر و قابل توجه برای جان افراد و همچنین شرایطی را که به سرعت در حال تغییر در منطقه است به رسمیت می‌شناسد. معاون وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست‌های مرتبط با اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به دوحه سفر کرده است، اعلام کرد کارگروه‌های پیگیری اجرای تفاهم‌نامه و نیز مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی تشکیل شده، اما هنوز مذاکرات در این قالب آغاز نشده است. کاظم غریب‌آبادی بعد از ظهر چهارشنبه پس از دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به خبرنگاران گفت رایزنی‌ها برای تعیین زمان و محل آغاز مذاکرات از طریق میانجی‌ها ادامه دارد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم این گفتگوها آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا پس از این دیدار نیز نشست سه‌جانبه مذاکره کنندگان ارشد ایران، قطر و پاکستان برای بررسی روند اجرای تفاهم‌نامه برگزار شد. شرکت تانکر ترکرز که در زمینه ردیابی و نظارت بر نفتکش‌ها فعالیت می‌کند، با انتشار اطلاعات تازه‌ای خبر داد ایران از زمان لغو محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا 50 میلیون بشکه نفت خام را طی 2 هفته اخیر صادر کرده است. به گفته این شرکت بر مبنای این رقم ایران معادل 1,660,000 بشکه در روز در ماه گذشته میلادی صادرات نفت داشته است. تانکر ترکرز میگوید صادرات اکثر کشورهای دیگر منطقه هنوز به سطح پیش از جنگ نزدیک نشده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی شامگاه سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت از روز پایان محاصره دریایی آمریکا بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر شده است.
در این باره وزیر خزانه داری آمریکا اما گفته است به رغم لغو تحریم‌های نفت ایران از سوی ایالات متحده، هیچ کشوری به جز چین به خرید نفت ایران با تخفیف اقدام نکرده و دیگر کشورها به دلیل نگرانی از بازگشت تحریم‌های آمریکا هنوز به خرید نفت ایران روی نیاوردند. و دیوان عالی ایالات متحده روز سه‌شنبه فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای محدود کردن حق شهروندی بر اساس محل تولد در آمریکا را رد کرد، حقی که از دیرباز بخشی جدای ناپذیر از ساختار جامعه آمریکا بوده است. این حکم با رأی 6 قاضی در برابر 3 قاضی صادر شد و دومین بار در چند ماه اخیر بود که دیوان عالی یکی از افتکارهای مهم ترامپ را باطل می‌کند. پیش از این نیز دادگاه در ماه فوریه تعرفه‌های گسترده جهانی اعمال شده از سوی او را لغو کرده بود. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: و سلامی دوباره به شما در ادامه برنامه سلام امروز. امروز بله به شما، اتفاقا به شما، درسته شما روتونو میکنی اونور، ولی ما وظیفمون انجام میدیم. اصلا وظیفه چیه؟ عشق میکنیم آقا، سلامی که احترامی که از روی وظیفه و احساس وظیفه باشه آقا، پشیزی ارزش نداره، باید واقعا از سر دوستی باشه، از سر ایجاد ارتباط باشه، و ما هم که ارتباط ایجاد شده به هر حال به لطف تکنیک های فنی و پیشرفت های علمی، اما آنچه که هست اینه که باید دلا به هم ربط داده بشه و وصل بشه. مرسی که به ما هم گوش دادید، هم دل دادید. اجازه میخوام تا سپاسگزار باشم از ماکان، کارگردان فنی برنامه، که با به حال سختی هایی که این برنامه داره تا میاد استراحت بکنه میرسه به یک کوهی از مشکلات. ساعت 12 ظهر واقعا معضلی است این ساعت 12 ظهر. برنامه 12 تو اسکیجول نوشته شهد و شکر
3: نو گود.
4: آره شهد و شکر نو گود. بله یه بار تشریف بیارید توی برنامه شهد و شکر نو گود.
2: خواهش میکنم، یه بار اومدم برای هفت پشتم بس.
4: کی اومدی؟ آه اون دفعه؟
2: نه مدت ها پیش. شما خوب با مهماناتون رفتار نمی‌کنین.
4: چیکار کردین؟
2: خوب نبود دیگه، اصلا نمی‌خوام یادآوری.
4: چه توقعی داشتین؟ انجام نشد.
2: اصلا راضی نبودم. خیلی خاطر
4: شاهی براتون بکشین.
2: نه.
4: چیکار بد می‌کردین؟
2: شما اتفاقا خاطره بدی برای من به جای گذاشتین.
4: پس چرا بعد از اون بازم اومدین؟
2: تو برنامه‌تون؟
4: بله.
2: قربونش برم فراموشی. اگه انسان فراموشی نداشت خیلی بد میشد. علت اینم که خاطر بری دارم برای اینکه شما خیلی با من خوب رفتار کردید.
4: زیادی رفتاره
2: خوب. نه رفتار خوبتون باعث شد که من به رفتار بدم که تو صبح تو برنامه شما دارم بیشتر پی ببرم، احساس بدی بهم داد. بله.
4: خب حالا اتفاقا راجع به این میخواین صحبت کنی، من میخوام چند تا بهتون اتیکت یاد بدم. البته نه که من یاد بدم، از یه جایی برداشتم.
2: چی گفتی؟
4: قوانین
2: چی گفتی؟ ملتفت نشدن.
4: اتیکت میدونین چیه؟
2: ملتفت نشدن. اتیکت
4: بله، که یه چیزایی هست.
2: یخ چرکی ما نداریم، ما یخ چرکا.
4: یه سری قوانین هست که قوانین نانوشته است، ولی به نظر من خیلی جالبه که ما مثلا یه نگاهی بهش داشته باشیم. شاید واقعا خودمون یه جایی کارای کردیم.
2: بنویسی هم ما میتونیم بخونیم یه جورایی.
4: ببین مثلا قانون اولش اینه، میگه که Don't turn every conversation back to yourself. Listening well is rarer than talking well. ببین میگه که وقتی توی جمعی هستی، توی داری با یه دی داری اختلاط میکنی، تا یه نفر میاد یه چیزی میگه، فوری این جهت گفتگو رو برنگردون به خودت. مثلا طرف داره میگه که من بنایی دارم، ریمادل کردم. آها من اتفاقا، ما رفته بودیم ماه پیش، میپره وسط و اون کانورسیشن و گفتگو رو چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه به گفتگوی خودش. یا مثلا
2: هایجک میکنه.
4: مثلا طرف میخواد برای توی جمع، برای ارتباط با بقیه آدم ها، یه مطلبی رو بگه، یه چیزی در مورد خودش بگه، اون طرف میاد نصف نیمه چکار میکنه؟ میقاپه، میدوزه و تبدیل میکنه صحنه رو به داستان خودش که توجه ها رو جلب کنه به سمت خودش.
2: یادش بخیر مادر بزرگ من خیلی کیوت بود، این هنر رو داشت که مثلا اگر صحبتی میکردین موضوعات مختلف این کار میکرد. بعد من یه بار به خواهرم اینا یه اشاره کردم، گفتم بذار ببینیم که تا کجا میتونیم مثلا این گیم رو بازی بکنیم. من هی سابجکت ها رو عوض میکردم،
4: موضوعاتو
2: بله. تو ماشینم داشتیم میرفتیم، من پشت فرمون بودم، هی عوض میکردم، تو آینم به اینا نگاه میکردم، مثلا میگفتم چه تابلوهایی. بعد مادر بزرگم گفت اتفاقا من آمریکا که هستم تمام این تابلوها رو انگلیسی رو میتونم بخونم، بلدم A B C D. بعد میگفتیم آسفالت هم که اینجوری، ولی عوضش اونجا آسفالت ها خلاصه. بعد گشتم یه چیزی پیدا کنم که
4: این واقعا نداشته، نتونه رو
2: جا. گفتم پروستات چقدر زیاد شده این مشکل پروستات ها اینا. یه مرتبه گفت بیچاره هم غزالی هم شوهرش پروستات. نه از رو رفتم.
4: بله
2: خب میگفتی آبجی، خب پس این... اگر یه کسی حرف میزنه ما نپریم وسط هایجکش کنیم.
4: درسته، بزنین اون حرفشو بزنه، ارتباطشو برقرار بکنه، بعد حالا اگر لازم باشه مثلا شما هم داستانتو بگو، ولی یه دفعه نه یا تمام به اصطلاح
2: آخه قربون شلک شما، آخه قربون شلک شما چجوری یه کسی بگه بدبختم من نگم حتی بدبخترم.
4: آره اتفاقا اینم گذاشته بود، اینم گفته بود بذارین توی یکی از این قوانینش بود. بعد بذارین یه قانون دیگه شو بگم. میگه که اگر یک کسی if someone shares good news don't immediately compete with it, let people have their moment.
2: دلماج بفرمایی.
4: میگه اگر یه نفر اومدیه که خبر خوبی رو با تو شیر کرد در میون گذاش، بلا فاصله شروع نکن با اون خبر خوب چیکار کنی؟ رقابت کنی، بذار اون مومنت خودش رو داشته باشه.
2: آه یعنی اگه مثلا با یه کسی مچه انداخته بود، مچه طرف رو زده بود زمین، بعد اومد گفت مثلا من مچه ابراهیم رو زدم زمین، نگیم بح ابراهیم چیه، من پیروز اسماعیل بابای مثلا ابراهیم اونو خوابوندم زمین.
4: دقیقا.
2: یعنی موفقیتی که تو کسب کردی هنچی چیزی هم نبوده. خلاصه نگیم به طرف بابا ریز میبینیم ادی هم چیزایی.
4: درسته.
2: باریکالله باریکالله، خوشم اومد خوشم اومد. خب اینا رو که ما بلد بودیم آبجی.
4: نه آگه اوکی، ما بعضی وقتا فکر میکنیم بلدیم، یه چیزایی قوانین نانوشته است. بله. بعد میگه که جوک هایی رو جوک نکنید که بنمایش تحقیر کردن یه نفر دیگه باشه. میگه اگه if everyone laughs except one person pay attention. میگه اگر که همه میخندن به جز یک نفر، باید دقت بکنی که این جوک نبوده، این در از تحقیر کردن بوده. بعد
2: خب ما معمولا وقتی یک کسی نمیخنده میگیم بابا خیلی زده حالی، خب بخندی.
4: نه دیگه
2: اینقدر بعدم این که موازبه... همه جوک میگن، یا
4: مواظب جوک کردن باشی و که اون جوک کردن بنمایه تحقیر دیگری نداشته
2: حالگیری باشه. حالگیریه، ما خوشمون نمیاد وقتی یه جوک میگیم همه باید بخندن، وای وای اون کسی که نخنده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: 844 MGM-NET.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM-NET هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بریم.
7: خب، بازگشتیم به استودیو دوستان خوب عزیز و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و اختلافات کارمند و کارفرما با 32 سال سابقه در سراسر کالیفرنیا. 818-888-88. درود و سلام داریم خدمتون. خیلی خوش اومدید آقای دکتر مصریانی.
8: خیلی ممنون کنم دکتر بنشان. سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم صبح خوب و خوشی باشه برای همه. هوای ابری و عالی.
7: اوورکسته نه؟
8: اوورکسته in a good way.
7: خیلی خیلی اینجور هوا خیلی لذت بخشه
8: برای من. اقلا میدونم بعضی دوست ندارن، بعضی دیپرس میشه. من بیشتر تو من get more excited.
7: منم انگیزه پیدا میکنم و منم با شما موافقم. خب اینجور بعضی از روزها که شما خیلی احساس شادی بیشتری دارید، وقتی یه پرونده خیلی سنگین میارن میذارن جلوتون، شما چه احساسی میکنید؟
8: پرونده خیلی سبک میشه برامون.
7: اوکی، اینطور.
8: No, I love the challenge. I think اگه همه پرونده خیلی آسون و straight forward میشدن، آدم بورد میشد. اون چالنجش برای ما وکلا الان برای من خیلی it makes it more interesting تا اینکه فقط یه کیس خیلی ساده ای باشه. همطوری خیلی they need some challenge تو زندگیشون، میشه challenge کاری ما. And I do enjoy.
7: بله، البته شما بعد از بیشتر از 32 سال کار در این رشته، دیگه بازم هنوزم میتونه یه چیزای چالش برانگیز باشه براتون؟
8: آره، خب همیشه there is always something new. چون هر کیسی فرق میکنه با یه کیس دیگه، هر کلاینتی با یه کلاینتی دیگه فرق میکنه، همه موقعیت ها فرق میکنن. So it's always something different. همیشه قوانین جدید اتفاق میفته، مخصوصا در رشته employment law. کیس های صدمات بدنی و تصادفات کمتر تغییر ما میبینیم، و در رشته امور کارمند و کارفرما هم مرتب هم از لحاظ statute یعنی قوانین legislation، هم از لحاظ کیس‌های جدیدی که تصمیم میگیرن در دادگاه بالاتر مرتب قوانین عوض میشه. یعنی نمره چند سال که ما در این رشته و این کار هستیم، باید خودمون هی مرتب آپ تو دیت نگه داریم، کیسایی که اتفاق جدید میفته هی مطالعه کنیم. خیلی مهمه. حتی من بعضی موقع پرونده‌ای داشتم که تو میدییشن، مثلا میدییتر هم خیلی تجربه داشت، خودش ریتایرد، قاضی ریتایرد بوده، بعد یه سری مسئله که اتفاق میفته قانون اشتباه تجسم میکنن، بعد ما باید بهشون بگیم نه، دو سال پیش این کیس مثلا اتفاق افتاد و این قانون الان اینطوری تغییر کرده، الان شامل فلان داستانم میشه، و بعد که نشون میده قانون میگم راست میگی، I didn't know about it، هیچ کسی هم طالب نگفته بود و ما این مسئله مطرح نشده بود. سوی مقدار it's more time consuming کاری که در این رشته ما انجام میدیم. Which is interesting. کیسای تصادفات و صدمات بدنی هم واقعا ما بردیم توی لول دیگه علاوه اجرا کردنش، برای همین خیلی ریزالت های بالایی داریم میگیریم، مرتب پالیسی لیمیت ها رو داریم میگیریم، برای اینکه یک حالت چوش میگم به قول معروف کوکی کاتر ستایل نیستش. Every case is unique for us. همیشه خیلی متفاوت این کیس ها رو ما پایشون رو قوی میذاریم و میریم جلو. بعضی موقع مجاسترهای یا وکلای طرف مقابل مال بیمه میان میگن که ما معمولا اینقدر بیشتر پول نمیدیم روی این نوع پرونده، چرا شما دارین ده برابر اون مثلا تقاضا میکنین؟ میگن خب یعنی چی؟ هیچ پرونده دلیل نمیشه شما چقدر با کسای دیگه ستل میکنین و هر کیسی هم فرم کنه تا یک کیس دیگه. یه حالتی نیستش بگین اینجا دارین کیلویی میخواین کیس بخریم. We don't look at it like that. خیلیش هم به اعتبار خود موکل ما بستگی داره که آیا چقدر شاهد خوبی باشه برای خودش یا نه. بعضی هستن که دی واقعا دی گلو، جوری که شهادت میدن، جوری که صحبت میکنن، جوری که رفتار میکنن. بعضی هم هستن کیسشون هم قویه ولی خودشون تا صحبت میکنن اصلا کیسو میخوان کاملا داغون کنن، کاملا لطمه بزنن با نو استایل حرف زدنشون. سو خیلی هم باید رو مقدار با موکلون ما کار کنیم.
7: شما یعنی در اصل باید هم باید هوای پرونده رو داشته باشید، همین که مراقب باشید که اون کسی که آمده موکل شما کارو خراب نکنه، از نظر سایکولوژیکلی هم باید یه سری موضوعات باید
8: بله دیگه جمع جور کنید. شماست که بله خودتون که میدونید
7: من
8: I do think we spend more time رو خود کلاینتمون کار کردن تا به جز پرونده. یعنی it's really crucial, it's vital که مثلا من کلاینت هایی داشتم که they have an anger issue و بدترین چیزی توی دپوزیشن دارن، ویدیو تیپ دپوزیشن کلاینت من مثلا میگیرن. یه دونه کیس داشتیم که حتی موکل ما تقاضا کرد از وکیل مقابل که برن بیرون دعوا کنن، یعنی بزن بزن و این اصلا آبرو خودشون بردن. اون وکیله که لطمه نمیخوره، موکل منه که لطمه نمیخوره اعتبارش.
7: خب آقای دکتر مصریانی، خب چرا انقدر این مسئله مهم هستش؟ مثلا شاید یک کسی واقعا اونجا خشمگین میشه از یک موضوعی، چرا به ضررش تمام میشه؟
8: اولا هیچ وقت خشم و انگر جلوی هیئت منصفه، جلوی قاضی، جلوی آربیتریدر، مخصوصا جلوی هیئت منصفه، کسانی که خیلی ریزالت های بالایی میگیرن they act like they're and they have to be the victims. شما اگه خودتون توی هیئت منصفه نشستین خانم دکتر، فکر میکنین بیشتر میان پول میدین به یه نفری که ویکتیمایز شده و خیلی اینسنت و بیگناه به نظر میرسه که واقعا خیلی هم لطمه خورده و مشکل برای خودش از خودش دفاع کنه، یه نفری که خیلی پررو و پرخاشی و انتایتلد و نمیدونم اگزاجریت میکنه و اینا؟ obviously you're gonna pay more money to that victim. این کسی که خیلی حالت اینسنت داره. معمولا خودتون تو رشته خودتون بیشتر میتونید ما رو ایجوکیت کنید که یه نفر که is the underdog به قول معروف
7: منه.
8: You want to go out of your way to help them. یه نفر که میبینین که خیلی خودش قوی نیست، خیلی یه مقدار ضعیف، یه خصلتی که همه ما داریم، میخوام بیشتر اون شخص رو کمک کنیم.
7: علتاش همه شناخته شده است. بله کاملا حرفتون درسته در این زمینه.
8: Right. So برای همین نمیشه باز با کلاینت همون صحبت میکنیم به جز اطلاعات پرونده که مرور میکنیم چه اتفاقای افتاده، چه دکترایی رو دیدن، چه ریکامندیشن هایی به وجود اومده، یا این راجع به کیس های امپلویمنت ها همون مسائلی که اتفاق افتاده اون یک ور، بعد کلی میشیم صحبت میکنیم راجع به لباس پوشیدن توی ترایل یا توی دپوزیشن که داره ویدیو میگیرن، طرز صحبت، به چه استایلی جواب سوالا رو بدن، چه استراتژی باید استفاده بکنن، مخصوصا در جامعه ایرانی. چرا؟ ماشاءالله زال ماشاءالله کلاینت های ایرانی ما خیلی دوست دارن برن توی تنجن حاشیه برن، هی صحبت اضافه بکنن، یه چیزایی که اصلا نپرسیدن و رب نداره براجوش دارن خودشون والنتیر میکنن اینفورمیشن که نباید والنتیر بکنن توی دپوزیشن. توی ترایل یه مقدار فهم میکنه اون استراتژی خودش رو داره، ولی برای دپوزیشن هر چقدر ما بهشون سعی میکنیم اینو توضیح بدیم دوباره بعضیا نمیگم همه ولی بیشتر از جامعه دیگه این اتفاق میفته.
7: بعد آقای دکتر چیکار میکنین؟ یعنی با آرنجتون بهشون میزنین یا لباسشون از زیر میکشین که ساکت بشن؟ چیکار میکنین شما توی اون لحظه؟
8: با خدا شکر آدم میتونه شوخی میکنم میگم لغت داد بزنی. No, you know, I usually don't do that. دیگه با اون مرحله برسه it's gonna look even worse که ما بخوایم حرکاتی نشون بدیم که اون وکیل مقابلم بخواد راجعش صحبت کنه. کاری که ما میکنیم وقتی آماده میکنیم موکلینمون، یه سری این سوالایی که the anticipate که طرف مقابل این سوالا رو میپرسه اونا رو مطرح میکنیم با موکلم، بعد یه جوابی که پرت و پلا میدن و اشتباه میکنن دوباره بهشون میگم no, this is how you respond. مثلا this is how you want to approach it. دو سه بار که این کارو بکنین دیگه خیلی ها they learn and they try to mimic that، اون نوعی که باید جواب بدن و حرکات بدنیشون و یا اطلاعات بیشتر که نپرسیدن والنتیر نکنن. بعضی هم 100 بار باشون تمرین میکنیم فرقی نخواهد کرد.
7: بعد به فارسی نمیتونین اونجا یه چیزی بگین؟
8: من میتونیم بریک برداریم. من نمیم خیلی ها they think که مثلا بعد بریک بردارم توی دپوزیشن چون وکیل مقابل میگه او من pose my question و من جوابو باید بدیم بعد بریک رو بردارین و حالا چقدر داد و بیداد میخواد وکیل مقابل بکنه داد و بیدادش بکنه. من میگم نه، اگه من الان بریک لازم دارم با کلاینتم اون حقم رو برمیدارم، هر کاری میخوای بکنی بکن و we take a break. دوباره باشون مثلا یه سری تذکرها رو به موکلمون میدیم که what did we talk about، چرا تو این سوالو که نپرسیده داری خودت والنتیر میکنی، چرا این حرکاتو داری نشون میدی، چرا این کارو داری میکنی. دوباره یه مقدار ریمایندشون میکنیم و برمیگردیم we come back to the room. نه اینکه بخوام کوچشون بکنم بگم جواب چی بدن necessarily، نه، موضوع ستایل جواب دادن، حرکاتشون، اشتباهی حالت ستایلش، یا مثلا یه نفر شما میپرسه آیا شما دیروز نهار خوردین یا نه، جوابش چیه؟ بعد اگه نهار خوردین یا بله یا نه. بعضی ها میگن بله اتفاقا رفته بودیم اینجا، بعد فلان دوستم اومد، بعد این کاری کردیم، بعد با هم این بود، غذا این اوردر دادم. نپرسیدن اینا رو. یه سوال پرسیدن غذا نهار شما دیروز خوردین یا نه، تموم شد و رفت. Yes or no. میگه خب من میدونم بعدش میخوان چی بپرسن. میگم it doesn't matter. و اگه موکل به حرف ما گوش بده تو این دپوزیشن ها، یه دپوزیشنی که میتونه مثلا کلی طول بکشه، خیلی یک چهارم وقتم نمیبره، یعنی که هیچ اطلاعات اضافه هم موکل من نمیتونم بگیرم که لازم نباشه بگم.
7: بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و اختلافات کارمند و کارفرما. شماره 818-80-80-88 مصریانی.com. و کلام آخر آقای دکتر مصریانی.
8: به نصیحت وکیلتون گوش بدین، ریسرچ بکنین وکیلی که انتخاب میکنین. ببین یه چیزم من بگم، فقط موضوع تجربه و سکیل ست و قدرت و سدهه کار کردن اینا یک ور، چقدر هم مهمه که وکیل کر بکنه برای اینترست موکل خودش، که هر تصمیمی که ما در آفیسمون میگیریم فکر فقط جیب خودمون نیستیم، فکر اینه که what's in the client's best interest، و همیشه اون بهترین نتیجه رو برای یک لافرم به وجود میاره به خاطر اون ریفرال ها، به خاطر word of mouth و اینا. To the younger lawyers، اینو من واقعا نصیحت میکنم، فقط فکر این نباشه حالا این کسی مقدار مشکله، من این مقدارم بیشتر وقت صرف میذارم اینجا، اگه این وری برم اینطوری میشه، به نفع من نخواهد بود. همیشه فکر موکلتون باشین و همیشه موفق خواهید شد در کارتون.
7: خیلی ازتون ممنونیم که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
8: خواهش میکنم. خیلی ممنون از وقت شما و شنوندگان عزیز.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
10: میبینم که شما بابا باریکلا آفرین همچنان با ما همراه هستید و به ادامه برنامه امروز سلام امروز خوش اومدید دوستان. برو بریم.

0: خب دوستان قرار بود که برنامه رو رایده به شروع بکنیم، ولی تلفن کارکار خوبم خانم جاله زنگ زد و من برای اینکه ایشون عدم حضورشون در اینجا حس نشه این آهنگ رو پخش، این آهنگ زیبا رو پخش کردیم که نگن چرا مثلا شما نیستید.
1: اصلا شما به خاطر این من این کار رو نکردیم، ولی حالا بمونه اگه میخواییم پای
0: بیا و آدم خوبی باش.
1: خب حالتون چطوره همکار عزیز؟ خوب هستین انشالا؟
0: ما خوبیم. خدمتون عرض بکنم که در برن در سوئیس، میدونید که اولا خیلی هوا گرم شده در اروپا از جمله سوئیس، حالا ما به گرمای هوا کاری نداریم، یه قضیه خیلی داغ شده. یک استخر عمومی بوده در یک باغ که این باغ رو اختصاص دادن به نودیست ها.
1: بله.
0: برای خانم هایی که دوست دارن چیکار کنن؟ نود باشن، یعنی برهنه مثل ساحل نود.
1: فقط خانم ها هستن یا؟
0: نه، فقط خانم ها قرار بوده باشن.
1: خب.
0: بله، اون ساحلی که بیشتر مورد نظر شماست، اون که خانم ها و آقایون هستن اون فرق میکنه. اینجا آقا یه باقی بوده، گفتن خانم ها میتونن بیان مثلا در این ساعت بیان و برن استخر و اینا و خلاصه نود برهنه کاملا. و یک مرتبه یک ترانسجندر هم اونجا بوده، یعنی تراجنسی که جنسیتش مرد بوده مثلا زن شده. یک مرتبه دو سه تا از این شناگران خانم که برهنه بودن احساس خوبی نداشتن و رفتن به سکیوریتی گفتن، سکیوریتی اومده گفته آقا شما بیا دوست عزیز برو بیرون. یه ده دیگه اومدن به دفاع از این فردی که تراجنسی بوده و گفتن که آقا این دیگه الان انتخاب کرده که زن باشه، حالا مرد بوده و اینجور چیزا و این حرفا کاری نداریم. کار به بالا کشیده، آخر سرم دو ساعت ایشون رو در دفتر سکیوریتی و امنیت نگه داشتن و بعدش هم اخراجش کردن و در حال تظاهرات شد و کلن روز همه ریخته به هم. حالا من میخوام از شما بپرسم واقعا اگر یه همچیزی باشه، مثلا شما فکر کنید که حتی برعکسش باشه که مسئله نیست. مثلا اگر یک این آقایون اونجا بودن به صورت برهنه و اگر یک خانومی که آقا شده بود اگر اونجا بود، فکر می‌کنید مثلا آقایون ناراحت می‌شدن؟ نمی‌دونم. ولی الان که خانم ناراحت شده بودن، به نظر شما حق با کیه اینجا؟
1: خیلی پیچیده است. من والا راستش رو بهتون بگم اطلاعات خیلی خیلی وسیع تو این زمینه ندارم. یعنی این ببینیم مثلا دیروز که می‌دونید قانونی که تصویب شد اینه که در آمریکا دیگه از این به بعد کسانی که مثلا مردی که زن شده نمیتونه توی مسابقات با زنان بره در رقابت. چرا؟ به خاطر اینکه اون سیستم مردانه و اون قدرت عضلانی مردانه همچنان درش هست، حتی اگر جنسیت تغییر کرده باشه اون هست.
0: من هم موافقم با همچنان.
1: بله، اینه که نمیتونه، چون همه زنا رو میتونه برنده بشه و معلومه
0: مثلا ایتالیایی که تو المپیک بود.
1: بله. اینه که خب در اون زمینه ما متوجه شدیم که بله، از نظر سیستم عضلانی حتی اگر جنسیت تغییر کنه اون انرژی و اون سیستم توانایی جسمی مردانه هنوز درش هست. حالا به از نظر پزشکی من هیچ اطلاعی ندارم که چه جوریه، ولی ظاهرا اینطوریه.
0: بله.
1: حالا در مورد احساسات مثلا فرض کنید که گرایش های جنسی و اینکه چه نگاهی به جنس مخالف داره، اینو کسانی که صاحب فن هستن باید بدونن جواب بدن. من نمیدونم آیا کسی که اصرار بر این داره که من یک جنسیت دیگری هستم و بعد میره تغییر به اصطلاح عوض میکنن همه چیزو براش،
0: چی عوض میکنن؟
1: شوخیتون گرفته؟
0: آقا من نمیدونم. نه، هویتش عوض میکنن، اسمش رو عوض میکنن. شما دارید میگید من دارم سراپا گوشم.
1: فیزیکی، از نظر فیزیکی یه تغییر تحولاتی به وجود میارن دیگه برای این افراد. خب حالا آیا معناش این هستش که اینا تمایلاتشون از ابتدا اصلا حتی مثلا فرض کنید که به یه جنس دیگه ای بوده؟ یعنی مثلا فرض کنید این خانم، گفتین که اون آقا بوده خانم شده.
0: بله.
1: خب پس معنیش اینه که همون موقع هم که آقا بوده بازم مثل یک زن احساساتش مثلا گرایشش به مرد بوده نه به زن.
0: خب حالا اصلا
1: پس اگر میاد توی اون سیستم بین زنها خطری نمیتونه داشته باشه، چون شاید مثل خودشه. اگر این گونه باشه من نمیدونم.
0: خب اصلا هیئت شورای پزشکی اومد 12 نفر رای دادن، گفتن که ایشون نه هیچ احساسی نسبت به خانم ها نداره، اصلا تصویب
1: خب.
0: شد
1: خب.
0: اون خانومی که برهنه در کنار استخره و یک کسی میاد که حالا هوای مردانه داره و اون نقل و انتقالاتی که شما اشاره کردید شاید به صورت کامل انجام نشده، اون چی؟ آیا اون خب. باید همیشه نامه رو نشونشون بده بگی حالا من این نامه رو نشون داد؟
1: نه ببینید،
0: اون حق باید اون خانوم چیه؟
1: ببینید باید ببینید که اون خانمایی که اونجا هستن چه چیزی باعث شده که یا چه چیزی باعث میشه که آنکامفتبل و ناراحت و معذب بشن.
0: ببینید اگر
1: معمولاً از نگاه زن اگر بخوایم بدونید از نگاه‌های به اصطلاح شهوتی یک مرد، در حالی که خودشون دلشون نمیخواد این نگاه روشون باشه، ناراحت میشن. اگر اون شخصی که اومده اونجا یه همچه نگاهی به شما نداره، جایی نداره برای اینکه آنکامفتبل بشین و معذب بشین.
0: خب اینا هم همینو، اینا نه، اینا طرف نگاه ناجوری نکرده، ولی به خاطر فقط حال هیبتش اینا رفتن. ببینید اگر نود درهم باشه که همه اول صابون به تنشون زدن، همون سالی که شما هم رفته بودین،
1: شما چه کار به من داری؟ من کجا رفته بودم؟
0: شما خودتون تعریف کردین.
1: من بابا لباس تنم بود رفته بودم اونجا، بعدم من رامون
0: قبلش
1: گم شد.
0: همه لباس تنشونه.
1: نه اتفاق حالا
0: معلومه مثلا... که بعد با لباس
1: آقا دوستان عزیز موضوع رو بذاری من خودم توضیح بدم که شایعات
0: شو فرصت نکرد.
1: ما رفتیم سالها پیش بود توی نیویورک بود.

0: مثلا شما تو ساحل این لختیا میرید، فکر میکنید مثلا اصلا شما چیزی میبینید؟ 8 لایه شکمه. آه. یعنی شما فکر کردید مثلا یه مش مدلای با سیکس پکس و اینا مثلا اونجا دارن قدم میزنن؟ نو.
1: یعنی اگه بخوام چیزی ببینه کسی چیکار بکنه؟ بعد همه بالانس بزن. بعد همه بالانس بزن.
0: ورق بزن این لایه های
1: همه بر رو دست
0: هیچی شما نمیبینید.
1: شما چه دقتی کردید؟
0: خیلی
1: درسته.
0: باری کل راست میگه. اینم یه حرفیه. شما دیل ماجی بفرمین. آقای ماکان چی
1: آقای
0: گفتن؟
1: ماکان نکته کارشناسی گفتن. گفتن اون کسی که سیکس پک داره و هیکل درستی داره که با مایو هم میره تو قشنگ توی ساحل، لازم نیبره تو لختیا و میره به همه نشون میده.
0: آره دیگه، اونی که سیکس پک نداره احتیاج داره به ابزار دیگری رو نشون بده برای خودنمایی. که اونم که معلوم نمیشه دیگه این دیگه.
1: آخه نه، الان یه افرادی هستن تخصصشون در زیباسازیه، مثلا دکتر الیست.
0: خب
1: الان تخصصشون در زمینه زیباسازیه.
0: خب
1: آقا من در علمی صحبت میکنم. ببینید این جوری که شما میگی من احساس بدی میکنم الان. الان احساس میکنم توی استخر نودم و یک کسی و یک خانم اومده اونجا.
0: نه بابا
1: همون احساس، همون احساس به من.
0: خیلی چه جور احساسیه
1: که آقا یه عده مرد نشستیم لخت، چرا یه خانم برهنه بد بیاد؟
0: خیلی ناراحت میشی شما. آره معلومه حسد تو.
1: خیلی ناراحت شو برای اینکه ممکنه به من چی میرسه. آقا الان تخصصی هست برای کسانی که میخوان مثلا آقای دکتر الیست، خیلی هم تخصصه، یعنی از الان برای یه سال دیگه هم وقت ندارن. همینجوری که ایمپلنت میذارن در ایمپلنت بهش میگن در سینه و اینا، سینه و اینا چی میذارن؟ نه ایمپلنت نیست،
0: سیلیکون
1: نه یه اسمی بهش میگم
0: آگمنت.
1: نه اینقدر چیز نیست. نه anyway همین این چیزایی که توی سینه و باسن و اینا میذارن جای دیگه هم میشه گذاشت. خب ایمپلنت دیگه احتمالا. بعد برای همین خب شما سیکس پک رو آره میفهمم، ولی کسی که رفته کلی خرج کرده مثلا دکتر الیس براش کارهای زیباسازی کرده، اون چکا باید بکنه؟
0: نظرتون این کی تموم میشه این مطلب؟
1: باشه ما هر موقع اومدیم حرف حساب بزنیم. میدونین چیه الان؟ راست میگین، الان این مسائل که خیلی هم همه بهش فکر میکنن تا ما بگیم میشیم آدم پنجار شکن بی ادب بی تربیت. اما شما که خودت رفتی توی ساحل نودها،
0: آقا من
1: ساحل لختیا،
0: من که به شما
1: و
0: گفتم
1: اینقدر قشنگ نگاه کردی که دیدی چند طبقه است و نمیدونم شکم بوده و لایه بوده و اینا، شما میشی گل به به.
0: همش دو تا دونه آدم اونجا بود، اونم اینجوری.
1: شما کدوم ساحل لختیا رفتی که دو تا نکنه طرف میگفت آقا بیا خونمون همه جور هست خودم و خودت؟ مطمئنی ساحل لختیا؟
0: نه اونجا آب وجود داشت، تا اونجا که یادم آب بود.
1: آب هم بود.
0: آره بعد نور آفتاب هم بود.
1: نه من فکر کنم شما یه جای دیگه بودید. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و سپاس از تک تک شما شنوندگان عزیز و گرامی ورجمند. واقعا ممنونم از شما کارکار عزیز و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دست.
0: خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که

0: رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
0: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
7: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
9: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
10: ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود جناب آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: درود به شما، بفرمایید. روز شما هم بخیر.
1: سپاس از مهر محبتتون در همه این سالها. من یه سوالی از حضورتون دارم. واقعیتش خورده الان از لحاظ روحی شاید حال مساعدی ندارم، اما خب تلاش میکنم خیلی مختصر موضوع رو بگم. اگر جایی فکر کردین نیاز به توضیحه لطفا منو قطع کنید. من 67 سالمه و همسرم 65. ما بیشتر از 35 ساله که در کنار هم زندگی میکنیم و 2 فرزند پسر داریم که 37 و 34. حدود 27-28 ساله که به آمریکا مهاجرت کردیم و اینجا من در رشته فنی تحصیلاتم رو ادامه دادم و مشغول به کار هستم. همسرم هم تا حدود 10 سال پیش، چون در یکی از رشته‌های پزشکی تحصیل کرده بود در ایران، اینجا مشغول بود، ولی حدود 10 سال پیش ایشون به نوعی از کانسر دایگنوز شدن که بر صورت روزهای سختی بود برای همه ما، اما خوشبختانه امروز این شانس رو داریم که ایشون سالم در کنار ما هستن و ما سعی میکنیم که اون چه که میتونیم انجام بدیم. اما مشکلی که من امروز به خاطرش مزاحم شما شدم مربوط به پسر بزرگمه که فلواقع در 10 سال گذشته که این اتفاق افتاد و خب تأثیرات خاص خودش رو داشت در زندگی ما. او هم در کنار من و برادر کوچکترش سعی کرد که اون کاری رو که میتونه بکنه. هر دو پسرانو بسیار خوب و انسان‌های خوبی هستن و من هیچ وقت فکر نمی کردم یا نمی کنم که اینها بخوان کاری خارج از اخلاق یا توانایی‌هاشون بکنن. اتفاقی که افتاده اینه که حدود 2 هفته پیش پسر کوچکتر من که خب علاقه زیادی داره، ایشون هم البته تحصیلشون حدودا 1 سال پیش تموم شد توی رشته کامپیوتر، اما پسر بزرگ من همون کاری رو که من اینجا آموختم و انجام میدم دنبال کرد و ایشون هم توی همون رشته حدود 10 سال است که مشغول به کاره. اما 2 هفته پیش پسر کوچک من که خب اینجا به دنیا آمده و بزرگ شده و توی این فضاهای مجازی در زمینه ارزهای مجازی اینا هم کار میکرد، زمین که تحصیل میکرد و چون موفق بود پسندازی درست کرد که من امیدوار بودم که خب این پسنداز بعد از اتمام تحصیل میتونه بهش خیلی کمک کنه. پسر بزرگ من خیلی در این مسائل دخالت نمیکرد، کارشو میکرد و اون هم به اندازه خودش پسندازی کرد. خانه همه با هم سعی کردیم کمک کردیم و خرید و حتی ما الان در همون خانه زندگی میکنیم. اما اتفاقی که افتاد توی 2 هفته گذشته وقتی پسر من در یکی از این در واقع کارهایی که به شکل آنلاین میکرد مبلغی از سرمایه‌اش از دست میده، اینطوری که عنوان میکنه پسر بزرگ من به خاطر اینکه کمکی به برادر کوچکترش بکنه میاد و میره کاری رو که شاید هیچ وقت ما فکرش نمیکردیم میکنه و تمام سرمایه‌اش رو از دست میده.
0: کاری که هیچ وقت فکر نمیکردیم میکنه یعنی چی؟ من نفهمیدم.
1: یعنی ورود به این فضای مجازی توی این سایت هایی که میرن مثلا به خرید و فروش کریپتو میکنن یا شرط بندی هایی که این اواخر در رابطه با همین بازی های فوتبال در واقع باب شده و این چیزیه که اون عنوان میکنه. یعنی من توی این دو هفته گذشته دو بار تونستم باهاش صحبت بکنم که ازش نپرسیدم چرا این کار رو کردی، برای اینکه اصلا فکرشو نمی کردم که او هم مثلا بخواد بره به فرض یک سایت شرط بندی مثلا $100,000 پول شرط ببنده، حالا نمیدونم یک جا یا در چند مرحله. ولی اتفاقی که افتاده اینه که این جوان تمام سرمایهش رو از دست داده. حالا این که میگم تمام سرمایه یعنی مثلا فکر کنید $200,000 پول رو. و
0: شما درباره الان پسر بزرگتون داری صحبت میکنی؟
1: درسته. وقتی این اتفاق براش میفته، البته من به خاطر اینکه دیگه ماهای آخر در واقع کاریم و قبل از بازنشستگی از کار اولم که همون کار مهندسی انجام میدم، خب خارج از شهر محل اقامتمون هستم در پروژه‌ای که مشغول به کار هستم و وقتی برگشتم خانه در آخر هفته متوجه این مسئله شدم و خب اولش که اصلا شوک بودم، برای که نمیتونستم باور کنم این شخصیت آرام و متین و پر صورت که من میشناسم مثلا بیاد و توی لحظه این کار رو بکنه، ولی چون واقعا آگاهی لازم رو ندارم نمیتونم هم قضاوت کنم چه اتفاقی ممکنه بیفته. فقط تنها چیزی که او به من توضیح داد این بود که وقتی دیده برادر کوچکترش مثلا در یک حرکتی $10,000 پول رو از دست داده، برای اینکه اون رو جبران بکنه برای برادر کوچکش میاد و کاری دو برابر بدتر از اون میکنه. اما اینکه چرا این کار تکرار میشه چندین بار تا اینکه $10,000 یا $20,000 پول تبدیل به $200,000 بشه، این هیچ وقت برای من هنوز جا نیفتاده و میگم چون آگاهی ندارم نمیتونم قضاوت کنم. ولی بچه خودم رو میشناسم، میدونم هیچ وقت اینجور چیزهایی هیچ وقت تو ذهنش نبوده مگر همون چیزی که میگه. بر صورت این اتفاق افتاده و الان دو هفته است من درگیر این هستم که من به عنوان پدر توانایی این رو ندارم که بخوام اون پسنداز رو برایش جبران کنم، ولی نمیدونم باید چه کنم، چه جوری باهاش برخورد کنم، چون احساس میکنم من اون چی که مادرش شنیدم اینه که بسیار سرخورده شده، شاید غرورش شکسته شده حتی نزد برادر کوچکتر، نمیدونم. ولی نگرانم که در این سن که هیچ چیزی رو به این شکل تجربه نکرده بوده چه کار باید ما بکنیم به عنوان پدر و مادر که بتونیم او رو آرام کنیم یا کمکش کنیم که از لحاظ روحی بتونه دوباره برگرده رو پای خودش و به هر صورت این ضرر رو جبران کنه. حالا اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم.
0: ببینید عزیز، اولا چند تا نکته اینجا مطرحه. کسانی که خودشون رو درگیر یه نوع قمار دولتی میکنن یا قمار تایید شده میکنن، حالا چون چه در شرط بندی هست روی مسابقات یا مخصوصا درگیر این رمز ارزها شدند و چیزای از این قبیل، ویژگی‌های روانی خاصی دارند. یعنی بسیاری از مردم هرگز نزدیک این نمیشن. و اینکه شما یه اشاره کردید که اخیراً خیلی باب و شده و شایع شده، نه، همیشه بوده، چون یه درصدی از مردم هیجاناتشون رو و اصولا ذهنیتشون در مسیر یه چنین برد و باختایی هست. البته برخی از اوقات یه چیزای پیچیده است، مثل این رمز ارزها که از چند سال قبل که این موضوع مطرح شد من رو خط رادیو در اون روش صحبت کردم که با وجود کوششی کردم که در این زمینه اطلاعاتی رو به دست بیارم و یا توضیحاتی رو از افراد مختلف بشنوم با وجودی که من لیسانسم اقتصاد فوق لیسانسم حتی اقتصاد پولیه، یعنی دقیقا برمیگرده به همین موضوع. حقیقتش این است که با این وضع روبرو شدم که این یه نوع بازیست، یه نوع مانوریست که چه حکومت ها و دولت ها، چه بانک مرکزی کشورها، چه به هر حال با توجه به ماهیت این مسئله به وجود آوردند و ورود به این عرصه تازه ناشناخته میتونه بسیار خطرناک باشه و نوع خطرش هم در اینه که در حقیقت شما رو کاملا از هرچه دارید محروم میکنه، چون این نوع درگیری ها درگیری هایی نیست که شما برش بگید مثل منی که $100 خرج روزانه، $5 پول نون میدم ولی بقیه چیزای دیگه است. نه، اینجا معمولا آدم ها وقتی میرن و بعدم اصولا اشکال کار کسی که درگیر این نوع بازی ها میشه یا قمار میشه یه ذهنیت همه یا هیچه و یه ذهنیت این که پول خیلی خیلی مهمه و یا پول اصلا مهم نیسته، یعنی یه تضاد درونی دارن. این چیزی نیست که شما بتونید در فرزندانتون مثلا وقتی درگیر نبودند و توضیح ندادند و ساعت‌ها باشون حرف نزدید و استدلالاشون رو یا تصمیماتشون رو نگرفتی اصلا بتونید ازش خبر داشته باشید. چون من برخی از اوقات دوستانی رو دیدم که در این باره خیلی میدونند ولی با وجود این یه حوزه و حریمی است که در حقیقت مرحله خطر به صورت جدی است. به همین جاست که من شاید بیش از 100 بار رو خط رادیو عرض کردم اگر وارد استاک مارکت میشید، مثلا به صورت تریدینگ، اگر وارد این شرط بندی ها میشید، تقریبا همه مطالعات به دلیل ویژگی روانی آدمایی که درگیر میشن این است که از 100 نفر 2 نفر هم بعد از مدتی موفق نمیشن. موفقیت های کوتاه مدت به دست میاد، تغییرات ایجاد میشه، ولی اگر یکی همه مزدره علمی بخوایم بهش نگاه کنیم، روزی که یه چیزی احتمال بردش 20%، شما 20% میتونید ببرید، شانس آوردید بردید. ولی اگر یه دفعه دیگه بازی کنید بازی 20%، در اینجا یک مرتبه ماجرای شما رو از 20% به 4% میکشونه و اگر یه دفعه دیگه بازی کنید خیلی کمتر و در نتیجه حتی بر اساس تئوری احتمالات و آنچه که میشناسیم شما حتما بازنده خواهید. یعنی من بارها این هشدار رو دادم که مطالعات نشون میده، تجزیه و تحلیل های علمی نشون میده ورود به این منطقه ها ورود به منطقه ایست که ممکنه در کوتاه مدت و با درگیری های محدود آدم ها به یه جایی برسن، ولی اگر ادامه بدن و بخوان این وضعیت رو به صورت یه کار عادی در زندگیشون در بیارن، یعنی باز جمله رو تکرار میکنم، از 100 نفر که میرن تو تریدینگ 2 نفرم بعد از 10 سال توش موفق نیستن، تا 1 نفرم نیستن. خب من فرزندان شما به هر دلیلی، چون شما هم به نظر میرسه در این باره نمیدونید، منم که اصلا نمیدونم، وارد این حوزه و حریم شدن و خیلی عادی است. اینکه شما بخواید چراییشو بفهمید، چراییش ویژگی روانی است و شرایط و مثلا موقعیتی است که درش هستن و یا به هر حال دوستان یا در اینجا مثلا برادری که خودش درگیر این کارا بوده و بعد انگیزه ها هم تقریبا عادی و معمولیه، فقط یه دهی به این عرصه قدم میذارن یه ده قدم نمیذارن، مثل کسی که بخواد پیانیست بشه، یه کسی بخواد فوتبالیست بشه، یعنی یه ویژگی خاص روانی میخواد که آدم بره 10 سال 20 سال تو این زمینه ها کار بکنه. به این دلیله که شما به کاری نمیتونید برسید، شما کاری نمیتونید بکنید. یه کسیست که یک درگیری رو برای خودش درست کرده با احتمال خطر و همونطور که عرض کردم خطر با درصد بالایی در کمینه و این اتفاق افتاده. حالا این که شما بخواید باش صحبت بکنید بکنید، ولی به جایی میرسید؟ نه. آیا تأثیری داره؟ نه. برای که آنچه که به عنوان شاید اگر زیر اسم قمار این رو بیاریمش، حتی همون رمز ارزها که به نظر من چنینه، ما حتی این رو به عنوان اعتیاد نمیشناسیم، به عنوان یک نوع گرفتاری و یک گره ذهنی میدونیم، مثل پاتولوژیکال گمبلینگ و یه ویژگی خاص آدم ها هست که اونا رو به اینجا میرسونه و هیچ ارتباطی هم به راه و روش زندگی و یا اشاره به مسئله اخلاقی و اینا کردید اصلا نداره، برای اینکه درش یه کاری میشه که مورد تایید دولت و یا قواعد و قوانین این کشور هاست و درش به هر حال کار جرم و خلافی صورت نمیگیره. درست مثل یه شرط بندی است که شما میکنید این تیم میبره یا اون تیم، یه نسبتی پیدا میکنه این پولی که شما اینجا میگذارید. بعدن به هر حال این اتفاق وقتی افتاد معلومه یه ده میبازن و یه ده میبرند و اون کسانی که بردن پول کسانی که باختن رو در حقیقت دارند. بنابراین در سطح کلی هم خیلی فرقی نمیکنه، ولی برای افراد چرا؟ اگر شما شاهد نبودید، من شاهد ده ها آدمی بودند که همه زندگیشون رو پاک تو این راه ها باختن. اینه که الان شما اگر بخواد حرف بزنه بشنویدش، که البته معناش این نیست شما برش حرفی و صحبتی دارید، اگر دلش میخواد کمکی بگیره میتونه بره از افراد آگاه تو این زمینه ها هستن، مثلا در امریکا که تخصص و کارشون نمیدار کمک به کسانیست که در این نوع شرایط خودشون قرار میدن، بعد با مشکلاتی روبرو میشن. ولی این هیچ ارتباطی به ویژگی رفتاری و اخلاق و به هر حال پسر یا دختر خوبی بودن و مواظب یه اصولی بودن نداره، برای که اینا یه جنبه های خیلی خاصی است که به زندگی فرد، به ویژگی روانیش و یا محیط اطرافش و یا دور کسانی که دور برش هستند انجام میشه. جبرانش هم معمولا از جانب دیگران اشتباه، علتش هم این هست که معمولا این نوع افراد هرچه رو دارن در این زمینه میبازن. بنابراین اگر فرض رو بر این بگیریم که شما یه همچین پولی رو هم داشته باشید و بهشون بدید، این رو نمیبرن در مسیر درستی که قراره با پولشون ازش استفاده میکردن ببرن، دوباره تو همین کار میرن و بنابراین بعد از این مدتی مخصوصا اگر ادامه بدن اون رو نخواهند داشت. بنابراین من هیچ وقت توصیه نمیکنم که در این زمینه هیچ کس به هیچ کس کمکی بکنه، مگر به دلیل نوع برحال قراری که دارن مشکلات قانونی پیدا کنن، چون برخی از اوقات میتونه باشه ولی اون موارد جزئی و خاصشه. بنابراین اگر میخواید بذارید و اگر فکر بایید مطلبی هست که مایلید با من راجبش صحبت کنیم، میتونیم پیام ها رو بشنیم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم، ولی کلیات مسئله همینه که خدمتتون عرض کردم.
1: یک دونه سپاسگزارم، متعرضه فرمایشتون میشدم، ولی اگه اجازه داشته باشم بعد از
0: نه روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بگذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310 259 9900 310-259-9900.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال FHA نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: روز مجدد آقای دکتر، فرمایشاتتون کاملا واضح و قابل فهم بود حتی برای من. تنها چیزی که یعنی الان دیگه برام مسجله که در رابطه با حالا اشتباه یا هر چیزی که اسمشو بشه گزارش کرده، کسی دیگری نمیتونه کاری بکنه، حتی من پدر، و باید این فرصت رو بدیم تا اینکه با کمک از افراد خبره یا هر کسی دیگری بتونه دوباره برگرده به مسیر عادی و بدونه که همونجور که شما فرمودین این یک نمیدونم اسمشو بذاریم تله یا هر چیزی که ممکنه از اونجا شروع شده، برای اینکه اینها قبل از این اتفاق هفته گذشته در طول 2 سال گذشته این دو برادر با هم موفقیت‌های مالی زیادی در این زمینه کسب کرده بودند که شاید تمام این پسندازها هم از همون مسیر آمده بود و طبق فرمایش شما این درصد در نهایت به جایی خواهد رسید که هرچند که داشتی از دست خواهی داد که این اتفاق افتاد. ولی حالا سوال برای من اینه، این دو با هم زندگی می‌کردند و ما هم همونطور که گفتم بعد از اون اتفاق خاصی که افتاد برای همسر من و شانسی که ما داشتیم تا بتونیم دوباره ایشون رو داشته باشیم در کنارمون، یه توجه خاصی به مادر همیشه داشتن که من هم تا اونجایی که توانم بود سعی کردم کنارشون باشم. اما نکته اینجاست که الان از اون روزی که این اتفاق افتاده، خب این آمده در خانه خودش در واقع و کنار ما و هیچ کاری نمی کنه. یعنی در یک خودفرو رفتگی غرق شده که حداقل اونجور که مادرش به من میگه تو روزهایی که من نیستم، بعضی موقع ما نگران میشیم که آیا این توان بیرون آمدن از این شرایط رو به تنهایی داره یا اینکه ما باید کاری بکنیم. در واقع تمام دلیلی که من مزاحم شما شدم این بود که از لحاظ روانشناسی آیا ما میتونیم کاری بکنیم یا حتی نیاز به این هست که این به یک مشاور یا روانشناس، میدونم که خودش این کار رو نخواهد کرد چون الان در یک جنگ درونی با خودش نسبت به اون چه که کرده و حتی قسمتی از پول برادرش رو هم شاید در این مسیر دست داده، به همین دلیل به برادرش هم حتی پیشنهاد داده که اوکی من قسمت این خونه رو میدم به تو. این کامپلیکیشنی که پیش آمده از لحاظ مادی من خیلی دیگه دنبالش نخواهم بود چون شما همونطور که گفتین کار خاصی هم نمیشه کرد، ولی از لحاظ روانی آیا من مادرش میتونیم کاری کنیم که این کمک بشه بهش یا نه؟ اون هم در به قول معروف در حیطه توانایی ما نخواهد بود.
0: ببینید عزیز، اولا من یه تأکیدی باز دوباره بکنم چون متاسفانه بسیاری از دوستان مثلا با توجه به اخباری که میشنوند و یا گزارش های راست یا دروغی که در این باره میدن با این واقعیت آشنا نیستن که اگر بازنده اید باز هم خواهید باخت و اگر برنده اید همه بردهاتون رو خواهید باخت. برای اینکه این سیستم ها به این گونه تعبیه شدن که به هر حال به دلیل ماهیتشون هر کدامشون جدا، برای که فرض کنید شرط بندی رو مسابقات یا رمز ارزها یا استاک مارکت یا تریدینگ، هر کدومشون یه راه و روشی است که در کوتاه مدت کار میکنه، منم برخی از وقت این کوتاه مدت یک یا دو باره و در بلند مدت حتما درش بازنده ای. درست مثل اینه که شما مست پشت فرمون بشینید، ممکنه در کوتاه مدت تصادف نکنید ولی در بلند مدت حتما جان خودتون و دیگران رو به خطر میاندازید. این مورد اول. دوم، مهم این است که الان چگونه به این موضوع خودشون نگاه میکنند. یعنی اگر هر کدوم از فرزندان شما یا پسر بزرگتون، نه البته رو خط رادیو، در یه فرصتی با من صحبت میکردم، من میتونستم ببینم اصلا ریشه مسئله از کجاست، یعنی چرا و الان راه حل مسئله از نظر روانی کدامه. از نظر اقتصادی هیچ عزیز، یعنی متاسفانه همونطور که گفتم اون به جایی نمیرسه و مخصوصا یه دلیل اصلا به همین جا رسیدن اینه که فرض کنید من یه موفقیتی داشتم، با یک شکستی روبرو شدم، حالا به جهت جبران اون شکسته که دست به مانورهای خطرناکتر یا ریسکای بالا میزنم و در نتیجه دیر یا زود اون اتفاقی که نباید بیفته میفته. اینو به این دلیل هست که عرض بکنم، ولی شما و همسرتون مطلقا در این زمینه کاری نمیتونیم کنید. تنها راه این است که چون میتونن پیدا کنن کسانی که در زمینه روانی و بعدم برخورد با این موضوع ها تخصصی دارن و کار کردن که بتونن کمک کنن که از یه طرف خودشون رو از احساس بدشون، احساس خطا و اشتباهشون، احساس در حقیقت کار غیر واقع بینانه کردن یا هر چیزی خلاص بکنن. به این سادگی ها نیست. عرض کردم اولا کسانی که وارد این عرصه میشن یه ویژگی‌های روانی دارن. باز جمله رو تکرار میکنم، از یه طرف حیرت انگیزه که پول براشون خیلی خیلی مهمه، از جانب دیگه در همون زمان پول براشون اصلا اهمیتی نداره. ضمناً یه واقعیتی وجود داره که شما میدونید بر اساس آنچه که به عنوان اصل مطلوبیت نهایی مارجینال یوتیلیتی میشناسیم، یک دلار با دلار بعدی ارزشش یکی نیست. یعنی دلار اول برای من یه ارزشی داره ولی دلار دومی که به دست میارم ارزش کمتری داره. یعنی این قاعده کاملا حاکمه، حتی نه در خصوص پول، در خصوص فرض کنید اگر من به شما یه سیب و پرتقالی بدم، بگم یه سیب و پرتقال دارم شما کدام رو میخواد، شما فرض کنید سیب رو انتخاب کنید، باز دوباره یه سیب و پرتقال بیارم بگم باز کدام رو میخواد، شما همچنان چون سیب رو خیلی دوست دارید با سیب رو انتخاب کنید، برای بار سوم اون دوتا رو به شما بدم، حالا با سیب و پرتقال رو بیارم، شما احتمالاً عوض میکنید. چرا؟ برای که ارزش هر پدیده‌ای با افزایشش در هر واحدش کاهش پیدا میکنه. مواردی از این قبیل یه ذهنیتی رو میسازه که بسیار پیچیده خواهد بود. بنابراین همطور که خدمتتون عرض کردم، این که به این موضوع این گونه نگاه میکنن. دومین مسئله‌ای که وجود داره، قواعد حاکمه بر این ماجراست که در آخر کار بالاخره حکم به محکومیت و در حقیقت از هم پاشیدگی میده. یعنی درست مثل اون شرایط انتروپیه که این سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت از هم پاشیدگی دارن. از نظر روانی خب برای بسیاری بسیار سخت و سنگینه، مخصوصا با رویا پردازی هایی که در این زمینه شده یا به هر حال تجربیاتی که داشتن و یا فرصت هایی که پیدا کردن، حالا ماجرای پشیمانیش، حسرت و افسوسش و بعد دست به یه مانوری زدن برای جبران اون و یا اصلا به یه هیته و حوزه دیگری حرکت کردن، همه اینا مطرحه. بنابراین اولا یه جراحی بسیار ظریف و لطیف روانی است. یعنی حتی اگر به من بفرمایید از 10 نفر دوستان روانشناس چند نفرشون میتونن در این زمینه کمکی برای فرزند یا فرزندان شما باشم میگم یکیشون. علتش هم این است که موضوع بسیار پیچیده و تخصصی است و ضمناً احتیاج به یه مقدار آگاهی‌های دیگری در این زمینه داره که شما بتونید درها رو و یا راه‌ها رو که درست نیست برای اونا ببندید و بعدم بتونید قبول کنند که بیان دوباره از صفر شروع کنند، نه در اون زمینه، در زمینه‌های دیگری. یعنی اینو به همین جهت است که
1: حرف شما رو همسرتون قطع میکنم، یک همچین ذهنیتی رو آیا ما باید به او بدیم یا چطور؟
0: نه از اختش بر نمیاد عزیز، نه شما باید یه جوری به
1: منطقی، فقط برای این که بره و اون فردی رو که شما میفرمایید اون متخصصی که بتونه این جراحی ظریف رو انجام بده، خودش که نمیتونه الان این فکر رو داشته باشه. این
0: چرا نمیتونه؟ نه میدونن، اصلا هستن کسانی هستن که حتی تو این شبکه ها حتی برای این توانایی هاشون تبلیغ میکنن، برای که متخصص این کارها هستن. ببینید عزیز، من همیشه بارها عرض کردم، فرض کنید شما به عنوان پدر یا همسرتون برای بچه های غذا درست با یه اصول فرض کنید تغذیه رو و بهداشت و اینها رو هم رعایت میکنید، ولی اگر بچه ها مسموم شدن چی؟ پایان کار شماست. حالا دیگه داستان دکتر و بیمارستانه. یعنی این با وجودی که شما این غذا رو پختید و درست کردید و به بچه ها دادید، ولی حالا که مسموم شدن به دلیلی که خارج از کنترل و تصمیم شما باشه، دیگه کار شما نیست. موردی که اشاره می‌فرمایید شما هیچ، تنها من همیشه چی عرض کردم، گفتم در خصوص بچه های بزرگسال ما سه تا راه بیشتر نداریم: یک، خانه گرمی، آغوش گرمی و در خانه بازی داشته باشیم برای بچه‌مون. دو، هر وقت هر چی گفتن بگیم تقصیر ما اگر میگید هست هست، هیچ دفاعی نکنیم. من مسئول مقصر همه چیزایی هستم که فرزندان من فکر میکنن هستم، دفاعی هم ندارم. اما سه، برو و کمک بگیر از فرد متخصص. چهارمی نداره. یعنی من همیشه در مقابل بچه های بزرگ سال حرفم این است که در خانه بازی آغوش گرمی داریم، دو، همه تقصیر و گناه و اشتباه رو میپذیریم، بحث و صحبت هم نمی کنیم، حتی توضیح و توجیه هم نمیدیم، این دوتا. ولی سومی، برو لطفا کمک بگیر. درست مثل من و شما که تو خیابون داریم راه میریم، یه ماشین مست میکنه میاد تو پیاده رو میزنه دست و پای من و شما رو میشکنه، چه میکنیم؟ ما تنها راهمون این است که دست و پای شکستمون رو درست کنیم، با بقیه چیزا هیچ کاری نداریم و کاری نمیتونیم بکنیم. در این مورد هم ای بس، و حتی گفتگوی شما با فرزندانتون به هیچ جا نمیرسه. در نهایت حسن نیت و رابطه پدری و فرزندی و همه چیز، برای که موضوع بسیار بسیار پیچیده است، یعنی خیلی جنبه های تخصصی داره. بعدم اگر فرض کنید سه تا دلیلی که چرا این کار کردن یا چرا ادامه دادن یا چی فکر میکردن، هر کنم از اینا رو بگن، میشه سر نخا رو پیدا کرد و کمکشون کرد برای که به یه آرامشی برسن و بپذیرن. چون میدونید مهمش اینه که بپذیرن که در این باره اشتباهی شده بود که ای کاش نمیشد، ولی حالا باید از این اشتباه آموخت. من همیشه عرض کردم اشتباه برای آموختنه نه برای آویختن. ما اگر بهش خودمون بیاویزیم از پا در میاد، و فقط بردنشون به اون مسیر. حرفم این است که بچه ها کمک بگیرید از کسی بخواید، برای که این ماجرا دست از سرشون بر نمیداره. خطراتی هم داره، یعنی حتی برخی از اوقات به بیراهای اونها رو میکشه، برای که باز گزینه های دوم و سومی هست که ممکنه باز به نظر نه تنها خوب بیاد، به صورت جبران کردن گذشته بیاد و برخی از اوقات آدم ها تو اون چاه هم میفتن. یعنی فرض بفرمایید، مثالشو، مثال خیلی عادیشو، بریم خونه اونو بفروشیم، یه دفعه پولو میذاریم و این دفعه همینقدر که اینو پورو پنج برابر کردیم میام بیرون. به همین سادگی.
1: کاملا.
0: همچین فریبی.
1: خب آقای دکتر، در نهایت من سپاسگزارم از فرصتی که برای من گذاشتین. تنها آخرین سوال کوچیکم، آیا در مجموعه افرادی که میدونم در هولوش کار شما در ارتباط با رادیو همراه هستن، آیا کسانی ممکنه باشن که من از دفتر کمک بگیرم، شماره شون رو بگیرم و بتونم از طریق؟
0: ببینید، من یکی دو بار خواستم که دوستانی از این قبیل رو پیدا کنم یا کسانی به نظر می آمد آشنا هستند، نتیجه نگرفتم. این کار مال در حقیقت روانشناسان امریکایی عزیز.
1: شاید به نوعی هم به خاطر اینکه اینها خب اینجا بزرگ شدن اون یه مقداری هم کمک می‌کنه. چون من در فکرم این بود که با دکتر فرید هم صحبتی داشته باشه. حالا البته من
0: نه فرید تو این زمینه ها به اون صورت میدانه، نه این که ندانه، به هر حال فرید درساشو خوب خونده، ولی از کنم خیلی تخصصی است عزیز.
1: درست.
0: به همین جد است که این رو باید در امریکا یا پیدا کرد. و گفتم توی روزنامه و مجلاتی که معمولا این نوع مطالب مطرح میشه از مسابقات و اینا گرفته، برخی از وقت من دیدم در گذشته الان که اعلاناتی هست که نشون میده یه فردی روانشناسه یا روانپزشکیست که در این زمینه ها کار میده.
1: واقعیت اینه انقدر من شوک شدم از این مسئله که خب خیلی سخت نیست برام بدونم کسی که درگیر مسائل مثلا گمبلینگ و یا اعتیادهای دیگه است باید به کجا مراجعه کنه، ولی این انقدر غیر مترقبه بود این اتفاق که من اصلا نمیدونم الان تو چه کاتگوری باید بذارم این
0: دقیقا. نه نه متوجه هستم. نه الان شما درباره کسی صحبت کنید که میریم کلاس اول یا هفتم یا دوازده.
1: دقیقا. دقیقا. بچه‌ها دای دکتر سپاس از همه مهر و محبتتون نسبت به ماها و براتون آرزوی سلامتی میکنم.
0: لطف و محبت. امیدوارم این مشکلم حل بشه و اینو پشت سر بگذارن. به هر حال مواظب خودتون عزیزانتون باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: سوهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کربیان و شاید باشکوه ترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست تقریبا 2 ماه دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما و چند صد نفری که هموطنان خوب و عزیز هستند باشید، از برنامه‌ها در صورت تمایلتون بهره بگیرید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا هستید و یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 با اریاکد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: احوال شما چطوره؟ من یه چیزی حدود 12-13 سالی هستش که صحبتهای شما رو میشنوم. خیلی خیلی خیلی ممنونم ازتون بابت تمام کمکهایی که با ما کردین. من 39 سالمه. همون 12-13 سال پیش مهاجرت کردم به کانادا از ایران به صورت تحصیلی، رشتم مهندسیه، مهندسی برق، و اومدم که اینجا PhDمو بخونم و بعدش هم یه 2 سال پستاک انجام دادم و بعدش هم وارد اینداستری شدم و وارد بازار کار شدم توی رشته خودم. سه سال پیش وارد یه رابطه ای شدم. ایشون در واقع اون طرف مقابلم پزشک هستن و دوره رزیدنسیشون رو میگذروندن که در واقع دوره تخصصشون رو میگذروندن من اینکه سرجن بشن.
0: ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: غیر ایرانی هستن، ایشون اهل عمان هستن. حتی من میدونم نقطه نظرات شما رو راجع به این موارد.
0: چند سالشونه؟
1: ایشون 33 سالشونه.
0: به من بفرمین هر دو فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند دوم هستم از یک خانواده 2 فرزندی. یه برادر دارم که 1.5 سال از خودم بزرگتره. ایشون فرزند اولن از یک خانواده 2 فرزندی که برادرشون از خودشون کوچیکتره، یه چیزی حدود 6-7 سال.
0: چه مدتی است امریکا هستن؟ کانادا هستن ایشون؟
1: ایشون هم حدوداً 5-6 ساله که به کانادا مهاجرت کردن برای در واقع دوره تخصصشون.
0: درسشون رو کجا خوندن؟ در عمان خوندن یا جای دیگه؟
1: عمان خوندن، ولی خب اینجا امتحانای کانادا رو دادن، مدرکشون اینجا ولیدیت شده.
0: بسیار عالی. خب چه خبر است بینتون؟
1: آره، همینطوری که گفتم خدمتتون، ما 3 ساله که با هم آشناییم. سال اول تقریبا میشه گفت آشنایی 2 نفرمون بود. سال دوم من ایشونو به خانواده‌ام معرفی کردم. پدر و مادرم و داداشم و خانومش اومده بودن اینجا، ایشونو بردم بهشون معرفی کردم. و سال دوم وقتی که این آشنایی اتفاق افتادم، بعدش با هم در واقع زندگی کردیم، ایشون مووین کردن با من.
0: الان چه مدتی میشه؟ چه مدتیست که الان با هم داری زندگی میکنی؟
1: 1 سال با هم زندگی کردیم. بعد سال سوم ایشون فلوشیپ گرفتن از یه شهر دیگه که حدوداً 1.5 ساعت با هواپیما تا این شهری که من هستم. و
0: چه تخصصی رو میخوان؟
1: رابطه اون لانگ دیستنس.
0: و چه تخصصی رو ایشون میخوان بگیرن؟
1: تخصصشون واسکولار هستش. واسکولار.
0: بسیار عالی.
1: خلاصه آره، این رابطه همینجوری داشت پیش میرفت و همه چی هم خوب بود. حقیقتا منم تقریبا میشه گفت 7-8 ماه پیش یه مسافرت داشتم به ایران قبل از تمام این اتفاقات، و ایشون هم با من یه 2 روزی اومدن ایران و منم توی مسیر برگشت به کانادا رفتم کانادا و پدر و مادر ایشون هم البته اینجا من دیدم. سال پیش اومده بودم برای مراسم فارغ التحصیلی ایشون و همه چی هم خوب پیش رفت، یعنی هم خانواده من ایشون رو دوست دارن، هم در واقع من خانواده ایشون رو دوست دارم و اونا هم متقابلا همینطور. تا همین اخیراً که یک مسئله مالی بین ما پیش اومد که من میخواستم اونو ازتون سوال بکنم. حتی راجع به نقطه نظرتون میگم، آشنا هستم راجع به این موارد، ولی خب میخواستم بالا راجع به کیس خودم بیشتر بدونم که یه تصمیم درستی بگیرم. فقط اینم به شما بگم که ما در واقع همون 3 سال پیش که با هم آشنا شدیم، ایشون مطرح کردن به من که من بعد از تمام شدن تحصیلاتم میخوام برگردم عمان به خاطر تعهد کاری و حالا اون اسکالرشیپ و اینایی که داشتن، ترجیحشون این بود که برگردن عمان و به من اینو همون اوایل رابطه هم گفتن.
0: ترجیحشون بود یا باید برمیگشتن؟ چون میدونی برخی از اوقات این تعهدات ممکنه اخلاقی باشه، ولی خیلی از اوقات این تعهدات جنبه قانونی و حقوقی داره.
1: راستشو بخواین تعهدشون بیشتر اخلاقی بود، جنبه قانونی داره، ولی اونطوری نبود که نشه. یعنی آدمایی هستن که اینجا اومدن تخصصشون رو گرفتن همینجا هم موندن.
0: اوکی.
1: یعنی از نظر اخلاقی بیشتر ترجیح میدادن و حالا خانواده و اینا هم بالاخره مزید به
0: علت. خب حالا همینجا من چون یه اشاره کردید، خانواده شما که در ایران هستن درسته؟
1: خانواده من ایران هستن، براشون اینجا پرمن رزیدنسی گرفتم و اومدم، خیلی دوست نداشتن، منم زیاد اصرار نکردم که.
0: نه مهم نیست، ببینم کی هستن. خانواده ایشون چی؟ اینجا هستن یا همچنان عمانن یا جای دیگه؟
1: نه خانواده ایشون عمان هستن.
0: اوکی.
1: و قصد اومدم به اینجا ندارم، مسافرت اومدن رفتن ولی همون عمان ساکن هستن.
0: متوجه شدم. خب میفرمایید.
1: بله. آره داشتم عرض می‌کردم خدمتتون که در واقع این مسئله رو مطرح کردن اون موقع. منم اپروچ همین بود، گفتم ما 3 راه حل داریم، یا اینکه همین الان خب تموم کنیم به خاطر این مسئله، یا اینکه ادامه بدیم ببینیم چی پیش میاد، یا همین که ادامه بدیم به قصد اینکه اون لحظه‌ای که ما می‌خوایم تصمیم بگیریم به عنوان یه تیم تصمیم بگیریم. یعنی از تیم مثلا بگیم آقا الان مثلا

0: نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، اصلا شروع نکن. یعنی این تصمیم غلطه که بریم بعدن چی میشه. چون من با صدها موردی روبرو شدم که افراد با همین فرضهای شما که از نظر فرض ریاضی یا احتمالات درسته، ولی بعدن آمدن گیر افتادن. حالا در مقابل یه شرایطی اصلا از یه طرف یه ارتباطی و ای بسا علاقه و محبتی بینشون به وجود اومده، اما از جانب دیگه یه مسئله و مشکل بزرگی این ور هست که تقریبا غیر قابل حله. یعنی یکی باید فدای یکی دیگه بشه. یعنی شما روزی که به شما گفتن که من باید برگردم، به نظر من اگر اون موضوع رو جدی میگرفتی، طرف این بود که نه، ما باید بیم به هم خداحافظ و بنابراین کاری به کار هم نداشته باشی. ولی حالا اون گذشته رفته، اینو فقط برای دیگران از خب
1: نه کاملا فهمیشتون درسته و من به این فکر کردم واقعا. این سوال هم از خودم پرسیدم هم موقع به صورت جدی و جوابم این بودش که اوکیه. یعنی من خیلی بسته نبودم نسبت این مسئله که نرم عمان زندگی کنم، چون که من راستیتش دوست دارم نزدیک ایران باشم. یعنی
0: خب نزدیک ایران بودن، ببینید عزیز، در باز ببینید باز بحث تئوریکه. شما نزدیک، شما در اروپا باشید با ایران 2-3 ساعت فاصله دارید، پرواز اونجا میرسه.
1: درسته.
0: بنابراین میدونید هیچ معنایی نداره. اینا علت چه من نسبت بهش حساسم اینه که ببینید عزیز، من تمام عمرم با مسئله ریزنینگ در مقابل رشنالیزیشن قرار داشتم. یعنی استدلال در مقابل دلیل تراشی ما هیچ معنایی نداره. نزدیک نزدیک باشه، مگر اونایی که ذره فاصله دارن سبب میشه که ازدواج نکنن. متوجه هستم که راحت داره. بعدم نزدیک ایران بودن یعنی چی؟ بعدم همین جمله شما که من نزدیک ایران بودن دوست دارم، معناش این است که من یه تعلق خاطری به ایران دارم، حالا به خاطر خانواده‌ام یا هر چیزی. خب من به خاطر یه ازدواج باشم برم توی کشور غریبه بدون که زبونشون رو بدونم، با فرهنگشون آشنا باشم، زندگی کنم؟
1: کاملا درست میفهمید.
0: یعنی میدین هزینه ای که باید شما من بفرمایید که برای این کار تو یه $10 هزینه بده. خب میفهم، برای گفتی $10,000 خب من میپرسم چون مطرح میکنید خدمتتون عرض کنم، برای که میدونم بعدش هم به همین موضوع بر میخوریم. خب الان کجا قرار دارید از نظر اول بذارید درباره محل اقامتتون؟ یعنی الان فکر کنید کجا هر دوی شما قرار دارید؟ تو شاید از موضوع منتفی است. یعنی هر دو میخواید اصلا امریکا بمونید تا اون شده
1: توی یک ماه آینده در واقع ایشون بلیط دارن و بر میگردن. خب و قرارمون تا همین چند هفته پیش و چند ماه پیش این بودش که من وقتی ایشون رفتن توی یه بازه 6 ماه تا 1 ساله منم در واقع کارامو اینجا جمع جور کنم و برم عمان و یه سری هم در واقع میشه گفت رابطه های کاری الان برام ایجاد شده و دارم روشون کار میکنم، یه سری کانکشن های دارم ایجاد میکنم که اونجا که رفتم مثلا بتونم در واقع وارد بازار کار بشم. و به ایشونم این حرف رو من زدم، گفتم من 1 سال میتونم در واقع این فرجه رو به خودم بدم و بیام و خودم رو محک بذارم اونجا. اگر واقعا تونستم به یه شرط استیبلی برسم تو این 1 سال میمونم، اگه نه برخواهم گشت. یعنی با این شرایط من با ایشون تیک کردم.
0: اگر برمیگردم یعنی چی؟
1: یعنی این که باید دوباره ریویزیت کنیم دیگه، دوباره از تیم تصمیم بگیریم که آره حالا چیکار کنیم. مثلا من اگه شرایط کاریم اونجا اوکی نباشه.
0: خب ببینید عزیز، آره مشکل شما در یک کشوری مانند عمان که شرایط کاریتون نیست. شما با تخصص و آگاهی که دارید و ایشون هم که دارن مشکل کاری ندارید که بگید ما محتاج چیزی یا کسی میشیم.
1: درست.
0: باز رفتی رو توری. ولی بیاد اصلا فرض رو بر این بگیریم که شما رفتی اونجا، دید اینجا آخه کشور من نیست، زبان من نیست، فرهنگ من نیست و حتی نوع روابط چیز دیگریست که حتما هست با توجه به عمانی که من کمی میشناسم. حالا پرسش به این است که خب به این نجرسید که نمیخوای زندگی کنی، شما وقت کل زندگی زناشویتون زیر سوال میره. بعدم ایشونی که آمده اینجا تحصیلات کرده، اینجا تخصص گرفته، چرا نمیخواد تو امریکا یا تو کانادا بمونه؟
1: ایشون هم مقاومتی راجع به این ندارن ولی ترجیحشون. آخه یه مسئله بزرگ دیگه هم هستش که من نگفتم، پدرشون متاسفانه بیماری سنگینی دارن و یه عمل پیوند استخوان خواهند داشت به زودی و حالا خودشون هم چون در واقع پزشکی هستن، خودشون میگن که پدرم شاید 1 سال دیگر رو نبینه و من میخوام مثلا تو این 1 سال در واقع که باقی مونده باشون تایم بگذارم و منم بهشون حق میدم. واقعا
0: بگذاریم از این که من خیلی با این کار موافق نیستم. چون ما ترجیحمون این است که آدم ها رو در حد

سلامت خوبشون ببینیم تا بعد خاطره بیماری اونم این وضعیت داشته باشه. ببینید اینا باز همون گرفتاری های فرهنگی ما و البته در اینجا ایشونه. ولی مسئله ببینید بذارید یه نکته رو عرض کنم بعد میتونیم ادامه بدیم، چون باز جمله‌مو تکرار میکنم اگر گفتگو با شما بود من هیچکدوم از این حرفا رو نداشتم. مسئله در اینه که موضوع اصلی و اساسی شما هید، نه هیچ چیز دیگه، نه بیماری پدر ایشون، نه کشور عمان و تعهدات ایشون، و نه ماجرای شما که کار پیدا میکنید یا نه. یعنی اینا از نظر من 2% و 5% هست، بیش از 50% که عامل اصلی است شما دوتایید. یعنی شمایی که دارید این شرطها رو میگذارید، چرا یه پرسش دیگه نمیکنید؟ اگر مثلا خودتون دلتون میخواد که در امریکا باشید، اونم دران در امریکا یا کانادا هست، اینجا باشید. اگه شما میگفتید بریم ایران زندگی کنی، باز پرسش از جانب ایشون هم مطرح بود. حالا بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم هر جور شما دلتون میخواد و برسیم سراغ اصلی مسئله، چون یه چیزی به درباره مسئله مالی گفتید که من هنوز متوجه نشدم اون اینجا چه جایی از پرسش رو داره. بذارید با هم گفتگو رو بعد از پیام ها ادامه بدیم. شنگ و رجمند با ما باشید.

0: قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
6: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
10: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
11: بله آقای دکتر، داشتم عرض میکردم خدمتون راجع به مسائل مادی مالی قرار شد که صحبت کنیم و اون پرسش اصلی منو در واقع. ما چند ماه پیش یه مسافرت با هم رفتیم و بعدش هم که برگشتیم، خب همونطور که گفتم ما توی دوتا شهر زندگی میکنیم، هر کدومون رفت اون شهر خودش، ایشون که گفتم دارم فلوشیپشون رو انجام میدم، منم که این ور سر کارم. بعد آخر هفته هر موقع فرصتی میشه، لانگ ویکندی میشه، مثلا من یا ایشون میریم در واقع همدیگر ویزیت میکنیم. یکی از در واقع همین لانگ ویکندایی که پیش اومد و من رفتم شهر ایشون، دیگه اون 3-4 روزی که با هم بودیم، اون شب آخری که دیگه قرار بود من فرداش برگردم، یه دیدم صدای گریه میاد از توی اتاق و رفتم دیدم دارن لباسا رو تا میکنن و یه جورایی آره حال منقلبی داشتن، گریه میکنن. که من ازشون پرسیدم مثلا چی شده و اینا، بعدش که اوپن آپ کردن یه ذره راجع به این قضیه توضیح دادن، دیدم که راجع به مسائل مالی نگران هستن و یه جورایی یه اینکامپتیبیلیتی بین ما وجود داره و به وجود اومده که برایشون کانسرن شده. و اونم اینه که من خب به عنوان یه در واقع مهندس، حالا با در واقع سابقه کاری و همه اینا رو که در نظر بگیری، اوریج حقوقی مهندس توی حالا نورث امریکا یا توی کانادا و آمریکا نسبت به یه پزشک جراح پایین تر خواهد بود. حتی اینم به شما بگم که من الان اگه حالا طبق اون مثالی که همیشه شما میزنید، اگه من $100 در میارم، ایشون الان در حال حاضر $50 در میارن. ولی خب این ریت به زودی اگه ایشون بخوان اینجا کار کنن تبدیل میشه به 500، یعنی اگه من $100 در میارم ایشون میشه $500. و این حتی میتونه بیشتر هم باشه، یعنی اگه ایشون بخوان در اون لایف ورک بالانسشون رو به هم بزنن، حتی جراحایی هستن که میتونن اینو تا 1000 هم پوش کنن. و این یه جورایی خب برای خود من هم میشه گفت کانسرن هست، و ترجیح من اینه که اون آدمی که باش هستم توی یک هول و هوش در واقع سالریمون باشه. ولی داخل پرانتز گفتم که ایشون الان ریتش در واقع نصف من هستش، و این مسئله تا 3 سال آینده هم ادامه خواهد داشت به خاطر همون بحث تعهد کاریشون. یعنی میشه گفت یه جورایی ایشون نگران از 3 سال بعد خواهد.
10: خب ماجرای گریه برای چیه؟ نه گریه یعنی چی؟
11: ناراحتیشون برای این بودش که حالا من عنوان کرده بودم اون مسافرتی که ما رفتیم و اولش عرض کردم خدمتتون، من در واقع بدون اینکه تصمیم خاصی گرفته بشه، من یه جورایی میشه گفت مسئولیت همه چی رو بر عهده داشتم، یعنی من پرداخت میکردم اگه جایی میرفتیم رستورانی، حتی بلیتا رو من گرفته بودم که وقتی برگشتیم ایشون بلیتو برای من ترنسفر کردم، ولی خب انگار مثلا حس خوبی بهشون داده بود. خب اینجوری که خودشون بیان کردن گفتن که آره مثلا من احساس میکردم که توی اون حال و هوای فمینن خودم بودم توی این مسافرت، خیلی مثلا همش خیلی ناراحت و کانسرن چیزای دیگه نبودم. خب بهشون انگار مزه داده بود، دوست داشتن این حالتو، این داینامیکو، و مطرح کردن که آره مثلا من تو چون گفتی که من پیچک تو پیچک زندگی میکنم، چون من اینو بهشون گفتم و این یه چیز عادیه توی حالا کانادا و آمریکا، خیلی چیز نگران کننده ای نیست، ولی ایشون انگار مثلا نگران شده بود از این قضیه که حالا منم خرج و مخارج مسافرت رو دادم، به من مثلا فشار اومده، مثلا یه جورایی عذاب وجدان گرفته بود که به من فشار اومده، و من ایشونو آرومش کردم و ولیدیتش کردم، گفتم خب مثلا من میفهمم چرا ناراحتی، حالا مثلا میفهمم چرا نگرانی، ولی این نباید دلیل این باشه که تو مثلا این ناراحتی تو ادامه پیدا کنه، یا یه چیزی باشه که باعث مثلا جدایی ما بشه. و این مسائل بین ما ادامه پیدا کرد توی این چند هفته و چند باری راجبش صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدم که ایشون در واقع داینامیک رابطه رو توی رابطه ای خوشحال تر هستن که اون طرف مقابلشون بیشتر از ایشون بتونه پول در بیاره. یعنی مثالایی که می زدن از در واقع دوستاشون و اینا، یه جورایی اینو به من نشون میداد، و منم خب مشخصا به ایشون گفتم ببین در آینده هر امکانی وجود داره، ولی ما باید راجع به الان و امروز تصمیم بگیریم، و الان و امروز یه جراح میتونه 3-4 برابر یه مهندس به صورت اوریج در بیاره، ما نباید خیال بافی کنیم، و خیلی ریالیستیک من با این مسئله برخورد کردم. حالا میخواستم نظر شما رو بپرسم.
10: ببینید عزیز اولا با توجه به این که ایشون هم مال همون منطقه هستند، بنابراین یه مقدار ویژگی های کلی اون منطقه، معمولا قرار بر این است که مرد همطور که سنش معمولا بیشتره درآمدش هم بیشتر باشه و این وضع ادامه پیدا کنه، هم برای شما این راحت تره هم برای ایشون. ولی خب این که اوضاع بعد از یه مدتی عوض میشه، اونم به صورتی که شما گفتید عوض میشه، خب معلومه غیر عادی است. نکته دوم، ماجرای گونه ای که شما توضیح دادید که هزینه های اون سفر رو شما پرداختید و ایشون بعدن این گونه بوده، ولی گریه کردنشون برای من مثلا، چون ببینید عزیز، من اگر خدمتتون عرض کنم که $10 گم شده، دیشب خوابم نبرد، شما میگید خب حتما دیوونه است، ولی اگر گفتم 10 میلیون یا 100,000 یا 200,000 یه ذره معنی دار میشه. چرا ایشون باید گریه کنن؟ گریه برای چی؟ یعنی اون چیزی که سبب شده ایشون نه اون مهمه عزیز، برای که همین جاست که چون شما از آغازم خودتون اشاره کردید، چرا من با ازدواج های خارج از فرهنگ و خارج از مذهب و اینا مخالفم؟ هیچ وقت نگفتم بد است و غلط، ولی مسئله این است که اصلا نگاه، اون دیدگاه اینقدر متفاوته که اصلا آدم ها رو به تعجب وامی داره، و من بارها باش روبرو شدم و اینجاست که اصلا موضوع من. حالا به من بفرمایید در حدی که شما میدید ایشون چرا گریه میکردن؟
11: راستشو بخواید خب نمیدونم واقعا چی بگم چرا گریه میکرد، ولی خب میشه مثلا به خیلی یه چیزی توی فیلد در واقع پزشکی که هستش و شما حتما باش برخورد داشتین، مسئله برن‌اوت، یعنی خیلی مثلا به خاطر حالا شرایط کاری و توی این دوره رزیدنسیش واقعا تحت فشار بود، خیلی یعنی سخت میگرفتن، آنکال بود خیلی.
10: من میتونم شما را باز دوباره قطع کنم؟
11: بله بفرمایید.
10: ببینید شما 3-4 بار من نشون دید، حتی دید که من خدمت ریزنینگ با رشنالیزم، شما همینجوری دارید بهانه میتراشید عزیز.
11: باز
10: دوباره اصلا یعنی شو یه دختر داره پزشک میشه، جراح میشه، درباره مسائل مالی گریه میکنه و شما من میگید نمیدونم چرا و چرا ازش نمیپرسید چطور تو، برای که اون نشون میده چه خبر عزیز. من و شما که در شرایط عادی نمیفهمیم کی کیه. شما روزی که آدم بی پول شد، یه روزی که آدم بی پول شد آدم میفهمه کیه، روزی که آدم ها وحشت زدن، روزی که آدم ها مریض شدن. چرا میگن آدم ها در جاهای مختلف برید برای که ویژگی های شخصیتی رو، من نمیفهمم ایشون گریهش برای چی بوده.
11: متوجه شدم دکتر سوالتون، ببخشید من فکر کردم فقط راجع به اون لحظه حالا صحبت.
10: نه چرا
11: درست میفهمید؟ نه من در واقع اون واکنششون از یه اینسیکیوریتی میاد که راجبش هم با من صحبت کردن، یعنی ازشون بعدن که حالا آرومتر شدم پرسیدم، ایشون هم توضیح داد راجع بهش که چرا اینطوریه. من فکر می‌کنم که خیلی راه سختی اومده، یه جورایی میشه گفت یه در واقع PTSD گرفته، یه راه پرپیچ و خمی رو اومده و ایشون توی مثلا لندن به دنیا اومده. پدرش اون موقع، پدرش هم ایشون PhD سایکولوژی دارن، اون موقع اونجا داشتن مثلا پروژهشون انجام میدادن، بعد وضعیت خیلی مالی خیلی مثلا استیبل و خوبی نداشتن، اونجا سختی کشیدن، بعد حالا برگشتن عمان، یعنی زندگی خیلی راحت و روتینی نداشتن، خودشون هم همش در حال درس خوندن بودن، خیلی میشه گفت لذتی نبردن توی زندگیشون تا اونجایی که، یعنی همش در حال دویدن و در واقع تلاش بودن.
10: این گریه رو توجیه نمیکنه. نه ببینید عزیز، گریه یعنی چی؟ گریه یعنی که من به یه آدم علاقمند شدم که مثلا در آینده یه پنجم من درآمد داره؟ چی میخواد توجیه کنید؟
11: نه. آره
10: شما که میگید ایشون گفتن، این وحشتناکه. ببینید عزیز، بسیاری از ما فکر کنیم اگر ما آسیب کودکی دیدیم خب الان دلیلش این ویژگی الان ماست. بله بحث علیت رو یا کازالیتی رو با ریالیتی نباید اشتباه کرد، ولی یه دختری که شما من بگید پزشک داره متخصص و جراح مغز و به هر حال قلب و تو این چیزای مربوط به اونم رشته‌های ظریف پزشکی میشه و شرایط سخت و تلخی رو هم داشته و به اینجا رسونده، خب من فکر نکنم که مثل اتومبیلیست که دو دفعه تصادف کرده، چرا فکر کنم سالمه؟ یعنی ببینید شما چیزی که دارید به من میگید با توجه به نوع استدلالای شما من نگران میکنه. من جای شما باشم بدون تردید ایشون باید یکی دو تا تست روانی بده، یعنی فرض کنید MMPI، برای که معلوم بشه آیا مشخصات اختلالات شخصیتی یا روانی رو دارن یا نه. ایشون وارد یه رابطه ای شده، بعدم شما در جهت حتی اون چیزی که روی کاغذ و پیپره در حد ایشون هستید، فقط تفاوتی که در اینجا وجود داره نوع درآمدی است که در کانادا فرض کنید یه پزشک متخصص داره در ارتباط با شمایی که بهش اشاره کردید. خب داستان گریه چیه؟ من خیلی هم خوشحال میشم که من $500,000 در میارم، همسرم هم $150,000 در میاره، $650,000 داره.
11: بله
10: این که ایشون خوشحالتر میشود اگر خودش هم $100,000 در میاد نیست دیگه. پس بنابراین این نگاه غلطیه. یعنی اگر ایشون در آمده $100,000 بود شما $150,000 میخندید گریه نمیکن؟ اگر داره به اون فکر میکنه خب بنابراین به نظر من شما با هم بسیار متفاوتید عزیز و شما اون گذشته سخت و تلخه ایشون رو به این حساب نذارید که به اینجا که رسیدن سالمن. نه نیستن. اگر شما به من میفرمایید شرایط زندگی مشکل بوده، بعدم به هر حال درسی که ایشون خونده زیر فشار شرایط و حتی خانواده بوده، بعدم خوشبختانه در این زمینه با تلاش فردیش که خیلی خیلی مهمه به اینجا رسیده، همه اینها جنبه های مثبته. ولی شما نرفتید کارمند استخدام کنید، شما میخواید همسر انتخاب کنید.
11: درست.
10: و در اینجا به نظر من اگر قرار بود من باشون صحبت کنم، من یک ساعت هم باشون صحبت میگرم که چرایی گریهشون رو بفهمم. درسته که ممکن حتی یه جواب ساده داشته باشه، ولی بیش از اون پیچیده است عزیز. بنابراین من چیزی که بهش میرسم این است که یه تفاوتی بین شماست، عین زندگی کردن شما در عمان کسان دلیل نمیدونم. آدم ها به خاطر نمیدونم عشقهای آسمانی و افلادونی هم نمیدونم یه کشور دیگه زندگی کنم، منم یه کشوری مانند عمان.
11: شما اولا هیچ وقت خیلی خوبیه دکتر،
10: میدونم من یکی از عزیزان من رفته و اومده خوبی رو نمیدونم. میشه الان سب کنین همینجا دو تا خوبی عمان چی؟ هواش
11: گرمه، بله کشور آرومیه، یه جورایی میشه گفت آدمای سلطلبی داره، آدمای آرومی داره، همین توی همین اتفاقات هم میشه دید، یعنی یه جورایی برخوردشون.
10: آخه این مسئله شماست در قرن 21
11: یا مسئله من نیست، ولی یه خوبی دیگه‌اش اینه که در حال دیولپمنت، یعنی یه کشوریه که جای سرمایه‌گذاری داره، جای به اون حالت اشباع خودش نرسیده، مثلا دبی یا یه سری از کشورهای دیگه.
10: اوکی. آخه میدونید به هر حال با یکی سر میزنید که کمی اقتصاد میدونه، درسش هم داده، حرف درستی نیست قربونت. به هر حال ببینید من خیلی از این رابطه خوشحال نیستم، مجبورم بگم، یعنی درست. اختلافات کلی شما اینا مسئله است و این قصه گریه کردن ایشون هم برای من مسئله است. بعدم گفتم چون یه قوا، شما ببینید از نظر مذهبی ایشون چیان، شیعه هستن یا سنی هستن؟
11: والا جفت اون آدم های مذهبی نیستیم،
10: اصلا فرقی نمی کنه.
11: بله توی عمان یه فرقه دیگه ای هستن کلن مردم اونجا به اسم شیعه عبادی، نه ببخشید یعنی مسلمونن ولی عبادی هن.
10: یعنی چی تفاوتشون با شیعه و سنی؟
11: ربطی داره به اون خوارج و اون گروهی که در واقع به عنوان خوارج شناختن زمان
10: پس به اونا تعلق دارن که هر حال موجب ضربت خوردن حضرت و شهادت حضرت علی هم هستن.
11: بله.
10: شما عجب جایی دارید بیرید.
11: بله. ولی آقای دکتر یه مطلبی که میخواستم راجع به این گریه بگم چون جالب شد، من خودم فکر نمیکردم اینقدر این مهم
10: اصلا باشه. گریه برای من خیلی خیلی خیلی مهمه.
11: آره
10: اون نشون اون مثل یه آزمایش خونه
11: اولشون نسبت به خیلی از مسائل گریه.
10: ببین من الان یه مدرک دکترای رشنالیزیشن برات میفرستم. آره من خوشحال نیستم از آنچه میشنم، من در این حرف دیگه ای بزن من رو نگران میکنم. ببینه چه میکنی، برای دلتون خواست حرفای دیگه ای بود یا پاسخی برای چرایی گریه ایشون؟ اینکه چراییش خیلی فرق کنه، چراییش دو سه تا احتمال بیشتر نیست ولی غیر واقعی است عزیز.
11: حالا اگه اینم پای رشنالیزم نذارین، گریه ای که میکرد من فکر میکنم یه عذاب وجدانی هم داره که چرا این مسائل رو مطرح نکرد، همش از من عذرخواهی میکرد. نمی چی میگم، یعنی
10: کدوم مسئله مطرح نکرد؟
11: یعنی مثلا چرا این مسئله براش اینقدر بولد و مهمه و چرا اینو اینقدر دیر حالا مطرح کرده و ازش هم پرسیدم. خب
10: کدوم مسئله رو دیر مطرح کرده؟ من که نمیدونم ایشون چیزی رو مطرح کرده.
11: همین مسائل مالی، همینی که در واقع ترجیحش،
10: یعنی آخه عزیزم این مسائل مالی که اختلاف مالی نیست، یه مردی و یه زنی دارن زندگی میکنن، یکی 100 هزار دلار در میاره که 500 هزار دلار، ناراحتی چیه؟ هر دو تا 100 تا بودن بهتر بود. ایشون میگه که اونم باید 500 تا داشته باشه، اگر باید میگه ما مسئله داریم، اگر عیبی داره بازم مسئله داریم. خودتونو گول نزنید، یک کمی مسائل بیش از این پیچ داره و گرفتاری داره.
11: درسته.
10: برحال اگر حالا اطلاعاتی کسب کردید تو مطلبی بود خواستید میتونیم بازم هم صحبت.
11: آقای دکتر خیلی خیلی ممنونم از محبت.
10: واقعا
11: خیلی دوست داریم شما رو، ایشالله همیشه سالم و سلامت باشید.
10: مرسی عزیز دل دکتر عزیز، ممنونم و خوشحالم باهات صحبت.
11: خدا نگهدار.
10: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پس انداز تحصیلی.
3: College savings.
2: برنامه ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کاریبین و با شکوه در این کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا 818-279-24-84 با ایریا کد 818. احتمالاً از هفته آینده قیمت ها افزایش پیدا میکنه و معمولاً با افزایش قیمت ها خیلی زود کشتی سولد اوت میشه. اینه که اگر مایل هستید در این سفر باشید، بهتره همین هفته اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر باشه.
0: سلام، روز شما بخیر، بفرمایید.
1: ممنونم. من در رابطه با دختر 9 ماه هم تماس گرفتم خدمتتون. یه سری متوجه سری ترسا و استرابا درش شدم که نمیدونم کدوماش طبیعیه، به مرور زمان با افزایش سنش بهتر میشه یا کدوما رو باید از الان روش کار بکنم.
0: شما صبر کنید. شما و همسرتون چند سالتونه؟
1: من 36 سالمه، همسرم 37 سالشونه و هر دو کانادا هستیم.
0: و ایشون هم ایرانی هستن دیگه، درسته؟
1: بله، هر دو ایرانی هست.
0: اوکی، این فرزند اول شماست یا؟
1: بله.
0: چه مدلی ازدواج کردید؟
1: 5 سال ازدواج کردم.
0: بسیار. گفتی حالا مشکل ترسش چیه؟ بچه 9 ماهه، چه تشخیص شما میدید؟ راجع به چی مثلا؟
1: ببینید، به مرور زمان که دخترم داره بزرگتر میشه، از یه سری صداهای خاص، یعنی چند مورد ترسش که میترسه. یکیش از چند تا صدای خاصه، مثل صدای مخلوط کن، صدای دوش حمام، سشوار، و این هی داره بازش گسترده تر.
0: نه نه، هیچ چیز سب کنیم. اون برمیگرده به سیستم عصبی عزیزم. ماجرای صدا در ذهن کودکان بعضی ها حتی از سرفه و عطسه و خنده هم وحشت میکنن و بنابراین یه سیمپیچی مغزی است که واکنش نشون میده. بنابراین هر چی میتونید ازش دورش کنید. یعنی فرض کنید اگر میخواید چیزی رو توی این دستگاه ها بیاندازید، نباشه دور و بر، یا بره یه اتاق دیگه، یا یه چیزی روش بندازید که صداش کم باشه، ولی کارش نمیشه کرد. این یه مسئله خیلی عادی است که بچه‌ها به درجات مختلف و همه ما نسبت به صدا حساسیم، حتی بعدن به انواع اون، و اینجاست که حتی برخی ها به همین جهت یه نوع توانایی موسیقی فوق‌العاده دارن، به خاطر اینکه صداها رو و تفکیک اونها رو و تفاوت اونها رو حس میکنن. برخی از ما هستن، ولی این چیزی نیست که شما رو نگران کنه.
1: ببینید، آخه مثلا
0: فرض ازش مواظبت کنید.
1: اگه از صدای سشوار میترسه، از خود سشوار هم میترسه. یعنی من یعنی از حالت خاموشش هم میترسه.
0: خب معلومه، برای که به همجرد است که یه دفعه تجربه شده شده. خب نباید میکردید عزیز. یعنی حالا الان دورش بکنید، یه سشوار دوربر نباشه هیچ وقت.
1: بله.
0: ولی هیچ وقت هم به صدا درش نیارید وقتی که او دوربر یه فکری براش بکنید.
1: چون ببینید، ولی این خیلی هم داریش هم زیادتر میشه. یعنی تو هر روزمرمون داره تکرار میشه. ممکنه که ازش بترسه. مثلا صدای پارس سگ، خب سگ خیلی همه همسایه‌ها سگ دارن، بیرون سگ هستش، از پارس سگ هم میترسه.
0: حالا بنابراین ببینید عزیز، دو تا نکته است. مورد اول این است که شما کاری براش نمیتونید بکنید، درست مثل یه حساسیتی است که من نسبت مثلا به یه چیزی دارم. دوم، شما فقط میتونید وقتی که اون اتفاقات اولا نذارید بیفته، دوم اتفاق میفته، اینقدر عادی و معمولی عمل کنید که اون به خاطر واکنش شما یا پاسخ شما فکر کنه موضوع مهمی نیست. فرض بفرمایید سگ پارس میکنه، شما اصلا یه جوری، گرچه 9 ماهش بیشتر نیست، وانمود میکنید که اصلا شما نمیشنوید. نه اینکه مثلا باز بگید ای باز سگ از این چقدر پارس میکنه، یا برای که حتی ممکنه زبون رو نفهمه، ولی حدس میزنه شما رو به اون داری صحبت میکنید. چون این تو این گونه موارد بی‌اعتنایی مطلق یعنی اصلا من نمیفهمم، اون رو درش خاموش و فراموش میکنه، ولی معلومه که حساسیتی گوشش داره. آخه گوش درد و عفونی اینا که نداشته داره؟
1: نه نداشته، ولی خب دکتر حالتای وحشت میکنه و شروع به گریه میکنه. یعنی من اگه بخوام بی‌اعتنا بکنم، یعنی باید به اون گریه و حالت وحشتش هم بی‌اعتنا باشم یا نه؟
0: دقیقاً بی‌اعتنا باشید. برای که اون یه چیزی نیست که مرتبط، ببینید عزیز، خطری که او رو تهدید نمی‌کنه. یه زمانی هست که یه دردی است که واقعی است، یه زمانی است که یه صدایی است که ظاهراً واقعی است ولی واقعاً با بی‌اعتنایی‌تون میتونید کاهشش بدید، ولی چیز خاصی نیست. حالا شما به من بگید تو خانواده پدری و مادری خودتون چقدر ماجرای استراب و وسواس وجود داشته؟
1: تو خانواده پدریش وسواس وجود داره.
0: یعنی ببینید بیشتر از اونجا میگرده و اون حساسیت هاست، ولی چون کاری نمیشه. یه راه دیگه هم البته داره، میتونید از یک چیزایی که تو گوش میگذارن
1: درسته.
0: استفاده کنید، یا حتی یه ذره یه چیزی کلینکس کوچکی مثلا تو گوش بگید که میزان صداها رو دوربرش رو مثلا 20-30% کاهش بده، به همین سادگی.
1: یعنی پس من کار چون من سعی میکنم از دور مواجهش بکنم که یعنی مقدار صدا کمتر باشه، کم کم
0: ببینید،
1: یعنی اصلا نیازی نیست این کار بکنم.
0: نه، تو این سن و سال نه عزیزم، برای که تو این سن و سال ماجرای ارزیابی اونگونه تون اون تشخیص نمیده. بی‌اعتنایی تمام مطالعات در خصوص بچه ها تو 2-3 سال نشون میده بی‌اعتنایی مطلق بیشترین جواب رو میده که اصلا به رو خودتون نیارید، و بعدم همطور که عرض کردم محافظتش کنید. بعدم اگر دیدید مواردی است که اصلا یه جایی میرید که صداها زیاده، تو گوشش چیزی بگذارید، ببینید، به داروخانه مراجعه کنید، شاید یه چیزایی باشه که در حقیقت میزان صدا رو حالا 70-80% کم میکنه. بنابراین در این گونه موارد خاطر پلاستی میشه، ضمن وقتی این حساسیت رو پشت سر بگذاره ای بسا دیگه بعدن اهمیت نده.
1: متوجه شدم. بعد یه مورد دیگه هم هستش که باز از یه سر، یعنی کلا از یه رفتار دوگانه ای نسبت به غریبه ها داره. یعنی اگه غریبه ها رو جایی ببینه توی فاصله دور باهاش دست کن بدن لبخند بزنن واکنش نشون میده، ولی یه کوچولی که نزدیک میان خب شروع میکنه به گریه و بعد این احساسم بیشتر نسبت به آقایون داره، چون فرزند من دختر هستش. یعنی در حدی که من ویدیو کال هم میکنم با کسی که تا حالا ندیده شروع میکنه گریه کردن و وحشت کردن.
0: نه آخه عادیه، ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، سه تا ترس طبیعی انسانه، یعنی ما باش متولد بشیم. یکی ترس از صدای بلند ناگهانی هم که الان میگید یه جوری صداست، یکی ترس از زیر پا خالی شدنه، یکی هر پدیده تازه و جدید. بچه ها حدود 9-10 ماهگی حتی 8-10 ماهگی یه مرحله پیدا میکنن، ما بشیم stranger anxiety، استراب غریبه ها. یعنی هر چیز متفاوتی و مثلا انسان مسئله است، حتی همسر شما اگر کلا بذاره سرش یا عینک بزنه یا اگر عینک بزنه عینکش رو برداره، این شروع میکنه گریه کردن. یعنی میخوام به شما بگم که این stranger anxiety یه دوره 2 ماهه داره، و به همین جد است که شما خیلی این ور اون ور نبریدش، و بعدم همونطور که میدونید ابدا نخواهید که فرزندتون بغل کسی بره. یعنی یکی از اون بدترین کار هاست، یعنی به خاطر این کار عمه و خاله و نمیدونم دایی و اینا هستن که میخوان بغلش کنن و نمیدونم بوش کنن و اینا، نگذارید عزیز. یعنی فاصله رو کاملا کاملا حفظ کنید، چون این مسئله درست بسید که من خدمتون عرض کنم، بارها گفتم من برم دمه یه ساختمون 50 طبقه دو پای شما رو بگیرم آویزون دو کنم، خب من که شما رو ول نمی کنم، چون اگر شما بیفتید پایین کشته میشید، منم میرم زندان، ولی شما از وحشت میتونید خیلی گرفتاری بشید. اصلا بچه ها رو نباید در معرض وحشت و نگرانی باشید، اون اصطلاحی که ذره ذره عادتشون بدی تقریبا معنایی نداره.
1: متوجه.
0: بعدم نشون میده که دخترتون حساسه تو این زمینه عزیز.
1: متوجه هستم، بله حساسم، ولی خب یه سری میگم فعالیت های روزمره ما کلا دچار اختلال شده. یعنی مثلا دکتری که بعد بچه رو ویزیت بکنه یا ما رو ویزیت بکنه، چون به هر حال همه با هم هستیم، به محض که نزدیک بچه میشه یا نزدیک ما میشه شروع میکنه به وحشت کردن و گریه های خیلی شدید که مثلا تا 1 ساعت هم آروم نمیشه.
0: خب ببینید، اولا گفتم اون استراب و وسواس رو داره، ولی دوم شما چاره ای ندارید و بی‌اعتنایی باز همونجا. چون ببینید بسیاری از اوقات اینا کاملا آموخته هست، از 8-9 ماهگی بچه ها تبدیل میشن به یه حقوق بازایی که خیلی کارا رو میکنن برای رسیدن به هدفهاشون. به همینجاست که در حقیقت 8-9 ماهگی مقدمه یه شناختی است که از خودشونو دوربر پیدا میکنن. معلومه یه حساسیت هایی داره، تا اونجایی که ممکنه کمترش کنید، تا اونجایی که ممکنه کوتاهترش کنید، و بعدم اگر شد فکر نکنید با مثلا در آغوش گرفتنش و نوازشش به جایی میرسه، چون در حقیقت دارید اون وحشت رو در او تقویت میکنید. میدونید بی‌اعتنایی باز همچنان کار میکنه عزیز. میدونم سخت و سنگینه ولی چاره‌ای نیست. ولی چون تو در دوران بارداری مسئله ای داشتی؟
1: بارداری اصلا مسئله نه، ولی زایمانم فاز لیبرین یه مقدار طولانی شده بود.
0: خب اونجا آسیب اونجا خورده.
1: یعنی اگه بخوام حالا اصطلاح علمیشو بگم، بچه به من گفتن دیسترس شده و مدفوع کرده بوده قبل از اینکه به دنیا بیاد.
0: یعنی اون مسئله است. به هر حال شما یه کمی یه آمادگی هم داشته باشید که شاید یه زمینه‌ای برای ADD و ADHD هم پیدا کنه، یعنی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی. یعنی یه هوشیاری رو نسبت به کار خاصی نمیتونید تا حداقل 4-5 سالگیش بکنید، ولی یه مقدار مواظبش باشید تا اونجایی که ببینید دو چیزی که بچه احتیاج داره امنیت و آرامشه.
1: بله.
0: نتیجتاً فرض کنید من اگر بدونم بچه‌م بره بیرون غریبه بینه ناراحت میشه، من دو هفته پام از خونه بیرون نمیذارم. چون اون چیزی که باز بچه رو به سلامتی میرسونه دو چیز عزیز، نظم و تنهایی. من هیچ دلیل نداره درگیر هیچ نوع چیزی بشه، به اندازه کافی کنجکاوی خودش برای که دوربرش رو نگاه کنه کافی است.
1: بعد آقای دکتر فکر میکنید که افزایش سن مثلا حدود 15 ماهگی بتونه این موارد یه مقدار بهتر بشه که بتونه بره مهد کودک؟
0: 15 ماهگی که نمیتونه بره، با وجود که دختر حداقل 20 ماه رو میخواد فرزند اولتونه. ای خواهر برادر بزرگتر داشت بله، نه اونم نه 15، نه من با قبل از 18 ماهگی که اصلا موافق نیستم، برای که اون مرحله آبجکت پرمننتی که سبب میشه بچه دچار استراب جدایی نشه، یعنی سپریشن انگزایتی، تا 18 یا 19 ماهگی اتفاق نمیفته. نه بچه ها قبل از 20 ماهگی نباید برن مهد.
1: من میتونم یه کارش بکنم مال 3 ماه به بیشتر بمونه، ولی خب 18 ماهگی دیگه بیش از اون دیگه واقعا نمیتونم. یعنی فکر میکنی تا اون موقع بهتر بشه بتونه با غریبه های زر سازگار بشه؟
0: نه مسئله مغز عزیز، ببینید یه مرحله در مغز باید اتفاق بیفته که فرزند شما بتونه تصویر شما رو در ذهنش مساوی شما بدونه. بنابراین وقتی شما میرید، چون تصویر شما رو در ذهنش داره، آروم میگیره. اگر به اون مرحله object permanent یعنی یه ثبات نرسه مسئله است و هیچ پدر مادری قرار نیست بچهشون رو بین 6 تا 18 ماهگی از خودشون دور کنن، برای که این کار درستی نیست عزیز. برای که separation anxiety بدن میشه تمام عمرش با مسئله ارتباط و جدا شدن و مونده، اصلا تمام گرفتاری هایی که ما داریم برمیگرده به همین برخورد غلط دیگه. بنابراین بین 6 تا 18 ماهگی، چون 7 تا 16 ماهگی مغز باید فعالیت های خودش رو داشته باشه، تا حدود 18 ماهگی برسه به اون چیزی که به عنوان ثبات ذهنی میدونیم که شما میتونید نباشید برای که در ذهن هستید. چون بچه در اول توهمش اینه که نبودن مساویست با نیستی، یعنی دیگه هرگز یا من نیستم یا مادرم نیست یا هرگز ما نخواهیم بود. بنابراین تو این گونه موارد یه مقداری لطفاً سیدی هم فلسفه و ادب
1: رو دادم آقای دکتر. بله
0: پسش برگردید
1: پولتون رو. زندگی آره یه جوری
0: اختزام میکنه
1: که
0: اصلا اختزام نمیکنه، اصلا عزیز دل ابداً میانبری در کار نیست. من تو زندگیم یکی دو بار در جهت بچه‌هام به حساب خودم میانبر زدم، اینقدر پشیمون شدم که حد ندارم. میان بری در که اصول باید رعایت کردی. شما نمیتونید پشت فرمون یه دقیقه چشمتون رو ببندید و میذارید خودتون رو بقیه رو بکشتن میدید. اینکه بعض و شرایط رو پس بیرد من رو گولم نزنید. شما فرض کنید تا 15 ماه میتونید کار نکنید، من 3 ماه بعدش هم خونه میمونید، مریض میشید، قش میکنید، دکتر رو میگیرید. نه اینکه ما باید برمیم سر کار، برای که دوستان رفتن سر کار. نه با من سر بعد مسئله پرورش تعلیم تربیت اصلا چونه نزنه آدم سگ بد اخلاقی هم
1: نه دورت چون باشه. پس من فعلا کار خاصی نمیتونم بکنم، هم ایجوا بکنم
0: به نامه فرم. منتظر باشید یه مرد یه حسابی پیدا بشه شوهر کنه بره شما خلاص شدید. تا اون زمان باید سب
1: کنید. خیلی ممنون، مرسی آقا دوست، وقتتون رو نمیگیرم بیش از این. متشکرم از راهنماییتون، خدا نگهدار.
0: شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بله درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لامشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا، باشه.
7: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
9: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان،
8: باشه بابا، باشه.
10: الو سیمین.
11: بله جانم. چی شده؟
10: ببین، منو امروز اخراج کردم.
11: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: خب هستید. اول این که باید افتخارم که دارم با شما صحبت میکنم. صدای شما هم که از بچگی تو خونه ما بوده به لطف مادرم.
0: لطف داریم. بفرمایید. فقط عزیز وقت کمی کمی دارم در خدمتتونم. بفرمایید.
1: باشه باشه من الان میرم سراغ اصلاً. آقای دکتر من تماس گرفتم راجع به اینکه راجع به آینده تحصیلی بخوام از شما یه مشاوره بگیرم و اینکه بدونم مثلا چه رشته‌ای بهتره و آینده
0: شما بخوره. چند سالتونه؟
1: من 19 سالمه و از کانادا تماس میگیرم.
0: و دیپلمتون رو گرفتید درسته؟
1: دیپلمم رو بله به تازگی گرفتم.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: من حدود یک سال و نیمه که کانادا هستم و اینکه قبل از اون به مدت 2 ماه لس آنجلس بودم و به خاطر همون 2 ماهی که اومدم لس آنجلس به یک هم چیز مسیر تحصیلیم به تعویق افتاد، دیپلمم رو یه سال دیگه گرفتم.
0: خب چیم الان من کالج رو میخواید برید؟ کالج که باید یه دوره 2 ساله رو که باید برید درسته؟
1: بله بله، من الان برای یو اتاوا برای دانشگاه اتاوا اپلای کردم و خدا رو شکر قبول شدم. الان یه کورس 5 ساله هستش با کوآپ برای بیزینس و کلا خواستم بدونم آینده شغلی این رشته چطوریه، آیا پیشنهادش میکنید، به خصوص این که من آیندهش میخوام در آینده به آمریکا مهاجرت کنم دوباره.
0: خب ببینید عزیز، شما میدونید یک گروه های مثل پزشکی هست، مهندسی هست، رشته های اقتصاد و مسائل فایننس، رشته های علوم اجتماعی. شما به من گفتید که میخواید بیزینس بخونید؟
1: بله بله.
0: ببینید اول بگم اشکال بیزینس اینه که آدمایی که خوندن و نخوندن با توجه به استعداد و قابلیت و در خانه‌ای که بزرگ شدن و نوع امکاناتی که دارن خیلی از اوقات تحصیلات معنایی نداره. یعنی شما روزی که به من بگید من مهندس برقم یا بگید دندان پزشکم تکلیف روشنه، ولی وقتی شما بگید بیزینس من میتونم در شهر لس آنجلس به شما 10,000 ایرانی نشون بدم که دارن کار بیزینس میکنن و بیزینس هم نخونده. یعنی این از اون رشته هایی است که در حقیقت یک امتیاز تخصصی نداره.
1: خب بعد یعنی مثلا
0: یعنی شما اگر فرض کنید بیاد پدوی من بگید من لیسانس بیزینس دارم، میگم بسیار خوب. در حالی که اگر من بدونم شما به یه خانواده تعلق دارید که اصولا بسیاری از دوستان تو خون و پوستشون بیزینس بوده و فامیل رو همه هستن، برای که کسانی هستن که وقتی از ایران میان عزیز میدونن قبل از اینکه برسن به لس آنجلس برن خونشون یا برن خونه دوستانشون میرن مغازه‌ای که براشون گرفتن رو میبینن. یعنی میخوام بگم این ماجرا یه ماجرای ذهنیتی پشتوانه خانوادگی، نوع زندگی، امکانات مالی، شبکه ارتباطی رو به دنبالشه. بنابراین شما بگید بیزینس رو در مفهوم فقط بیزینس لیسانس رو بگیرید غالب اوقات خب یه اطلاعاتی دارید، ولی مگر اینکه یه ذره درجات بالاتر بخواید برید. حالا چرا بیزینس
1: نه من 100% در درجات بالاتر میخوام دنبال کنم این رشته رو و از در کنارش مثلا تو کارهای برنامه نویسی و اینا هم دارم خودمو میارم بالا. به خانواده که باشه که خب همه میگفتن پزشکی، من حتی برای پزشکی هم اپلای کردم در حرف خانواده، ولی خب به هر دلیلی نشد. که البته من مشکلی نداشتم چون واقعا از لحاظ قلبی دوست داشتم که توی بیزینس وارد بشم و این
0: چیزا. خب بنابراین برام متوجه هستم. ببینید از این بیزینس دو تا دلیل داره، یکی این که گفتم اون زمینه رو، دومی که ما فکر کنیم در اونجاست که دست اون بازه و خیلی کارا میتونیم بکنیم که کمی درسته، ولی واقعا نه. چون در امریکا مطالعات نشون میده از هر 1,000 نفر 2,000 نفر که میخوان میلیونر بشن یکیشون میشن. حالا این اول دوشه ذهنتون داشته باشید، ولی شما میتونید تو رشته های تخصصی بیزینس برید که اون وقت فرض بفهمید برید تو فایننس، برید توی بانکینگ و بنابراین هست. حالا خب حالا چه گزینه دیگری در مقابلتونه؟ یا اولا بفرم بسید من اینجای روشن کنم، من حتما پیشنهادم به همه دوستان اینه که 2 سال کالج رو بگذرونن، درسای مختلف رو بگیرن، با بچه های دوربرشون در ارتباط هستن، گفتگو فراوون میکنن. از سال سوم تصمیم بگیرید رشتتون میخواد چی باشه. یعنی الان بلم بسیاری از اوقات اصلا جنرال ایژوکیشنه، فرقی نمیکنه. شما بخواید پزشکی هم بخونید، بخواید مهندسی هم بخونید، شما بخواید بیزینس هم بخونید، 2 سال اول تقریبا درس‌های انتخابی شما یکیه. یک کمی درس انتخابی الکتیو داری که اونا رو میتونید در مسیری که میخواید و یا میخواید تجربه کنید پیش ببرید. مثلا اگر میخواید بیزینس بخونید، یک کمی درس اقتصاد بیشتر بخونید، یا ریاضی رو بیشتر بخونید، یا حسابداری رو بیشتر بخونید. یعنی ولی شما قرار نیست در دو سال اول تصمیم برای رشته تحصیلیتون بگیرید. و من کسانی رو ترجیح میدم که صبر میکنن بعدن تصمیم بگیرن، تا کسانی که میگن من از 8 سالگی یا 10 سالگی یا 14 سالگی میخواستم چنین و چنان بشم، چون اون تصمیم ها هیچ ارتباطی به واقعیت و شما و محیط اجتماعی یا اقتصادی دور برتون نداره. برای این دو سال صبر کنید برای رشته، ولی اگر بخواید تو این نوع رشته ها برید دو سال صبر کنید ببینید چی میخواد. ولی در اونجا یه شعباتی کنار همین بیزینس هست که مقداری تکلیفش روشن‌تره، یعنی شما رو در یه مسیر محدودی میبره که برخی از اوقات بازار بهتری داره، تخصصی پیدا میکنید، درست مثل یه دندان پزشک یا مهندس برق وقتی بگن چی خوندید، این رو خوندم. در حالی وقتی شما من میفرمایید بیزینس، همطور که گفتم من میگم خب به یک اعتبار حتی رادیو همراهی هم که ما داریم یه بیزینسه.
1: نه البته میونه کلمات من یه چیز رو فراموش کردم بگم، بیزینس بر تمرکز روی فایننس هستش، یعنی درسای فایننس شده قرار بخونم.
0: خب اونا میدونید بعدم جایگاه خودش رو در یک کشوری مانند کانادا یا امریکا داره. خب اونا متوجه هستن. بنابراین خب حالا دو دلی و تردیدتون شکتون چی عزیز؟
1: هیچ، میخواستم والا راجع به آینده شغلیش بدونم، اینکه آیا مثلا مسیر 100% موفق، 100% که خب هیچ مسیری موفقیت آمیز ممکنه نباشه.

0: تو رشته مثل فایننس رو بخونید، ده جور کار در مقابلشه و مسئله موفق بودن نبودنتون به خیلی چیزها مرتبطه، ولی مهمتر از همه خودتونید. این که خودتون نگران مسئله موفقیت نکنید، اون کاری رو باید، یعنی یا رشته رو باید خون که ما فکر بونیم به مقدار زیادی کار کردن درش برای اون به عنوان درد و رنج و عذاب نیست. حتی یه مقدارم فکر میکنیم اگر به ما بگن که 40 ساعت در هفته کار کنی یا 50 ساعت، بگم آره برای این مدتی 50 ساعت حساسیتی نداشته باشم. و ضمناً به هر حال با توجه به جایی که زندگی میکنم که مثلا یه جایی مثل امریکا یا کانادا هست، به هر حال 60% اقتصاد این کشورها تحت تاثیر بیزینس هایی هستن که مردمان خودشون راه انداختند.
1: بله. پس این پیشنهاد شما اینه که تو جایی برم که علاقه هستش و اینکه در درجه
0: آره بالا. آره بیا حالا فرض کنید شما منید اصلا بیزینس خوندید. بله. یه ساعته متاسفانه وقت کمی دارم. میخواید برید کجا کار بکنید؟ چه جور جایی میخواید برید کار بکنید؟
1: خب من برای کوآپ و اینا که گرفتم، اولین چیزم تقریبا توی اینوستمنت بانکینگ و کار کردن توی بانک ها هستش به عنوان مثلا منیجمنت کانسالتنت و همچین چیزایی، تا وقتی که مثلا برم توی درجات بالاتر مثلا برای مستر بخونم و اونجا دیگه مثلا یکم شرایط فرق کنه. مثلا تو همون اینوستمنت بانکینگ ممکنه درجات بالاتری برم، مثلا درآمدش بره بالاتر یا هر چیزی،
0: یا میتونه MBA بخونه دیگه برام.
1: بله یا MBA بخونم به قول شما که اون وقت میشه مدیریتی کسب و کار و اینجور چیزا.
0: برادر عزیز اگر تو این زمینه علاقه مند هستید، فقط درس های پایه رو یادتون باشه نه تنها خوب بدونید، حفظ کنید که خاطرتون حاصله باشه، اشتباه نمی کنید. برای خوشبختانه در یه جایی و یه کشورهای زندگی میکنید که خود جا به جا بشین، میتونید جا به جا بشین، چیزی نیست که آدم مجبور و محکوم باشه این راه رو شروع کرده تا آخر هم ادامه بده، میتونید جا به جا بشین. بنابراین یه جوری خودتون رو باز بگذارید. گفتم من کسی رو ترجیح میدم که بگه من تا 20 سالگی بده میخوام تصمیم بگیرم.
1: آها
0: تا این هم.
1: یعنی از همین اول یه تصمیم رو مثلا
0: نگیرم. نه برای که این تصمیم ها غالبا مثل اینکه آدم بگه من 7 سالگی میخواستم با کی ازدواج کنم، معلومه بی معنی است چه فرقی میکنه. بنابراین صبر کنین، ازم دوره 2 ساله کالج رو بگذرونید، درسای مختلفو بردارید و بعداً اگر خواستید بتونیم صحبت کنیم. در این حال هم میدونید یه مقدار تست های ووکیشنال هست که میده گرایش شما به سمت یه رشته فنی، مهندسی، رشته علوم اجتماعی، حتی بیزینس و اقتصاد. کاملاً تست های معنیداری هستن و میشه نشون بده که در درون من آمادگی من یا استعداد و قابلیت من کجاست. بنابراین ببینید چه میکنید. منم با آخر وقتم رسیدم، ولی اگر بعداً دو دلیا و تردید چیزی داشتید لطفا این تلفن کنید با هم صحبت کنیم، بلا دو سال دیگه زنگ بزنید با هم صحبت کنیم.
1: بله بله حتما من دوباره مزاحمتون میشم. خیلی لطف کردید آقای دکتر، بازم میگم افتخار بود.
0: لطف داری عزیز، خوشحالم باهات صحبت کردم. ممنونم عزیز، مواظب خودت باش. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
2: آخریشه بردار داداش.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30.
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: وقتی جنگی آغاز میشه هر کسی باید سهمی پرداخت کنه. سیاستمداران باید جنگ افزار، توانگران باید هزینه ها و تهیدستان باید فرزندانشان را در اختیار قرار بدهند. اما وقتی که جنگ تموم میشه سیاستمداران دست یکدیگر را میفشارند، توانگران قیمت ها را افزایش میدهند و تهیدستان به دنبال گور فرزندانشان میگردند. با این گلواژه از آرتور شوپنهاور، فیلسوف و نویسنده قرن 18 و 19 آلمان، به شما دوستان و همراهانمون درود میفرستیم و بهتون خوش آمد میگیم برای پیوستن به این برنامه. فرخ جاوید و ماکان جلالی در خدمت شما هستند با یک رنگی کمان دیگر. قبل از اشاره به فهرست مطالب یادآور بشم که جمعه پس فردا به مناسبت در پیش بودن 4 جولای که 250 سالروز استقلال آمریکا خواهد بود، برنامه زنده نخواهیم داشت و یکی از برنامه‌های پیشین رو بازپخش می‌کنیم. و بعد فهرست مطالب امروز ما از این قرار هست: ابتدا یک داستان داریم، بعد در مورد ماه جولای صحبت می‌کنیم، آسیب دیدن برخی از آثار تاریخی ایران قسمت بعدی خواهد بود، رأی مهم دیوان عالی ایالات متحده درباره تابعیت موضوع دیگری خواهد بود که بحث می‌کنیم روش، مصاحبه امروز ما با دکتر جمشید الیس خواهد بود، بعد میان پردار خواهیم داشت در بخش سوم پیش خورشید رو، بعد نکاتی چند داریم در ارتباط با جام جهانی و اگر فرصت بشود شاید به یکی دو مطلب دیگه هم بپردازیم که فکر نمی‌کنم. و اما داستان اول ما بازپخش صحبت کوتاهی هستش در ارتباط با مقایسه زندگی نسل قدیم و نسل جدید.
2: اصلا حواستون هست یه نسلی داره کم کم به پایان راهش نزدیک میشه، یه نسل بی نظیر، متولدین 1330 تا 1350 خورشیدی. ما نسل انتقالیم، انتقال از زندگی سنتی واقعی به زندگی مدرن مجازی. ما یه نسل تکرار نشدنی هستیم. ما هم خانواده های پر جمعیت رو دیدیم، هم زن و شوهرهای تک فرزند رو. یه زمانی خاله و عمه و عمو و دایی، حتی همسایه ها و هممحلی هامون یه بخش مهمی از خاطراتمون بوده. اما الان بچه ها و نوه هامون حوصله فامیل و دوست و دور همی هم ندارن. ما به این که پامون رو جلوی بزرگترها دراز نمی کردیم افتخار می کردیم، ولی الان بعضی ها بزرگتراشون رو میذارن خونه سالمندان. دور همی های ما تو خونه پدر بزرگ و مادر بزرگامون که دور تا دور اتاقش پشتی بود و بالش و یه سفره سر تا سری وسط اتاق پهن می شد و همه دور سفره منتظر یک نوع غذا بودن که بخورن و سیر بشن و شاد باشن. الان داریم توی خونه زندگی می کنیم که بیشترین فضای خونه رو مبلمان و میز نهارخوری گرفته، دریغ از مهمون و رفت آمد. ما برای سرگرمی آلبوم نگاه می کردیم، الان گوشی هامون پر شده از عکسایی که دوبارم نگاشون نمی کنیم. دوره ما داره تموم میشه، ولی خوشحالیم با همه سختیایی که نسل ما پشت سر گذاشت. یه وقت دلتون برای ما نسوزه ها، چون ما زندگی رو زندگی کردیم.
1: بله، ما زندگی رو زندگی کردیم، چه روزگار خوشی هم داشتیم. و ما آهنگ نخست امروز ما دوستان عزیز یک آهنگ دیگر میهنی هست، در باره ایران خودمون البته، و این آهنگ بر پایه یکی از اشعار مهدی صاحب دیوان متخلص به دیوان ساخته شده است. نام آهنگ از تیرگان. آهنگ زیبایی برمی‌گوش می‌کنیم.

چه آهنگ زیبایی برای چه اشعار زیباتری. اشعار از مهدی صاحب دیوان بود، متخلص به دیوانه. اسم آهنگ بود تیرگان. و اما امروز نخستین روز هست از هفتمین ماه از تقویم میلادی. اول ژوئیه، ژوئیه یا جولای است که معمولا گرمتر ماه سال در نیمکره شمالی به شمار میره و سردتر ماه در نیمکره جنوبی. جا دارد که چند کلمه درباره این ماه حرف بزنیم.

ژویه رو در روزگار باستان در سال 44 پیش از میلاد مسیح سنای روم بر این ماه گذاشت تا نام جنرال امپراتوری روم ژول سزار جاودان بشه. برتستون یا سنگ تولد ماه ژوئیه هست، یاقوت یا روبی که نمایانگر قناعت و رضایت است و گل مخصوص این ماه عبارت است از گل زبان در قفا و نیز گل نیلوفر آبی، نیلوفری که در آب می روید. ماه ژوئیه مصادف است با دو سالگرد در دو کشور مهم، دو رویداد مهم. یکی از اونها چهارم ژوئیه هستش، فورت آف جولای، که مصادف است با سالروز اعلام استقلال آمریکا در سال 1776 میلادی که امسال می شود 250 سال میگذر از اون زمان. و دیگری 14 ژوئیه یا 14 ژوئیه که مصادف است با سالروز انقلاب فرانسه در 1789 که امسال می شود 237 سال از اون روزگار. معروفترین افراد زاده شده در ماه ژوئیه در روزگار گذشته البته خود ژول سزار بوده است، ولی نام بریم در روزگار خودمون از نلسون ماندلا، سیمون بولیوار، دالای لاما، پرنسس دایانا، فرانس کافکا و ارنست همینگوی. شما در چه روزی از ماه ژوئیه به دنیا آمده اید؟ بدون شک یکی از تلخترین رخدادهایی که در هر جنگی ممکن است که بر کشوری وارد بشود آسیب دیدن یا از بین رفتن آثار تاریخی است. آثاری که یادگار ده ها، صد ها یا هزاران سال پیش است. وسط افسوس که ملت ما طعم تلخ این تجربه رو چشیده است. به گزارش می‌پردازیم در همین ارتباط.

بنابر گزارش ها در حملات هوایی دو روزه و ببخشید 12 روزه و 40 روزه آمریکا و اسرائیل به ایران، حدود 130 بنا و محوطه میراث فرهنگی در گوشه و کنار سرزمین ما آسیب دیدند. عرشب و شش اثر از این تعداد نامشون در فهرست یونسکو هست از میراث های تاریخی جهان. آسیب ها در حد ترک خوردگی دیوارها، شکسته شدن شیشه ها و ریزش کاشیکاروی ارزشمند بوده است. از جمله این آثار اشاره میکنم به کاخ گلستان و کاخ سعدآباد، کاخ مرمر و ارگ تهران در تهران که به آینه‌کاری های تاریخی اونها به اصطلاح و شیشه هاشون آسیب رسیده، همینطور بناهای تاریخی پیرامون میدان نقش جهان و کاخ آلیقابو و کاخ چهلستون و مسجد جامع عتیق در اصفهان، همینطور قلعه فلک الافلاک در خرم‌آباد لرستان و بناهای تاریخی دیگری در استان‌های کردستان و کرمان و چند جای دیگر.

در رسانه ساروز استقلال ایالات متحده، رئیس جمهور این کشور با یک شکست بزرگ روبرو شد. این شکست نه در عرصه برون مرزی که در جبهه درون مرزی آمریکا بر او وارد آمده است. پرزیدنت دونالد ترامپ در نخستین روز از دور دوم ریاست جمهوریش فرمانی صادر کرد در این زمینه که دادن تابعیت آمریکا به کودکانی که در ایالات متحده به دنیا می آیند چنانچه پدر و مادرشون به طور غیر قانونی به آمریکا آمده باشند یا با روازید موقت در این کشور کار می کنند ممنوع است. اما دیوان عالی آمریکا که درباره مسائل مهم حرف آخر رو می زنه، دیروز سه‌شنبه آب سردی روی دست او ریخت و اعلام کرد قانون اساسی دادن تابعیت به همه کودکان زاده شده در آمریکا رو تضمین کرده است. قاضی القضات دیوان عالی جان رابرتس نوشت که فرمان رئیس جمهور با تفاضل 6 رأی به 3 رأی مردود است. گفتن است که فرمان اجرایی ترامپ با وجودی که بیش از 2 سال و 5 ماه از صدورش میگذره هرگز به اجرا در نیومده، چرا که قضات همه دادگاه‌های پایین‌تر اون رو رد کردن و به گونه آشکار اون رو خلاف مفاد قانون اساسی این کشور دانسته بودند. اشاره کنیم که ترامپ از مدت‌ها پیش بر این اعتقاد خود پای می‌فشرد که قانون اساسی تابعیت بر مبنای تولد رو تضمین نکرده، اما قاضی القضات جان رابرتس توجه داد مردانی که بعد از جنگ داخلی ماده متمم 14 رو نوشتند موضوع تابعیت رو مخصوصا به این شکل به صورت کلی نوشتند تا نظر اون دست از کسانی که میخواستن تابعیت محدود باشه رد بکنند. ترامپ با کلام خود میگفت که منظور از این جمله بندی فقط بردگان پیشین بودند، نه اینکه تمام مردم جهان بیان و آمریکا رو اشغال بکنند. اما تفسیر ترامپ مورد پذیرش دادگاه یا نرم های حقوقی این کشور قرار نگرفته. امروز در ارتباط با آنچه که در قانون اساسی آمریکا در مورد تابعیت بر مبنای تولد ذکر شده، فقط یک استثناء وجود داره و آن کودکان دیپلمات‌های خارجی هستند که اگر در این کشور زاده بشوند خود به خود به تابعیت آمریکا در نمی‌آیند.

خب دوستان رجمند، این بود مطالب بخش نخست برنامه مون. اجازه فرمون که بریم به چند آگهی بپردازیم، بعد بریم به سر وقت آقای دکتر جمشید الیست که در مصاحبه با ما شرکت خواهند کرد. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626,
8: amiritravel.com. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
9: دوستان عزیز، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمان بسیار ارجمند ما امروز آقای دکتر جمشید الیس هستند، متخصص جراحی کلیه و رفع ناتوانی جنسی در مردان. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب الیس بشنوید. خدمتتون سلام میکنم. دکتر جمشید الیس در جنوب کالیفرنیا، روزتون بخیر قربان.
10: سلام، صبح و روزتون بخیر. خیلی ممنون و متشکرم.
9: ممنونم عزیزم.
10: خواهش میکنم.
9: دعوت منو پذیرفتید، ممنونم. اشار جان ولیس، عنوان صحبت امروز شما هستش مردان بعد از سن 50 سالگی به تدریج خسته و خاموش و خواب‌آلود میشن. اما بزنم به تخته، زدم به تخته. ببینید، شما بالاتر از 50 سال سن دارید، ماشاءالله، نه خسته هستید نه خاموش نه خواب‌آلود. داستان چی؟
10: به طور کلی بعضی از بیماری هستن که چه در آقایون چه در خانوما بعد از یه سن به خصوصی خودشون نشون میدن.
9: خب.
10: و بیشتر موارد ما اینا رو با علائمش متوجه میشیم. اول علائم مسائلی که پیدا میشه بعد از سن 45-50 و در بعضی از افراد شدیدتر، در بعضی از افراد ضعیفتر، و متاسفانه یکی از اشکالات بزرگش اینه که با مسائل دیگر پزشکی این قاطی میشه. مثلا چی؟ مثلا یکی از علائمی که پیدا میشه حالت غمگینی و افسردگیه و متاسفانه با دکتر روانشناس و دکتر داخلی خودشون که صحبت میکنم که خب شما حتما تو مسائل زندگیتون و اینا حالتی پیش اومده که یه مقداری افسردگی دارین و غمگینی و ناراحتی و بی‌حوصله و دل و دماغتون به قول معروف به کار و این برنامه نمیرسه و اون قدرت و اینا رو ندارین و اون انرژی خاص رو ندارین و معمولا متاسفانه دیده شد که این افراد رو روی داروهای آنتی دپرسیو ضد افسردگی میذارم.
9: یه پرانتز باز بکنم آقای دکتر.
10: خواهش میکنم.
9: اینجا شد که بعض از دکترها به مریضای بالای 50شون میگن ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه در یابی.
10: خب سعدی هم خودش من فکر کنم همون موقع 50 سالش بوده
9: که همین رو گفته. حتما نمیتونه. خب بقیه رو بفرمایید.
10: این یکی از علائم بسیار بسیار مهمه که افراد میبینن که انرژیشون کم میشه، متوجه این به قول معروف انجویمنت لایفشون کم میشه، یعنی اون چیزهایی که انجوی میکرده، اون چیزهایی که لذت میبرده، با دوستاش میرفته، مسافرت میخواسته بره، گردش میرفته، میرفته پیاده روی، میرفته کوه، این ور اون ور، اینا رو میبینه که دیگه براش اون حالت و اون چیز شوق و شعفی که داشته نداره.
9: بله.
10: و در بعضی از کارهایی که انجام میده متوجه میشه که این کار رو درست انجام نمیده. دوست داشتم من که میگفت که من خیلی تنیسم خوب بود، سالها تنیس بازی ببین، فکر کنم که نمیدونم چی شده که من تو میذارم دیگه نمیره با اون صورت. این یه بعد از شام معمولا غذا که میخورن متوسطانه زود حالت همونجا که نشستن بعد از غذا روی کاوچ که نشستن دارن تلویزیون میبینن یا کتاب میخونن یا موسیقی گوش میدن خوابشون میبره، متوجه. و در کارهای شخصیشون هم متوجه میشن که پرفورمنس و انجام کارشون با اون صورت که بوده نیست، یعنی اگر که نامه رو میخواستن بنویسن، ایمیل رو بنویسن، کار رو انجام بدن و خیلی سریع انجام میدادن، خیلی زود کانسنتریت مغزشون، تفکرشون به اونجا میرسیده که زود اون رو بنویسن، نمیتونن دیگه این کار رو انجام بدن، انرژیشون خیلی کمه.
9: من
10: ندارم دیگه، جون ندارم که بخوام الان بیام برم مثلا با شما راه برم یا برم، از میل جنسی کم میشه و قدرت جنسی هم کم میشه. این 10 تا علامت هست که بهش میگن عده، یعنی همون مثل آدم و حوا، علائم عدم هست، ADAM. ما مریضایی که میان ازشون سوال میکنیم و میبینیم که اگر اینا رو داشته باشن، حتی بعض وقتا 2 یا 3 تا از اینا رو داشته باشن و یا حتی بعضی ها 1 یا 2 تا از اون علائم مشخصش رو داشته باشن، به یه نکته بسیار بسیار مهم برسیم. با دفعه قبل هم راجع بهش یه مقدار کمی صحبت کردیم و اون مسئله کمبود هورمونه. افرادی که هورمونشون شروع میکنه کم کردن، این 10 علامت عدم رو پیدا میکنن و متاسفانه گفتم بعض وقت اشتباه میشه حتی در مورد اون افسردگیشون، در مورد بی‌حوصلگیشون، با دیپرشن، با انگزایتی که میگه آدمی دیپرس شده به خاطر شغلشه، به خاطر سنشه، به خاطر که کارش رو از دست داده، به خاطر این وضعیت مالیشه، در صورتی که مسئله نیست و میتونه که نسبت به هورمون باشه و این هورمون تستوسترون هست که تمام این علائم رو میتونه که تا حد زیادی برطرف بکنه. این افراد علاوه بر این علائمی که به ما میگن، میگن که این علائم سابجکتیو هست، بیماری چیزایی که مریض صحبت میکنه سابجکتیوه، یعنی خودش مریض میاد به من میگه، میگه که من قدرتم کم شده، فکرم، حافظم، کارم، شغلم، افسردگی، اینا رو مریض میگه. چه چیزایی من پیدا میکنم، چه چیزایی پزشک پیدا میکنه یا پزشک خودتون پیدا میکنه؟ اینا میبینن که وزن چربی بدنشون داره اضافه میشه و عضلاتشون داره کم میشه. عضلات روز به روز میبینن که به قول معروف آب میشه و متاسفانه جای اون روز به روز چربی بیشتر میشه، متوجه؟ و کانسنتریشن مریض کم میشه و استخوان‌ها به طرف پوکی میره، متوجه میشن که این استخوان‌ها داره یواش یواش حالت وقتی عکس میگیره این آزمایش میکنه میبینی که پوکی و استخوان آستیوپروزیس پیدا میشه و در این حال یه مقداری از موی سر یا موی بدن روی ریش جای دیگه شروع میکنه به کم شدن. و اگر که این شخص در موقعیت و شرایطی باشه که از لحاظ قدرت جنسیش کم شده، از لحاظ اینکه بخواد بچه دار بشه احتمالش کم شده، اینه که اونها رو هم گزارش میده. مجموعه تمام علائم وقتی که دیده میشه و به طور کلی ما معمولا سفارش میکنیم که افراد من از سن 40-45 سال به بالا در آزمایش هایی که انجام میدن، یک آزمایش بسیار مهم هست که آزمایش تستوسترون فری اند توتال، یعنی هم نوع آزادش رو انجام میدیم اندازه گیری میکنیم اون داره در خون میگرده و اون توتالش اون در تمام بدن وجود داره.
9: خب.
10: اینجا یک مسئله بسیار بسیار مهم، من فکر نکنم زیاد وقت داشته باشم، ولی این مسئله بسیار مهمه، بسیار اساسیه که هیچ وقت شما خودتون هیچ تزریقی هیچ دارویی به طور کلی شروع نکنه، مخصوصا تستوسترون. چرا؟ چون تستوسترون زمانی باید داده بشه که ما مطمئن بشیم که شخص از لحاظ پروستات و سرطان پروستات کاملا تشخیص داده شده که نداره. یه مسئله بسیار مهم متاسفانه حتی در جامعه پزشکی هست که میگن که تستوسترون سرطان پروستات میاره. نه، نمیاره. شما اگر که دونه گندم در زمین نداشته باشین، هر چقدر هم آب بدین و کود بدین و هرچی بدین، این رشد نمیکنه. تستوسترون باعث رشد میشه، متوجه؟ به هیچ عنوان ثابت نشده که ایجاد بکنه. و دلیل بسیار مهمش هم اینه، تستوسترون یک فرد جوان 30-35 ساله تقریبا 2-3 برابر یا آدم 80 ساله است. اون آدم 80 ساله تقریبا 80-90 درصد احتمال داره سرطان پروستات بگیره. اون آدم 20 ساله تقریبا 1000 من یه بار فقط دیدم در تمام پرکتیس هم 2 جوانایی بودن 35 ساله که کانسر سرطان پروستات گرفتن در تمام پرکتیس هم در 50 سال.
9: بله.
10: اینه که خیلی خیلی مسئله مهمیه. آزمایش هایی که انجام میدن، آزمایش به طور کلی خون انجام میدن، همراه اون آزمایش های دیگه هست که هورمون های دیگه ما اندازه گیری میکنیم، چون اینا گاهی با هم دیگه تداخل میکنن و خیلی خیلی مهمه که شما فقط یک دونه هورمون رو درمان نکنه. این خیلی خیلی مسئله بسیار مهمه، چون بعض وقتها هورمونایی هستن که از مغز ترشح میشن و اونا میتونن که تداخل بکنن با کمبود هورمون تستوسترون.
9: آی دکتر،
10: خیلی خیلی مسئله.
9: بله. سوالی که دارم این است که آیا میشود با تزریق هورمون تستوسترون اینو جبرانش کرد یا نمیشه؟
10: بله بله، اینا همه قابل درمانه، اینا همه درمان میشه خوشبختانه. این یه مسئله ای است که قابل درمانه. تشخیص باید درست بشه. گاهی هورمونا تداخل میکنن. من شخصی داشتم که همین علائم داشت و خودش گفته بودم شما تومور تستوسترون. وقتی آزمایش کردم دیدم که هورمونی که از مغزش پرولاکتین میاد اون زیاد شده و متاسفانه یه قده بود، البته خوشخیم بود، فرستادم و هر دفعه با خانمش منو در جاهای مختلف میبینه تشکر میکنه، میگه که من زندگی رو البته خداوند من کاری نکردم، ولی میگه که من مدیون هستم که این تومور مغزی رو تو برای من تشخیص دادی. اون که خوشخیم بود ولی خب بزرگ میشد و ناراحتی چشمی براش ایجاد کرد. اینه که خیلی خیلی مسئله مهمی که ما فقط به یک عامل در پزشکی به قول معروف بسنده نکنیم و بگردیم و بقیه عوامل مربوط به اون رو هم پیدا کنیم و اگر درمان میکنیم همه رو به درمان کنیم، ولی خوشبختانه درمان داره. بعد
9: آقای دکتر فرمودید که 10 تا عامل هست که باعث میشه که جمعاً بهش بگیم آدم، هم آدم و حوا. آیا مشابهش برای ایو هم یا حوا خانم هم وجود داره یا نداره؟ آیا اون هم دچار خستگی
10: و... صورت جدا نکردم، ولی در یائسگی میدونید که یه سری علائم پیدا میشه در خانم ها که اون هم هورمونشون کم شده، ولی به این صورت علائمش رو مشخص نکردن که به قول معروف اونو ایو بذارن، ایو ساین حوا بذارن. ولی اونها هم خیلی از این علائمی رو که من خدمتتون گفتم پیدا میکنن.
9: خب حالا
10: افسردگی رو پیدا میکنن، بی‌حوصلگی رو پیدا میکنن، غمگینی رو پیدا میکنن، آستئوپروزیس و استخوان رو پیدا میکنن، متوجه حالت اینفرتیلیتی رو پیدا میکنن. خیلی از این علائم متوجه شدیم که مشترک هست، یعنی فقط برای آقایون نیست، برای خانم ها هم همین کانسنتریشنشون، فکرشون، حضور فکریشون در اون و علاقه شون خیلی از این علائم رو ما در همون مرحله هم ببینیم. تقریبا من میتونم بگم که معادل این رو در اون یکی هم در هر دو میتونیم ببینیم. در خانم اگر این علائم میبینن با پزشک خانوادگی، پزشک زنانشون حتما مشورت بکنن و اون هم خیلی مهمه، چون هورمون زنان هم که شما میخواییم بدین باید نگاه بکنین، چون هورمون ها وابستگی داره با سرطان سینه و این مسئله خیلی مهمه برای آقای این سرطان پروستات در خانم ها سرطان سینه هست و دقت بسیار بسیار زیاد باید بشه. هورمون بسیار مهمه ولی در این حال بسیار هم میتونه خطرناک باشه.
9: فرمودید در مردها 50 سالگی به بالا یواش یواش خسته و خاموش و خواب‌آلود میشن. خانمایی که هیچ وقت 40 50 سال بیشتر نمیشن حداقل، یعنی باور نمیکنه که بالاتر رفتن.
10: برای همین هم خسته و خاموش و خواب‌آلود
9: نمیشن. خب توصیه شما چیه برای ما مردها که نه خسته بشیم نه خاموش بشیم نه خواب‌آلود، چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟
10: فقط و فقط همین که خدمتتون گفتم، در این زمان لازم هست که جز آزمایش های بالینی، آزمایش های کلی، آزمایش های خون که انجام میشه، حتما تمام این آزمایش های دیگه، هر یکی از آزمایش تستوسترون و هورمون های دیگه رو، هورمون تیروئید از پرولاکتین از هورمون های مغزی هست، تمام اینا رو همزمان انجام بدیم و اگر هر کدوم در هر کدوم شما اخلالی میبینین 100% از پزشکتون بخواین براتون درست بکنن.
9: آنچه شما در میان صحبتتون اشاره کردید به 10 تا عامل مختلف، 10 تا چیز مختلف که پدید میاد در مردم، میشه این 10 تا عامل رو دوباره یک فهرستوار بشمارید؟
10: فهرستوار چش با کمال میل. من یک ما رو الان براتون مجددا، یک کسی بخواد بنویسه میتونه بنویسه.
9: ما 3 دقیقه هنوز وقت داریم.
10: کمبود انرژی بود، انرژیشون کم بشه.
9: خب
10: قدرتشون، قدرت انجام کارهایی که مثلا ورزش میکردن وزن برمیداشتن نمیتونن وزن بردارن. لذت زندگی از چیزهایی که انجوی میکردن، با دوستانشون نهار میرفتن بیرون، پوکر بازی میکردن و کارهای دیگه انجام میدادن، از اون انجوی نمیکنن. افسردگی پیدا میکنن، غمگینی، حالتی که دلشوره و نگرانی پیدا میشن، قدرت جنسیشون کم میشه، خیلی از ورزش‌هایی که داشتن انجام میدادن و کارهایی که داشتن انجام میدادن کانسنتریشن و قدرت دیگه ندارن. بعد از خواب، بعد از غذا خوابشون می‌بره زود و کارهایی هم که داشتن انجام میدادن به صورت ایمیل داشتن انجام میدادن، کارهای دستی که داشتن انجام میدادن، متوجه میشن که در این دارن اشکال پیدا میکنن و در این حال میل جنسیشون کم میشه.
9: بله
10: قدرت جنسی، انجویمنت، حتی قدشون هم کوتاه میشه یه مقداری، چون به خاطر که استوپروزیس پیدا میکنن قدشون هم احساس میکنن که کوتاه‌تر شده.
9: خب خانم هم کوتاه میشه مقداری نیست؟
10: اون هم استوپروزیس خیلی زیاد در خانم، خیلی بیشتر از آقایون هست.
9: نجم
10: استوپروزیس خیلی زیادتره در خانم متاسفانه، اون هم فقط به خاطر اینکه برای جلوگیری از استوپروزیس خیلی چیزای دیگه وجود داره. یکی از مسائل مهمش وزن برداشتن و کامپاوند کردن روی استخوان، یعنی کسایی که دنبل می‌زدن یا وزنه بلند می‌کردن یا فشار می‌بودن روی استخونشون، استخونشون رو محکم می‌کردن. متأسفانه الان چون کمتر شده این مسئله به خاطر وزنه و کاری که می‌کنن، احتمال استخوروزیس هم در آقایون هم در خانم ها خیلی خیلی زیادتر شده.
9: من دوست الیس یه نکته آخر رو در فاصله یکی دو دقیقه مونده به پایان بگم. اینکه فرمودید که مردها ممکنه جلوی توی تلویزیون میشن خوابشون میبره، شاید بین علت باشه که تلویزیون رو خانم روی سریال های ترکی گذاشته، مرد علاقه من نیست خوابش میبره.
10: در حال هر طوری شد میتونین آزمایش هورمون بکنید، اگر هورمون بالا بود متوجه میشین که مربوط به سریال ترکیه، اگر هورمون پایین بود سریال ترکیه رو بلیم نکنیم، متوجه میشین که مربوط به هورمون.
9: آره پس اون 10 تا عامل شد 11 تا عامل سریال ترکیه میذاره. خیلی ممنونم دکتر الیس عزیز از صحبتی که داشتیم.
10: من شما خیلی متشکرم که بتونیم اطلاعات رو بدیم، اگر حتی یک نفر دو نفر هم بتونن که موقعیت و شرایط پیدا بکنن که بتونن زندگی بهتر و راحت‌تر بشن، از شما تشکر میکنم و خیلی خیلی ممنون میشم که بتونین اطلاعات رو براشون
9: حتما
10: بیارین برای رادیو.
9: البته هم اثر رادیو اطلاعش بیشتر میشه، همین که من لینک های برنامه رو روی فضای مجازی مختلف میگذارم، اونجا میتونن برن یا پادکست رادیو میتونن گوش بکنن دوباره و سه بار هر چند بار. ممنونم از شما دکتر جمشید الیس، بسیار نازنین و عزیز.
10: خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما، روزتون بخیر.
9: روز شما هم بخیر. دوست ارجمند با دکتر جمشید انیس بودیم، متخصص جراحی کلیه و رفع ناتوانی جنسی در مردان. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری رو گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
2: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه میشنوید. در این فاصله که آگهی میومد، من پیامکی داشتم از سوی یکی از دوستان شنونده که اضافه کردن که اگر سریال ترکی باشه رو تلویزیون آقای خوابش میبره، اگر سریال های مخصوص فوتبال باشه خانم خوابش میبره. کاملا درسته. و ما میپردازیم به میان پرده امروز ما.
7: زنبور عسل هیچ وقت انرژیشو هدر نمیده که به مگس بفهمونه که عسل بهتر از آشغاله. میخوام بگم که این نکته بسیار مهمی هست. بحث با ناقص خیالان شیوه استاد نیست. بحث با ناقص خیالان شیوه استاد نیست. علم افلاطون حریف جهل مادرزاد نیست. دیریم که شما افلاطون هم باشید، بیهوده ترین کار به گمان من بحث کردن با دیگران است.
2: بله، نکته بسیار جالبی بود. و ما پیک خوشیره امروز رو خدمتتون تقدیم میکنیم.

کاریکاتوری داشتیم از چهره خندان پرزیدنت ترامپ در کنار یک بیلبورد که روی اون نوشته شده اول منم و بعد آمریکا. خانم مریم تهرانی نوشته البته جرأت او از بقیه رؤسای جمهور آمریکا بیشتره و من شخصا به این نتیجه رسیدم. من بسیار سپاسگزارشم که این همه در ایران تغییرات داده است، که خب معلومه آقای خودشیفته هستش که منظورش در مورد ترامپ هستش، پولاش رو داده است. البته قبول دارم که خودشان یعنی آمریکا و انگلیس میدونن چه غلطی کردن که شاه ایران رو بردند و این بلا رو برپا کردند و حالا هم باید خرجش رو بدهند و حتی انتخابات رو هم ببازند. خانم پردیس برومن نوشتن فقط این رئیس جمهور از پس این رژیم انگل ایران برمیاد و بس، اگر این نه پس چه کسی؟ خانم میترا نیاز نوشت نیاج ببخشید نوشتند به این دو واژه در حقیقت اکتفا کردند که حقیقت محض. و آقای کامران مهتدی نوشتند درسته که ترامپ خودشیفته است و پرنسیپ سیاسی نداره، اما اتفاقا آدمی دقیقا با همین ویژگی ها از پس مافیای آخوندی در ایران برمیاد و بس. آقای مهتدی در پایان این بشه رو نوشتن که شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. دیروز تصویر داشتم انتشار دادم از روی جلد نشریه فکاهی توفیق در ماه می 1968 که روی اون کاریکاتوری از 11 عضو تیم فوتبال اسرائیل که به تهران رفته بودن در همون زمان چاپ شده بود و نشون میداد که امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت بعد از پیروزی 2-1 ایران بر اسرائیل به میدان رفته و از اعضای تیم اسرائیل میپرسه که بازی که تموم شد چرا از زمین نمیرید بیرون؟ و اونا در جواب میگن که ما عادت نداریم زمین رو که اومدیم توش دیگه بریم بیرون. از عرب بپرسید که تو اون کاریکاتور عکس کاریکاتوری از مصطفی عرب هم دیده میشد، فوتبالیست معروف ایرانی که در کنار ایستاده، میگه از عرب بپرسید. در این ارتباط خانم نادیه سالارپور نوشتن و ایران با بردن اون مسابقه قهرمان فوتبال آسیا شد. خانم فرشته آسمانی نوشتن فکر میکنم که در موقع مشدایان سر کار بود که توی این کاریکاتور میبینه همه بازیکنان اسرائیلی با یک چشم بند کشیده شدن. در پنجاز خدمت شده عرض بکنم که بله، مشدایان یا موسا دایان در اون سال وزیر دفاع اسرائیل بود است. تصویر داشتیم از یک فوتبالیست با این نوشته که چه میشد اگر فوتبال جایگزین جنگ ها میشد. به راستی به این فکر کنیم که اگر ملت ها می اومدن اختلافاتشون رو به جای اینکه به جنگ و جدال با همدیگه به پردازن خون همدیگه بریزن در میدان فوتبال حل میکردن چه نمیشد، چقدر خوب بود. خانم شهر دیلمیان نوشتن عالی میشد. فوتبال تنها ورزشیه که تمام دنیا، تمام مردم دنیا رو با عقاید مذهبی و زبان های مختلف بدون اینکه یکدیگر رو بشناسن با هم نزدیک میکنه. آقای دکتر رابرت هورمیان نوشتن به همین دلیل است که یونانی ها المپیک رو درست کردن. خانم فرید ارژنگی نوشتن متاسفانه جام جهانی امسال از این قاعده مستثنا بود. و خانم فرشته آسمان نوشتن آرزو بر جوانان عیب نیست. تصویر انتشار دادم از آموزه‌های بودا که میگوید با بخشودن است که قلب آزاد میشود. این ضرب المثل فارسی خودمون رو هم چاشنیش کرده بودم که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. خان میتو نیاز نوشتن این جمله رو باید با طلا نوشت. آقای عباس زاکری نوشتن یعنی که ببخشیم جمهوری اسلامی رو، قاتلان ملت و جوانان رو، من که نمیبخشم و فراموش نمی کنم که چه بر سر این سرزمین آوردند. و خانم سیمین بلوریا نوشتن همیشه هم اینگونه نیست که بودا گفته است. گاهی اوقات در انتقام چنین لذتی است که چنان لذتی است که در صد برابر از عفو و بخشودگی لذت بخشتر و بهتره. در تصویری که از چارلی براون داشته و سگش استوپی این جمله به چشم میخورد که در زندگی مهم نیست که به کجا میری، مهم این است که با کی میری. در دنباله کامنت قبلی خانم پروین نیزاد میشن واقعا همینطوره. وقتی به تصویر کامل زندگی نگاه میکنیم و به راه‌های بسیار متفاوتی که مردمان در طول تاریخ پیمودند، به وضوح میبینیم که نه مسیری که در سفر زندگی انتخاب کرده ایم و خیلی وقتا نرسیدن به هدف چندان مهم بوده، بلکه اون همسفر و یار دلنشینی هستش که معنا، لذت و شعف رو در هر قدم این سفر با ما شریک میشود. و تصویر دیگری داشتیم از چارلی براون که دوست دیگری داشته، همسن و سال خودش، که یک
پلاکارد دستش روش نوشته که نفرت هرگز هیچ کشوری رو با شکوه نکرده است. آقای عباس غفاری نوشته نفرت از کمبود میاد. آقای مسعود جی نوشتن ولی در مورد رژیم اشغالگر اسلامی نفرت و انزجار از این نکبت ها راهگشای شکوفایی ایران آزاد آینده خواهد شد. و خانم هما شمس نوشتن ولی نفرت موجب منحرف شدن احساسات انسانی به مسیر اشتباه و غیر انسانی میشه. این ورزشکاران ایرانی با تمام تلاش فیزیکی و روانی خود سعی کردن که نام ایران رو در این مسابقات برجسته بکنند و دل ایرانیان رو شاد بکنند. چرا باید با انزجار و نفرت اونها رو دلشکسته کنیم؟ آیا با شرکت نکردن در جام جهانی بایستی موجبات خوشحالی ترامپ رو فراهم میکردن؟ اونا بارها گفتن برای خوشحالی مردم ایران بازی کردن و هرچه پرده نفرت رو نوشتن، ایشون نوشتن که پرده تنفر رو از برابر چشمانتون کنار بزنید. هر شبت بپردازیم به یه زادروس های برنامه امروزمون دوستان عزیز که یکی از دوستان ما امروز زادروزش خواهد بود. امروز که نه، دو روز دیگه. روز سوم ژوئیه که آدین پس فردا باشه، امروز اوله فردا نه پس فردا، خانم اعظم علی رضایی سال روز تولدشون رو گرامی می‌دارن و چون رادیو در روز تعطیل است، در روز جمعه آینده به مناسبت 4 جولای ما یک روز زودتر تعطیل می‌کنیم. عرض شود که ما بهشون تبریک میگیم. مثلا حالا جهت اطلاعشون اضافه کنم که تام کروز هنرمند سینما هم در همون روز به دنیا آمده است، در سوم ماه ژوئیه یا جولای. خانم علیرضایی براتون تندرستی و شادی بسیار آرزو داریم. خب عرض شود که آقای ماکان در مورد فوتبال چیزی داریم بگیم؟ کوتاه میتونیم بگیم؟ بله، آهنگ کوتاه‌تر وقت میریم. عرض شود مسابقات فوتبال جام جهانی همچنان در جام توجه فوتبال دوستان جهان قرار داره. به چند نکته درباره جام جهانی توجه فرمایید. %23 از فوتبالیست‌هایی که در تیم‌های ملی کشورها هستند در سرزمینی سوای اون کشوری که براش بازی می‌کنند به دنیا آمدند. به طور دقیق‌تر از 1248 فوتبالیست حاضر از 48 کشور، 289 نفر در کشورهای دیگری زاده شدند و نه در کشوری که براش در جام جهانی شوت می‌زنند. بیشتر این تعداد میتونیم بگیم و ناخالصی ها در حقیقت مال کشور کوچک کوراساو هستش که از 26 تن فوتبالیست های اصلی و رزرو و مربی و مدیر و غیره که به مسابقات فرستاده شدن، 25 نفر از اون 26 نفر هلندی هستند و نه از منطقه دریای کارائیب که کشور کوراساو در اونجا قرار داره. در تیم ملی فرانسه 3 نفر خارجی وجود دارند و در بسیار از تیم‌های دیگر هم چند نفر خارجی وجود دارند. کارت قرمزی که داور مسابقه نشون میدهد به یک فوتبالیست، یعنی که او رو از زمین اخراج میکنه و اون بازیکن حق نداره که در بازی بعد از اون به میدون بیاد. با این مقدمه بیشترین کارت قرمز به تیم برزیل داده شده است. از سال 1930 به این طرف که اولین مسابقه در اون زمان برگزار شد، جمعاً 11 بار در 9 بازی مختلف کارت قرمز به برزیلی ها داده شده است. خب دوستان عزیز، واقعا ثانیه تند و تند سپری میشن. به پردازی به آهنگ پایانی برنامه‌مون. آهنگ پایانی برنامه‌مون رو به مناسبتی که عرض کردم در ماه ژوئیه پرنس داینا به وجود اومد متولد شده است، میپردازیم به آهنگ کندل این دی ویند، شمع در باد، که در ارتباط با پرنس داینا هستش، عروس پیشین دربار بریتانیا. با تون خداحافظی میکنم. این آهنگ رو زمدن التون جان اجرا کرده است. خدا نگهدار. مرسی از آقای ماکان.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کن.

0: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
1: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
0: بله، بفرمایین.
1: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
0: وا، ملافه برای چی؟
1: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
0: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
0: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
8: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
7: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
8: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
7: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
8: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
7: 50% دارم، 55 هستم.
8: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400. 949-259-4400. بابک مقدم.
9: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم و قراره که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس بتره کنیم. در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستم. کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. آقای ماکان در اتاق فرمان همچنان با ما هستند و در کتاب هنر ظریف بیخیالی نوشته که مارک منسه میدونی چی میگه؟ یه جور نگاه متفاوت به زندگی رو داره این کتاب. میگه که ما توی دنیای زندگی میکنیم که همه دارن تلاش میکنن همیشه مثبت باشن، همیشه موفق و بی نقص به نظر بیان، ولی واقعیت اینه که زندگی پر از مشکله، پر از شکست و محدودیت‌های ریز و درشته. از نظر مارک منسن مشکل اصلی این نیست که درد و سختی داریم، مشکل اینه که برای چیزهای اشتباه اهمیت زیادی قائل میشیم. و این کتاب میگه که آدم باید یاد بگیره به چی اهمیت بده و به چی بیخیال باشه. اینه که میگه هنر ظریف بیخیالی، چون نمیتونی به همه چیز اهمیت بدی. ظرفیت محدوده، هرچی بیشتر دنبال تایید بقیه باشی بیشتر از خودت دور میشی. و نویسنده با لحن خیلی صریح و بعضی وقتا هم خشن میگه که زندگی قرار نیست که همیشه خوب باشه. و اتفاقا پذیرش همین موضوعه که آدم رو آروم تر و قوی تر میکنه. همین که بپذیری زندگی قرار نیست همیشه خوب باشه و به جای این که دنبال یک زندگی بدون درد باشی، باید یه زندگی انتخاب کنی که دردهای درست داشته باشه.

آخر نمیدانی که بی تو ساعتها هم کلافند کلافه. خوب من حال سخت است، عادت به جهان بی تویی، بی تو و بی تو دلتنگ ترین آبر شهرم.

من حالا غمگینم، فقط کسی که زخم قول دادن و رفتن را خورده باشد دردش را می فهمد. کاش می توانستم سالهایی را که از دست دادم پس بگیرم. من هنوز همان جایی هستم که رهایم کردی، اما دیگر خوب نیستم. جای خالی عمیقی.

آهنگ بسیار بسیار زیبای ترکی. ساکتم، نفسم بند آمده و همین حالا غمگینم. فقط کسی که زخم قول دادن و رفتن را خورده باشد معنای این در را می فهمد. کاش می شد سالهایی را که از دست دادم دوباره پس بگیرم. من هنوز همان جایی ماندم که رهایم کردی، اما دیگر خوب نیستم. خلأ عمیق در وجودم مانده است.

گفتم دلم به سردی غمهای عالم است. گفتی بخند، مسئله جدیتر از غم است. در احترام پیچ و خم کوچه های شهر، سرها برای هرچه به غیر از خدا خم است. گرمای عشق نیست که این بوسه های داغ تعبیر تازه از اثرات جهنم است. دارم نمیرسم به خودم. قصه را ببند. وقتی کلاغ پاک کنه قتل آدم است. معشوقه ها شلو خیابان، هجوم گرگ، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. خب لذت بردین دوستان خوب عزیز، مثل همیشه این لحظات را نیاز داریم. دلدلی را میبرد دلدل کنان در کوی دل، دلدل دلبر که باشد دل رود بر سوی دل، دلده هم آن دلبری را دل برد از هر دلی، دلبری را دلده هم تا دل زند بر خوی دل. بله، از این شعرهای بسیار زیبا و نوشتهای قشنگ دوستان میخونم. عرض کنم خدمتون که و همین یا آهنگ زیبای دیگه هم میتونیم بشنویم و بعدم میریم به سراغ خبرهای روز که کم نیستند. دوستان خوب و عزیز، عصر موهای تو باران و خیابان چه قشنگ، دست تو دست من و بوسه باران چه قشنگ.

0: این 100 دلاری مال کیه؟
1: ببینم واسه منه.
2: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
4: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
5: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
4: چند صد دلار؟
5: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
4: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
11: باشه.
10: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
11: باشه بابا باشه.
10: ای بابا هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
11: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
12: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
10: سامان
11: باشه بابا باشه.
13: قزل جان چه جوری بگو آخه؟
14: یه جور بگو خب.
13: با ما ازدواج میکنی؟
14: اواری چه زودتر نگفتی؟
13: ایله خورم نشد خب.
14: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
13: ولک ما هم 70 نفر.
14: چه جالب خب همینجا جشنمونه میگیریم.
13: فلوس ما جور
14: چریه؟
13: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
14: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
13: ولک کنجا
14: سر خونه زندگیمون.
15: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
16: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.

خب آماده هستین دوستان عزیز؟ بریم سراغ خبرهای روز. ارتش آمریکا میگوید یک نظامی این کشور در دریای عرب مفقود شده است. جلی بنشیان با شماست. بله، ارتش آمریکا اعلام کرده است که پس از فرود اضطراری یک هلیکوپتر MH-60S Seahawk، امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم، در دریای عرب در امروز یک نظامی آمریکایی مفقود شده و سه نظامی دیگر زخمی شدند، اما وضعیت آنها پایدار است. ارتش همچنین تاکید کرد که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این حادثه در نتیجه اقدام خصمانه رخ داده باشد. سپیده کاشانی و هومن جوکار، فعالان محیط زیست، بار دیگر بازداشت شدند. بله، و تا کنون هم مشخص نیست که این افراد توسط کدام نهاد امنیتی بازداشت شدند و با توجه به تعطیلات پیش رو و بسته بودن مراکز غذایی، نگرانی خانواده های آنها افزایش یافته است. در مورد دارایی های آزاد شده در قطر، غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی چه گفته است؟ معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اعلام پایان مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در امروز چهارشنبه در دوحه تایید کرد که بخشی از 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران در قطر در قالب کالا در اختیار تهران قرار خواهد گرفت. امیدوارم که به صورت خودکار نباشه، چون غریب آبادی میذاره تو جیبش. کاظم غریب آبادی که از ریاست هیئت ایرانی در این گفتگوها رو به عهده داشت، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از برگزاری نشست با مقامات بانک مرکزی قطر خبر داد و افزود که در این جلسه برخی مسائل مربوط به هزینه بخشی از 6 میلیارد دلار اولیه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حسب نیازهای اعلامی کشورمان خرید کالاهای مورد نیاز انجام و در اختیار ایران قرار گیرد.

سوی دیگر دو مقام ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه در اظهار نظرهای جداگانه توضیحات متفاوتی درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن برای اجرای تفاهم نامه ارائه دادند. محمد باقر قالیباف را که می‌شناسید در یک گفتگوی تلویزیونی که البته به طور کامل پخش نشد که اونم براتون به موقعش پخش خواهم کرد که پخش نشد، خطاب به منتقدان تفاهم نامه که در داخل زندگی میکنن گفت اصلا مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و در گفتگوهای جاری نتایج مذاکرات قبلی پیگیری میشود تا به نتیجه برسد. از سوی دیگر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ اما میگوید که اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره این که مذاکرات فقط در سطح فنی است یک شاگرد مذاکره به سبک ایرانی و نوعی لفاظی به سبک ایرانی هاست. یعنی چی؟ یعنی که در پشت پرده با ما همکاری میکنند و با ما مذاکره میکنند ولی روی پرده میان به شما یه چیزای دیگه میگن. ونس و قالیباف در روز 31 خرداد نخستین دور مذاکرات با هدف اجرای مفاد این تفاهم نامه رو در سوئیس برگزار کردند و بعد از اون قطر و پاکستان به عنوان میانجی‌ها اعلام کردند که ایران و آمریکا توافق کردند که برای نظارت سیاسی بر روند اجرای تفاهم نامه یک کمیته عالی تشکیل شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی از بی‌توجهی به مسائل مرتبط با حقوق بشر در توافق ایران و آمریکا میگوید تفاهم نامه اخیر در خدمت منافع ژئوپلیتیک است و مردم ایران را نادیده گرفته است.

مسعود پزشکیان در دیدار با رئیس و معاونان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت دولت تابع نظر رهبر جمهوری اسلامی است و اگر مجتبی خامنه ای دستور میداد جلسه یا مذاکره ای برگزار نشود، نه جلسه ای تشکیل میشد و نه مذاکره ای صورت می گرفت. و همچنین گفت هیچ کس نباید طوری سخن بگوید که گویی دولت و نیروهای مسلح دو مجموعه جدا از یکدیگر هستند. و آن مرحوم هم 47 سال پیش می گفت طوری نکنید که طوری بشود که مردم فکر کنند که طوری شده است. این دقیقا همون. رسانه های ایران گزارش دادند که صدها افغان برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مشهد آماده می شوند. یک مقام جمهوری اسلامی اعلام کرده است که 2500 ویزای رایگان برای شهروندان افغانستان ارسال شده است. اکسیوس به نقل از چند منبع گزارش داد که محور اصلی مذاکرات واشنگتن و تهران در دوحه چه بوده است؟ تنگه هرمز، دارایی های مسدود شده ایران و آتش بس لبنان. آخ برایتان نگویم که رسانه‌های داخلی، یادتون میاد روز گذشته گفتم محسنی اجرایی قراره که دیگه حذف بشه چون مجتبی دستور داده. رسانه‌های داخلی حالا گفتن که محسنی اجرایی برای یک دوره 5 ساله دیگه به ریاست قوه قضاییه منصوب شده. حتما یه فیلمی چیزی داشته از مجتبی. سفیر اسرائیل در سازمان ملل امروز در گفتگو با رسانه‌ای لبنانی الحره گفته است که فکر می‌کنم زمان صلح فرا رسیده است. سالها آرزوی رسیدن به آن را داشتیم. به همه مقامات لبنان می‌گویم اکنون زمان صلح است. جنگ و درگیری کافی است و وقت آن رسیده که لبنان به دست مردم لبنان اداره شود. سفیر اسرائیل در سازمان ملل افزود همه می‌دانیم چه کسانی با این توافق مخالفت می‌کنند. این صداها از لبنان نیست، از تهران و حزب الله می آید. آنها از این توافق می ترسند و دلیل خوبی هم برای این ترس دارند. اگر این توافق اجرا شود، حزب الله دست کم از جنوب لبنان و شاید حتی از سراسر لبنان خارج خواهد شد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفت اگر حزب الله در لبنان باقی بماند، سلاح و بی ثباتی بیشتری به این کشور خواهد آورد، به اسرائیل حمله خواهد کرد. اسرائیل نیز پاسخ خواهد داد و مردم لبنان و اسرائیل همچنان بهای سنگینی خواهند پرداخت. در خبری حاشیه‌ای این را هم بگویم که اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که اسرائیل در حال توسعه لیزرهای فضایی هست به منظور توانایی حمله در فضا. به گزارش اورشلیم پست، کاتس در نشستی با خبرنگاران نظامی گفته است که یکی از اهداف اصلی که نخست وزیر و من تعیین کردیم اینه که برترین استعدادها رو جذب کنیم. تا امروز هیچ کشوری توانایی اجرای حمله در فضا را نداشته است. ما باید در برخورداری از این توانایی کشور پیشروی جهان باشیم. یعنی میخوان از فضا خودشون رو دارن آماده میکنن از نظر تکنولوژی که از فضا قابلیت توانایی اجرای حمله رو داشته باشند. و البته وزیر دفاع اسرائیل هم گفته، از همین آقای اسرائیل کاتس در ضمن گفته هشدار داده که ارتش این کشور در صورت لزوم برای سومین بار نیز به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. جی دی ونس هم که درباره مقامات جمهوری اسلامی گفته است که میگویند مذاکره‌ای در کار نیست اما همزمان مذاکره میکنند. انتقاد کرده از منتقدان که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند و آقای جی دی ونس در یک برنامه تلویزیونی گفته که دیدگاه آنها این است که فقط بمب بریزند، باز هم بمب بریزند، اما واقعا نمیتوانند توضیح دهند که هدف نهایی از این کار چیست. افزود که اما چیزی که ترامپ میگوید این است حاضرم دستور حملات هوایی بدهم و به وضوح هم نشان داده
که در صورت لزوم این کار را انجام می‌دهد، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای دستیابی به یک هدف مشخص باشد. در بخش دیگری از اظهاراتشم گفته که یکی از چیزهایی که درباره ایرانی‌ها برایم هم جالب و هم آزاردهنده هست اینه که میگویند نه، هیچ گفتگوی صلحی در جریان نیست، اما در همان حال مذاکرات فنی میان واشنگتن و تهران درباره توافق صلح در حال انجام است. این یک تاکتیک مذاکره یا شاگرد ایرانی است که من آن را درک نمی کنم. خواهد شما اگر بیایی برای دل ما بشینی، ما برای توضیح میدیم آقای جیدی ونس. خب معلومه ما یه سری موضوعات داریم که تندروها برای مردم در داخل توضیح میدن، یه سری موضوعات و کارها هست و مواضعی هست که میگیرن در برابر شماها. خب اینو که ما مشخصا میدانیم. یه عده‌ای هم در داخل ایران هستن که خب باور میکنن به حرفای اونا، اما عده کثیری هم هستن که دیگه دست این حکومت براشون روش شده و این موضوع رو میدونن. این وضعیت دوگانگی رو ما در همه جا در این 47-8 سالی که جمهوری اسلامی سر کار بوده در همه جا احساسش کردیم. هم در زندگی های شخصیمون دوگانگی ها بوده، هم در سطح کلان سیاسی دوگانگی هایی بوده. از طرف مرگ بر آمریکا بود، ولی در جایی که لازم باشه خودشون رو حفظ بکنن چیکار میکنن؟ اتفاقا دست دوستی به همه هم میدن، با همه هم سازش میکنن تا سر جای خودشون بمانن. بگذاریم، از فوتبالم بگم. انگلیس با دو گل هری کین دیگه نه به یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کرد دوستان عزیز، در یک بازی مهیج در دور یک 16 نهایی جام جهانی 2026 انگلیس، در حالی که تا دقیقه 75 از جمهوری دموکراتیک کنگو 1-0 عقب افتاده بود، با دو گل این مهاجم سرشناس خودش به پیروزی رسید و به جمع 16 تیم برتر صعود کرد. چطوره؟ دوست دارید؟ من که نمیدونم، ولی احتمالا اونایی که خیلی علاقه من به این موضوع هستن، اینکه انگلیس رفته بالا باید خوششون بیاد نه؟ خیلی خوب.

یه خانم و آقا رو هم دستگیر کردند برای اینکه رفته اون بیلدینگ امپایر استیت هستش در نیویورک، رفتن اونجا پروپوز کردن به هم دیگه، اون بالا باورتون میشه؟

0: امام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77 77.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ دست به نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310 628 5505.
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: بله، موقعیت یه خورده تنسه. چرا؟ به خاطر اینکه جریاناتی اتفاق افتاده در داخل ایران. از جمله این جریانات چیه؟ تصویر و صدای محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، روز سه‌شنبه در گفتگوی زنده در شبکه خبری درباره یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی با آمریکا، میدونین چی شد؟ قطع شد. باورتون نمیشه؟ بریم با هم بشنویم. مشتبه زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به قطع سخنان قالیباف در صدا و سیما گفت یک باند خودسر در این سازمان در کنار دونالد ترامپ ایستاد و برنامه قالیباف رو قطع کرد. زارعی در توییت نوشت این گروه با قطع برنامه قالیباف خودزنی کرده و رفتار غیر پروتکلی و غیر اخلاقی در قبال رئیس مجلس داشتن. او خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. دوستان عزیز، معلوم نیست توی ایران کی به کیه. بریم اول این قطع صحبت‌های قالیباف رو بشنویم.
1: این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارشم داره انجام میشه دیگه. اینا خودشون السی باز میکنن،
0: السی باز میکنن. بعد قطع شد صداش، نذاشتن حرف بزنه. حالا جریان از چه قراره؟ بذاریم براتون این رو بگم که این روزها زیر پوست تهران جریاناتی برقرار شده و یک کشمکشی که ظاهراً سر مذاکرات با آمریکاست. ولی وقتی دقیق تر نگاه میکنیم، انگار بیشتر سر این کشمکش که آخرش تصمیم گیرنده واقعی کیه. بذارید از رسانه های نزدیک به حکومت شروع کنیم، چون لحنشون این چند روز خیلی جالب بوده. روزنامه جوان که همه میدونن به سپاه نزدیکه، یک دفعه اومده یه یادداشت نوشته و به مخالفای داخلی مذاکره تاخته. تیترش این بوده که اینجوری مخالفت کردن هیچ فایده‌ای برای کشور نداره و اگر این توافق شکست بخوره، هزینه‌ش رو کل مردم باید بدن. جالب اینه که همین روزنامه غیر مستقیم به نحوه کار رسانه ملی هم گیر داده. حالا از اون طرف بریم سراغ کیهان. کیهان که سردبیرش رو مستقیم رهبری تعیین میکنه، یه یادداشت دیگه نوشته و این بار نگران دعوای بین طرفداران دو چهره سیاسی شده. خب همه میدونن منظورش کیه، هرچند اون اسم نمیبره. طرفدارای سعید جلیلی از یه طرف و طرفدارای قالیباف از طرف دیگه. کیهان نوشته این جور بحث ها دیگه داره از خط قرمز رد میشه. ولی نکته عجیب اینجاست که همین روزنامه رو صفحه اول خودش یه نامه سرگشاده چاپ کرده که ادعا میشه حدود 2000 نفر از استادای دانشگاه و حوزه امضاش کردن. توی این نامه از قالیباف و تیم مذاکره کننده خواستن که تا وقتی آمریکا چند بند مشخص از تفاهم نامه رو کامل اجرا نکرده، دست از مذاکره جدید بردارن. خب حالا بریم سراغ نقطه داغ ماجرا. نقطه داغ ماجرا، چیزی که واقعا آتش این دعوا رو زیاد کرد، یه پیام بود که به مجتبی خامنه‌ای نسبت دادن. توی این پیام گفته شده بود که او علل اصول نظر دیگه‌ای درباره مذاکرات داشته، ولی مسئولیتش رو انداخته گردن پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی. همین یه جمله کافی بود تا موج تازه‌ای از حملات به مذاکره کننده ها را بیفته. محمود نبویان، نماینده مجلس و از چهره‌های نزدیک به جریان پایداری، حتی ادعا کرد که بخشی از یک نامه محرمانه از طرف رهبری تو دستشه. نامه‌ای که توش گفته شده اصلاً نباید درباره مذاکرات هسته‌ای مذاکره‌ای صورت بگیره. این حرفا اونقدر جنجالی شد که صدا و سیما اعلام کرد این اظهارات مستوجب پیگرد قضاییه. با این حال تو الان هیچ خبری از تشکیل پرونده برای نبویان نبوده. نبویان هم عقب نکشید. بعد از چند حمله اخیر آمریکا به جنوب ایران، دوباره خواستار توقف کامل مذاکرات شد و توی توییتی نوشت که مسئولیت توی توییتی نوشت که وقتی مسئولان یه چیزی رو به مصلحت میدونن ولی رهبری نظر دیگه‌ای داره، اون دیگه مصلحت نیست، خود مفسد است. خود مفسد است. از اون طرف آدم های نزدیک به مشتبه خامنه ای هم بیکار ننشستن. غلام علی حداد عادل که پدر پسر فقید مشتبه خامنه ای رفت تلویزیون و گفت منتقدای تفاهم نامه دارن اون پیام رو اشتباه برداشت میکنن. به گفته او همون جمله علل اصول نظر دیگری داشتم در واقع دست مذاکره کننده ایرانی رو بازتر گذاشته، نه اینکه محدودش کرده باشه. خب خود مشتبه مگه زبون نداره؟ خب بریم بپرسید برداشتمون چیه، شما نظرتون چی بوده، منظورتون چی بوده، نه اینکه بیاید مثل قرآن تفسیرش کنید. حالا کاری نداریم، حالا دولت چی میگه؟ پزشکیان، رئیس جمهور سه‌شنبه توی قم جلوی جمعی از اعضای مجلس خبرگان مخالفای داخلی تفاهم نامه رو متهم کرد به همسویی با رسانه‌های مخالف نظام. او تأکید کرد که تمام مراحل مذاکره قدم به قدم با هماهنگی کامل رهبری جلو رفته. و در پس زمینه همه این جنجالای سیاسی یه واقعیت اقتصادی سنگینم هست. چند نماینده مجلس گفتند که محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا بعد از شکست دور قبلی مذاکرات حتی از دوران تحریم‌های سابق هم سخت‌تر بوده. این محاصره تا وقتی که تفاهم نامه اخیر امضا شد ادامه داشت. خلاصه که چی بگم خلاصه رو؟ خلاصه که وقتی همه این تکه ها رو کنار هم بذاریم، دوستان عزیز، یک تصویر روشن‌تر به دست میاد. این دعوا فقط سر مذاکره با آمریکا نیست، یه شکاف عمیق‌تر و پنهون‌تر هم پشتشه، شکافی که به گفته خیلی از تحلیلگران کمتر به اختلاف ایدئولوژیک ربط داره و بیشتر به این سوال که آخر سر تصمیم نهایی توی بالاترین سطح قدرت در نظام جمهوری اسلامی

چه بلبشویی در سطح سیاسی در داخل ایران و بین مقامات جمهوری اسلامی وجود داره که من واقعا دلم میخواد یه روزی زنده باشم و وقتی تاریخ راجع به این موضوعات صحبت میکنه من اینا رو ببینم و بشنوم. خیلی باید جالب باشه، یعنی چه بکش بکشیه. بعدم از همه از هم میترسن، فکر میکنن اون یکی جاسوسه، بعد خلاصه سر قدرت دارن خودشون رو پاره پاره میکنن. بله عرض کنم که حالا از اونو صحبت کردیم، از ترامپ هم غافل نشیم. اسناد مالی تازه منتشر شده تو آمریکا، بعد نشون داده که دونالد ترامپ هم برای خودش داره همطور مال و اموال جمع میکنه. در نخستین سال بازگشتش به کاخ سفید بیش از 1 میلیارد دلار از فعالیت‌های مرتبط با رمز ارزها درآمد کسب کرده، یعنی از بیت کوین. و یک سندی منتشر شده که 927 صفحه است، همین پیش پای شما، همین روز چهارشنبه امروز، و این رو دفتر اخلاق دولت آمریکا منتشر کرده و گفته که دونالد ترامپ در سال 2025 نزدیک به 550 میلیون دلار از شرکت رمز ارزی World Liberty Financial درآمد داشته. 550 میلیون دلار. این شرکت در سال 2024 توسط پسران خود ترامپ و پسر استیو ویتکاف تأسیس شده و این اسناد همچنین نشون میده که ترامپ 635 میلیون دلار دیگه از محل قرارداد صدور مجوز استفاده از

که انتشار این اسناد بار دیگر انتقادها درباره احتمال تعارض منافع conflict of interest میان فعالیت‌های تجاری ترامپ و سیاست‌های دولت او رو در بین منتقدان برانگیخته. یادتونه یه زمانی میگفتن که آقا conflict of interest هست، تعارض منافع هست، مثلا تو دستت حالا به عنوان رئیس جمهور بازه، بعد میتونی توی مسئله فعالیت‌های تجاری از این نفوذ استفاده کنی. و خلاصه الان رو شد که بله، چون این چیزی هست و منتقدان ترامپ میگن که او همزمان با سرمایه گذاری در صنعت رمز ارز در مقام رئیس جمهور هم سیاست‌هایی رو برای کاهش مقررات این صنعت و حمایت از گسترش اون اجرا کرده. یعنی قشنگ خودش رفته اونجا، هر جا دیده که قانون دست و پاشو گرفته، یعنی نگاه کرده چه دست و پاش رو میچسبه به یه چیزی اذیتش میکنه، اون چسبندگی رو در آورده یه مدل دیگرش کرده. و خلاصه که به هر حال کاخ سفید هم این انتقادها رو رد کرده و غیره و زالک، ولی همینه دیگه، سیاست کثیف است و همیشه تا بوده و هست همین بوده است. بریم و برگردیم.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. هر مدل غذایی هندی که دوست داشتید فقط 12.99 دلار. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9.99 دلار. روغن آووکادو فقط 6.99 دلار. شلیل، هلو و آلوی سیاه پوندی 99 سنت. روما تومیتوز پوندی 88 سنت. لارج اگ پلانت دانه 79 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف‌های ویژه بهره‌مند شوید.

0: 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-94-84.

خوب عزیز، امروز از هر دری سخن گفتیم، آهنگ‌های خیلی زیبا هم شنیدیم. سلامی دارم خدمت عزیزان فیسبوکیمون، مرسی که هستید، مطالبتون خیلی قشنگ و خوبه. به هر حال استفاده میکنم، تک تک امروز هم نام نمیبرم، ولی یکی از همین روزا فرصت بشه حتما قدردان شما عزیزان خواهم بود و هر چند وقت یک بار اسامیتون رو اعلام میکنم. ممنونم. اگرم که امروز مطلبتون رو انتخاب نمی کنم، مطمئنن فردایی یا پس فردایی حتما خواهم کرد. یه گوشه اینها رو آرشیف کردم برای خودم. کنار ایستگاه اتوبوس نشسته بودم، خیلی آروم بود. کنارش نشستم و گفتم منتظر کسی هستی؟ لبخندی زد و گفت سال هاست. گفتم پس چرا نمیاد؟ نگام کرد و گفت آمده، چند بار هم آمده، اما هر بار من اونقدر سرگرم کار و نگرانی و عجله بودم که از کنارش رد شدم. تعجب کردم، گفتم یعنی چه؟ گفت منتظر فردایی بودم که خیال میکردم اون روز خوشبخت میشم، برای همین امروز رو زندگی نکردم. بعد به درخت روبرو اشاره کرد و گفت این درخت رو میبینی؟ گفتم بله. گفت هر بار شکوفه میده بدون اینکه نگران پاییز باشه. اما ما آدم ها اونقدر نگران پاییزهای نیامده هستیم که شکوفه های بهار رو هم نمیبینیم. سکوت کردم. وقتی اتوبوس رسید بلند شد، پیش از سوار شدن برگشت و گفت اگه خوشبختی امروز در خونت رو زد، خواهش میکنم بهش نگو فردا بیا، شاید فردا آدرس خونت رو فراموش کرده باشه. اتوبوس رفت و من برای اولین بار تصمیم گرفتم آن روز را بدون عجله زندگی کنم.

صدای ابی رو شنیدیم از آهنگ‌های بسیار بسیار قدیمیش که آقای ماکان زحمت کشیدن و امروز کلی آهنگ‌های قشنگ شنیدیم. دوستان خوب، میخوام براتون در مورد این داستان تراژیک پسر آقای اروین، دکتر اروین یالوم براتون بگم که متاسفانه این آقای خود همین ویکتور یالوم که خودش سایکوتراپیست بود 26 ببخشید بله فکر کنم 26 جون سال 2026 ایشون درگذشت و اون هم بر اثر خودکشی در سن 66 سالگی. خود آقای ویکتور یالوم بنیانگذار وبسایت psychotherapy.net هست، یعنی خودش سایکولوژیست بود. ویکتور فرزند اروین یالوم، روانپزشک، نویسنده مشهور، اما خودش هم مسیر حرفه‌ای مستقلی داشت که در این حوزه شناخته شده بود. یه پلتفرمی ساخت که در اون درمانگران میتونستن با موضوعات پیچیده روانی عاطفی با هم دیگه تعامل کنن به صورت ساختار یافته و برها خیلی جالب. بیشتر از 30 بالغ بر 100 ویدیوی آموزشی داشت با حضور صداهای برجسته روان درمانی، اینا رو تولید کرد. خود آقای اروین یالوم الان 95 سالشه. خود من با ایشون 1-2 پیش بود فکر کنم، بسیار کنجکاو بودم که در اتاق درمانشون چه میکنه. من با ایشون یه سشن گرفتم، یه به هر حال سعی و تلاشی کردم و از این طرف از اون طرف و بالاخره تونستم این سشن باشون بگم که یکی از به نظر من بی نظیر ترین سشنهایی بود که توی عمرم تجربه کرده بودم و برام جالب بود صحبت های اروین یالو. و حالا این خبر اصلا جامعه روان درمانی رو در بهت فرو برده و یه عده‌ای هم خب به هر حال دارن یه پرسش‌هایی رو مطرح میکنن. مثلا این که بحث سر این شده که اگر پدرش یکی از بزرگترین روان درمانگران دنیا بوده پس روانشناسی چه فایده ای داره، و مثلا میان میگن که حتی اگر پسر یالوم هم خودکشی کرد پس روانشناسی هم کاری از دستش بر نمیاد. اگرچه مثلا میتونیم بگیم که این واکنش از نظر روانشناختی قابل درکه، اما از نظر علمی نتیجه گیری درستی نیست که اینطوری فکر کنن. واقعیت اینه که روانشناسی هیچ وقت ادعا نکرده که میتونه همه انسانها رو از خودکشی نجات بده، همونطور که هیچ پزشکی هم هیچ وقت ادعا نکرده که میتونه مانع مرگ همه بیماران بشه. ما همچنین ادعایی نداریم. اگر یه بیماری با وجود بهترین پزشکان دنیا در سر مثلا فرض کنید یه بیماری سخت فوت کنه، هیچ کس نتیجه نمیگیره که علم پزشکی بیفاید است. یا اگه هواپیما با وجود بهترین خلبان سقوط کنه، نمیگن اصلا علم هوانوردی اشتباه بوده. ولی چرا درباره روانشناسی چنین قضاوتی میکنیم یا یه عده این کارو میکنن؟ دلیلش اینه که ما معمولا روان انسان رو بسیار ساده تر از اون چیزی تصور میکنیم که واقعا هست. روان انسان خیلی پیچیدگی داره و خودکشی یکی از پیچیده ترین پدیده های روانشناختیه. یعنی ده ها عامل هستن که کنار هم ممکنه باعث این مسئله بشن. اصلا عوامل مختلف، زمینه های ژنتیکی، اختلالات روانی، آسیب های دوران کودکی، فشار شدید زندگی، احساس تنهایی، ناامیدی، مصرف مواد، بیماری های جسمی، ویژگی های شخصیتی و اینه که عوامل زیادی دخیل هستن. بعدم این عوامل رو حتی نزدیکترین افراد اون به اون فرد هم هرگز ازش آگاه نمیشن گاهی اوقات. یعنی حتی بهترین درمانگرهای دنیا هم نمیتونن این عوامل رو کنترل بکنن. بعد هم نکته مهمتر اینه که یک روانشناس میتونم بگم رول های دیگری هم توی زندگی داره. مثلا فرض کنید که آقای دکتر اروین یالوم خودش پدره، یا مثلا شما اگر به عنوان روانشناس میتونید مادر باشید. وقتی که خود درمانگر
عضو خانواده خودش رو میبینه دیگه در جایگاه یک درمانگر بی‌طرف نیست. اون عشق، وابستگی، نقشه این که مثلا پدر یا مادر هستی، محدودیت های روابط خانوادگی، اینا همه باعث میشه که نتونه همون کاری رو انجام بده که توی اتاق درمان با یه مراجعه دیگه داره انجام میده. برای همین هم هست که ما در روانشناسی و اخلاق حرفه‌ای روانشناسان اصولا نمیتونن اعضای خانواده نزدیک خودشون رو درمان کنن. یعنی شما اصلا قابل انجام نیست، چون شما اگر به عنوان فرض کنید که بخواید درمانگر پدرتون بشین، شما هزاران احساسات مختلف پروسس نشده در مورد پدرتون دارین. چطوری میتونید به عنوان یک فرد بی‌طرف مثلا پدرتون رو معالجه کنید؟ نمیتونید. و به همین جهت شما افراد نزدیک رو نمیبینید به عنوان روانشناس و اینا باید برن از کس دیگری کمک بگیرن. یه مورد دیگه هم هست، این که بسیاری از افرادی که اقدام به خودکشی میکنن همه اون افکار و احساسات خودشون رو با خانواده یا حتی درمانگرشون در میون نمیذارن و خیلی از تحقیقات هم نشون میده که بعضی از افراد درست قبل از هر اقدامی حتی آرومترن، حتی امیدوارتر از قبل به نظر میرسن، برای این که چون تصمیم خودش رو گرفته. به همین جهت هم پیشبینی خودکشی همیشه ممکن نیست به اون صورتی که دیگران فکر میکنن. و شاید هم مهمترین درس این باشه که به هر حال اروین یالوم هم مثل همه روانشناسان دیگر خودش انسانه، خود همون آقا که همچه کاری کرده خودش اون هم انسانه و گاهی اوقات آدم ها به صرف این که چیزی رو میدونن یا آگاه هستن معناشی نیست که از رنج کشیدن مستثنان، یا اینکه اگر تخصصی دارن معناش اینه که میتونن کنترل کامل توی بر روی زندگی داشته باشن و اونا هم میتونن شکست بخورن. یادمون نره ذهن انسان خیلی پیچیده تر از این حرف هاست که هیچ علمی بتونه برای همه افراد در همه شرایط یه تضمین 100% ارائه بده. بعدم ارزش روانشناسی رو نباید با این پرسش بسنجیم که آیا تونست همه رو نجات بده؟ نه، بلکه باید بپرسیم که آیا تونست رنج میلیون ها انسان رو مثلا کاهش بده، کیفیت زندگیشون رو بهتر کنه، احتمال آسیب رو کمتر بکنه؟ پژوهش های علمی هم نشون داده بله، میتونه رنج میلیون ها انسان رو کاهش بده، کیفیت زندگیشون رو بهتر بکنه، علائم رو کم بکنه، علائم افسردگی رو کم بکنه و آدم ها کمک کنه زندگی معنادارتری داشته باشن. ولی هیچ ادعای 100% در مورد هیچ چیزی نمیشه داشت. و یک مورد رو که دلم میخواد بهش اضافه بکنم این هست که جالبه، بخشی از کتاب هنر درمان رو میخوام براتون بخونم که خود اروین یالوم این رو نوشته، هنر درمان. نوشته که برای هر انسانی مقدر شده که نه فقط نشاط زندگی که تاریکی های ناگزیرش را نیز تجربه کند. بیداری از خواب و خیال، پیری، بیماری، انزوا، فقدان، بیمعنایی، انتخاب های رنجاور و مرگ را، و این مهم، درمانگر و بیمار نمی شناسد. در ادامه گفته که در طول دوره آموزش روان درمانی بارها پیش آمده که تصور کردم درمانگر سالم و کاملا تحلیل شده وجود خارجی دارد، ولی هرچه در زندگی جلوتر رفتم با همکاران درمانگرم روابط صمیمانه تری برقرار کردم، بزرگان این رشته را ملاقات کردم، برای کمک به درمانگران و آموزشگران فرا خوانده شدم و خود بدل به آموزگار و ارشد این رشته شده ام، ماهیت افسانه‌ای و اسطوره‌ای این تصور بیشتر برایم آشکار شده است. ما همگی با هم در این میدان هستیم و هیچ درمانگر و انسانی در برابر فجایع هستی ایمن نیست. این چیزی بوده که خود دکتر اروین یالوم
نوشتن است در کتاب هنر درمان.

بریم به پیام هامون برسیم دوستان خوب، و قسمت 27 سینوهر رو با هم دیگه خواهیم شنید. با ما باشید.

0: میگم و دوباره.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: مهران خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی
5: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

کسی نوحه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 27.

0: وقتی غلام من کاپتا شنید که ما به هاتی می رویم، اندوهگین شد و به خشم در آمد و گفت:
1: ما هنوز از یک خطر نجات پیدا نکرده، تو می خواهی ما را گرفتار خطر دیگری کنی؟ مگر تو نمی دانی مردمی که در هاتی زندگی می کنند مانند درندگان هستند و بیگانگان را به قصد می رسانند تا اینکه گوشت آنها را بخورند، و اگر آنها را به قصد نرسانند چشمانشان را کور می کنند تا آنها را در آسیاب های خود ببندند و آسیاب را بازور بازوی آنها بگردانند و خلاص را آرد کنند.
0: بعد کاپتا خطاب به مینا گفت:
1: ارباب من دیوانه است، ولی تو هم که رفتن او را به هاتی تصویب می کنی مانند او دیوانه ای. من اگر پزشک بودم استخوان سر سینه را سوراخ می کردم تا بخارهای موزی را از سرش بیرون بیاورم که دیگر از این افکار خطرناک در سرش به وجود نیاید. ولی من پزشک نیستم، اما می توانم همانطور که وی مرا در یک خمر جا داد، من هم او را در یک خمر جا بدهم و چند زالو به سرش بیندازم تا عقلش باز گردد.
0: آن وقت کاپتا شروع به ناله کرد و گفت:
1: لعنت من روزی باد که من متولد شدم که اینطور گرفتار یک ارباب دیوانه بشوم. تازه من قدری فربه شده بودم و شکمم بالا آمده بود، اما باز باید گرفتار بدبختی مسافرت آن هم به کشور آدرخارها شوم.
0: من که دیدم کاپتا آرام نمیگیرد، عصا را برداشتم و چند ضربت روی پشت و شانه او زدم تا آرام گرفت و گفتم: کاپتا، هر غلام دیگری به جای تو بود و این طور به من جسارت می کرد، من او را می فروختم. ولی چون تو پیری و مدتی است که نزد منی، حاضرم تو را به ازمیر بفرستم تا از خانه من در آنجا نگاهداری کنی تا من از این سفر بازگردم. کاپتا گفت:
1: با اینکه من نمی خواستم به هاتی مسافرت کنم، نمی توانم بگذارم تو تنها به این کشور بروی، زیرا تنها رفتن تو به آنجا مثل این است که کودک نوزاد را وسط یک عده گرگ بیندازند. ولی بگو بدانم که آیا برای رفتن به کشور هاتی باید با کشتی از راه دریا رفت؟
0: گفتم نه، و کسانی که از اینجا به هاتی می روند از راه خشکی مسافرت می کنند. غلام من گفت:
1: درود باد بر آمون خدای بزرگ مصر، زیرا من سوگند یاد کردم که هرگز قدم به یک کشتی نگذارم و در دریا مسافرت نکنم. ولی چون در این سفر لزومی ندارد سوار کشتی شویم، من با تو خواهم آمد.
0: و آن وقت کاپتا مشغول تهیه وسایل و توشه مسافرت شد و چون در این کار بصیرت داشت، بهتر از من از عهده برمی آمد. مردم به قدری از نام هاتی ترسیده اند که اگر من بگویم هاتی کشوری است آرام و امن، کسی باور نمی کند. گرچه سکنه هاتی مردمی خشن و در جنگ ها بیرحمند، ولی داخل کشور آنها که بیشتر مناطق کوهستانی است، امنیت حکم فرماست. در هاتی اگر اموال کسی را در جاده ها بدزدند، پادشاه کشور دو برابر اموال او را به وی می دهد و هرگاه کسی بر اثر حمله دزدان در راه به قتل برسد، پادشاه معادل آنچه مقتول در زمان حیات خود تحصیل کرده به بازماندگان تعدیه می کند، به طوری که بازماندگان مقتول از حیث معاش نگرانی نخواهند داشت. این است که مسافرت ما در جاده های کشور هاتی بدون هیچ حادثه قابل ذکری گذشت و عرابه های جنگی پادشاه جلو و عقب ما حرکت می کردند و هر روز برای ما خاربار تهیه می کردند تا به شهر خطوشه، پایتخت کشور هاتی، رسیدیم. وقتی صحبت از شهرهای بزرگ جهان می شود، مردم نام شهرهای تبس و بابل و نینوا را می برند. من نینوا را ندیدم و نمی دانم چطور است، ولی می توان گفت شهر خطوشه از بعضی جهات حتی بر تبس برتری دارد. در این شهر پادشاهی سلطنت می کند که هم رئیس کشور است و هم رئیس مذهبی و هم قاضی بزرگ و من تصور نمی کنم در هیچ جای دنیا یک پادشاه به قدر آن مرد دارای قدرت باشد. انسان وقتی وارد کشور هاتی می شود و چشم او به کوههای خشک می افتد حیرت می کند که چگونه ممکن است این کشور که آفتاب سوزان تابستان بر کوههای خشک آن می تابد دارای ثروت باشد. حتی از خود می پرسد چگونه مردم در این کوه زندگی می کنند و از بی آبی نمی میرند. ولی در این کشور عجیب، در فصلی که رود نیل در مصر طغیان می کند، هوا سرد می شود و از آسمان پرهای سفید رنگ فرو می ریزند و این پرها تمام کوه ها را می پوشاند و بعد در فصل گرما آب می شود. و من می دانم که شما این موضوع را باور نخواهید کرد، لیکن من به چشم خود کوههای مرتفع هاتی را دیدم که مستور از پرهای مزبور و سفید بود. این پرها در تمام سال آب این کشور را تأمین می کند، به طوری که مردم نه فقط دام را سیراب می کنند و خود رفع آتش می نمایند، بلکه با همین آب کشتزارهای آنها سیراب می شود. به همان اندازه که سکنه هاتی داخل کشور آرام هستند، برای همسایگان دائم بهانه می تراشند و پیوسته علائم سرحدی را به عقب می برند که بتوانند خاک دیگران را تصاحب کنند. در مرز سوریه یک دژ بزرگ ساختند که دیوارهای آن از سنگهای عظیم برپا شده و این دژ بر منطقه‌ای وسیع حکومت می کند و تمام کاروانهایی که از سوریه به هاتی می روند و از آنجا عبور می کنند باید به مامورین هاتی که مرکز آنها این دژ است باج بپردازند. هیچ کاروانی بعد از ورود به کشور هاتی حق ندارد از شاهراه خارج شود و اگر شد مال و جان کاروانیان هدر است و اموال آنها را به یغما می برند و کاروانیان را اگر مقاومت کنند به قتل می رسانند و در صورت عدم مقاومت آنها را به اسارت می برند و برده می کنند. ثروت سکنه هاتی سه سرچشمه دارد: اول باجی که از کاروانیان و مسافرین می گیرند و دوم از راه حمله به کشورهای مجاور و سوم از استخراج طلا و مس به یک نوع فلز مخصوص که خاکستری متمایل به آبی است و آن را آهن می خوانند. و من نمی دانم چگونه سکنه هاتی این فلز را استخراج می کنند و با آن اسلحه می سازند، زیرا آهن مثل مس آب نمی شود و من خود یکی از معادن آنها را که از آنجا آهن استخراج می کردند دیدم، ولی نتوانستم بفهمم چگونه از سنگ معدن برای به دست آوردن آهن استفاده می کنند. شهر خطوشه در وسط یک منطقه کوهستانی ساخته شده و دامنه های کوه را درخت های میوه دار پوشانیده و در پای کوه ها جوهای آب روان است. در شهر خطوشه اماراتی وحشت آور وجود دارد، زیرا امارات را با سنگ های بزرگ می سازند و بعضی از آنها آنقدر ارتفاع دارد که موجب بیم می شود و هیچ خارجی نمی تواند وارد شهر خطوشه شود مگر اینکه جزو هیئت هایی باشد که سالی یک مرتبه برای پادشاه هاتی خراج می آورند و به همین جهت این شهر مانند تبس و بابل معروفیت ندارد. در این شهر سکنه با خارجی ها صحبت نمی کنند و اگر یک خارجی از آنها سوال کند و آنها زبان خارجی را بدانند می گویند نمی فهمیم یا نمی دانیم. با این حال مردمی ملایم هستند و نسبت به خارجی ها ابراز خصومت نمی کنند. لباس بزرگان این شهر تماشایی است و جامه های بلند می پوشند و آستین لباس آنها به قدری فراخ است که یک سر آستین به زمین می رسد و روی سینه لباس خود دایره های بالدار نقش می کنند و کلاهای بلند و نکتیز دارند و صورت را مثل مصری ها می تراشند و بعضی از اشراف حتی سر را هم مثل صورت از مو مصفا می نمایند، ولی وسط سر آنها یک کاکل بلند به نظر می رسد. اشراف و ثروتمندان هاتی مثل اشراف تمام کشورهای جهان فربه هستند و صورتی چاق و درخشنده دارند و معلوم است خیلی غذا می خورند. خطوشه پایتخت هاتی برخلاف تبس و بابل یک شهر بازرگانی نیست و در آن خرید و فروش نمی شود و در عوض شهری صنعتی است و از بام تا شام در این شهر صدای فلسکاری به گوش می رسد و دائم در آنجا اسلحه می سازند. سکنه هاتی به خلاف ملل متمدن سرباز مزدور خارجی ندارند و تمام سربازان آنها اهل محل هستند و من تصور می کنم به دو جهت آنها سرباز مزدور استخدام نمی کنند. یکی این که خارجی ها را مثل خود شجاع نمی دانند و دیگر این که فکر می کنند یک سرباز مزدور هر قدر شجاع باشد باز مزدور است و به قدر یک سرباز محلی دلسوزی و همت ندارد. هاتی دارای رؤسای محلی است و هر یک از رؤسا در ولایت خود استقلال داخلی دارد ولی از پادشاه هاتی اطاعت می کند. روش اجرای عدالت در کشور هاتی به قدری حیرت آور است که ملل متمدن نمی توانند باور کنند. در این کشور اگر یکی از پادشاهان محلی علیه پادشاه هاتی بشورد و در صدد برآید او را از سلطنت بیاندازد، وی را به قتل نمی رسانند، بلکه او را به یکی از سرحدات می فرستند تا در جنگ با ملل دیگر تجربه بیاموزد و دارای شخصیت جنگی شود. و در هاتی اگر کسی دیگری را به قتل برساند، او را اعدام نمی کنند، بلکه قاتل مکلف خواهد شد که خونبهای مقتول را به بازماندگان او بدهد.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف،
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
15: 310-474-2010 surudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: در این کشور اگر زنی که شوهر دارد به مرد دیگر ابراز تمایل کند، نه زن را محکوم می کند و نه عاشق او را، بلکه زن حق دارد از خانه شوهر برود و در خانه عاشق خود سکونت کند. ولی عاشق باید خسارت شوهر را با طلا بپردازد. اگر زن و مردی بعد از ازدواج دارای فرزند نشوند، آن زناشویی باطل می شود و زن یا شوهر مجبورند برای فرزنددار شدن همسر دیگر انتخاب کنند. زیرا پادشاه هاتی از رعایای خود خواهان فرزندان بسیار است. یکی از رسوم حیرت آور این ملت این است که اگر شخصی دیگری را در یک بیابان خالی از سکنه یا نقطه‌ای که کمتر سکنه دارد به قتل برساند، خونبهایی که خواهد پرداخت کمتر از آن است که وی را در نقطه مسکون یا شلوغ مثل شهرها مقتول کند، زیرا عقیده دارند شخصی که به یک نقطه خلوت می رود عمدن دیگران را تحریک می کند در صدد قتل او برایند. یکی از قوانین مضحک این کشور این است که خواهر و برادر با یکدیگر ازدواج نمی کنند و ازدواج برادر و خواهر را یکی از بزرگترین گناهان می دانند و از سه مورد که مجازات اعدام در هاتی جایز است، یکی ازدواج برادر و خواهر است. وقتی من وارد کشور هاتی شدم به خود گفتم چون سکنه آن مملکت مردمی زحمتکش هستند و عادت کردند که در هوای سرد زندگی کنند و اطفال ناقص الخلقه و ضعیف را بعد از تولد به قتل می رسانند تا در آینده افرادی ناتوان نباشند، احتیاجی به پزشک ندارند. شنیده بودم در آن کشور وقتی کسی ناخوش می شود ترجیح می دهد بمیرد ولی معالجه نشود، چون نمی تواند اعتراف کند که بیمار است. من می دانستم سکنه هاتی از مرگ نمی ترسند ولی از ناتوانی بیم دارند. اما متوجه نبودم در این کشور هم عده‌ای جز و اشراف هستند و اشراف و توانگران در تمام نقاط دنیا تنبل و تنپرورند و از مرگ می ترسند و خود را معالجه می کنند که نمیرند. این بود که عده‌ای از اشراف با لباس مبدل هنگام شب به خانه من می آمدند و من آنها را معالجه می کردم و اکثر آنها از عوارض ناشی از افراط در نوشیدن شراب در زحمت بودند و اشراف خطوشه زیاد شراب می آشامند و دست آنها بر اثر افراط در شراب دچار رعشه می شود و بیماران از من می خواستند که رعشه دست آنها را از بین ببرم و من با داروهای مسکن و استحمام آنها را معالجه می کردم. یکی از چیزهایی که سبب شد اشراف شهر با من دوست شوند این بود که مینا مقابل آنها می رقصید و هر دفعه که آنها به خانه من می آمدند من به مینا می گفتم که مقابل اشراف برقصد و آنها هدیه های گرانبها به او می دادند و خود من نیز از بیماران زر و سیم می گرفتم و در مدتی کم توانگر شدم، در صورتی که هنگام ورود به کشور هاتی تصور می کردم با همیان خالی از آنجا مراجعت خواهم کرد. یکی از کسانی که با من دوست شد نام نویس پادشاه هاتی بود که چند زبان می دانست و نامه پادشاهان خارجی را برایش می خواند و جواب آنها را می نوشت. یک روز که وی در خانه من نوشیدنی نوشیده و از رقص مینا لذت برده بود، از وی پرسیدم برای چه پادشاه شما شهر خطوشه را به روی خارجیان بسته و نمی گذارد کسی وارد این شهر شود و چرا در این کشور کاروانیان حق ندارند از جاده ها خارج شوند و آیا بهتر این نیست که ملل دیگر به این شهر بیایند و قدرت و عظمت پادشاه هاتی را ببینند و بروند برای دیگران حکایت کنند؟ نامه نویس گفت
1: روزی که پادشاه ما شوبیلولیوما پادشاه شد گفت 30 سال به من مهلت بدهید و من هاتی را قوی ترین کشور جهان خواهم کرد و چون به زودی این مدت تمام می شود تصور می کنم که در آینده ملل دیگر نام ما را خواهند شنید.
0: گفتم هنگامی که من در بابل بودم 60 سرباز را دیدم که از مقابل پادشاه بابل عبور کردند و وقتی قدم برمی داشتند مثل این بود که صدای امواج دریا به گوش می رسد. ولی در اینجا 10 بار 10 سرباز را هم ندیدم که حرکت کنند. و در این صورت برای چه شما این همه عرابه جنگی و اسلحه می سازید؟ زیرا نمی توانید از این اسلحه استفاده کنید. نامه نویس شاه خندید و گفت:
1: ما برای این اسلحه می سازیم که به دیگران بفروشیم و قضا تحصیل کنیم.
0: خندکانان گفتم: یک گرگ هرگز دندان و چنگال خود را به خرگوش نمی فروشد. نامه نویس شاه از این حرف خیلی خندید و گفت:
1: من این گفته را برای شاه نقل خواهم کرد و یقین دارم که او از این حرف تفریح خواهد کرد. و دیگر این که در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر اغنیا بر فقرا حکومت نمی کنند، بلکه اقویا بر ضعفا حکومت می کنند، چون گرگ برای این به وجود آمده که بر خرگوش حکومت کند. و یقین دارم قبل از این که موهای تو سینه سفید شود خواهی دانست چگونه یک دولت قوی که برای فرمان روایی به وجود آمده بر تمام ملل ضعیف حکومت می کند.
0: من خود را به سادگی و نفهمی زدم و گفتم: همانطور که شما خدایی دارید که خواهان حکومت بر ملل ضعیف است، در کشور مصر هم فرعون خدایی تازه یافته است. نامه نویس گفت:
1: من چون نامه های سلاطین خارجی را می خوانم، نامه های پادشاه مصر را هم خواندم و می دانم که خدای جدید او خیلی صلح را دوست می دارد و می گوید هیچ اختلاف بین ملل نیست که نتوان آن را با مسالمت حل کرد. و حتی فرعون شما یک شاخ طلا برای ما فرستاده که به شکل به اضافه است و می گوید این شکل زندگی و صلح است.
0: نامه نویس وقتی این حرف را می زد و انگشت خود را متقاطع کرد تا به من بفهماند که شاخه مزبور چه شکل دارد. بعد چنین گفت:
1: اگر فرعون شما برای ما طلا بفرستد که بتوانیم با طلای او مزد صنعتگران خودمان را که اسلحه می سازند بدهیم، تا چند سال دیگر می تواند از صلح برخوردار شود. ولی دوری صلح او کوتاه خواهد بود، زیرا روزی که پادشاه ما دریافت به قدر کافی اسلحه ساخته و آذوقه فراهم کرده، در آن روز فرعون مصر هم مانند سلاطین دیگر باید مطیع پادشاه ما شود، وگرنه او و تمام رعایای وی را قدام خواهیم کرد. ولی اینها مسائلی است که عقل یک پزشک نمیتواند بدان پی ببرد، زیرا پزشک قادر به فهم حوادث آینده نیست.
0: گفتم: چون پزشک هم مانند دیگران عقلی دارد، اگر نتواند به تمام حوادث آینده پی ببرد، باری به بعضی از آنها پی خواهد برد و من پیش بینی می کنم سنوات آینده دوره شکمچرانی مرغان لاشخور و کفتارها خواهد بود، زیرا عده‌ای کثیر به قتل می رسند و کسی لاشه ها را برای مومیایی کردن یا در خمره نهادن یا در زمین دفن کردن جمع آوری نخواهد کرد. نامه نویس خندید و من گفتم: قبل از این که به کشور هاتی بیایم شنیده بودم که شما اسیرانی را که در جنگ دستگیر می کنید نابینا می کنید و آنها را به آسیاب های خود می بندید تا سنگ آسیاب را به گردش درآورند و من این موضوع را باور نمی کردم. ولی در این کشور به چشم خود آنها را دیدم و این عمل از یک ملت متمدن پسندیده نیست. و نیز شنیدم که شما در سرحدات خود هنگام تجاوز به اراضی ملل دیگر مرتکب بیرحمی های فجیع می شوید و دست مردم را قطع می کنید و پوست سرشان را روی صورت برمی گردانید و بعضی از افراد را به سیخ می کشید و این اعمال وحشیانه در خور درندگان است، نه انسان متمدن. نامه نویس گفت:
1: ما چون یک ملت متمدن هستیم، چشم اسیران را گور می کنیم و بعد آنها را به آسیاب های خود می بندیم، زیرا اگر چشم آنها بینا باشد، زمین و آسمان و پرندگان را خواهند دید و از این که آزاد نیستند متاسف خواهند شد و در صدد برمی آیند فرار کنند و پیوسته برای ما تولید زحمت خواهند کرد. ولی چون کورند به فکر فرار نمی افتند و ما مجبور نیستیم پیوسته عده‌ای از سربازان خود را مأمور محافظت آنها بکنیم. و ما موضوع بریدن دست سکنه سرحدی در مرز کشورهای دیگر و کندن پوست سرشان و آویختن همان پوست روی صورت و به سیخ کشیدن آنها هم یک مصلحت دارد که ناشی از تمدن ماست، زیرا ما نمی خواهیم در کشورهای دیگر کشدار کنیم تا اینکه سکنه آن ممالک که می توانند برای ما کار کنند و خراج بدهند از بین بروند، و نیز نمی خواهیم بر اثر جنگ شهرهای آنها ویران شود و مزارع و باغهایشان از بین برود تا بعد از تصرف کشورهای مجاور چیزی نصیب ما نشود. متوجه شده این که برای مطیع کردن ملل همجوار بهترین وسیله ایجاد وحشت است، زیرا ملتی که دچار وحشت می شود مانند قشونی است که قبل از مبادرت به جنگ شکست خورده باشد و این ملت دیگر نمی تواند دست اجنبی را عقب بزند و خود را از قدرت او نجات بدهد. به همین جهت ما در سرحدات خود در خاک کشورهای دیگر این اعمال قدرت می کنیم تا مردم را بترسانیم و پیشاپیش دشمنان خیش را منکوب کنیم.
0: گفتم: مگر همه ملل جهان دشمن شما هستند و آیا بین ملل دیگر دوست ندارید؟ نام نویس پادشاه هاتی گفت:
1: دوستان ما عبارتند از مللی که مطیع ما باشند و به ما خراج می پردازند و آن وقت ما آنها را به حال خود می گذاریم که رسوم و آداب خود را حفظ کنند و خدایان خیش را بپرستند. دیگر از دوستان ما مللی هستند که هنوز همسایه ما نشدند، زیرا به محض اینکه همسایه شدند آنقدر بهانه تراشی می کنیم تا با آنها بجنگیم و خاک آنان را تصرف کنیم یا وادارشان کنیم به ما خراج بپردازند. از روزی که هاتی به وجود آمده این رسم بین ما و دیگران متداول بوده و بعد از این هم متداول خواهد بود.
0: گفتم: آیا خدایان شما در این مسئله مداخله نمی کنند؟ زیرا در کشورهای دیگر خدایان درست را از نادرست و حق را از باطل تمیز می دهند. نام نویس گفت:
1: ما درباری که درست یا نادرست و حق و باطل عقیده ای ساده و روشن داریم. درست و حق عبارت است از چیزی که مطابق میل ماست و نادرست و ناحق عبارت از چیزی که مطابق میل ما نیست. و سینوهه تصدیق کرد که بین دین ما و دین شما و سایر ملل تفاوت وجود ندارد، زیرا نزد شما و سایر ملل هم درست و حق عبارت از چیزی است که اغنیا بخواهند و نادرست و ناحق عبارت از چیزی است که مورد تمایل فقرا باشد. سینوه، چون تو پزشک هستی عقلت کوچکتر از آن است که بدین موضوع پی ببری و بدانی که از آغاز عالم تا امروز هر چه اغنیا گفتند بر حق بوده و هرچه فقرا بر زبان آورده اند محکوم به بطلان شده است. تا پایان دنیا هم چنین خواهد بود و پیوسته حق با اغنیاست و فقرا همواره محکوم به بطلانند. فقط صورت ظاهر اغنیا فرق می کند و در هر دوره یک چیز نشانه توانگری است.

0: تکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجدداً به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6 7 8 درصد یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست. این خانه 6000 ساله از ماست، از ماست به موجب قباله. این کهن قباله را جواهان هستند، میهان و پادشاهان. همه میهان و پادشاهان بزرگان رفتن به محضر امضا کردن این سند رو، سند ایران رو برای ایرانی ها امضا کردن. ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست. این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قباله. این کهن قباله را جواهان هستند، میهان و پادشاهان. از کی به ما ارث رسیده؟ از کوروش و اردشیر و دارا میراث رسیده است ما را. امروز که ای ستود فرزند، هستی تو بر این سرا خداوند. از پا منشین و جان نگهدار، گر سر بدهی سرا نگهدار.

گذشته به سختی شخصیت های صاحب نام ما، آدم حسابی های مملکت، پدر بزرگ های ما پست قضاوت رو قبول می کردن. خیلی سخت و دشوار بود کسی حاضر بشه پست قضاوت رو قبول بکنه، چون خب نیاز به پاسخگویی داشت و همینطور کسی که قاضی میشد طبیعتا باید صفاتی داشته باشه که این صفات رو همه کس نداشتند، درچه خیلی ها نمیخواستن چی میگن مشغول ذمه دیگران بشند، بدهکار دیگران بشن، دچار عذاب وجدان بشن به خاطر دادن یک حکم غلط. آثار البلاد و اخبار العباد، این یک اثر درخشانه که محمد مراد ابن عبدالرحمن اون رو به زبان فارسی ترجمه کرده، گرچه نویسندش هم ایرانی است، یعنی آقای محمود غزنوی، در قرن 11 به فارسی هم ترجمه شد. که این اثر رو تصحیح کرده دکتر سید محمد شاه مرادی، کتاب رو دانشگاه تهران منتشر کرده، خیلی اثر خواندنی است. بخشی داره درباره شروان، شهر شروان و حوادثی که در این شهر گذشته. یکی از چهره‌های خیلی سرشناس و معروف شروان که اسمش هم در تاریخ آمده، شاعر بزرگوار ما، حکیم خاقانی شروانی است. آدم مهمی بود، خیلی بهش احترام می‌گذاشتن هم مردم هم دربار. پادشاه تصمیم گرفت که یک پست مهمی رو به او تکلیف کنه. پستی که برای او در نظر گرفته بود قضاوت بود، بشه قاضی شهر. با صدر اعظم صحبت کرد و خواست خودش با او در میان گذاشت و گفت خیلی علاقه دارم که حکیم خاقانی شروانی رو وارد دستگاه حکومتی بکنیم و میخوام یکی از مهمترین پست‌های مملکت رو به او بدم، او رو بکنم قاضی، چون او رو قبول دارم. صدر اعظم گفت بسیار خوب قربان، میرم به سراغش و حکم شما رو به او ابلاغ میکنم. رفت سراغش و لطف پادشاه رو به شاعر برجسته و حکیم خاقانی شروانی ابلاغ کرد. حکیم نگذاشته برداشت، در نهایت صراحت به صدر اعظم پاسخ رد داد، گفت نمیتونم این پست رو بپذیرم، من نمیتونم پست قضاوت رو بپذیرم، نگرانم که من با این پست رو بپذیرم و دچار سهو و خطایی بشم در قضاوت پرونده های مردم. سلطان محبت و عنایت دارند، اما لطفا بهشون بفرمایید که بنده قادر به پذیرش این مسئولیت نیستم، مسئولیت خیلی بزرگتر از منه. صدر اعظم چاره ای نداشت جز این که اونو حبس بکنه، چون یه نفر عملا و علنا داشت حکم پادشاه رو رد میکرد، میگفت حاضر پذیرش حکم پادشاه نیستم. صدر اعظم دستور داد اون رو حبس خانگی کنن، در رو به روش بست، گفت مواظب باش از خانه بیرون نرد. فکر میکرد اگر مدتی او رو در حبس نگه داره او رأیش عوض میشه، چون میترسید بره به سراغ پادشاه ازش پادشاه بپرسه که چه کردی، بگه رفتم و به جناب عالی رو دادم، اما حکیم حکم شما رو نپذیرفت. خب بعد از مدتی تصمیم گرفت که او رو بندازه به زندان، دید وقتی نتیجه نداره توی در حبس خانگی، گفت بندازه زندان، چه زندانی، اونم در کنار دزدان و آدم کشان و قوات ها و اراذل و اوباش، یه تنها راه همینه. فکر کنید یک شخصیت شامخ، مقام علمی داشت، حکیم بود، شاعر بود، ادیب بود، چهره برجسته‌ای بود، خوشنام بود، اون انداختا در کنار
مشتی عرازل و قباشونم توی زندان. بیچاره در همون ساعت اول تسلیم شد، پیغام داد که آقا هرچی بگید انجام میدم. میخوام بهتون بگم که چه سنت های فکری در جامعه ایران رواج داشته، چقدر مهم بوده. این خود این رساننده اینی که وقتی کسی پست قضا رو میپذیره، قاضی میشه و قرار آنه در مورد مردم قضاوت بکنه، مسئولیت یه بردوشش خیلی سنگینه، خیلی خیلی سنگینه. آدم باید بلد باشه در پاره موارد وقتی پستی رو بهش پیشنهاد میکنن، میگن آقا شما میخوای رئیس جمهور بشی، اگر واقعا در وجنات خودش ندید، در توانایی خودش، بگه نه نمیخوام. نقاش بزرگ عصر قاجار در دوره ناصرالدین شاه قفاری میگفت یکی از مهمتری صفاتی که هر انسان بارزی باید داشته باشه اینه که بتونه در برابر پیشنهاداتی که به اون میشه فکر کنه و اگر در توانش نیست پاسخ منفی بده، بگه نه من نمیتونم این پست رو قبول بکنم. اگر توی 30-40 سال توی مملکت ما آدم ها به جای پذیرش پست هایی که خیلی بزرگتر از توان و اراده و نیروی اونها بود جواب رد میدادند، خب ما به این فلاکت نمیرسیدیم. به نظرم خیلی درس بزرگی ده آثار البلاد و اخبار العباد به ما ایرانی ها. باید ببینید که این واقعا پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما چه ارثیه های فکری و اخلاقی برای ما به جا گذاشتن که ما متاسفانه به اونها بی اعتنا بودیم. یاد حکیم خاقانی شیروانی گرامی.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، ناهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
9: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
10: California license number 0N11743 and 0H46772.
11: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: همین رز برنامه رو پی بگیریم. روز مهمیه امروز، خیلی مهمه. 17 ژوئن 27 خرداد ماه. سعید محاسب عزیز، آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما و تمام بهافرین شنونده خوب شما.
0: به عنوان یک شخصیت محاسب، یه استاد،
1: هپی کلکولیتور بقوله،
0: به من بفرمایید که وقتی قرارداد رو نگاه میکنید، وقتی اظهارات این ور اون ور در جمع نظر تو این علل اصول اجرایی این توافق
1: آقای میبودی، الان این اولا که ما ادامه میدیم طبقه امین، دوم اینه که ببینید این قرارداد متنش که
0: قرارداد که نیست، توافق
1: اولا MOU این باید مجدد MOU، یعنی ما با هم دیگه نشستیم گفتیم آقا ما میخوایم یه قراردادی بنویسیم،
0: یه چارچوبه،
1: یه چارچوبه. این چارچوب من تا شما میگم، ما تو بیزنس که دیل میکنیم با اینو، مثلا میخوایم یه چیزی بخریم، یه چیزی بفروشیم، ممکنه که 100 دفعه MOU بنویسیم، از این 100 دفعه MOU یه دفعهش به نتیجه نمیرسیم، میگیم ما این کارا رو میکنیم، بعد ما دیلیجنس میکنیم، اونا نگاه میکنن، ما نگاه میکنیم، نه به نتیجه نرسیدیم، مسئله منتفیه. پس این MOU اولا که پرته، دوم این MOU اسرائیل جزوش قرار داد که امضا نکرده، که حالا ما با این حرف زدیم با اون حرف زدیم، کسی امضا نکرده، که چون این قسمت لبنانش که کاملا شما مثلا گارانتی که ازن چیز آقای پرزیدنت ترامپ هم حالا یه کاریش میکنیم، اینو چه کاریش میکنیم. دوما این قرارداد من معمولا پیش بینی نمی کنم، چون تو کار سختی باید میگم آقا چرا پرت میگی، چرا پیش بینی بودن، ولی من به شما بیشتر از 90% قور میدم این قرارداد به اینجا نمیرسه،
0: همیشاره.
1: به دلایل متفاوت به اینجا نمیرسه، همیشاره. اولا یک گروه بزرگی ما داریم که اگه بخواد از این، همین که شما هم گوشتین قالیباب، اگه بخواد از این بگذره، بعد اون تمام قدرتش، پولش، بلانش، بلانش، یه سری از اینا از این داستانی که تحریم و محریمه دارن پول قلمبه در میارن، خب اینا که حاضر به همچی کاری نیستن. پس یک گروه بزرگی این به خوراکشون نمیخوره، حالا چی کار بکنن فلان. امروز من شنیدم که اعلام کرده یک گروه از اینایی که به اصطلاح هکرن، که ما واتر سیستم آب کالیفرنیا رو درش رخنه کردیم. البته دولت گفته آقا این پرت و پلاست، ولی از این تیپ هایی که واسه خودشون چیز بکنن 100% زیاده. دوم اینه که ببینید آقای ترامپ at the end میگه من یه سنت نمیدم، اما اگر هر جوری، ببینید اون 1.7 میلیاردی هم که گفتن که یه سنت امریکا نداد، که اونم پول خودشون بوده و بهرش بوده، ولی ما گفتیم امریکا داده، مگه نگفتیم؟ ایشون هم عقلش میرسه که اگه همچی کاری بکنه اون وقت نه 1.7 میلیارد، 24 میلیارد، اصلا همچی، یعنی 10 برابر، 15 برابر اون چیزی که اصلا محال ممکنه که آخرش ایشون هم میگن الان هم دیدین گفتیم من یه سنت نمیدم، ما یه سنت ولا نمیکنیم. اینم نکته دوم، به هیچ وجه من وجود اونا هم پول میخوان، چرا؟ برای این که بدون پول الان گلوگاهشون گرفته شده و نمیشه. پس من احتمال این MOU رو بسیار بسیار کم میدم که به جایی برسه. حالا چرا لازم بوده که، میگم باز این از اون صحبتایی که میشه ببینین، اولا که 34 میلیارد دلار امریکا خرج کرده واسه این، 50,000 نفر جمعیت برده، سرباز برده و اشتدم در اونجا. این 34000 میلیارد رو مردم میگن آقا چی شد؟ یعنی نفر حدود 220 دلار هزینهش به تکس پیر بوده، این عدد بوده، 100 میلیارد دلار هزینه خرج اضافه تر به گس و فلان و فلان شده، یعنی یه مسئله نیست که چیز، این حکم چیزشو صادر کرده اگه بخواد، و ایشون اینجوری نیست که این حکم صادر بکنه. اینم نباشه آقای روبیو، آقای نمیدونم فلان، اینا که میخوان بیان دو مرتبه ران بکنن، اینا اگه با یه همچین رزومه بخوان بیان ران بکنن، کارشون
0: زاره.
1: پس با این رزومه هم اینا نمیخوان ران بکنن، متوجه؟ پس بنابراین این و همه اینا رو بذاریم کنار، من و شما ایرانی ها رو میشناسیم، آخوند هم میشناسیم، این حکومت هم میشناسیم، اینا میخوان از دبه بخورن، یعنی 100% دبه در میارن،
0: 100% همین الان در
1: بردن، همین الان در بردن، اینا از دبه میخوان بخورن. دبه هم یه جایی که اعصاب اینا رو خورد میکنه، تا یه جایی این تالرنس خواهند داشت.
0: همینطور. ممنون آقای محاسب عزیز. خب آقای محاسب، اوضاع اولا این بانوری که آقای ترامپ داد تو این 48 ساعت اخیر، بالاخره یه بارگی قیمت نفت رو آورد پایین.
1: خب اصلا من ببینید مسئله اینه که چرا این کار رو الان کرده، این صحبت جالبیه. ببینید الان این برنامه جی 7 بوده داره میده، از اونا چی میخواد بگیره، چه دیلی میخواد ببنده، دو مرتبه یه سری صحبت تعرفه های جدید آقای وارش امروز اینو صحبت بکنیم اتفاقا، که این نیوز مال چیز چی میگن اولی مصاحبه مطبوعاتی این آقای وارش بود که الان چرمن بانک مرکزی شده، این جالبه اتفاقا صحبت بکنیم. ایشون امروز اومده، امروز میتینگی بوده که باید ریت تورم بالا پایین، ریت بهره رو بالا پایین میکرده.
0: خب چی شد بالاخره؟
1: نکردن، همونقدر اندازه داشتن. درسته، خیلی خوب. پس من مطمئنم که آقای ترامپ روی ایشون فشار آورده به دلیل تورم که الان 4.2% بود و مسائل دیگه. ایشون گفت آقا نمیشه، ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم، این درسته، به ضرر ماست. خب پس امروز مهم بوده که این اگر میگفتن جنگم تموم نشده و فلان نشده، یهوی نفت میرسید به $150، مارکت کلاپس میکرد. ایشون هم که ریتا رو بالا نمیبرد. پس خب پس این تایمینگ ارتباط به این اناونسمنت هم داشته، به جی 7 هم داشته، به بازیای ورلد کاپ هم داشته، به میدترم هم یه جورایی داشته. اینا همه دست به دست هم داده. ایشون گفت آقا باید پس از این گذرگاه ما یه جوری رچیم، یعنی از این ستون به اون ستون فرجه، سیستم ایرونیا که از این ستون به اون ستون فرجه است. به
0: نظر از این گذرگاه ما چی گفتیم در شیعه؟ گردنه،
1: گردنه.
0: ایشون از این گردنه میخواست رچیم،
1: از این گردنه رچیم.
0: دقیقا درسته. جالبه که بیماری بالا بردن تعرفه ها در برابر چین به جون اروپا هم افتاده. اروپایی هم امروز تو این جلسه شون من حرفاش رو گوش بگردم، به این از شدن که باید یه فکری بابت تعرفه ها بکنن، اینجوری نمیتونن خلاصه چین رو به حال خودش بگذارن، دارن از نسخه ترامپ.
1: البته چین میدونید که مقدار زیادی فکتوری و کارخانجات و اینا و به اضافه بنادر اروپایی دست چینی هست به طور کل، یعنی خود چینی ها یه مقدار زیادی از تولیداتشون رو بردن دارن در اروپا میکنن، نه در چین. و اینجوری هم یه جوری دور زدن این تعرفه ها رو، وقتی هم میگن آقا پس این چینی نیست، پس این اروپاییه دیگه. خب پس اروپاییه دیگه، به خصوص ماشین، به خصوص ماشین، یعنی ماشینه مثل چی میگن قدرو، متوجه این آهنالات یه مقدار زیادی در
0: این خودروهای الکتریک اروپا میسازن.
1: اروپا میسازن، بله
0: میسازن،
1: بله بله اروپا میسازن.
0: چند قیمتش؟
1: والا خیلی ارزونه. مثلا شما تویوتا یه دونه داده $15,000 که تو چین هم میبرن. بسیار ماشین خوبیه. میگه این همون ماشین اگه بیارین امریکا $45,000 تا $50,000
0: اگه بیاد،
1: اگه بیاد.
0: یعنی همتراز تسلا اینا هست.
1: آیه میبودی شما، من سوار شدم ماشین های بی وای دی رو. خوب. من سوار شدم الکتریکاشو.
0: عالی،
1: عالیه،
0: عالیه.
1: ماشین های بی وای دی معمولیش به اندازه مثلا تسلایی که اینجا خوبه. اگه شما به اون اونایی که گرونتره $15,000 نه $30,000-40,000 سوارشین شما، مثل که مثلا چجوری بگم بنز بهتر سوار شدی. خیلی خوبه ماشیناشون،
0: خوبه،
1: خیلی خوب. اصلا مثلا ببینیم ما وقتی که دوره 1980 بود همه میگفتن آقا این ژاپونیا نمیفهمن، کپی کارن، بلد نیستن، فلان نیستن، اینا ماشین بلد نیستن. بذار یواش یواش تویوتا شد تویوتا، هوندا شد هوندا، متوجه این؟ و جلو گرفتن، کوالتیشون بهتر شد. چینی ها هم همینجوری میگفتن آقا اینا کپی کارن، بلد نیستن، یواش یواش ماشینا دارن درست میکنن. که
0: تو حالا شماره 1 ها یا فولکسواگن
1: نمیدونم الان کی شماره، از لحاظ فروش داریم، از لحاظ
0: یک و دو هم دیگه.
1: مثلا فولکسواگن خیلی پروداکشنشو برده تو چین، اصلا تمام تولیدشو برده تمام دنیا برده تو چین.
0: همینطوره. روز دویس هم آن فولکسواگنه.
1: روز دویس رو نمیدونم.
0: روز دویس داره.
1: در صورت مسئله این است که این داستان MOU یا Memorandum of Understanding در یه چارچوبی داره انجام میشه که یه فاکتورای دیگه جز بشه. این اول. دوم اینه که آیا این میمونه یا نمیمونه، به نظر من 90% آره. بالا این به نتیجه نمیرسه.
0: یه چارچوبه دیگه، معمولا تو این چارچوب ها، تو این قرار مداری که گذاشته میشه، تعیین میشه بیشتر مذاکره، آدم آرزوهاش هم بیاد سعی میکنه پیاده کنه دیگه، یعنی بهترین ها رو بخوان، حالا در نهایت به چه نتیجه ای برسن اون مهمه.
1: حالا ببینید یه تئوری دیگه هم ما میتونیم بدیم، حالا من تئوریسین نیستم در مورد سیاست، ولی خب دیگه حالا فرصت شده ما هم تئوری میدیم. ببینید یه تئوری دیگه این است که اینا با سیستم داخلی با بعضیا، البته من فکر نمی‌کنم قالیباف و اینا میگن، این میگن اینو وال استریت جورنال گفته، نقشه اون آرتیکل گرین نوشته نقشه وحیدی بسیار بسیار بالا بوده در این ام او یو. حالا جور دیگه نگاه کردن اینه که این یه فرصتیه برای سیستم، نه همین جمهوری اسلامی، نوع دیگهش فرم بگیره. متوجه این چی میگم؟ که نوع دیگه این بتونه فرم بگیره، یه فرصتی بهشون دادن. من خیلی باور به این مسئله ندارم.
0: بله ندارم، توانش هم ندارم.
1: بله.
0: امروز هم برسم یه نکته گفته که جالبه، میگه اگر جمهوری اسلامی شبیه عربستان همون مسیر رو طی بکنه، ما کمک میکنیم یا بهش به هر حال بهش یاری میرسونیم که بتونه این مسیر رو نمیدونه، نمیشناسن، خیلی شناختشون هم حکومت جمهوری
1: چطور عجیبه های میبودی، با اینی که انقدر اینا آنالیزور دارن و انقدر هوش مصنوعی و هوش غیر مصنوعی و هوش واقعی و کیسینجر تایپ و نمیدونن فلان، با این همه هنوز این مایندست ایرانی رو نمیشناسن.
0: به خاطر این که خب در تمام این سالها آدمایی مثل ولی نصر و اینا بودن که یا نایاک بوده یا آقای تریتا پارسی بوده، اینا بودن واسط بودن من جمهوری اسلامی، یعنی بخواد شناختی هم داشته باشن با واسطه دارن، یعنی از طریق اینا مجموع اطلاعاتی که اینا تو اتاقای دربسته راجع به جمهوری اسلامی میدادن این جا افتاده. بعد یک سری دیپلمات مقبقب داریم توی وزارت خارجه چه
1: مقبقب یعنی چی
0: که اینا دوست ندارن چیزی عوض بشه، خیلی محافظه کارن، یعنی فکر میکنن به هر ترتیبی هست باید همین این مناسبات این روابط رو با این حکومتی در این ابعاد و این شکل و با این خصوصیات و ویژگی ها و این خلق و حفظ بکنن.
1: نگر اون چیزی که میشناسیم بهتر از اون چیز دشمنی رو که میشناسیم بهتر از دشمنیه که
0: نمیشناسیم. حقیقا حقیقا همینه. خب میخوایم از بازار آگهی عبور کنیم،
1: عبور کنیم بر... میتونیم راجع به این مصاحبه آقای وارش که راجع به بانک مرکزی بود برگشتیم راجع به اون صحبت بکنیم. پنج ما چیز جدید گفته، یه چیزای دیدگاه جدیدی داره به میون میاره.
0: همینطوره، یعنی بنابراین اگه این خبره رو ترامپ نداده بود رسیده بودیم به امروز این مصاحبه، وضعیت در خاورمیانه به همون ترتیب مشغول مونده بود.
1: بله.
0: تورم بیداد میکرد. بله. گرانی
1: تورم بیداد کرده بود، مارکت ریاکشن بد میداد.
0: بله. نیست؟
1: بله.
0: برمیگردیم.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم
6: دمت گرم داداش، بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
8: هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-9201. 24 84.
12: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: یادش هم یه لشکره. ما ادامه داریم تا نابود شین شما، ما ادامه میدیم تا نابود شین و پر بگیره
1: ایران.
2: اونی که خونش ریختی یادش هم یه لشکره.
1: من خونش چی ریختم؟
2: ایشون میگه
1: ها ایشون
2: شما مگه با جمهوری اسلامی رفت آمد دارید؟
1: خب بینیم برصد رئیس بانک مرکزی و
2: نه میدونی اینه که صحبت کرده بودیم که این آقای کوین وارش تازه آمده سه هفته است شروع کرده و امروز
1: یعنی یه پست مستقل هیچ کس حق نداره، هیچ کس نمیتونه جا به جاش بکنه. آره
2: این ایشون رئیس بانک مرکزیه که قاعدتا تمام پالیسی یا مثلا فرض کنید قوانین یا اثرهایی که روی اقتصاد امریکا میذارن از دفتر ایشون یا این کمیته میاد، کمیته مرکزی بانک مرکزی. در این کمیته بانک مرکزی 12 نفر هستن که این 12 نفر میگن پرزیدنت جاهای متفاوت هستن. آه. یعنی هر روی امریکا اینا در جاهای مختلف بانک مرکزی دارن. لس آنجلس یه دونه، سان فرانسیسکو یه دونه داره، شیکاگو یه دونه داره، اتلانتا یه دونه داره. و 5 نفر هم هستن که چیزن که اینا بورد آف گاورننن، که اینا
1: جمع میشن 17 نفر،
2: جمع میشن 19 نفر، ولی نمیدونم اون 2 نفر یکیشون که خود ایشونه.
1: خب میشه 18 نفر.
2: 18 نفر
1: خب
2: ایشون 19 نفره نمیدونم اون یکی 12 نفره یه 5 نفره شاید راست میگیر میشه 18 نفر. حالا ایشون بکگراندش میدونید که اون آقای جرومی چیز ایشون رفتن سه هفته پیش اون مخالفتایی داشتن و با آقای ترامپ در دنیا میگرفتن و به احتمالی که ایشون میاد و بهره رو میاره پایین.
1: ایشون خواسته دونالد ترامپ،
2: خواسته دونالد ترامپ،
1: ولی ایشون تا به حال
2: نیومده. ایشون در عرض 3 هفته پیش که آمده با تمام گروه های مختلف این 17-18 نفر رو، یه سری هم میگه من مشورت کردم با آدم های دیگه، با وزیر تریجری یعنی دارایی امریکا خزانه داری که با آقای بسته، با ایشون هم چندین بار چیز کرده، حتی اینا هفته ای یه دونه با هم دیگه قرار میتینگ داره.
1: خب
2: که صحبت میکنن چیه که با هم دیگه مثلا بدونن چه خبره. مثلا اون آقای وزیر خزانه داری باید بگه آقا ما مثلا دیدگاهمون نسبت به جنگ اینجوریه که اینا اینو در نظر بگیره. حالا این 5 تا چیز این پس در این 3 هفته با همه اینا میت کرده بود و قرارداد بشه، گفته آقا 5 تا ما کمیته به اصطلاح اینا بهش میگن تاسک فورس، کمیته اجرایی درست کردیم. این 5 تا تحت یک چیز کلی به اینه که ما باور داریم به ثبات قیمت ها. یعنی چی؟ یعنی میخوایم اینفلیشن تورم در 2% باشه.
1: این استراتژی
2: میگن ما به طور کلی در این در بانک مرکزی کامیتدیم به این، ما تعهدمون در اینه که تورم باید در 2% باشه.
1: اوکی.
2: باید به اون راه ما بریم.
1: اوکی.
2: این چتر کلی. زیر این چتر کلی ما اومدیم 5 چیز رو به اصطلاح کمیته اجرایی درست کردیم که این کمیته اجرایی در چند ماه آینده دارن بررسی میکنن و فلان میکنن. در ضمن ما بهره رو امروز بالا نمیبریم.
1: پایین نمیبریم.
2: پایین نمیبریم. نه بالا میبریم نه پایین میبریم.
1: الان چقدر دقیقا؟
2: برای یه چیز 3.5-3.75 پنجه که تبدیل میشه به 6.5 6.5 نمیم نسبت به اینکه ریت شما چجوری باشه. از میخوام تا 7% هم ممکنه 6.50-6.5
1: یه گلاب آب بخورید.
2: بهره اومد آدم چیز پیدا میکنه دیگه،
1: صرفه
2: پیدا میکنه. پس ایشون این 5 تا کمیته اجرایی رو آمده درست کرد. 5 تا کمیته اجرایی، کمیته اول کمیته ارتباطات.
1: خب
2: یعنی چی؟ ببینید یکی از چیزهایی که بود، ولی من خودم عقلم نمیرسید این همه رو شما از پا پال واکر بگیرین تا همه این کسایی که بانک مرکزی رو رئیسش بودن، وقتی می اومدن صحبت میکردن باید شما سه چهار تا مترجم می اومد بگی اینا چی میگن. یعنی واقعا میگم من عقلم نمیرسید به این گوش میکردم، انقدر حرفای پرت و پلا و بالا و پایین و فلان و بسن میزن، شما اصلا نمیفهمیدین که آ این چی داره میگه. این کمیته اجرایی یکیش در اینه که آقا ما دیگه کمپلیکه و بلند فلان صحبت نمی کنیم. باید
1: سریع و روشن،
2: خیلی امروز سریع و روشن صحبت میکرد.
1: عالی.
2: خیلی سریع و روشن. دوم اینه که ما دیگه پریدیکشن نمی کنیم، یعنی نمیگیم به عنوان بانک مرکزی باید یه کاری بکنیم که ما نگیم چه اتفاقی میخواد بیفته، ما میگیم چه اتفاقی افتاده.
1: اوکی.
2: و این خودش زیر
1: خیلی مهمه.
2: بله یه چتر یه حرف دیگه ای زده که به نظر من الان اون چارتای دیگر هم میگم، اون حرفش که خیلی خیلی به نظر مهمه، یه دیدگاه متفاوتی از اون چیزی که تا حالا بوده. یعنی بازار سهام، بازار بانکا، بازار اینا وای میستادن که تصمیم بگیرن چه بکنن، وقتی که بانک مرکزی می اومد می گفت دیدگاه چیه. ایشون میگه ما وای میسیم تا بازار ببینه که چه جوریه، بعد ما میگیم چه جوریه.
1: خیلی جالبه. خیلی
2: این خیلی. یه چیز کاملا
1: یعنی راه بر سوء استفاده می بعد عملا
2: نه دیگه، راه بر سوء استفاده اتفاقا این یه مشکلات فنی داره، یعنی کنترل قدرت بازار سهام و این کسایی که پول دارن خیلی بیشتر در اقتصاد میشه. یعنی اگه اونا تصمیم بگیرن بله اونا تصمیم بگیرن آقا الان نفت گرونه فلان گرونه پس باید ما مثلا ریتمون رو ببریم بالا فلانمون اینجوری بکنیم اینا ببریم بالا، بعد این میاد نگاه میکنه میگه آقا پس این رفته بالا پس ما باید فلان بکنیم. یعنی
1: بدتر میشه.
2: خب کنترل ببین این آیه ببین این مسئله اینه که قدرت میگه بازار تصمیم میگیره که اقتصاد چجوری باشه، ما تصمیم نمیگیریم که بازار باید چی کار بکنه.
1: اوکی.
2: یک گروه اقتصاددونه حالا موافقین مخالفین میگه قدرت بازار باید اول باشه. اینو وسط حرفاش اینجوری گفته متوجه نگم ما اینجوری میکنیم. حالا اون چارتای دیگه، پس یکی کمیته ارتباطیه، کامیونیکیشنه. میگه باید ساده صحبت بکنیم، میگه ما دیگه پردیکشن نمیکنیم. در صورتی که یه چیزی هست به نام اسمش یادم رفته خاطرم نیست، یه چیزیه که هر کدوم از این 12 تا باید یه پردیکشنی بکنن راجع به اینی که مارکت چجوریه. ایشون گفت ما این دیگه این پردیکشن ها مهم نیست، برای مصرف داخلیه نه برای مصرف خارجی. برای که مثلا من اگه حتی خود منم به شما سوال گفتم اتلانتا میاد میگه ما اینجوری هستیم، نیویورک میاد میگه ما اینجوریم در این جهت داریم میریم، این ما دیگه اینا رو با بازار و فلان اینا شریک نمیشیم، این مال خودمون استفاده شخصیه. ولی باید بکنن این کارو پردیکشن. دوم مسئله بالانس شیته، یعنی ترازنامه که بانک مرکزی داره این باید تصحیح بشه از لحاظ بدهکاری و طلبکاری و به اصطلاح سرمایه
1: بیلان.
2: چرا بیلانشون باید از ترازنامه باید چیز بشه. این حرفیه که ایشون سالهاست میزنه، الان نمیزنه. این حرفیه که آقا باید یه کمیته ایجاد بشه که بگه اینو ما چجوری اصلاح کنیم. اینو ما راجع بهش هم صحبت. ببینید در سال 2008 بانک مرکزی 900 میلیارد دلار بدهکار بوده. 900 میلیارد اینا چیه؟ تریجری باند من فلان. در سال 2022 9 تریلیون دلار تقریبا،
1: یعنی 10 برابر
2: بده 10 برابر بوده. از 2022 تا حالا رسیده به 6 تریلیون، یعنی الانم 6 برابر اون مقدار. البته میشه اینو توجیه کرد با اینکه میگیم جی دی پی مون هم بالا رفته. خب میشه توجیه کرد که اون رفتن اونقدر بالا یه مقدارش پولی بوده که دوره کووید و اینا تزریق کردن، بهش میگن کوانتیتیتیو ایزینگ، که یه چیزی که ایشون خیلی مخالفش. ایشون فلسفهش به اینه که من فکر میکنم فلسفه نسبتا منطقیه که بدهکاری بانک مرکزی که 6 برابر شده نباید 6 برابر بشه. چرا؟ برای اینکه جی دی پی 2 برابر شده ولی بدهکاری 6 برابر شده. اون غیر منطقیه. پس یکی از کمیته‌های دیگه‌ای که درست کرده میگه آقا اینو چجوری ما تحت کنترل باید بیاریم؟
1: تعادل ایجاد
2: بکنیم، این از 6 برابر نشه بیاد پایین. کمیته سوم بسیار مهمه. کمیته سوم میگه آقا ما الان اینجوریه که وقتی که اینا با هم جمع میشن بر اساس چه چیزی تصمیم گیری میکنن؟ بانک مرکزی بر اساس یه سری سروی میفرستن. اینا الان شده آنلاین، قدیمی ها با پست میومد آنلاینه. یعنی مثلا فرض کن از منی هم که بیزنس دارم، مثلا رندملی، نه اینکه همه بیزنس، یه موقع مثلا من میبینم این بیزنس ما اینو میخواد، یه موقع بگم اون بیزنس ما اینو میخواد، میاد سوال میکنه میگه شما نظرتون راجع به قبل استخدام چیه؟ آدم استخدام کردین نکردین؟ چند نفر آدم استخدام کردین؟ آیا تعرفه به شما اثر گذاشته؟ آیا برا 6 ماه آینده رو چه جوری میبینین؟ 5% میره بالا، 10% میره بالا، نه یه سری سواله.
1: اوکی.
2: اینا رو میان از یک سری آدم‌ها در تمام امریکا میکنن، همون 12 تا، اونا از هر کدوم از لوکالا میکنن. بعد اینا میان این دیتا رو جمع میکنن، مثلا فرض کنید یه ما دو ما سه ما گذشته، اینا رو میارن بعدش که جمع کردن میارن میدنن فدرال رزرو بانک. وقتی اینا اون جلسه رو دارن همه نگاه میکنن. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که از 3 ماه پیش تا به حال اصلا جنگ شده، یه اتفاقی افتاده. پس اون اطلاعاتی که الان اینا دارن
1: قدیمیه.
2: متوجه؟ یعنی میگه که بیزنس ها، شرکت ها بر اساس اطلاعات قدیمی تصمیم نمیگیرن، بانک مرکزی بر اساس اطلاعات قدیمی داره تصمیم میگیره. پس باید،
1: یعنی باید بروز بشه،
2: باید بروز بشه. پس این سروی یا مروی کار نمیکنه، باید این کمیته اطلاعاتی، کمیته دیتا بیاد بره بررسی کنه از لحاظ دیتا انالیتیکس، از لحاظ استفاده از AI، از لحاظ استفاده از متدای جدید، ما چطوری میتونیم اطلاعات بروز داشته باشیم که تصمیماتمون بروز باشه، نه بر اساس اینکه چه اتفاقی افتاد ماه پیش و 3 ماه پیش. بسیار مهمه. چهارمین کمیته بررسی میکنه، برای اینکه ببینید این ریتو میگن ما داشتیم که وقتی میگفتن آن ایمپلویمنت یا ایمپلویمنت، بازار کار، چند نفر استخدام شدن، چند تا کار هست، چند تا کار نیست، این مستقیما رابطه مستقیم داره با تورم. یعنی میگن آقا مثلا این بره بالا، اون میاد پایین، اون میاد پایین، اون میره بالا، این سیگنال اینه که مثلا این اتفاق میفته، اون سیگنال اینه که اون اتفاق میفته. ولی وجود هوش مصنوعی این رابطه بازده یا پروداکتیویتی رو تغییر داره میده.
1: اوکی.
2: و با

0: اکتیویتی و نسبت به و نسبت به تورم چجوری اینا به هم دیگه ارتباط داره و چجوری باید ما اینو در نظر بگیریم،
1: یعنی نسبت همه اینها با هم دیگه،
0: با هم دیگه. آخریش این میگه که آقا ما باید به طور کلی نگاه جدیدی نسبت به چارچوب به نوعی که ما تورم رو حساب میکنیم داشته باشیم. یعنی ما الان تورم رو میگیم این بسکت
1: سبد
0: استفاده ایه، این سبد توش میگیم
1: سبد مصرف،
0: سبد مصرفه، توش میگیم تخم مرغ هست، گازوئیل هست، فلان هست، یکی رو میگیم پرایمری، یکی رو میگیم کور، یکی رو میگیم فلان، این چیزا وجود داره، اجاره هست، نمیدونم خرید خونه هست، اینا همه هست. میگه این سبد رو ما باید دو مرتبه نگاه بکنیم که اصلا تورم رو ما چجوری حساب میکنیم.
1: آها،
0: این خیلی مسئله بزرگی،
1: یعنی رابطه بین اقلامی که توی سبده
0: بله
1: و تورمی که اعلام میشه.
0: بله، ببینید مثلا ما الان من صحبت کردیم راجبیم در برنامه گذاشته، یه دونه تورمی داریم که ما میام، یا یه بیکاری داریم که ما میام اعلام میکنیم، یه بیکاری داریم میگیم نه این اینو انتخاب نمیکنه، یه بیکاری داریم که میگیم مثلا الان 8%، یه بیکاری داریم میگیم 4%. کدوم اونی که بیکاری که 8%، اونی که اونایی که نصف کار میکنن در نظر میگیره، اونی که میگه تورم هم همجیم، ما میداریم کور، اون میگه انرژی و غذا توش نیست، میگیم آن کور. پس بنابراین یک کمیته دیگه داره این رو دو مرتبه بازرسی میکنه که از و این
1: یعنی روایت جدید میخوان، تجدید نظر دارن،
0: تغییرات اساسی جزء کاربرد بانک مرکزیه.
1: ممنونم، راست میگن، مثلا میگن بیکاری تمام وقته، نیمه وقته، خیلی مهمه دیگه. خب تشکر، تولدتون مبارک.
0: قربان شما، یک دنیا متشکر،
1: سال خیلی خوب باشه برای شما، برای کوچی عزیز، اصل عزیز،
0: سال سقوط،
1: سال سقوط،
0: سال سقوط این دوستان، دل نگران این MOU هم
1: نباشی. نه تو MOU میگم آدم آرزوهاش هم سعی میکنه پیاده کنه دیگه، راجبش چونه بزنه.
0: نه ولی ما مشتریمونو میشناسیم. خدا نگهدار،
2: تولدت مبارک.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از تعداد افراد بیکار در امریکا آغاز میکنم که طبق گزارشی از ADP 98,000 شغل جدید در بخش خصوصی در ماه جون ایجاد شد که از حد انتظار کمتر بود. وال استریت انتظار داشت که این میزان روی 120,000 به بالا باشه. در گزارش دیگه از وال استریت جنرال، سیلیکون ولی گویا حرف اول رو به مانند زمان 2000 که دات کامی ها در زمان ایجاد اون برنامه‌ریزی کامپیوتر و دنیایی که بسیاری رو میلیارد کرد رو حرف اول رو گویا نمیزنن، چرا که الان بسیاری از میلیاردرها به فلوریدا انتقال پیدا کردن و هدکوارترشون رو و قیمت املاک تجارتی تا بالای 250 دلار هر اسکوئر فیتی در حال اجاره دادن میباشه که بسیار از این کمپانی ها در رشته های کامپیوتر مصنوعی فعالیت دارن. تولید ناخالص کالیفرنیا 4.2 تریلیون دلار میباشه، در صورتی که مال فلوریدا تولید ناخالصش در طرفای 1,084 تریلیون دلار در رتبه چهارم قرار داره. هنوز اقتصاد کالیفرنیا 2.5 برابره فلوریدا میباشه و تقریبا 14% از تولید ناخالص امریکا رو کالیفرنیا صاحب میباشه. قیمت هر بشکه نفت زیر 68 دلار رسید که 2% پایین‌تر بود و قیمت اونس طلا همچنان بالای 4049

0: حاله داد و ستد می باشه. حالا قرض 10 ساله امریکا به بالای 4.4% صعود کرده. بازار بورس امریکا امروز روی خبر افراد تعداد بیکار عکس العمل منفی نشوند و داو جونز 13 واحد پایین تر رفت و به دنبال خودش S&P 500 رو 16 واحد و نزدک رو هم 173 واحد پایین تر برد. آقای کوین وارش وزیر خزانه داری اعلان کرد که به خاطر اینکه تورم هنوز کنترل نشده مطمئن نیست که این ماه بتونه بهرا رو پایین تر ببره، ولی هر چه زودتر دوست داره که بهرا در امریکا پایین تر باشه. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 175,000، یورو 200,000، پوند انگلیس 230,000 و دلار کانادا روی 122,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 170 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، وضع تورم و بهرا در امریکا به نظر نمیاد که به زودی حل بشه. به همین دلیل ایجاد درآمد برای بسیاری از شما عزیزان اندکی مشکل تر شده و بهرهای بانکی هم به نظر میاد به زودی پایین تر خواهد رفت، که ایجاد درآمدی بدون دردسر رو برای افرادی که مخصوصا بازنشسته هستن رو یه مقدار مشکل تر خواهد کرد. شما باید در سیستم هایی باشین که چه در اقتصاد خوب چه در اقتصاد بد همیشه در حال رشد باشین و همیشه در حال گرفتن درآمد بدون دردسر باشین، که روی کیفیت زندگی شما به خاطر مسائل اقتصادی اثر منفی نذاره. که این سیستم ها فقط و فقط در سیستم های اینستیتوشنال من مایل هستم که این برنامه‌ریزی انجام بشه و افراد مجبور نباشن که کیفیت زندگیشون به خاطر اینکه بهرا یا اقتصاد پایینه مرتب پایین تر ببرن. اگر درآمدهای دو رقمی روی سرمایه گذاری خودتون ندارین، لازم است که یک اکسترای مالی بگیرید. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، بیول هیلز و ولن هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب بیانه نجد ارجمندم. امروز 24 جون سوم تیر ماه 1405 ایام برگزاری جام جهانی، یه مناسبت تاریخیش و همینطور گفتگوهایی که الان جریان داره میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. با کی هستیم در این منزل از برنامه به چهارشنبه است؟ با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: تشکری. اول ببین بفرمایید که حالا قبل از پردازی به مسائل اصلی، ما با این احساس دوگانه باید چه کار بکنیم؟ که ببینید منگنه شدیم بین دو تا حسی که خیلی مثلا فاصله دارن، بعد وقتی این دو تا به هم برخورد میکنن یه نوع تردید عذاب دهنده ایجاد میکنه. میخوام ببینم خود شما احساس داشتید هیچ وقت؟
1: ببینید جامعه بودیم، ما در تئوریای مارکسیسم یه اصطلاحی که البته من آلمانیشو نمیدونم اما به زبان انگلیسی ترجمه شده الینیشن، و ما در زبان فارسی چه در بحث‌های مربوط به تئوری‌های مارکس چه تئوری‌های ستیز در جامعه شناسی و یا اصولاً در جنبش‌های اجتماعی ماجرای الینیشن رو ترجمه کردن بیگانگی. مارکس یکی از حرفاش این هست که کارگر نه تنها با بقیه کارگرها بیگانه میشه چون باید در یه زمینای رقابت کنه، با سرمایه‌دار در بیگانگی است، وسایل و ابزاری که در اختیارشه از آن او نیست، حتی تولیدی که میکنه که خودشونو تولید میکنه در اختیارش نیست. اگر کچل بار درست کنه خودش نمیپوشه، اگر اتومبیل درست کنه خودش سوار نمیشه. البته مارکس اتومبیل رو مثال نمیزنه، چیزای دیگه. یعنی قصد من این است که تا اونجا میرسه که خود کارگر با خودش بیگانه میشه. یعنی مسئله الینیشن و بیگانگی مسئله فوق العاده مهمی از نظر اجتماعیه و این همون تضادی است. یعنی درست نگاه کنید، بسیاری از ایرانیان خوب و عزیز از یک طرف مسئله جمهوری اسلامی به عنوان یه حکومتی که اون رو حتی بیگانه میدانند و باید از این کشور بره بره نگاه میکنند، این حکومت رو دستش رو آغشته حتی در این اواخر به خونه ده ها هزار نفر میدانند و میشناسند. خود جمهوری اسلامی گزارشی که میده، چیزی که من پیدا کردم، که در این تظاهرات 3117 نفر کشته شده. یعنی شما اصلا در 50 سال گذشته در هیچ حکومتی در جهان نمیبینید که توسط حکومت و دولت حاکم 3117 نفر در یک یا دو روز کشته بشن، و این افراد تنها کاری که کردن بر اساس آنچه که حتی در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی و در آنچه که در صحنه جهانی هست تظاهرات مسالمت‌آمیز داشتن و درخواستایی داشتن، یعنی به دنبال مطالباتی بودن که در حد کلامی بوده و یه چنین اتفاقی برشون افتاده. بنابراین شما این رو از این وردارید. از جانب دیگه میدید یه مقدار جوان ایرانی که در زندگیشون ای بسا تلاش بسیار کردن، بسیاری ای بسا از محیطای بسیار محروم آمدند و با کار سخت و سنگین و در این حال استعداد و قابلیتهایی که داشتن به مرحله رسیدن که بتونن تیم یک کشوری رو تشکیل بدن و حالا خودشون رو به یک اعتبار تیم کشور خودشون میدونن، به عنوان یک تیم ملی میشناسن. اما وقتی شما نگاه میکنید به فرایندی که این تیم ها تشکیل میشن، با این واقعیت روبرو میشید که اگر کسی مخالف یا حتی کمی بی‌اعتنا به جمهوری اسلامی باشه در این تیم نمیتونه قرار بگیره، حتی اگر بازیکن برتری باشه، همونطور که بعضیا حذف شدن. حالا من نمیدونم سردار آزمون بهتر از بقیه بود یا در حد دیگران که حتما بود، ولی چون یه عکسی مثلا با یک خارجی، اون هم فکر کنم حالا رئیس جمهور بود چی بود، در قطر گرفته بود، بر مبنای اون مثلا حذف شد. یعنی شما میبینید که همینقدر که شما موافق یا مخالفید یا حتی به هر حال گرایش ها یا تمایلاتی دارید میتونید در این گروه نباشید و یه گروهی که به هر حال خودشون رو بسیار مرتبط میکنند پذیرفته میشن. بنابراین شما با یه ایرانی روبرو میشید که یه جوان ایرانی رو میبینه که با تلاش و کوشش بسیار به اینجا رسیده و بعد بازیشو میبینه و احساس ارتباطی باش میکنه. در این حال این پیام رو میگیره که این تیم ملی ایران یا مردم ایران نیست، تیم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی برای اوی حکومتی که از مشروعیت و مقبولیت برخوردار باشه رو در نمیدانه. در این حال او رو ای بسا قاتل بسیاری از فرزندان ایران یا برخی از افراد حتی فامیل و قوم و خویش‌های خودشون بودن و بنابراین معلومه اون الینیشن بیگانگی است. یعنی من در این مسابقاتی که بود، یکی دوتا مسابقه ای که تماشا میکردم، واقعا معطل مونده بودم که مهران با یک موفقیت تیم ایران چند روزه باید خوشحال بشم یا اصلا باید بشم. اصلا وقتی یک کار فوق‌العاده جالبی انجام میدن چقدر باید اونها رو ستایش کنم؟ اگر احتمالا اشتباهی میکنم آیا باید برم دنبال سرزنش کردنشون یا نه؟ یعنی همه ما این چیزی که شما میفرمایید ماجرای این تضادها و تعارض ها و یا حتی تناقضاتی است که در خصوص این موضوع داریم. حتی میدونید مطالعات علمی نشون میده که مثلا فرض کنید یه موشای رو بردن جلوی یه حفره‌ای که دایره شکل بود و در اونجا وقتی وارد میشدن بهشون غذا میدادن، کنارش حفره‌های مربع شکل بود که وقتی اونجا وارد شدن شوک الکتریکی بهشون میدادن. موشا حتی برای بار دوم یاد میگرفتن که وارد اون حفره یا سوراخ دایره شکل بشن چون توش غذاست، وارد این مربع شکل نشن چون در اینجا شوک و درده، حتی بعد از مدت کوتاهی. بعد می اومدن دور اون مربع رو میبریدند به طوری که موشا می اومدن نگاه میکردن نمیفهمیدن این مربع است و یا این دایره. گرسنه هم نبودند، بسیاریشون حال تشنج پیدا میکردند. حتی گزارش مرگ داده شده، یعنی نشون میده انسان با شک، با تضاد و تعارض از پا در میاد. این همون مسئله است که شما میدید با یک کوششی ادیان میخوان انسانها رو به یه یقین محض، یه سرسپردگی کامل، یه رسیدن به این که همه چیز همین است و غیر از این نیست، یا همون اصطلاحی که میدونید در قرآن کریم ما چهار تا اسم داریم، قرآن، فرقان، ذکر و فصل الخطابه. فصل الخطاب یعنی حرف آخر، حرف آخر درست خوب که تعیین کننده و تصمیم گیرنده است. یعنی کوشش میکنن با یه یقینی و یه برهانی یه چیزی رو با تمام وجود بپذیرن و حاضر باشن براش نه تنها بکشن حتی کشته بشن. خب در یه چنین شرایط و وضعیتی جامعه ایرانی اونم در خارج با توجه به اطلاعات و گزارش هایی که داره، حرفایی که میشنوه، درست و غلط و خوب و بدا و بازیایی که هست، همه اینا معلومه که در یه وضعیتی قرار میگیره که تکلیف خودشو نمیدونه. یعنی من دوستانی رو دارم که مثلا برای مسابقات فوتبال در خانه خودشون، اولا من توصیه کردم که فقط کسانی رو دور هم جمع کنید تو خانه که همه یه جهت دارید، که حداقل بازی رو ببینید، چون اگر دو جهت داشته باشید خطر برخورد وجود داره. یعنی مخصوصا با توجه به بازی و طول مدت 90 دقیقش هیجاناتی رو در شما قلیان میده که به صورت قلیون شروع میکنه به قلقل کردن و کار دستتون میده. بنابراین به همین جهت بود که حالا روی خطر رو نرز میکنم، رستوران هایی که مایل بودن مسابقات ایران رو نشون بدن بهشون توصیه کردم نکنید، برای که در اونجا افراد موافق و مخالف میان و اون برخورد میتونه آسیب بزنه به بیزینس و شغل شما. برخلاف گذشته که وقتی مسابقات بود این مراکز مثلا جا نبود، با آدم ها باید از قبل جای خودشون رو رزرو میکردن، برای که معلوم بود همه میرن با یه نیت که تیم مثلا ایران ببره. ولی حالا شما در این دوگانگی قرار میگیرید که میخواید چگونه باش برخورد. تازه میدونید بعدن ازش چه استفاده های تبلیغاتی میشه، این رو حتی به کجا ممکنه وصل کنن، بر اساس چه باوری اون رو توضیح و توجیه بدن و یا تفسیر کنن که از نظر شما نه تنها خوب و درست نیست، بد و غلط و ویرانگره. همه اینا دست به دست هم میده که همه رو گیج و گرفتار کرده. و به همین جهت است که این دوگانگی رو شما میتونید ببینید. شاید بسیاری از هموطنان خوب و عزیز وقتی با یه بازیکن فوتبال روبرو بشن، حتی روبروی بشن خیلی هم با احترام و و محبت باش برخورد کنم به عنوان یه فرد که درستش هم همینه و رعایت آداب و ادب رو در ارتباط با او بکنه. ولی وقتی به صورت جمع در میاد و گمنام میشن، حالا ممکنه احتمالا حرفی بزنن و شعاری بدن که بد و منفی باشه. بنابراین کاملا این شرایط و این وضعیت رو میشه فهمید که متاسفانه چنین.
0: ممنونم. اون مارکس میگه انتفرمدونگ، اون که اشاره فرمودی خود بیگانگی و فرمدونگ بیگانگی. آقای دکتر راکوی جالب بود، خیلی توضیحات
1: آلمانی نمیدونم. ببینید مسئله الینیشن خیلی مسئله جدی است. مسئله کارگری که میبینه 30 سال داره یک کالایی رو تولید میکنه ولی هیچ وقت خودش ازش استفاده نکرده. هیچ وقت. حالا دقیقا یک کشاورز گندومی که میکاره رو بعدن خودش ازش استفاده میکنه، ولی بسیاری از صنایع هستن که کالایی رو که تولید میکنن رو هیچ وقت خود اونا ازش حتی یه روز هم استفاده نمیکنن و اون بیگانگی که معتقد به وجود میاد. علت چم این است که ماجرای کار ماجرای مصرف وجود انسانی است در به وجود آوردن یه چیزی، و بنابراین من چیزی رو که تولید میکنم یک کمی جز وجود من میشه. من اینو توی دوستانی که هنرمندن در مورد ترانه هاشون یا نقاش وقتی ازشون میپرسن کدومی که از اینا رو ترجیح میدید، غالب اوقات معطل میمونن، یه جوری فکر میکنن اصلا غلطه که من بگم این پسر این دخترم رو بیشتر دوست دارم، برای اینکه این قرار نیست چنین باشه. در اینجا همینقدر که او فرزند تو هست با هم نه تنها مساویان یکسانه، و این اون گرفتاری است که جامعه ایرانی واقعا الان باش روبروست، ولی احتمالا با روز جمعه و آخرین مسابقه در این دوره تموم میشه، ولی اگر صعود کنن به مرحله برتر که خب مسابقات دیگری هم خواهد بود.
0: آقای دشترکوی ایده واسه در نهایت حالا میشه گفت سادگی یا نیت خوب در یکی از این دو جبهه‌ای که اشاره کردید قرار میگیرن و عکس العمل هم نشون میدن. دیدم. میخوام از شما بپرسم اینا مشکل تشخیص دارن؟
1: مشکل ترجیح دارن جامی.
0: مشکل ترجیح،
1: هم مشکل ترجیح دارن هم مشکل نتیجه دارن، هم به یه چیزی اونو مرتفع. فرض کنید یه کسی که فرزندش توسط فرض کنید گروه های سرکوبگر کشته شده، شما فکر میکنید اون میتونه در هیچ مرحله این تیم رو مثلا تیم ملی ایران بدونه؟ وقتی که میدونه احتمالاً قرار اگر مخالفتی نشون میدادن، حتی گرایش و تمایل مخالفی نشون میدادن باز نمیشدن، و اگر کسانی بودن که بازیگران بهتری بودن و این مخالفت رو یا عدم هماهنگی و سازگار نشون میدن هست نمیشدن. خب وقتی اینجا میشه اون برش مسئله است. بنابراین یه چیزی بر یه چیز دیگه ترجیح داده میشه. ببینید من حتی مواردی دیدم، بذارید مثال دیگه عرض کنم. من دیدم که مثلا دو تا برادر دارن همدیگه رو کتک میزنن، یه سومی میاد اینا رو جدا میکنه، ولی مثلا به گونه جدا میکنه که یکی از بچه‌ها آسیب میبینه. یه دفعه ببینه اون برادری که ای بسو داشت کتک میخورد حمله میکنه به این مردی که حتی خواسته جداشون کنه، ولی در جدایی شاید مثلا ناچار بود خشونتی رو نشون میداده. یعنی اینجا فرد میگه ما دو تا برادر بودیم داشتیم به همدیگه ای بسو بد جوری آسیب میزدیم، ولی تو که آمدی تو غریبه ای، معلومه من جانب برادرم رو میگیرم، و این گرفتاری ماست. یعنی من بارها در این جمع البته نه خیلی زیاد بودم و خدمتتون عرض کردم هر جور که دلتون میخواد دوست دارید رسم میکنید ابراز کنید، حرفتون هم اشکالی نداره، ولی توهین نکنید، تحقیر نکنید، دیگری رو بد و غلط نبینید، دیگری رو وطن پرست یا وطن فروش نبینید، چون اینا واژه‌هاییست که معنا و مفاهیم دیگری داره، یه موضوع دیگری است. درست مثل اینکه کسی یه حرفی رو نمیزنه بعد ما معتقدیم که این یه دروغگو مکار حیله‌گر بد فاسد چنین و چنان. خب نیست، یه مطلبی است که موضوعات درجاتی دارن، مگر یک تا صده، یکی یک، یکی هشت، یکی 52، ولی این که همه رو یک جور ببینیم نیست. به همجد بود، حتی من عرض کردم من از آگهی رادیو داشتن ازش خواهش کردم حذف کنم، به همین سادگی، برای که فکر کردم صلاحشون نیست. من نظری نداشتم، اگر حتی اعلام میکردن که ما جز این گروهیم همه اونجا میرفتن، خب اون یه قصه دیگری بود که نمیدونستم نمیکنن. و بعدم از دوستان قبل از مسابقات خواهش کردم که اگر واقعا دور هم جمع میشید گروهی جمع بشید که معتقدید به نوعی با این وضعیت موافق یا مخالفی نرید، گروه ترکیبی باشید که اشکالات و اختلافاتی پیدا بشه. معمولا ما هم با هم موضوع و مسائلی داریم، حالا از این فرصت ها بس باید استفاده میکنیم برای کوبیدن دیگری، مثلا وقتی یه اقلیت و اکثریتی بشه که 20 نفر یه طرف باشن، 2 نفر یه طرف دیگه، که اون وقت کاملا جنگ به اصطلاح مغلوبه میشه و همه احساس و بد و حال بدی پیدا.
0: همینطور جولاکویی یک گروهی هستن که میرن که فوتبال نگاه کنن، فوتبال برای فوتبال، مثل هنر برای هنر، یعنی عملا در خلا میخوان فوتبال رو ببینن، کار ندارن که ریشه در چیه، اصلا شاخ و برگاش چی بوده، زمینه برآمدن این تیم به کدام فدراسیون، فدراسیون به کجا وابسته است، کی پولش میده، کی از ایناش میده، یعنی کاری اصلا به پس زمینه ها ندارن و دنبال درد سرم نمیگردن، میخوان فوتبال ببینن، برخی هم اصلا حقشونه، میخوان برن فوتبال خوب ببینن. ولی یه گروه از ایرانی ها اصلا خب به خاطر همین شرایط ویژه‌ای که مملکت ما داره تیه نیم قرن، یعنی نمیتونن در خلا برن فوتبال ببینن، نمیتونن توی برج آج زندگی کنن، اینا میخوان بیان رو زمین و ببینن اینجا چه خبره. اینا هم حق دارن. بفرمایید.
1: همین که میفرمایید حق دارن، معلومه همه حق دارن، اون بحثی نیست، ولی گروه اول خیلی خیلی درصد کمی است و به نظر من خالیه. یعنی یک کسی بگه من به این که این تیم ایرانیه یا امریکایی یا برزیلیه یا فرانسویه یا آلمانیه، این تیم چگونه انتخاب شده، آیا در گذشته در زمان جنگ سرد اینا در حقیقت مربوطن به حکومت‌های مثلا کمونیستی که بود، شما میدونید فرض بفرمایید چرا آلمان شرقی در بسیاری از مسابقات یک پیشرفت فوق العاده کرد، علتش این بود که بخش دولتی وارد شد و سرمایه گذاری رو از دوران کودکی بچه ها با تشخیص استعدادهاشون آغاز کرد و بنابراین شما در مقابل دو تا تیم قرار میگیرید، یکی فرض کنید تیم فرانسه، یکی تیم آلمان شرقی. تیم فرانسه رو مردم به وجود آورده بودند و آدما خودشون دنبالش رفته بودند و حالا آمده بودند فرض کنید در المپیک شرکت میکردند. تیم آلمان شرقی تیم دولتی بود، یعنی اینا ای بسا نه تنها خودشون، خانواده و فامیلشون از یه مزایایی برخوردار بودن و دلیل اینکه بعد از جنگ جهانی دوم یه چند سال بعد در مسابقات اینقدر موفق بودن که اصلا قابل مقایسه نبود، به خاطر اینکه شما میدید از کجا میان. حالا اینکه شما من بفرمایید برخی از آدم ها هستن که فوتبال رو به عنوان فوتبال میفهمن، من اصلا نمیفهم یعنی چی، چون ماجرای فوتبال ماجرای برد و باخته، ماجرای فوتبال ماجرای مانور، فریب، بازی، نوعی ترجیح، خیلی چیز هست. یعنی اگر شما من بفرمایید یه دهی به والیبال، حالا فوتبال بذارید پیرا، والیبال، فوتبال یا بسکتبال با عنوان این را نگاه میکنم، میگم یک درصدشون کمه، دوم اینا اینقدر حساس نیستن، حتی یه بسا وقتی دارن بازی رو تماشا میکنن در دقیقش هم ندیدن ندیدن، مثل بسیاری از دوستان، امیدوارم به کسی بر نخوره، تو خانواده ها بسیاری هستن که اصلا علاقه ای ندارن، یعنی هی میان میگن بابا هنوز تمام نشده، چرا؟ برای اون اصلا مطرح نیست که بازی کجاست، مسابقه کجاست، و وقتی میان دیگران با این هیجان برخورد میکنن. بعدم بسیاری از اوقات ماجرای قهرمانی و ماجرای موفقیت ماجرای همانندسازی، آیدنتیفیکیشن فردی است با اون جمع، یعنی روزی که امریکایی یا ژاپنی یا چینی یا ایرانی به تیمش افتخار میکنه، در حقیقت نوعی خودش رو اون تیم و اون تیم رو خودش میدونه. چرا ما به داریوش افتخار میکنیم یا به کوروش؟ علتش اینه که میگیم ایرانیه، ولی ای بسا برخی از اینا که ما ممکنه بهشون افتخار کنیم، شاید زبان فارسی رو نمیگم، البته اینا رو فارسی هم که من و شما حرف میزنیم حرف نمیزدن، مثلا از یه جای دیگه آمده بودن، مثل بسیاری از سلاطین ایران. اینو به این دلیل عرض میکنم که در این گونه موارد شما اصلا باید یه اشتیاقی، یه حس و احساسی، یه ترجیحی، یه باوری، یه میلی به بردنی، به پیروزی، به سربلندی، به افتخار داشته باشید تا بیاد فوتبال تماشا کنید. و الا این که حالا در فوتبال یا ساکری که جالب که این ساکر به عنوان احمق هم اینجا هست، ساکری که ما بازی میکنیم 22 تا آدم دنبال یه توپ میدون، خاله خب 22 تا توپ بدونی همه دنبال همون توپ خودشون بدون، هر کارم دلشون میخواد با اون توپ بکنن، ولی این نیست. شما اومدید یه قواعدی گذاشتی، این قواعد رو با یه دقتی دارید اجرا میکنی، ماجرای حتی ثانیه مطرحه و ماجرای سانتیمتر مطرحه. خب در یه چنین بازی شما نمیتونید بگید من فقط فوتبال رو به خاطر فوتباله. حتی میدونید خیلی اعتراض ها و انتقادات در هنر برای هنر و علم برای علم و فرهنگ برای فرهنگ، اعتراضات خیلی جدیه، تجزیه و تحلیل های علمی شده که غالب اوقات اولا درصد کمی است، غالب اوقات یه جست به هر حال متفاوت و مختلف بودنه و خودش توش خیلی حرف هاست. به همین جهت هست که من فکر میکنم خیلی از ما مخصوصا به خاطر کمبودایی که داریم، فرض کنید عضو تیمی میشیم که اصلا در شهرمون اگر یه جایگاهی داره حالا خودمون رو با اون آیدنتیفای میکنیم. من بارها شده با بچه ها میرفتم مسابقه لیکرز و وقتی که از مسابقه میامدیم، اولا بگذاریم که هیچ کدوم از دو تا پرام و فرید توانایی حرف زدن نداشتن چون از بس جیغ کشیده بودن و داد زده بودن واقعا نمیتونستن حرف بزنن، ولی تیمشون برده بود، یه شادی و یه حال خوبی داشتن که براشون فوق العاده بود و اگر باخته بود یه غم و اندوهی. و به همین جهت من یه دوتا برنامه براشون گذاشتم که مثلا تو رختکن بریم بعد از مسابقات و اونم تیمای وقتی که لیکرز باخته بود و بردمشون اونجا و دیدم چرا اعضای تیم لیکرز بیگو و بیخند و هره و کرهشون رو دارند و با دوست دخترشون هم دارن بر میرند و اینها، یکی متوجهشون کنم که اینا پولشون رو گرفتن از برد و باختشون، نه اینکه براشون مهم نیست، مهمه، ولی ای بسا 80-90 درصد اون چیزی که اونا رو خوشحال میکنه نمایشی که دادن و پولی که گرفتنه. شمایید که براتون برد و باخت مسئله اصلی و اساسیه، برای اونا که نیست. و به همچه سیحت شما میبینید این همه دعواهایی که قبلا بود، حتی در اروپا که از داری میدونید این مسابقات همین فوتبال و ساکر حتی در یک کشوری مانند انگلستان موجب چه دعوا و کتککاری ها و حتی کشتاری در برخی از زمین ها شده بود و این نشون میده که موضوع برای مردم یه مسئله دیگری داره. یعنی بسیاری از اوقات من آنم که رستم جوان مرد بود، من آنم، من نواده کوروشم، من نواده داریوشم و اینا معناش اینه که من یک کسی دیگه بدون. بگذاریم از این که در تجزیه و تحلیل های مربوط به حرمت نفس سلف استیم گفته میشه اینا از یه حد که میگذره نشانه کاملا ضعف روانی و در حقیقت نداشتن اون حرمت نفسه که من باید از طریق چسبوندن خودم به یک کسی دیگه احساس برتری بکنم. این همون چیزی که شما میدید آدم ها برمیگردن میگن با فلانی دوستم یا با فلانی شب رفتیم شام یا اومد منو برداشت با هم رفتیم سینما، یعنی حالا دیگه من یک کسی دیگه بدون، من اون آدم عادی معمولی نیستم. این همون چیزیست که حتی شما میدونید گفته شده که طرف مثلا افتخارش این بود که رضا شاه بهش گفته پدر سوخته، یعنی حالا دیگه من قرار اصلا یک کسی باشم که وقتی وارد مهمونی میشم همه برای من دست بزنن برای که رضا شاه یه همچی حرفی زده. اینو به این دلیل عرض میکنم که انسان موجود عجیبیه و حتی برخی از اوقات من دوستانی رو امیدوارم به کسی بر نخوره در مراسمشون دیدم که وقتی مثلا به یه زبون دیگه یه دعاهایی میخونن، به شما که اون زبون رو بلد نیستید و به اون پیروان اون دین تعلق ندارید یه جوری نگاه میکنن ما رو ببین کجاییم، ما اصلا ببین کی هستیم، چی هستیم، چی شدیم. این همون چیزیه که شما میبینید حتی در مراسم مذهبی در ایران وقتی مثلا صلوات میفرستند، این رو به عنوان یک چیزی که اولا من میدونم و میفهمم و یه چیز مهم با ارزشی هست و من باش یه آدم مهم یا یه کسی دیگه ای شدن میگن. این گونه نیست که فقط یک برحال جمله ای رو تکرار کنن و توش خالی باشه. بنابراین اون که شما بفرمایید یه دهی به فوتبال نگاه میکنن، من که کمتر کسی رو دیدم و همطور که عرض کردم به نظر میرسه اینا مواردی است که به قول معروف یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه‌ای در خورد فیل. دقیقاً مسئله این است که شما قراره با یه هرسی، با یه شادی، با یه حرکت‌هایی که مرتبط به ویژگی روانیتون این رو نشون بدید. شما نمی‌تونید ساکت بگیرید بشینید به بازی نگاه کنید یا فرضتون این باشه که این با پاش این توپ زد به این ور یا تو بسکتبال این توپ انداخت و اونجا رفت و حلقه یا نرفت. چون اگر بخواید اینجوری نگاه کنید همه ورزش ها بسیار بسیار بی‌معنی میشن. ورزش علت معنی دار شدنش در افزایش توانایی های شماست، از افزایش هوشمندی شماست، کارآمدی شماست، کارایی شماست، ولی در این حال یه مقدار زیادش هم برد و باخته. من خاطرم از وقتی بچه هم بسکتبال بازی میکردن یه قاعده 98-2 داشتیم، میگفتم 98% این بازی مهمه، این که تو بری بازی خوب خودت رو بکنی و بهتر از اونی باشی که تا به حال بودی. 2% برد و باخته، چون نمیتونم بگم برد و باخت مهم نیست، ولی 2%. در حالی که من میدونم بسیاری از افراد وقتی تیم خودشونه یا تیمی است که فکر کنم متعلق به اوناست برد و باخت، برای اونا مسئله فقط برد و باخته مهمه. حتی اگه شما رفته باشی در یه مسابقه هیچ کاری هم نکردی، به قول معروف روی نیمکت نشستی، تمام بازی هم تموم شده ولی تیمتون برده، خیلی خوشحال و بپرید پایین و بپرید بالا. این همون چیزیست که شما الان توی مخصوصا فوتبالی که شاید بزرگترین ورزش جهانی هست به دلایل ویژگی‌های خاص خودش، شما متوجه میشید که هیجاناتی که این مردم برای بردن تیم خودشون دارن باور نکردنی است. اولا همونطور که میدونید این مسابقه فوتبال یه حسنی داره که از تو کوچه ها مردمان فقیر ای بسا حتی توپ هم ندارن، یه توپ فرض کنید پارچه‌ای درست میکنن، یا حتی ممکنه یک کن پپسی کولا و کوکاکولا رو به عنوان توپ بگیرن، چون چیزی در اختیار ندارن هست. همه جا میشه بازیش کرد، تعداد اونقدر مهم نیست چون یه جهت و هدف بیش مشخصی بیشتر نداره. بعد در بسیاری از کشورها خوشبختانه سابقه شو دارن، همطور که برخی از کشورها اصلا با اون به نوعی به عنوان ورزش مهم و اساسی شو حرکت کنن. در امریکا رشدی نکرده، هم به دلیل فوتبال امریکایی، هم به دلیل اینکه اون چیزی که در امریکا سبب میشه ورزش توسعه پیدا کنه تلویزیون هاست، و چون تلویزیون ها در وسط برنامه فوتبال نمیتونن آگهی پخش کنن، یعنی برنامه رو متوقف کنن آگهی پخش بکنن، بنابراین هیچ وقت اون رغبت رو نداشتن. اخیرا اومدن این ماجرای نیمه وقت رو گذاشتن برای رفع عرض کنم که گرما و رطوبت هوا، و این به نظر من یه بازیه. به هر حال امریکایی‌ها یا کسانی که به دنبال این نوع تبلیغ هستن اینو ساختن، به همجرد است که در حقیقت بازی فوتبال در 2 قسمت نیست، در 4 قسمت.
0: بزرگ که از کنه با چند تا گروه داشتیم در این در میانه خیلی تماشاچی ها، یه گروه بودن که خب حکم سفرهای جمهوری اسلامی رو داشتن، یعنی ماموریت داشتن، پرچم جمهوری اسلامی روی شانه شون انداخته بودن و می اومدن و میخواستن یک جوری به جمع حالی بکنن که ما مالک این بازی هستیم و مالک این تیمی. خب حساب اینا کاملا روشن بود و ما اصلا کاری هم اینا نداریم. یه گروهی بودن که مثلا با پرچم شیر خورشید آمده بودن، آمدن اعتراض بکنن به جمهوری اسلامی، ولی در میانه راه تیم رو هم تشویق میکردن، همون نکته که شما گفتید، یعنی افراد تک تک افراد براشون مهم بودن، یعنی اینا رو بچه هایی میدن که بالاخره بچه های ملت من برکت ما هستن. یه فرصت هایی هم دست داد برای تیم که خب میتونستن اینا از این فرصت ها استفاده بکنن. بالاخره جام جهانیه، یک سکوی استثنایی. ما خیلی فیلم سازانی داشتیم که وقتی به این مرحله رسن دادن بر پشت بام به اصطلاح یک جشنواره ایستادن، سعی کردن صدای ملتشون باشن، از فرصت استفاده کردن به جای ملت خودشون حرف بزنن، نه از منافع شخصی خودشون. یعنی متاسفانه در 2 نوبت که اینا فرصت پیدا کردن با دنیا حرف بزنن، توی همون دایره منافع شخصی موندن، خارج نشدن، عافیت طلب شدن و در نتیجه این شانس از دست دادن. این حرفای این رو گوش بکنی، میخوام آقای طارمی کاپیتان تیم ایرانه، میخوام ببینم نظر شما چی، گوش کنید لطفا.
2: پوریا جعفر BBC News. I'm going to ask in Farsi. یک سوالم از مهدی طارمی. یک تعداد ایرانی بالاخره فردا در استادیوم هستن که تیم مهدی رو میخوان تشویق نکنن، پیام تو به اونها چیه؟
3: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاش ما اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم. چون کسی سوال فوتبالی نپرسید، فردا با تیم خوب نیوزلند بازی داریم. امیدوارم که یه بازی خیلی خوب باشه و بتونیم just political. You have to go to other city about this political press conference. یه بازی خیلی خوب باشه. نیوزلند قابل
1: ببینید جامعه بود. آخه اینجا در اینجا چند تا نکته است. اولا ادعای این که ما برای شادی شما این کار رو میکنیم که نیست. یعنی آدم هایی که میرن فوتبال بسکتبال بازی میکنن 5% هم به خاطر دیگران نیست، برم تازه اگر در یه منطقه آمدید و الا میلیون ها تیر دارن بازی میکنن، برگرده بگه ما بازی میکنیم برای تماشاگران، اون که ادعای درست نیست. دومی که ما تیم ایران هستیم، از یه طرف حرفشون درسته، این عنوان رو بر اساس قواعد و قوانین بین المللی دارن، ولی همونطور که قبلا اشاره کردم مردم چون باورشون بر اینه که کسانی که انتخاب شدن از یه قرباری گذشتن مخالفین هست شدن، موافقین حتی اگر وزن مساوی داشتن به دلیل این ترجیح انتخاب شدن. این طرف این که برگردن بگن در همه کشورها اختلاف هست حرف درستیه، همه زن شوهرها اختلاف دارن، ولی فقط بعضی هاشون اختلافاتشون اینه که ای بسا با هم 5 دقیقه حرف نمیزنن، یه دشون تصمیم میگیرن دیگه رو بکشن. ماجرای اختلاف در ایران ماجرای مرگ و زندگیه، ماجرای اختلاف حزب جمهوری خواه و دموکرات نیست، ماجرای احزاب مختلف آلمان یا فرانسه نیست. و مخصوصا اگر باور شما این باشه، اگر نظر شما این باشه که 30,000 نفر در این حوادث اخیر نگذشته کشته شدن، اونم مردمانی که فقط برای ابراز خواسته هاشون و برای تظاهرات با مسالمت آمیز رفته بودن، تقریبا اگر بگم هیچ جا نبوده نمیخوام اون رو بگم، ولی اینقدر کم بوده که از 1,000 تا حرکت در این زمینه یکیش ممکنه یه چنین برخوردی باشه. اما وقتی تعداد کشته شده ها اونم با اسلحه جنگی، اونم بدون اینکه فرد خاصی به دلیل کاری که ممکنه مورد هدف قرار بگیره یا بعدن کسانی که زخمی شدن رو تعقیب کنن و از بین ببرن یا به بیمارستان ها حمله کنن یا پزشکان یا پرستاران رو به نوعی به خاطر معالجه سرزنش کنن یا تیر خلاص بزن، اگر شما قبول دارید که این اتفاقات افتاده، اون موقع مسئله اختلاف مربوط به ایرانیان با هم و یا با حکومت چیزی نیست که در 193 تا کشوری بسا تو 190 تاش اصلا وجود داشته باشه یا اصلا موجود باشه. تازه بر اساس آماری که من به دست آوردم که نوعی خود منابع ایران اون رو بیان کردن و تایید کردن، 3,117 نفر کشته شده. حالا نه 30,000 ولی خب 3,000 نفر، شاید من بتونم بگم در 50 سال گذشته که توسط حکومت و کشتن مردم باشه اتفاق نیفتاده. بنابراین کشورها با هم مردمانشون با هم اختلاف نظر دارن، به همجاست که به احزاب مختلف متعلق هستن. در خود امریکا ما حزب کمونیست داریم، حزب کمونیست داریم در امریکا، ولی اینکه بخش دولتی نسبت به اونها رفتار خاصی داشته باشه وجود نداره، برای که این تفاوت‌هایی است که به هر حال پذیرفته شده است و حتی موجب تنوع و زیبایی یه جامعه است و آدم‌ها این رو حتی برای چالش و رشد خودشون قبول میکنن. ولی وقتی شما با مسئله تظاهرات مسالمت‌آمیز و بعداً کشتار روبرو میشید، اونم به صورتی که گزارش شده، من نمیدونم اگر قبول دارید این گزارش را، تو واقعا نمیتونید بیاد بگید که همه جا با هم اختلاف دارن، ما هم اختلاف داریم. یا بعدن یکی دیگه از همین فوتبالیستای ارجمند اشاره کردن که این اشکال تفاوت ها به شما چه؟ خب از یه طرف حق دارن، اونچه که در ایران یا امریکا هست به بقیه ارتباط نداره، ولی از جانب دیگه حقوق بین الملل و قوانین بین الملل حقوق بشری است، حتی دیوانهای بین المللی دادرسی وجود داره که نمیگه به ما هم مربوطه، یعنی به بقیه هم مربوطه. بنابراین مهم اینه که مثل اختلاف زناشویی میمونه که دو تا زن شوهر با هم حرفی میزنن، بعد شما که خالت کنید میگن به شما مربوط نیست، این مسئله خانوادگی، راست میگن. ولی اگر شما دیدید که یک مثلا چون معمول هم از پدری داره پسرش رو، دخترش رو یا همسرش رو میزنه که این دیگه مسئله شخصی نیست. حتی پلیس اگر لازم باشه میاد درو میشکنه وارد میشه و اونجا اون خانم یا آقا که نمیتونه بگه این بچه منه به شما چه، این همسر منه به شما چه، نه اصلا میزنن میبرن، چون این قاعده دنیای امروزه. بنابراین اگر این حرفا رو نمیزدن خیلی شاید بهتر بود، البته متوجه مجبور بودنشون و حال انتظار داشتنشون ای بس با باور و اعتقادات خودشون. من که نمیدونم، به قول معروف در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدونم، ولی به هر حال این گفتگوها گفتگوهای صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، عاقلانه، منصفانه ای نیست.
0: متوجه. تشکر آقای دکتر لاکویی، ممنونه. دکتر لاکویی، یک گروه هم هستن که با پرچم شیر و خورشید رفته بودن، که حتی من در یه صحنه دیدم که آقای طارمی دختر خانمی اون بالا ایستاد بود، پرچم شیر و خورشید هم دستش بود، از آقای طارمی که توی زمین بود درخواست کرد که پیرنشو به او بده. طارمی هم رفت و پیرنشو داد به کسی که دختر خانمی که پرچم شیر و خورشید دستش بود. یعنی شما میدن بالاخره این تهش یه همدلی هم بین تک تکی آدم.
1: اگر چنین اتفاقی افتاده رو من حتما ستایش میکنم، برای که او برگشته گفته درسته ما با هم مختلف و متفاوتیم ولی هر دو هم انسانیم، به هم در اینجا ایران هستیم.
0: همیشوره. و یه گروهی که با پرچم شیر خورشید دفته بودن که اعتراض بکنن، ولی در نهایت در جریان مسابقه حتی تیم رو تشویق هم میکردن، یعنی افراد، و متوجه بودن که بابا بالاخره این جمعی که آمده اینجا درسته، اینا اصلا یعنی که فدراسیون رو فرستاده، فدراسیون هم تشکیلات زیر نهادی تشکیلات سازمان تروریستی است در دنیا، خوب هم آشنایی دارن با ریشه های قضیه، ولی در نهایت اون احساس ایرانیگریشون اوت کرده. خود من همین حالت رو داشتم، یعنی بعضی وقتا
1: من ببینید جامعه بودی از دو سه نفر اینو پرسیدم، من مسابقه اولش که دیدم میزان مخالفت ها با تیم ایران از جانب ایرانیان و یا به هر حال آنچه که نمایشی بود به گونه علیه اونها خیلی بیشتر از مسابقه دوم بود. در مسابقه دوم نشون میده که بچه‌ها در زمین ورزشی که به هر حال 45 دقیقه یا کمی بیشتر دویده بودند، 10-12 مایل به هر حال به عنوان تیم ایران آمده بودند، در مسابقه دوم یه ارتباط بهتری هم اینها با مردم، هم به نظر من بیشتر مردم با اونها پیدا کردم. بعدم یادتون باشه جامعه بودی، این تفکیکی که این همه بسیاری از دستاندرکاران سیاست دارن کوشش میکنن اون رو به نوعی در حتی ایران پیاده کنن که حکومت ایران با مردم ایران متفاوته، هنوز 80% مردم دنیا این تفکیک رو نه میفهمن نه بهش توجه کردن، و بنابراین معلومه اون رو به عنوان تیم ایران میشناسن. ای بسا یه ایرانی وقتی یه جایی بره میگه من ایرانی هم، میگه یه تیمتون رو دیدیم که خوب بازی میکن. خب حالا اون چه کار میتونه میکنه؟ میتونه برگرده بگه نخه این تیم ما نیست، این تیم جمهوری اسلامیه. میدونید مسئله پیچیده است. به همین جهته که چون در این گونه موارد باور منو، ترجیح منو، جانبداری من اونقدر فرقی نمیکنه، اون رو به هزینه دوستی ها، از ادب و آداب خارج شدن ها، منصف و مهربون نبودن ها باید دور کرد. یعنی من بارها شو دوستانی درست عکس من در این زمینه فکر کردم، کاملا متوجه بودم که این گونه هستند و بعدم فکر کردم خب ما با هم مختلف و متفاوتیم، حتی مخالف نیستیم، چه رسه به این که از اون حد و صد بگذاریم یک کمی احساس بد و یا دشمنی کنیم، که اون دیگه اصلا شایسته انسان نیست، اونم در این گونه موارد. شما بارها میدونید ما در رادیو، من عرض کردم من دلم میخواد یه حرفایی بزنم ولی از اونجایی که میدونم نه فرقی میکنه، نه فایده‌ای داره، نه چیزی رو عوض میکنه، برای چی در آزار بدم و اذیت کنم؟ فعلا من خیلی حرفا هم از نظر سیاسی هم از نظر باورها و اعتقادات در ایران دارم که اگر یه روزی فکر کنم ارزشش داره دربارش حرف میزنم، ولی حقیقتش این است که فکر میکنم برای چی در آزار کنم، برای چی در غمگین کنم، برای چی خشمگین کنم، در حالی که فرقی نمیکنه، فایده‌ای هم نداره. بنابراین من قرار وقتی بخاری خونم رو یا کولر خونم رو روشن کنم که میدونم سرما و گرما رو میتونم تغییر بدم، ولی پنجره رو باز کردن برای تغییر هوای لس آنجلس که فقط میتونه کاری احمق باشه.
0: دکتر لکوی، تیم ایران 26 عضو داره. یه محاسبه کرده بودن بر پایه سوابق این اعضای تیم، 9 نفر از اینها به طور بالقوه آمادگی درخواست پناهندگی داشتن. حالا چه تمهیداتی حالا در ایران به کار گرفته شد برای اینکه اینا رو قفل بکنن؟ حتما از طرف خانواده و حتما اینها هشدارهای لازم رو دادن، تهدیدهای لازم رو کردن، ولی جمعاً خود این نشون میده که وقتی 9 نفر به طور بالقوه با سوابقی در فدراسیون داشتن و سوابق شخصی خودشون چنین آمادگی درشون هست، خب نشون میده که واقعا نمیشه در مورد همشون هم تک به تک یه قضاوت واحد داشت.
1: من بدون تره جا میبودی. اصلا ببینید، عرض من این است که در این گونه موارد اینقدر متفاوته که یه کمی باید با شک حرف زد. دوم، مسئله ای که وجود داره وقتی خیلی فرقی نمی کنه و فایده ای نداره، چرا انسان بخواد، نمیگم خودش رو، چون حتما خودش هم اذیت میشه و آسیب میده، دیگران رو آزار بده و اذیت کنه. بنابراین من بارها در همین زمینه موارد از این قبیل دوستانی بودن، حالا توی مهمانی یه چیزی بودم، متوجه هستم چی میفرمایید، مقواشون میشه ازش گذشت چون موضوعی مهمتر و اساسی تر دیگری داره.
0: دکتر لکوی خیلی آموزنده، خیلی تشکر میکنم از اینکه امروز پرداختی به این موضوع، چون واقعا موضوع چیه امروز دیگه، هر جا میدید راجع به این فوتبال و بعد درگیری ها و اینها صحبت میشه، و خوب شد که امروز شما اینها رو شکافتید، ما با وجنات قضیه آشنا شد. به شما روز بخیر میگم آقای دکتر فرهنگ لکوی. تشکر میکنم از فرهوده عزیز و سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. تشکر از آقای پرویز دستمالچی.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، درود بر شما. مهمان برنامه ما 51 سال پیش حرفه خودشون رو در زمینه ساخت و تولید مبلمان آغاز کردند. بعد از مهاجرت به آمریکا شروع به تولید کابینت‌های آشپزخانه کردند که تاکنون 2750 کابینت و ست کامل آشپزخانه رو دیزاین، تولید و هم نصب کردند. میهمان برنامه ما پادشاه قصر کابینت و سنگ ایتالیانو کابینتریان استون هستند، آقای روبیک شاه مرادیان. درود بر شما.
2: با عرض سلام و درود فراوان به دوستان و هموطنان گرامی.
1: آقای شاه مرادیان عزیز، در مورد یک کابینت چه ویژگی هایی رو باید داشته باشه تا شما مهر تاییدتون رو زیر این تولید بزنید؟
2: ببینید، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. من تونستم این کابینت رو در سه تا چیز خلاصه کنم: یکی کوالیتی، یکی کارایی و یکی هم تناسب و زیبایی که دیزاین معروفه. ببینید، کابینت کوالیتی، خب کابینت ساخته شده از باکس و کشو، لولاب و از این چیزا. کابینت هم درست مثل خونه است. خونه هم شما فکر کنیم چوب، سنگ، آجر. اون باکسی که ساخته میشه شما باید بدونید، یا اون کسی که به شما داره اینو عرضه میکنه باید به شما بگه که این باکس از چه کوالیتی ساخته شده، از چه جنسی ساخته شده. خب خیلی چیزایی هستش که مثل متریال باکسه ولی خب اون کوالیتی نیست. مثلا ملامین بورد واسه ساخت باکس هست که پارتیکل بورده،
1: جنسش نوپانه اونا دیگه.
2: بله، داخلش نوپانه، روش ملامین کشیده شده. ولی خب هست پلایووده made in China، اصلا بو میده. وقتی ما میبریم و اره که میخواییم ببریم، لایه های چوبه استک شده رو هم دیگه با گلو، اینا رو پرس میکنن میشه پلایوود. اون گلویی که مصرف میکنم، باور کنید من موقعی که میبرم این چوب پلایوود های چاینیزو، اون فیومش، اون دودش تمام بینی ما رو و گلوی ما رو میسوزونه. اینم تو خونه هم که بیاد یه ذره آبی چیز بخوره اون بو میده. و میاد متریال آمریکایی، تو آمریکاییش هم همون از کردم ملامین هستش، ملامین پلایوود هست و ملامین پارتیکل بورد. پارتیکل بوردش درست ساخت آمریکا هست ولی به محض یه ذره آب بخوره بافت میکنه و داغون میشه. اون وقت شما چیکار کنید؟ کابینت ساختی، سنگ روشو گذاشتی، سینک گذاشتی، حالا اون ورپ شده، باد کرده، اون بخوایی اون درش دیوری، تمام اون سینک رو باید از زیر بکنی، ببری، باکس رو عوض کنی، آیا سنگ بشکنه، نشکنه. شما باید از سازنده بپرسی آیا چه کوالیتی هایی هست، کدوم رو شما آفر میکنه. ببینید، قیمت کابینت واسه کابینتی که با همون پارتیکل بورد ساخته میشه یا پلایوود ساخته میشه، قیمت همونه، فقط قیمت کوالیتی جنس فرق میکنه. شما دلیل نداره که سرسام‌آور قیمت بیشتری بپردازید، همون،
1: چون کارش همونه،
2: کار همونه، هیچ فرقی نمیکنه چه روی این کار بشه چه روی اون کار بشه.
1: شنوندگان گرامی، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت میکنیم، مدیر و مؤسس ایتالیانو کابینتری اند استون، قصر کابینت و سنگ. تلفن تماس با ایشون 818-808-7717 818-808-7717 که شما ایضا میتونید اگر قصد ریمادلینگ رو دارین و یا اگر خانتون در حال ساخت هست و دوست دارین که مدرن ترین و شیک ترین کابینت های حال حاضر رو در آشپزخانه خودتون داشته باشید، میتونید با آقای روبیک شاه مرادیان تماس بگیرید.
2: و دومی این که کارایی یا فانکشن، اون چیز مهمیه که هر خانه‌داری، کسی که استفاده میکنه از کیچه، یا خانم یا آقا یا هر کسی، این کاراییش مهمه. مثلا شما اینجوری عرض کنم خدمت شما که همون سینک رو مثال زدم، زیر سینک یه خونه هایی من میرم میبینم زیر این سینک تمام تافت و نمیدونم شامپو و غیره و سالک و همه چی اون زیر هست، تا بخوای یه چیز رو پیدا کنی 10 تا چیز رو باید از زیر سینک بذاری بیرون تا یه چیز رو پیدا کنی، مثلا مایه ظرفشویی. ولی چیزی که من آفر میدم، مثلا میگم آه این زیر سینک یه نه کشو ساخته بشه گذاشته بشه پول اوت، وقتی بکشی بیرون تمام اون چیزا رو چشه در کدوم میخوای برمیداری دوباره میزنی جش. یا این که مثلا گوشه کیچن آشپزخونه چی ساخته شده، یه دو تا گوشه داره و یه سینک داره و یه گاز داره و یه یخچال، اینا دیگه بیشتر از این نیست. او دو تا گوشه رو میبینم، یه کابینت رو میبره تا اون گوشه دیوار، اون یکی رو میاره تو دل این یکی، و یه شخصی که اون زیر بخواد یه قابلمه دیگ یا یه چیز رو در بیاره، بعد نصف کمرش رو بره تا اون ته تا بتونه یه چیز در بیاره. خب این گوشه یه لیزی ساخته شده که کامنه، خیلی جا هم هست،
1: اینا که میچرخه
2: بر میچرخه. ولی خب یه چیز دیگه هست، یه وقتایی هست که اونجا اون جا نمیشه، اون لیزی اندازه به خصوص خودشو داره، یا 36 در 33 از اون کوچکتر دیگه باید خیلی کاستوم ساخته بشه که اکثرا نمی کنن این کارو، ولی من با کمال میل این کارا رو میکنم، انجام میدم. و غیر از اون جاهایی هستش که اصلا اونا دیگه امکان نداره، فقط اون موقع دیگه یا بسکت کورنر باید استفاده شه یا ماجیک کورنر بسکت. ماجیک کورنر بسکت خیلی که از اصلا نمیدونن این چیه، و جایی که فانکشن میکنه بسکت رو میبره تا اون ته، اون یکی که میاد بیرون اون یکی رو فشار میده میاد. مثلا پانتری اکثر جاهایی که این کابینت ها رو میفروشن، مخصوصا کابینت های وارداتی، پولاد نداره، اینا همشون طبقه است. ما کابینت هایی که میسازیم پولاد میزنیم، وقتی درار واز میکنی اون کشوها رو میکشی به جای طبقه کشو، وقتی میکشی بیرون همه چی جلوی چشته، کارایی، فانکشن. شما بغل گاز حتما یه 3 تا یا 4 تا کشو میخوای استگر که بتونه قاشق چنگال دی ملاقه غیر زاله که تو اونجا جا بدی. اکثر جا رو میبینم یه کشو بالاست و یه در پایین. خب اون در پایین شما چی میخوای توش بذاری؟ یه کشو رو یه چند تا قاشق چنگال گذاشه، ولی پایین ملاقه اکویپمنتی که لازم آشپزخونه اونجا قرار میدی. بعد طرف دیگر گاز یه دونه باید حتما بغل اون یه اسپایس رک گذاشته بشه. وقتی درواز میکنه یه پولاتای هستش، حالا یا فلزیش هستش یا چوبیش هستش، وقتی میکشه بیرون تمام اون اسپایس ها اون تو هستش، همونجا همه چی داد جلوی چشتونه.
3: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
2: روزی که مشتری که میاد واسه کابینت، اول اینکه باید من یا هر کس دیگه باید بره اونجا اندازه‌شو بگیره، عکس بگیره. من کار من اینه، مثلا از خانم خونه میپرسم شما رایت هندی یا لفت هندی؟ خانم رایت هند. اوکی، اون ترشکنو میذاریم رایت هند، سینک وسطه، طرف چپش دیش واشره. چرا؟ چون وقتی اون ترش همپر رو که میکشه بیرون، اضافه غذاها رو یا هرچی هست میریزه تو ترش، یه آب میگیره تو سینک، بعد طرف چپش میذاره تو دیش واشر. حالا اگه اینا عوضی باشه، این به یکی اون طرف باشه، اون یکی این طرف باشه، خب این مشکل ایجاد میکنه. بره اونجا ظرف خالی کنه، دوباره بچرخه اینور، سینک رو چیز کنه، دوباره بچرخه بره اون طرف. اینا چون رایت هنده، لفت هند نیست. اینا مسائلی که همش باید در نظر گرفته بشه موقع اندازه گیری و اینا. مثلا الکتریکالشون ازشون باید بپرسه، شما خانم آقا شما این کابینت میخوای زیر کابینت میخوای لایت بذارید؟ باید بپرسی، اون رو نمیدونن، شما باید بپرسی ازش خانم اینو میخوای؟ اون کننده باید این توضیحات رو بده قبل از اینکه هر کاری رو شروع کنه.
1: خب آقای روبیک، من سوال ازتون دارم. شما از من میپرسین که میخواین زیرش لایت باشه یا نباشه، من ندیدم، نمیدونم اگه زیرش لایت باشه چه ریختیه، چجوری میتونم اون رو ببینم، اون ستی که ساخته شده که شما ببینم فرقش چیه؟
2: خب

0: خیلی چیزای دیدنی، یعنی میتونم به جرأت بگم توی لس آنجلس همچین شورومی وجود نداره که 22 تا کیچن کابینت نصب شده. هنوز دارم اضافه میکنم، البته هنوز به انتها نرسیدم، 12 تا دیگه هم هست که دارم روشون کار میکنم که نصب کنم. یعنی یه چیزی میشه 30 تا کیچن کابینت تو یه شوروم اصلا امکان نداره جایی به شما بتونید ببینید. اون وقت هم هر کدوم یه جوریه، یه رنگیه، یه طریه، یه یکیش مدرنه، یکیش کانتمپرریه، یکی اولترا مدرنه، یکیش تردیشناله و خیلی چیزایی که تمامشو در یک جا ببینید.
1: شنوندگان گرامی، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت می‌کنیم، پادشاه قصر کابینت و سنگ، ایتالیانو کابینتری اند استون در شهر بربانک. تلفن تماس با ایشون 818 808 7717، 818 808 7717. در مجموعه‌ای به مساحت 25000 اسکوئر فیت کارخانه تولید کابینت، سنگبری و تولید سنگ‌های کانترتاپ برای آشپزخانه در زیر یک سقف، و شما از آن میتونید با قرار قبلی از 24 ساعت قبل سری بزنید به ایتالیانو کابینتری اند استون در شهر بربانک.
0: قسمت سنگبری من 15000 اسکوئر فیته، سه تا دستگاه سنگبری بزرگ ایتالیایی با فورکلیفت، سنگای بزرگ، اسلبای بزرگ رو میبریم میذاریم روی دستگاه، میخوابه، صفحه بلند میشه میخوابه و اون سنگا رو میبریم. مشتری میاد اینا رو میبینه. جای من وان استاپ شاپینگه، یعنی شما همه چی رو اونجا میبینید، از A تو Z پیش ما هستین، از اول تا آخر من با شما هستم، تمام اینا رو توضیح میدم. تمام سینک ها گذاشته شده تو شوروم من، متفاوت، فارم سینک، پورسلن سینک، اندرماوند، اوورماوند، تمام اینا اونجا شما میبینین. احتیاج نیست که من به شما بگم برو فلان جا اینا بخر، و هرچی هم که شما اینا رو میگیرید، ببینید این خیلی مهمه، شما هر چی رو که تو شوروم من میبینید، مثلا سینک، فاسد، دستگیره ها، اینا رو با اکانت من میگیرید، پولش رو شما میدید. یعنی شما به جای اینکه یه دستگیره ای که فرض بفرمایید 20 دلاره، پیش من میشه 4 دلار، 5 دلار. ما دیگه به اون چشم داشت نداریم. اینا رو به صورت هدیه، اون میشه هدیه ما به شما. خیلی وقتا خیلی هدیه های دیگر هم ما میدیم. تشریف بیارید ببینید جای منو، تشکیلات منو، شوروم منو، کارخونه سنگبری منو. خیلی جا هستن شما مشکل پیدا میکنید، کانترکتور یه طرف، سنگبرت باید از یه جای دیگه بیاد، اون میاد شکایتشو میندازه گردن سنگبر، سنگبر میندازه گردن کابینت ساز، میگه این اینجوری کرده، ولی من میخوام بگی شکایت کنم، هرچی هست پیش منه. قبل از اینکه کابینتتون بیاد نصب بشه، هرچی دیدید اندازه شده، بریده شده، ساخته شده، تو کارخونه من جا هست، اونا رو میچینیم، یه بار دیگه میاید میبینید، نگاه میکنید، اگر همه چی اون چیزی که گفتیم طبق نقشه خواسته شماست، اون موقع میگه آقا رو بی خود درسته، بیارید نه وام ما میاریم، نصبش میکنیم به خیال راحت، چون میدونی هیچی، حتی اگه تا ساختیم اینو، از این رادیو دارم میگم، شما بیاید اونجا کار تموم شد قبل از نصبش. شما اگه فرض کنید میگه آی رو من اینو دوست ندارم، اینجا میشه اینو بردارید چهار تا کشو بذارید، یا این چهار تا کشو اینجا زیاده بذارید، یه در بذارید، با کمال میل اصلا نمیگیم چرا، توضیح میدیم، میگه این به این خاطر اینجا اینجوریه، چون قبول کردی ساختم، حالا نمیخوای برو چشم آقا برده به یکی دیگه بذارم، مثلا اونم مصرف میکنم یه جای دیگه، ولی دل شما رو به دست میارم.
1: سوال آخر من از شما آقای روبیک اینه، خیلی از عزیزان هستن، از کانترکتورهای عزیز و یا خود افرادی که میخوان خونهشون رو بسازن، من فکر میکنم کار رو خیلی آسان‌تر میکنه اگر از همون ابتدا که آشپزخانه میخواد ساخته باشه از تجارب شما استفاده بکنن، هم کانترکتورها، هم آرکیتکتها، هم دیزاینرها. آیا شما یه همچین سرویسی رو میتونید به دوستان بدین؟
0: ببینید من انقدر احترام قائلم به کانترکتورها، خیلی راحت ترم، یعنی در واقع اگه بخوای بدونی من خیلی راحت ترم که با کانترکتور کار کنم، چون اون میدونه که من ایشونو به قول آقای اولاکوی کجا میبرمش و خیلی راحت ترم با کانترکتور، و 100% بله هرچی که لازم باشه حتما.
1: عزیزان شنونده، با آقای روبیک شاه مرادیان صحبت

0: بعد کردیم. مدیر و مؤسسه ایتالیانو کابینتریان استون، قصر کابینت و سنگ. تلفن تماس با ایشون 818 808 7717، 818 808 7717. سپاسگزاریم از همراهی شما. پیشا پیش کابینت های نو و شیکتون مبارکتون باشه. با سپاس از شما آقای روبیک شاه مرادیان.
1: خیلی ممنون.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555، 310-441-0555.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید تولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و مبانی و اصول اولیه علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: من از ایران تماس میگیرم. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من خیلی برنامه شما رو گوش میکردم. حالا من یک توضیحاتی راجع به خودم میدم و بعد دوتا سوالی که دارم رو مطرح میکنم خدمتون. من 27 سالمه، رشته روانشناسی خوندم توی ایران و یک برادر دو قلو دارم، یعنی قول خودم هستش، و الان مشغول به کار هستم توی ایران و از حدود 21 سالگی هم شروع کردم به کار کردن توی محیط‌های استارتاپی و شرکت‌های ایرانی. و الان سوالی که دارم راجع به
0: شما، الان مدرکی که دارید چی هست عزیز؟ یعنی تا کجا اومدید؟ نه در چه رشته؟ تا لیسانسید؟ پس تو این رشته کار نمی کنید؟ کار می کنید؟
1: خیلی لیسانس روانشناسی خوندم، بعد یه دوره MBA ثبت نام کردم، نه اینکه ارشد MBA، دوره MBA ثبت نام کردم و گذروندم این دوره رو. و اینکه کلنم از طریق تجربی دیگه بیشتر رفتم سر کار، یعنی به صورت کارآموزی رفتم و دیگه تو همون محیط رشد کردم و مثلا یه مهارت کسب کردم.
0: چه جور کاری هست شغل و کارتون؟
1: در حال حاضر بیزینس دیولوپمنت که با توجه به در واقع سوالم هم راجع به همینه. من به خاطر اینکه شاخه های کاریمو خیلی عوض کردم، یعنی اصلا تو اول تو واحد مارکتینگ بودم، دیجیتال مارکتینگ، بعدش رفتم سمت مدیریت محصول و الانم دارم توی، یعنی حدود هر دو سال یه بار احساس میکردم که این کاری که انتخاب کردم مناسب من نیست، به رویاتم نمیخوره و بهتره که برم که توی دپارتمان دیگه توی همین اکوسیستم هایی که هستم کار کنم، که در نهایت هم مثلا بیزنس دیولپمنت رو انتخاب کردم.
0: این رشته هایی که شما بهش اشاره کردید که تقریبا همه به نوعی به هم مرتبطن.
1: بله مرتبطن، در نهایت هم خروجی هاشون نزدیک به هم هست، ولی مهارت های متفاوتی میخواد و این حجم از تغییر شاخه های من باعث یه پراکندگی در من شده که اصلا من برای همین اومدم روی خط که مقدار با من کتک کاری کنید که بتونم این مسیر رو این مقدار پیدا کنم، به خاطر اینکه من احساس میکنم الان تو 27 سالگی به شدت پراکندم و این تجربه های کاری ما هنوز نتونستم به یک اسکیل ست و یک ارزش پیشنهادی مشخص تبدیل کنم. با توجه به اینکه سنم گرشتم هم یه چیز دیگه بوده و کلانم توی مسیر درسی و آکادمیکم خیلی خوب ندرخشیدم، همچنین نسبت به این موضوع یک ضعف و عدم اعتماد به نفسی داشتم.
0: خب دو تا مسئله مطرحه. موضوع اول این است که کدام یک از این رشته‌ها از نظر مالی و درآمد و در این حال امنیت شغلی بهتره، و دوم کدامش برای شما راحت تره و یا بیشتر اون را میپذیرید و میپسندید. یعنی اون عامل تعیین کننده است، برای که این چیزایی که بهش اشاره کردید زیر یه چتری قرار میگیره که به هر حال آدم ها گفتم از این یکی به اون یکی میتونن برن، چون خیلی جا به جا شما نشوید. حالا به هر حال گزینه هاتون الان چیه؟ یعنی یا گزینه اول دومتون چیه؟
1: ببینید در حال حاضر یک گزینه که من دارم که همین مسیر مدیریت محصولی که دارم به صورت ریموت توی شرکت آلمانی کار میکنم و جلو ببرم.
0: نصب کنید مدیریت محصول، آخه من متاسفانه اونقدر دقیق جزئیاتش رو نمیدونم، یعنی مدیریت محصول مقصودتون چه نوع مدیریتیست؟ اونم یه اشاره کردید به یک شرکت آلمانی؟
1: بله، من به صورت ریموت توی شرکت آلمانی کار میکنم از ایران.
0: اونا چه محصولی دارن اونا؟
1: استارتاپه که دارن روی یک محصول هوش مصنوعی حالا با لایه کاگنیتیو کار میکنن که تو پروسه جذب سرمایه است که مدیریت محصول اصلا تو ترم اقتصاد دیجیتال و کلن توی نسل جدید شرکت ها به شخصی گفته میشه که اون یک پلتفرمی مثلا این اپلیکیشن برنامه که مثلا ساخته شده یک سری فیچرها داره، یک سری حالا بکند و فرانتندی داره، اونو مدیر محصول با توجه به نیازهای بازار تطبیق میده و ارزش سنجی میکنه.
0: خب این کاریست که به هر حال همراه هست با یه مقدار آگاهی و دانش و مهارت ها. خب اگر شما تو همین رشته هستید که به نظر میرسه بر اساس توضیحاتون بسیار جالب و جالب و جذابه، و از نظر مالی چی؟
1: از نظر مالی هم مناسبه آقای دکتر، به خدا اینکه حالا با توجه تو زندگی توی ایران به صورت یورویی هزینه دریافت کنیم و اینکه خب ریموت بودن این امکانو میده که مثلا بتونی با آزادی عمل بیشتری با توجه به رویه هم که من دارم بتونی مثلا با آزادی تایم خودتو بگذرونی و کار کنی مناسبه، ولی اصلا چه موضوعی که وجود داره با تمام این اوصاف من حفی نیستم با این شرایط و احساس میکنم که این مسیر من نیست و جای من اینجا نیست. یعنی که مثلا من بخوام
0: اصلا کنید آخه شما یه چیزایی اشاره میکنید که خیلی جنبه تخصصی به یک اعتبار داره و اگر وارد شدید و اونجا شما رو پذیرفتند و میتونید کار کنید و درآمدی داشته باشید، نارضایتیتون از چیه؟ درآمدی که میگید نسبتا خوبه، آزادی عملم به خاطر اینکه از راه دور میتونید کار بکنید یا با اونها این گونه کار میکنید هم خوبه، دنبال چی هستی دیگه؟ مگر کارهای دیگه درآمد بیشتری آزادی عمل بیشتری داره؟
1: نکته اینستش که من از زمانی که شروع به کار کردم، یعنی مسیری که من جلو رفتم به این صورت بود که من رفتم سر کار با توجه به اینم که اصلا متفاوت بود از رشتم، به خاطر این بود که این مقدار تو محیط اجتماع دیدشم، به خاطر اینکه با توجه به شرط خانواده که من داشتم خیلی ایزوله بودم، خیلی توی خونه بودم و اصلا توی محدوده خیلی امن خودم بودم و انتخاب کردم که برم سر کار که بتونم دیده بشم، مثلا احساس پیشرفت کردنم توی اجتماع مثلا و دوست پیدا کردن و از همین طریق
0: کار. اون یه قصه دیگری زدم، برای کار که به خاطر پیدا کردن دوست نمیره، برای و شما رفتی توی رشته جایی دارید کار میکنید که اصلا ریموت، بنابراین تمام وقت آزاد دارید و خونه شما با مردم در ارتباط اونقدر نیستی.
1: خب این یکی از مشکلات همه دیگه، این مسئله که باعث میشه که اینجا هپی نباشم.
0: آخه عزیزم شما میگید من این موضوع برام مهم بود، بعد رفتید یه رشته و شغلی رو انتخاب کردید که اون خواسته و یا احتیاج شما رو برآورده نمی‌کنه؟
1: به حسب یعنی شرایط پیش اومد که من اول که ریموت کار نمی کردم، این چون اینترنشنال بود و من قرار بود که اصلا بعد از 3 ماه مهاجرت کنم آلمان، اینو پذیرفته بودم که اینطوری کار کنم، ولی چون دیگه شرط جنگ پیش اومد و با تمام شرایط ایران این پروسه کنسل شد عملا و این باعث شدش که ما الان حدود 1 ساله که تو همین شرایط بمونیم. حالا 3 ماهش رو که اصلا ترکیه بودم، بعد دوباره برگشتم.
0: ترکیه برای چی رفته بودی؟ مقصد مهاجرت؟
1: برای اینکه دسترسی خیر نه برای اینکه دسترسی راحتی به اینترنت داشته باشیم، شرایطمون استیبل تر باشه.
0: متوجه شدم. اوکی خب
1: نکته اینجا سوال دکتر که من کلن همین که فرمودیم یه سری انتخاب هایی که میکنم بر اساس خیلی دوپامین محور و اینکه میرم سمتش، یه مقدارم مثلا کلن خیلی هم به موضوع فکر رو میکنم، میرم مثلا که تجربه کنم، بعد از یه مدت کلن اصلا ناامید میشم، برای اینکه میگم ولش کن برو گزینه دیگر رو امتحان کن. و حالا به خاطر اینکه حالا بر حسب فعالیت هایم که دارم معمولا یه دو سه تا گزینه دیگه هست برام، زود وقتی که مثلا به چالشی میخورم مثلا گیو اپ میکنم و اینکه مثلا
0: آخه عزیزم آخه اگر آدم دقیقاً میدونه کجای کارش ایبوی را داره که نمیخواد، من برگردم بگم من باید یه غذای درست کنم، این یک ساعت باید پخته بشه، من یه 40 دقیقه که گذاشتمش روی اجاق برش میدارم و در نتیجه ناپخته میخورم. نه و بذار یه ساعت بشه. یعنی چرا شما در یه زمینه ای که خودتون باش راحت نیستید همون شرایط نامناسب رو انتخاب میکنید؟ ببینید شما پیامی که دارید به من میدید اینه که من به هر حال ناراضیم و آنچه را که میخوام با توجه به شرایط اقتصادی ایران از ویژگی های روانی خودم تحقق پیدا نمی کنه، بنابراین من یک درآمد 2 میلیون تومانی میخوام ولی 1 میلیون تومانی مثلا دارم و بنابراین ناراحت و ناراضیم و دارم میگردم برای یه چیزی یا یه کار دیگری که 2 میلیونی که میخوام رو داشته باشم. من اینو از حرفای شما میفهمم، چیز دیگه نمیفهمم.
1: نکته بخش اولش اینه که ویژگی های روانی مرزانه میشه، از نظر اقتصادی اوکیه.
0: اصلا قرار نیست ویژگی روانی کسی به این راتیو اجزا بشه عزیز. آمارا نشون میده 70-80% مردم از شغل و کاری که دارن ناراحت و ناراضیه. آقا این چیزی نیست برای که ببینید عزیز، یک کاریست، محدودیتیست، یه نوعی محرومیتیست با یه درآمدی که بر اساس قواعد بازار مشخص میشه. بنابراین شما سراغ بیشتر آدم ها در بیشتر نقاط جهان برید ناراضیه. یعنی این چیزی نیست که نارضایتی آمده این باشه که من فکر کنم باید یه کاری پیدا کنم که راضی باشم و یا بیشتر مردم راضی هم من راضی هم، اما همچین برداشتی ندارم. بله شما با توجه به اینکه اصلا رفتید یه درس دیگه خوندید که تقریبا ارتباطی به کارتون نداره، بعد هم والید وارد یه حوزه و حریمی شدید که به هر حال مرتبط به دنیای امروز و شما نمیدونم آیا دوره هایی هست که باید گذرون یا مدرکی هست که باید گرفت که تو این زمینه بر اوضاع مسلط باشید یا نه، بلکه از طریق تجربی خواستید این کار رو بیاموزید، در حالی که خب در بیشتر موارد اونم موارد یه مقدار پیشرفته یه تکنولوژی، کاری رو که شما تو 5 سال میاموزید تو مدرسه تو 1 سال با آدم اون درسش رو میده. بنابراین نمیدونم چگونه میشه این بحث رو ادامه داد. نمیدونم تلفنتون قطع شد یا به نظرم رسید شما روی خط دیدن نوست. الو مثل که نیستی. بنابراین ما میدیم پیام ها رو میشنویم. فرود خانم اگر آمدن که ایشون رو میارید، اگر نه من با نفر بعدی گفتگو رو بعد از پیام ها ادامه میدم. شنگ نجمن با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: talailaw.com.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد و دوباره روی خط نیومدن. بنابراین با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
17: سلام عرض میکنم، من رو خطم.
0: شما روی خط هستید، بفرمایید.
17: بله، خیلی خوشحالم که موفق شدم با شما تماس بگیرم.
0: بفرمایید.
17: آقای دکتر، من 60 سالم هست و تورنتو کانادا زندگی میکنم. بعد من مدت هاست که یعنی از حدود 40 سالگی بگم که دارم داروهای آنتی دپرسان مصرف میکنم، بعد هی خوب میشم، هی یه ذره بهتر میشم دوباره.
0: بگذارید از من از حضورتون دو تا سه تا سوال بکنم بعدن. اولا به من بفرمایید که فرزند چندم خانواده هستید؟
17: من فرزند سوم.
0: از چند؟
17: یکم بعد از من بوده، چهارت
0: بشار. دوم به من بفرمایید که چی خوندید، چه میکنید؟
17: من دندان پزشکی خوندم و تا سن 47 سالگی ایران بودم و اونجا مطب داشتم و دندون پزشک بودم. البته مثلا همون موقع من آنتی دپرسان مصرف میکردم و اینا، بعد یه مهاجرت کردم اومدم کانادا، بعد سعی میکردم که داشتم تلاش میکردم که به صلاح وارد سیستم بشم و اینا. متاسفانه یه مشکلاتی برام پیش اومد، از جمله به صلاح طلاق، از جمله یه تومور مغزی، البته خوشخیم بود ولی عمل نسبتاً بزرگی بود که بعد از عملم من دچار تشنج شدم و بعد از اون همواره روی داروهای آنتی سیجر هم قرار گرفتم. یعنی من هم دارو آنتی دپرسان مصرف میکنم هم آنتی سیجر.
0: ولی این آنتی سیجری که میفرمایید بعد از عمل جراحیتون بود، قبلش نداشتید؟
17: بله بله، چون تومورم خوشخیم بود.
0: نه متوجه هستم.
17: ولی بزرگ بود و عمل وسیع بود و بعدش حتی سیجرم گرفتم و بعد از اون دیگه حالا خوشبختانه او عود نکرده، ولی بعد دارو آنتی سیجر مصرف کردم. خلاص ایران دندون پزشک بودم، اینجا هم میخواستم وارد سیستم بشم حالا در هر لولی، ولی دیگه اینا دست به دست هم داد که من یه ذره ریسنت مموری مشکل داره و خلاص دیگه نتونستم
0: ادامه دفت. نمتفجی شدم از این. به من بگید از در ازدواج و داشت فرزند و اینا در چه وضعیتی هستی؟
17: بله من همون تو دانشکده 20 سال بوده، 20 سالم بود تو دانشکده، با همکلاسیم ازدواج کردم و از همون ازدواج اول دو تا پسر دارم که یکیشون الان 32 سالشه، یکیشون 25 سالشه. بعد که مسئله مهاجرت پیش اومد، من با پسرها اومدم ولی اکس هازبندم نیومد، هی میومد فقط ویزیت رو میرفت و اینا. 5 سال یه حالت سپریت بودیم و بعد از 5 سال دیگه من خودم یعنی اولتیماتوم هم گفتم یا باید بیا یا کامل جدا بشیم و دیگه جدا شدم. البته ازدواج ما سنمون کم بود، دو تا همکلاسیس 20 ساله، نمیدونم یه ذره.
0: حالا اونا که گذشته به من بفرمین چند سال جدا شدید؟
17: بله کلن 9 سال جدا شدم. البته من 14 ساله که از ایران خارج شدم و تا 5 سالش سپریت بودیم، اون ایران زندگی میکرد، من اینجا با پسرها، و دیگه الان 9 ساله که جدا شدم. البته یه 3 ساله که من وارد یه رابطه جدید شدم. حالا البته نمیدم اینم بعد الان بگم.
0: نه بذارید من بذارید اول یه دو تا نکته کوچیک رو با هم حل کنم. ببینید مطالعات فراوانی درباره موضوع افسردگی شده و تقریبا هیچ مطالعه یا صدها مطالعه در سراسر جهان به ویژه در امریکا یکیش حتی نشون نمیده که با دارو درمانی تنها کسی معالجه بشه. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، من اگر افسردگی دارم دارو درمانی منو معالجه نمیکنه، روان درمانی تنها ممکنه بکنه ولی دارو درمانی نه. معمولا ترکیب دارو درمانی و روان درمانی است، برای که اصولا انواع مختلف افسردگی در حقیقت مانند یه علف هرزی است که شما میتونید با دارو اون رو سرش رو بزنید ولی باز دوباره سبز خواهد شد. این که اون رو از ریشه در بیارید یه ذره مسئله است که با دارو درمانی نمیشه. اما شما متاسفانه به دلیل تومور مغزی که داشتید و عملی که کردید خب یه مشکل دیگری پیدا شده و اون حالت سیجری است که بهش اشاره میکنید. و بدون تردید تأثیر میذاره روی افسردگیتون و بدون تردید ماجرای حافظه رو و جنبه های مختلف ذهن شما رو در ارزیابی و قضاوت و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و تصمیم گیری همه به هم میرسه عزیز. خیلی عادیست که شما در شرایط مناسبی نباشید، مثل اتومبیلی میمونه که حالا در حالی که بارون و برف میاد و چراغاش هم سوخته، حالا دو تا اتومبیل لاستیکاش هم پنچر شده، راهی هم براش نداره، باید ناچار به رانندگیش ادامه بده. بنابراین اونو متوجهم. حالا اگر ازتون بپرسم چرا لطف کردید تلفن کردید، به دنبال چه موضوع یا مسئله یا چه پرسشی بودید؟
17: بگم من در طول روز هیچ کار مفیدی انجام ندادم، البته الان دیگه 60 سالم شده، مثلا فقط کارهای اولیه خونه رو انجام میدم و یه آشپزی بسیار سر و ساده. از صبح تا شب یا دارم تلویزیون، اولا که خیلی میخوابم، دومانم که سرم رو با تلویزیون گرم میکنم، حالا بگم موبایلم دستمه، باهاش بازیای فکری انجام میدم، بازیایی انجام میدم که یه ذره به صلاح دیگه این مغزم رو به کار بندازم. بعد اگه طرف احساس عذاب وجدان دارم، اگه طرف
0: نه. به خودم حق میدم، نه بیاد وارد اون بحث بعدن میشیم. ببینید شما یه زندگی که برای من توصیف میکنید، یه نکته توش بسیار مهمه که میخوام مطمئن بشم و اون اینه که از نظر مالی امکان یه چنین زندگی بدون تولید درآمد رو باید داشته باشید. آیا داریدون رو؟ یعنی به اندازه کافی درآمد و یا پولی در اختیارتون هست که باش بتونید همین گونه زندگی رو داشته باشید؟
17: بله، خوشبختانه الان یه 3 سالی هست که با یه آقای آشنا شدم که این آقا خیلی مرد محترم و فهمیده و خوبه. البته اختلاف سنیمون 15 ساله، ولی من میتونم بگم ایشون از من فعالتر و بسیار شاد و خوبه. بله، و ایشون منو حمایت میکنه. اصلا ما رسما ازدواج کردیم، بچه هم که دیگه، هم بچه های ایشون که 3 تا بچه داشته مستقل شدن، هم بچه های من در کنار ایشون احساس امنیت و آرامش میکنم و مشکل مالی ندارم. اما از این که هیچ کار مفیدی هم انجام نمیدم.
0: شما از فردا صبح لطف کنید توی منزلتون یا بیرون یه مقداری تمام روز 8 ساعت چاه بکنید، بعد فردا تمام اون چاه رو پر کنید. یعنی چی؟ شما توی شرایطی بودید با ماجرای افسردگی، بعدن ماجرای سیجری که به دلیل جراحیتونه، بعدن به هر حال در یک کشور غریب آمدید، به 60 سالگی رسیدید، بچه ها بزرگ شدن، تو زندگی خودشون دارن، یه آدمی هست که میتونه از شما به نوعی مواظبت و مراقبت کنه، احساس گناه برای که کاری نمی کنی؟ یعنی خب گفتم چاه بکنید هر روز یکی هم پر کنید.
17: اتفاقا آقای دکتر، این مثال رو شما همیشه میزنید تو مورد اینکه بیکار نشینید، اگه حتی بیکارید باشید یه باغچه رو چال بکنید دوباره پرش کنید.
0: دقیقا
17: من دقیقا همین میخوام بگم که این
0: احساس... یعنی میخوام بگم شما میتونید پاشید برید یه مراکزی که به صورت رایگان یا والنتیر داوطلب کار بکنید، اگه دلتون بخواد کار بکنید، ولی دلیل نره که احساس بدی بکنید. تمام مدت مردم کوشش بکنن یه مدتی کار کنن، بعد به بازنشستگی برسند و بشنن تلویزیون تماشا کنن. شما چرا احساس گناه و نمیدونم هر چیزی از این قبیل
17: میکنید؟ دقیقاً دوست داشتم همین از شما بشنوم. آخه بعضی اطرافیانم مثلا میگن که نه یه عمل بوده تموم شده رفته.
0: نه به این اطرافیان یه جوره لغت بفرمایید از جانب من، شما که نمیفرمایید، شما خانم خوبی هستید، بهشون بگید خفه.
17: حالا کلن احساس که هر رو دوستی و محبت میگن.
0: منم به صورت بدی نگفتم، ولی آدم به صرف این که دوست است و محبت میگه که معلوم نیست حرف درستی هم بزنه. یعنی چی؟ آخه شما خودتون وارد یه مرحله میکنید که یه بازی دیگه درست که در حالی که مثل یاد منو یاد کسی میاندازید که سرشو میزد به دیوار و گریه میکرد و داد میزد و دردم میاد. گفتن آخه مرد برای چی اینقدر سرتو به خودت به دیوار میزنی گریه میکنی؟ گفت آخه نمیدونی وقتی نمیزنم چه کیفی داره. خب شما هم دنبال بهانه میکردید.
17: حالا خدا خیلی خوشحالم که شما اینطور با این مسئله برخورد میکنید. میگم یه حسی در درون خودم و یا اطرافیانم مثلا به من گفتن تو یعنی خدا رو شکر بجز این مسئله جسمم حالا از نظر دست و پا و نمیدونم انرژی بدنی بعد مثلا میگن نه اینا همه تلقینه، تلقین داری به خودت میکنی، پشو پشو برو.
0: منم جوابشون دادم، منم جوابشون دادم. شما دلتون بخواد کار بکنید، کار والنتیر بکنید، هر چیزی که دوست دارید که برای دیگران کمکی باشید، برای اینکه مسئله اصلی محبت و خدمت بکنید، ولی بیخودی عذاب وجدان و نمیدونم احساس گناه و بعد اطرافیان به دلیل مهر و محبت حرفایی میزنن که کار تخصصشون نیست بیخود میکنن. هیچ از خودتون حالا... بازی در بیارید.
17: حالا از این صحبت شما من یه یادش کوچیک الان برداشتم، این که شما گفتین که من در هر صورت مشاوره هم برم.
0: ببینید ماجرا این است که اتوان یکی از همون مشاوره همین حرفیست که من و شما داریم میزنیم که کمکتون میکنند که ای دارو مصرف میکنید، که البته جایی حال گفتگوهای دیگری هم داره، دارو مصرف میکنید بتونه تأثیر دارو رو دو برابر و سه برابر کنه، یعنی به همجاست که کار روان درمانی این کار میکنه. در این حال برخی از اوقات ممکن داروهای تازه ای آمده باشه که بتونه کمکتون کنه، یعنی نتیجه بهتری بگیره. ولی شما موضوع اصلی و اساسیتونه، حالا که بچه ها به هر حال به ثمر رسیدن، حالا که یه مردی اینقدر خوب در زندگیتون پیدا شد و باش راحت هستید، لطفا سرتون رو به دیوار نزنید، بعد بگید وقتی نمیزنم چه کیفی داره، راه کنید. گوش هم به حرف این دوستان دوربرتون اصلا ندید و یه لغت خفه بنویسید به چند جای خونه بچسبونید.
17: شاید هم به من حسادت میکنه.
0: ببینید خب همین رو میخوام بگم، بنابراین هر وقت که اومدن با دست نشون بدید که لطفا اون لغتی که اونجا هست رو نگاه کنید.
17: حالا من از صحبت با شما همین خواستم بگم که من داروهای به اصطلاح آنتی دپرسان هم که میخورم، مثلا همین دو سه هفته پیش مثلا دوباره با دکترم مشورت کردم، مثلا دوز داروم رو عوض کرد، مثلا این چیز جدید ورژن جدیدترش که به اصطلاح لانگ لاستینگ بود برنداد، ولی هیچ اثری. من حالا رو صحبت شما یه روان در مشاوره میرم و یه کمی هم عذاب وجدان هم کم باشه از این که
0: نه، عذاب وجدان رو لطفا قسمت عذاب وجدان رو تو پست کنید برای بله. من بفرستید.
17: بله. خیلی لطف کردید آقای دکتر، خیلی احساس خوبی به من منتقل کردید و من هم همین به یه مشاورم میرم و همین طور به زندگیم ادامه میدم.
0: عرایز منم بسیار بسیار جدی بگیرید، یعنی این حرفا درست ظاهرن با شوخی اینا همراه، ولی بسیار جدیست. من هیچ دلیل نمیدم شما برای خودتون دردسری که نیست درست بکنید و گرفتاری رو به وجود بیارید، مخصوصا با توجه به حال و وضعیتی که داشتید و دارید. حالا یه ذره وقت راحت و استراحت و استفاده از همه فرصت‌هایی که در زندگیتون هست.
17: خیلی ممنون آقای دکتر، ایشالله که همیشه سالها در کنارمون باشیم و توصیه هاتون استفاده ببریم در سال. خیلی ممنون.
0: مواظب خودتون باشید عزیز، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
18: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریانستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریانستون، قصری از سنگ و کابینت.
19: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود.
4: اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
19: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. بعد درست شنیدید. باقالی پلو با ماهیچه فقط $18.99. چیکن تندرز پوندی $2.79. لمشنگ پوندی $5.99. گراوند بیف 80% لین پوندی $4.99. خیار ایرانی پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه این هفته بهره مند شوید.
20: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
21: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
20: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
21: آخه چرا فقط من؟
22: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
23: من رادنی مصریانی هستم.
24: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
25: 818-80-80-88
22: مصریانی law.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
26: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
27: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
28: باشه.
27: چرا همینجور راحت لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
28: باشه بابا، باشه.
27: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
28: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
29: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
27: سامان،
28: باشه بابا، باشه.
30: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
31: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
30: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
31: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
30: خب اون کیه؟
31: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
29: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سان پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، ولی با شکوه ترین کشتی اونها کوانتوم آف دی سی که زیباترین و بهترین اونهاست از روز جمعه 28 آگست تا روز دوشنبه 31 آگست علاوه بر برنامه کشتی برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده پنهمس کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت اما به دلیل اینکه کشتی ها با سرعت سولد اوت میشن و ضمناً قیمتشون از اول برحال از جولای تغییر پیدا خواهد کرد اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید هم اکنون با کامرشل تراول تماس بگیرید و ضمناً از طریق کامرشل تراول هست که میتونید در برنامه های مختلف ما شرکت کنید 800-819-91 اگر خارج از امریکا و یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818 با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید
1: سلام آقای دکتر خوب هستین
0: سلام خوبه خوبم بفرمایید
1: من قسم تشکر کنم برای اینکه میتونم با شما حرف بزنم من یه سال و نیمه وارد آمریکا شدم بعد بخواستم ازتون یه مشورتی بگیرم من 3 ماه با یه آقای آشنا شدم
0: نه صبر کنید صبر چند سالتون عزیز
1: من 39 سالمه
0: ازدواج قبلا نکردید کردید؟
1: نه ازدواج نکردم
0: فرزند چندم هستین؟
1: من فرزند دوم هستم 3 تا بچه هستیم
0: اون 2 تا پسرن دخترن چی هم؟
1: نه یه برادر بزرگتر دارم ازدواج کردن و خواهر کوچکترم که مجردن
0: اوکی. خود شما چی خوندید چه میکنید؟
1: من ایران کامپیوتر خوندم بعد ارشد اومدم اینجا پی اچ دی فول فاندم بعد همین کامپیوتر ساینس میخونم اینجا هم به صورت آر ای کار میکنم ریسرچ اسیستن هستم
0: اوکی. این آقایی که در برشون صحبت کنید ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: نه ایشون آمریکایی هستن
0: و چند سالشونه؟
1: 42 سالشونه 3 سال من بزرگتر هستم
0: ازدواج کردن هیچ وقت یا نه؟
1: ببینید قبلا یه دوست دختری داشتن یه 5 سالی باشون دوست بودن بعد 5 سال ازشون یعنی پرپس کردم نامزد کردم باهاش بعد از 2 سال مثل اینکه این خانوم با دوستش با دوست همین آقا بهش خیانت کرده و دوستش هم بچه آورده مثلا این یه رابطه 7 ساله رو داشت این موضوع هم مثلا مال 5 سال پیشه
0: ولی بچه مال ایشون نیست مال اون آدم
1: نه بچه مال دوستشه نه مال ایشون نیست
0: خب شما که 1.5 سال آمدید چرا با این سرعت تونستید دنبال شوهر امریکایی بگردی؟
1: من 3 ماه آشنا شدم باشه
0: خب میدونم برای آخر روز 1 سال اومدید یعنی برای البته سن و سالتون بهتون این فرصت رو نمیده که بی خودی وقت تلف کنید خب حالا اولین موضوع این است که آیا در این ازدواج شما مایل هستید که صاحب فرزندی بشید یا نه یا فرزندان میخواید داشته باشید یا نه
1: ببینید من خیلی تمایل به ازدواج دارم یعنی اصلا وارد رابطه شدم که ازدواج کنم و به این آقا هم گفتم که من دنبال رابطه جدی هستم و میخوام خانواده تشکیل بدم اونم گفت دقیقا منم دنبال همچین رابطه ای هستم درست آدمی رو انتخاب کردی بله من خب خیلی بچه دوست دارم و دوست دارم بچه دار بشم
0: ایشون هم بچه میخوان درسته؟
1: هنوز راجع به این موضوع باهاشون صحبت نکردم نه
0: خیلی اون جزء موضوع اصلی و اساسی با توجه به سن و سال شما عزیز
1: بله
0: یعنی اینا جزء 5 تا موضوع اوله اصلا مثل اینه که بگید میخواید کجا زندگی کنی ولی ایران زندگی کنیم و امریکا این که نمیشه به تاخیر انداخت برای که ایشون اگر فکر کنه شما میخواید برگردید ایران خب احتمالاً ممکنه موضوع جور دیگه ای نگاه کنه دوم ایشون شغل و کارشون چیه؟
1: ایشون رئیس هستن تو شرکت نفت و سیفتی و این چیزا کار میکنن مثلا اینجوریه که همش تراول میکنن مثلا میرن سفر 3 روز تو شهر نیستن 4 روز هستن مثلا جای مختلف نیویورک، شیکاگو هر جا که مثلا کار باشه بعد هر هفته برن سفر
0: نه نوع کارشون جورای... چیه؟
1: بله؟
0: رشته تحصیلیشون چیه؟
1: رشته تحصیلیشون هم همین بیزینس این چیزا هستش یه حالت
0: طرف
1: این شرکت ارشد این درس هم ارشد این کارش هم گرفته و حالا تمایل به دکترا گرفتن هم داره الو،
0: به من بگید که چرا شهر به شهر جابجا میشه، یعنی به چه دلیل؟
1: به خاطر کارشونه، به خاطر شغلشون.
0: خب من میگم بخوام نوع کارش چیه که باید این ور اونور بره؟
1: یه جورایی مثلا سیفتی و برای شرکت نفته.
0: عزیزم ببینید،
1: در میرن کارخونه ها رو بررسی میکنن.
0: نه شما فکر کنید تو امریکا، در امریکا هستن هستید دیگه، درسته؟ افتید امریکا.
1: بله.
0: تو امریکا شرکت نفتی به اون صورت وجود نداره، چون اون چیزی که میبینیم، که ما بیرون میبینیم، که مالکیت خصوصی داره. ایشون کجا میره برای کارش؟ یعنی اگر فرض کنید رفت یک شهری، کدام سازمانه؟ عنوانش چیه؟ ادارش چیه؟
1: نمیدونم اینو واقعا دقیق.
0: آخه من بلکه من نمیدونم ایشون داره چی کار میکنه.
1: بله،
0: برای که بدین اینا مشاغلی نیستن که آدم
1: سیفتیه کارش. میگفتن که
0: آخه سیفتیه. آخه سیفتی کارش، سیفتی کارت برای چه جور مؤسساتی؟ برای کمپانی فرض بفرمایید که برق، برای کمپانی
1: یادمه که گفتم برای آمازون مثلا یه سری کارشون برای پیپرهای آمازون اینجوری میگفتن.
0: میدونید درآمدشون در سال چقدره؟
1: میدونم که زیاده درآمدشون.
0: مثلا حدودا؟
1: نمیدونم، نپرسیدم واقعا.
0: آخه عزیز من، من مثلا حیرت میکنم، شما 39 سالتونه، هنوز با یک کسی آشنا میشید، قصد ازدواج دارید، پرسش های دیگه چیه؟ پرسش های دیگه اینه که اسم
1: آخه مثلا میگن درست نیست بپرسی حقوق طرف چقدر.
0: اون احمقی که این حرف رو میزنه کیه؟ شما میخواید بری با یک کسی زندگی عزیز من، منم پیدید گفتم احمق. شما میخواید بری با یک کسی زندگی کنید، باید مثلا فرض کنید در امریکا بدونید با یه آدمی که باید با ما $3,000 زندگی کنید یا $30,000. اینو نباید پرسید. برای پرسیدن یعنی چی؟ ببینید ایده ای که پشت این نشسته اینه که من برای پول با تو ازدواج نمی کنم. چطور برای پول ازدواج نمی کنی؟ برای پول نشون دهنده یه توانایی، نشانه دانش توئه، مهارت توئه، ارزش تو، ارزش کار تو تو بازار. من اگر یه کسی برگره بگی در آمدم $5,000 یا $15,000 یا $40,000، کاملا نگاه و نظرم راجع به اون آدم عوض میشه. برای که نشون دهنده داناییشه، تواناییشه، مهارتشه. نشون دهنده این هست که در بازار ارزش او رو برای یه سادکارش چی میدونن. ما یه ذهنیت بیمارگونه ای داریم که اگر به یه کسی گفتیم درآمد چقدره، بعد بگن برای پولم میخوای با خب معلومه. ما برای چی با مردم ازدواج بکنیم؟ برای شکلشونه، برای خانوادهشونه، برای که قدشونه، برای صداشونه، برای هوششونه، برای عقلشونه، برای تخصصشونه، برای درآمدشونه، برای نظافتشونه. یعنی ببینید یه آدمی که در خلاء وجود نداره، که ما فکر کنیم یه آدمی در خلاء وجود داره یه شبهیست، نه دقیقاً. و اتفاقاً چرا دو تا خدمتتون عرض کردم، یکی شما با توجه به سنتون باید مشخص کنید شما چقدر دلتون میخواد بچه دار بشید و ایشون چی. برای شما چرا اگر علاقه مندید به بچه کشاری که چرا تا به حال کاری نکردید؟ برای که شما به هر حال یه زمانی میرسد این دریچه باز و بسته میشه، میتونه بسته بشه. دوم مثلا این درآمد ایشونه. سوم به من میفرمایید ایشون داره حرکت میکنه. فرض بفرمایید اگر من میگفتید این ور اون ور میره، بعد میگفتم شغل چیه، میگفتم خلبانه، مرزم این بود که معمولا یه چنین پدری یا مادری که خلبانه خیلی برای زندگی زناشویی مناسب نیست، برای یه کنار خانوادهش و بچه هاش نیست. و به همین جد است که حساسم که ایشون چی کار داره میکنه، کجا داره میره. برای که مشاغلی از این قبیل باید یه چیز خاص و استثنایی باشه. حالا پرسش من خدمتون اینه که میخواید بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم، من بگید چه اطلاعاتی دارید، با هم کمی راجع بهش صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
29: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 لس آنجلس.

0: تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا می باشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
4: آقای دکتر، من شغلشون رو رفتم پیدا کردم، مشاور محیط زیستن برای صنایع پر ریسک مثل نفت و گاز و کار رو کارخونه های کاغذ شیمیایی هم کار میکنم.
3: وقت بعد مدت سفرشون چند روزه؟ و مثلا در یک سال
4: ببینید، چون دوشنبه میره بعد پنجشنبه برمیگرده، مثلا میره مثلا تنسی.
3: متوجهم. میگن هر دوشنبه ایشون میرن و پنجشنبه برمیگرده.
4: بله.
3: خب وقت این سه چهار روز ایشون نیستند؟ نه
4: بله نیستن. نه نیستن تو شهر. آه بعد یه هفته هم خونه هستن، یعنی یه هفته کامل تو شهر هستن، سه هفته نیستن. این مدلی شغلشون، کلا شغلشون ریموت هم هست دیگه یه جورایی. بعد جدیدنم الان یه هفته از خودش میگه که میخوام تغییر شغل بدم چون از این همه سفر خسته شدم، یعنی واقعا دیگه تواناییشو ندارم.
3: حالا اون یه مسئله است میتونیم راجعش صحبت کنیم. حالا شما سه ماه با هم آشنا شدید، جنبه های دو تا چیز مثبت ایشون چی هست؟ دو تا چیز خوبی که در ایشون؟
4: خیلی آدم خوب و مهربونی هستن. بعد مثلا من تا حالا مثلا اینقدر مرد رومانتیک نیده بودم که مثلا خیلی رومانتیک و ساپورتیو هستم. بعد خب مثلا تو این سه ماهی که با هم دوست شدیم مثلا حواسشون هست، یا مثلا هم برای تولد خودشون برای تولد من سفر رفتیم، بعد خب هیچ وقت نمیذاره من حساب کنم، خودش حساب میکنه، کلا لارج هستن.
3: اوکی. به من بفرمایید که یکی دو تا عیب و ایراد یا چیزی درشون دیدید چی؟
4: یه ذره رو پولشون حساس هستن، اون حسی که من ازش میگیرم، به خاطر اینکه نمیدونم، حالا اون نامزد قبلیش میگه که وسایلشو دزدیده ازش. آخه نامزد قبلیش اگه ایالت دیگه برداشته آورده توی ایالت خودش، بعد بچه هم داشته به غیر از این بچه‌ای که دوستش داشته، و میگه که تمام، میگه حتی اون حلقه ای هم که بهش دادم و بهم پس نداد، میگه معمولا پس میدم. و میگه چه یه ذره رو پولش حساسه احساس.
3: آخه این که حساسیت نیست، یه کسی که از یادش کرده. ولی خب به هر حال ببینید، آخه شما از ایران آمدید، دیدید که حتی باورهاتون در جهت این که آدم سوال درباره پول بکنه، این آدم یه امریکایی است در اینجا، و بنابراین اون تفاوت ها غالب اوقات تفاوت های فرهنگی علاوه بر تفاوت های روانی. نه اون بعدم شما یه لغتی گفتید که با توضیحات بعدیتون که اصلا نمیخونه، از یه طرف اشاره فرمودید لارج، این لغت رو حداقل در
4: بله همینجوری خیلی لارجم. ولی خب مثلا یه جاهایی هم مثلا اگه یه چیز خیلی من ازش بخوام خیلی گرون باشه، بعد مثلا اگه یه هتلی باشه شبیه 700 تا باشه، ترجیح میده 500ه رو بگیرم، مثلا میگه 700ه خیلی خب گرونه.
3: بنابراین من متوجه شدم که آدم عاقل واقع بینیه. شما یه شب باید برید جو برید بخوابید بابایی. نه بد جوری هنوز شما توی
4: گفتید که مثلا یه بار که قرار بود هتل بگیره، بعد من یه هتل خیلی لاکچری انتخاب کرده بودم، بعد گفتش که من پولدار هستم ولی نه اینقدر پولدار، اینجا مثلا آدم های فیمس میرن. مثلا سر این مثلا یه جاهایی بعد
3: من به همین جهت هست که امیدوارم شنوندگان خوب هست، به همچه هست که معتقدم آدمی که یه سال و نیمه آمده به این زودی برای یه فرهنگ دیگه در جهت ازدواج تصمیم نمیگیره، برای که تفاوت ها رو باید بشناسید عزیز.
4: بله.
3: یعنی اینکه شما فکر کردید که یه دلیل اینکه شما رو مهم بدونه یا دوست داشته باشه اینه که یه جایی شما رو برای که بسیار هزینه زیاده، نه اون که احمقانه هست. یعنی اون اگه میگفتیم نشانه آدم احمقیه، ولی وقتی میگه به هر حال